0: жургийн үзэсгэлэнгийн Монгол улсын Улаанбаатар хотод явагдуулсан байна. Тэгвэл 2019 онд Шилийн хотын ажил мөрөгжлийн дээд сургуулийн үзүүлгийн танхимдээсэр өөрийнхөө 2 дугаар удааны орон жургийн үзэсгэлэнгийн гаргасан байна. Тэгвэл бас л жураачтай хамт үзэсгэлэн гаргасан удаа бол одоо зөндөө юм байна.
1: Тийм тийм. Гэт өөрийн хувьдан бол энэ жураг гэсэн мөрөгжлийн хамаг анх яаж сурж байсан юм бол ер нь одоо жургийн мөрөгжил бас одоо авьяас шаардах мөрөгжил байх.
0: Манай өгч өөртөө бол ингээд тамирыг шалгаад ингээд сургуульд орсон байхгүй юу? Их сургуульд орсон. Тэгэл миний өөрөө ах бол ингээд дуу урлагаараа ингээд шалгаад их сургуульд орсон. Тэгээд тэр үед л одоо ингээд за ингээд их сургуульд орох бол одоо заавал ингээд дуу жорох тамирыг нэгийн сонгодгийн байна гэсэн тийм нэг шахтай ингээд бодолттой ойлголттой болчихсон. Тэгэхээр зааж дуулахч бол би чадахгүй одоо тамир бүр дийлэхгүй одоо яадаг болоо чөлөө одоо жургийн сунгаад гэдэг тэр үс ийм нэг чигээс ингээд орон жургийн үүдийг
1: хөтлөд авсан. Тийм байна. Тэгэхээр бол одоо ер нь одоо багийн одоо сонирхол мэрэгжил юу байсан юм бол?
0: Яг багийн хүсэл мөрөөдөл бараг дуучин бодё гэж бодсон байхаа. Чөлөөд ингээд тамрах тусмаа ингээд тайсан дээр гарах хүнээ өмнө ингээд өөрөөгөө илэрхийлэхээс бүр ичиж явах болсон тэргээд зааж одоо болж байгаа би яри дуулдаг хүн биш юм байна гэж.
1: Тэр одоо багийн сонирхлоон бол таягдсан юм байна тийм ээ. Ингээд одоо их сургуульд шалгуулах одоо тухайн чагуугийн одоо шаардлага гэхүү да. Тэгээд ер нь өөрийнхөө одоо ах эхчээ нөлөөгөөс бол жургийн мөрөгчлөл рүү орсон юм байна. Анх жургах сурахад одоо ямар байсан уу танай?
0: Анх жураг сурахт бол одоо ямар ч тийм онцлог авьяас гэж мөдөгдөөгүй. Их сургууль төгсөх үед ч гэсэн манай багш бол намайг чи багжуурч чадахгүй л гэж үнэлсэн. Тэгэхдээ би бол ингээд их сургуулаан төгсөөд одоо ажиллаж байгаа энэ 10 жилийн хооронд бол би ямар ч жураг бүтээд хийгээгүй. Харин 2016 оны 12 сард ингээд нэг багшин боловсралтай хөхөлтөд очиж боловсрал хийж өгсөн бол нэг хичээл төрөл бол одоо өөрийн бодлоор нь жоргож орно. Өөр хичээлээр дамжаад би ингээд их чөлөөтэй жорсон байхгүй нь. Тэгэд манай багш бол өргөд бас нэг өөр нэг багш ингээд үчгэд одоо чи жоргож орж гэнэ үү одоо жорох хэрэгтэй шүү сайхан жорж гэнэ гэд нади их жоргожулсан. Тэгэд энэс хойш би сая эхэлж урсан. Одоо яг үндэн бол одоо 2017 оноос л эхэлж урсан.
1: Тийм байна. Тэрнээс өмнө бол одоо яг их сургууль шалгуулах шаардлагаас жүрхэн мөрөгчлөр сонгосон юм байна. Ингээд одоо ер нь одоо хамгийн анхны бүтээл гэхүү да 2017 онд одоо өөрийнхөө сэтгэхүйгээр журж гаргасан бүтээл нэмэр бүтээл байсан юм бол
0: миний хамаг анхны бүтээл мөн гэдэг нь морьтой морноос сэтгээр ингээд урсан. Нэг мор ингээд үүл хөлөглөд ташин бууж ирж байгаа. Тэгэхээр доор нь сарнай чичэг дэлгэрж байгаа. Иймэрхүү байдалтайгаар ингээд жорсон байна. Тэгэхээр одоо тэр үст юу юм? Би бол ингээд нэг ямар нэг юм ургуулм бодох, холм бодох төртэй. Тэгэхээр өөрийнхөө ингээд боцноор ямар нэгэн үжигдлээс ингээд нэг сэтэв аваад одоо тэрнийг ингээд бодоод жорсон байх. Яг үүнд тэр үст бол ингээд яг морь жори, юу жори гэсэн тийм бодол байгаагүй. Тэр төрөө оройн бол би ингээд нэг баахан жураачдын жургийг ингээд сонирхож үзээд нэг гадаадын нэг жураачдын нэг жургийнх нь өнгө нь миний сэтгэлийг их тодлуулсан байна. Тэгэхэд энэ иймэрхүү өнгөөр ингээд журж илтгэж болох юм байна гэдэг. Тэр өнгөөс одоо бас нэг юу сэтгэв аваад одоо дараа өдөр нь тэр морийг ингээд журсан байхгүй.
1: Ер нь одоо жургийн мөрөгчлөөр аль их сургуулийг төгссөн юм бэ та?
0: Өвөрмөн Монголын багшийн их сургуулийн уран жургийн тасгаас юу салгуулж байна.
1: Ингээд одоо ажлын шаардлага дараа одоо жургийн ха мөрөгдлийг дэвшлүүлэх шаардлагаас бол Монгол улсад хурж суралцж байна.
0: Монгол улсад суралцж байгаагүй шүү. Одоо би 17 онд жургаан журж эхэлснээс хойш Монгол улсын нэг мөн солонгоос нэртэй жураач багштай танилцсан. Тэр багш миний жургийн үжмөгч одоо чи бол ингээд үсстэн гарах хэмжээд бол хурччээ гэж мөнгөд надад ингээд үнлөөд надад жоргжуулсан байна. Тэгээд одоо миний өөрийн их сургуулийн багшийн жоргжуулалт эргээд бас энэ Монгол улсын солонгоо багшийн жоргжуулалт доор үзэр би одоо хамгийн анхныхаа үдцсэн Монгол улсад гаргасан.
1: Аа, тэрэнд одоо хэд ч нэм бүтэл

0: ямар төрлийн бүтээлүүдийг голдуулж одоо үсгэлээ эрхэлсэн юм бол?
1: Ер нь анх жарах үестэн бол би бол одоо акрилик гэж хэлж байна. Одоо яг монголоор юм болов уян бодго гэж хэлж байна. Энэ бодгоор ингээд журж ихэлсэн. Тэгэхэд анх Монголд явахтаа болоо 20 хэдэн бүтээл аваад явсан. Тэгэхэд одоо 20 хэдэн бүтээл юм бол ингээд дэлгэн хөгжүүл одоо Монголын сонирхогчд бол маш арван утсан. Тэр үст бол ямар ч ингээд ухаагуулга байхгүй зөвхөн ингээд нэг л юу ухаагуулга жорго жорги тэр одоо үзэсгэлэнгийн үүдэн дээр ингээд нэгэ тавьсан шүү дээ. Тэгэхэд бол ингээд гадна ингээд явж байгаа хүмүүс тэрний ингээд олж өгөөд их ингээд сониучч ингээд орж иж сонирхох юм байна. Тэр бол ингээд надыг их дотлуулсан.
0: Ярангуу одоо өөрийн компьютерийг хүн арда төгөн үжүүлэх тэгээд ч одоо хүмүүсийн таашаалт хүрч байна гэдэг үнэхээр одоо танай гаргасан одоо хүч хөдөлмөр хүнлэгдэж байх тэр ах шин бол хамгийн сайхан ах шин байх тийм үү?
1: Тийм тийм. Аз жаргалтай ах шин.
0: Ингээд одоо 19 он Шилээ хотод анхныхаа үсгэлэнгийн 2 дахь үсгэлэн танай хавьд бол тийм үү? Шилээ хот тойронд бол одоо танай бүтээлийн үсгэлэн бол анхудаа 19 он болсон юм байна. Тэр удаад одоо мөн ямар хэ шиг бүтээлүүдэн дэлгэ үжилсэн юм бол?
1: Ер нь бол миний бүтээл бол бүгд бол бүр ингээд морьс төвтэй. Бүх жоргийн баг 195-аас дээшх нь бүр ингээд морьс төвлсөн жорг. Тэгээд хүмүүс бол гайхаад ярд. Чи одоо морьс өөр юм жорж болохгүй юу л гэж. Адаас зүгээр сольж болно гэдэг нэгс ингээд хэлдэг. Тэгээд би бас ингээд за одоо морьс жахаан садаад өөр юм жордг юм уу гэж хэд удаа дуршиж үзсэн боловч ингээд морь байхгүй бол баг онгод буухгүй жорох аргаа олохгүй иймэрхүү байдалтай байдлаар таардаг. Чөгөөд бол одоо юу болсон чи би хашаа ингээ морин жорья. Чөгөөд бол одоо миний одоо Шилэн хотод юусэн дэлгэн үжилсэн энэ үжилсэн ч гэсэн мөн морьс төвтэй.
0: Яагаад бас морьтой холбоотой жургуудыг илүү жургах дуртай юм бол бас одоо морь журах харна ингээд одоо онгож шөнгөлөгдөн гэж хэлдэг шв. Тэгэж шөнгөлөгдөж буудаг юм бол энэ талаас нь бас одоо та багасан бас одоо ямар ахгүй амьдралыг өнгөрүүлсэн юм бол Монгол ахгүй амьдралтайгаа ойрхон морьтойгоо ойрхон байсан юм болол гэж санаж хэл төрж байна.
1: Харин тийм энэний ингээд хэлэхэд хүмүүс бүр надад ингээд багасан морьтой ойрхон өссөн болоо гэж асуудаг. Гэхдээ тийм биш. Би өөртөө яг Баянуур нутгтай. Тэгэхээр манай тийсэн юм бол адуу чөөхөн хонь юм ариун байдаг. Тэгэхээр багасан бол одоо ингээд адуутай ойрцсан тийм учраг бол байхгүй. Одоо том болоод одоо юу юм өөрөө морь ууж мөгчөө ингээд нэг сэтгэл тогтлох. Сэтгэл тогтлоно. Ямар ганган амттай юм бай. Чөөд бас ингээд хүмүүстэй ингээд ярилцах дундаа бол энэ морь гэдэг амттай хөдий сэргэлэн хөдий хүнлэг чанартай хүнтэй ингээд ойлголцдог гэсэн тэр талыг бол ингээд их хариун адуучнтай ярилцж үзсэн хүмүүстэй ингээд ярилцаад бол одоо адуу гэсэн амтан миний сэтгэлийг их тогтлуулсан. Чигэд бол одоо энэ адуу гэсэн амтан би бас өөртөө ингээд сонирхолтой чигэд жорг юм уу энэ адууны тохой ингээд бичлэг янз бүрийн юугийг бол ингээд өвждөг. Чигэд бол одоо Атаа жоржаа гэсэн иймэрхүү бодолтой болсон.
0: Аа тийм байна. Тэгэхээр одоо эдгээр олон жил их сургуулаас ахуулаад үчгэд бол одоо болсон. 15 жилийн хугацаанд бол одоо адуугаар сэтгүүлсэн жургаар голдуулаад олон сайхан бүтээлүүдэд үжигчих мэлмийг нь баясгаж явж байгаа. Ингээд одоо өргөчлөөд харахад хамгийн эхний одоо сунгалт эргээд одоогийн хийж байгаа ажил төрөлтэйгэн холбогдуулаад энэ жург гэсэн мөрөгчл таны хувьд үнэхээр одоо яг юуг авчирсан юм бэ?
1: Ад жаргал яа авчирсан. Дурж шаргуугчээр би ингээд нэг жургийг журах үстэн бол жарим үстэн бол бараг 2 юм уу 3 цаг ингээд хөдлөхгүй жордог. Тэгэд бол өөр бас хэрвээ ямар нэгэн дургуй ажлыг ингээд жогсолтгүй ор ингээд нэг 2 3 цагаараа үргэлжлүүлээд хийх үстэн хүмс лав ингээд ядарна. Би сэтгэл ядарна. Гэхдээ ингээд жураад суухд бол надад ингээд дөнгөд хагасч байгаа өнгөрч юм 20 минут өнгөрч юм уу гэсэн тийм байдалтай. Чихнөрөн бол энэ жург хас ингээд миний өөрийнхөө дур сонирхол хамгийн багтай юм байна. Тэгээ энийг ингээ хийх үстэ өөртөө ингээ байсан ганчаархнаа ингээ дууган сонсчихсан, дуртай дууган сонсчихсан, хөгжим сонсчихсан. Тэгээд ингээ өөрийн сэтгэлээ яг үнэндээ бол жорог жорч нэг чинь сэтгэлээ илэрхийлж байна. Тэгээд ингээ сэтгэлгээ дэлгэх үстэ хүн тайвширж одоо бяцлах хийж байгаатай адилхан шээ. Тэгээд ингээ сэтгэл санаа их сайхан тайван болно. Тэгэхэд баяр баясгалантай болно.
0: Тэгэд энийхэн дагуу тус одоо яг хүүхдийн сургаа өмдлийн хавтар бол илүү хүч тавьж байгаа. Ингээд одоо хүүхдүүд нэгэн гоё одоо бага насны хүүхдүүдэнд энэ жүргийн мэрэгжлийг эхэлж одоо оролдуулна гэхэд бол танай хувьд бас одоо ямархан шиг төрөгдөл байна. Ер нь хүүхдүүдийн хувьд одоо жүрэг гэсэн ойлголтыг хамгийн анх суугдуулахад юу нь хамгийн хэцүү байдг уу? Тэгэд бас одоо юу нь илүү баяр багтaltaй байдг уу? Энэ талаас ярил.
1: За хүүхдүүдэд жүрэг жаах тохой бол би бол Гэрийн ахмадад бас хамгийн урдаар нэг юм сануулъя гэж бодож байна. Учир нь манай гэрийн ахмад нарын зарим үжил танилт бол буруугаас болоод хүүхдийн жан сургаалтыг ихэр нөлөөлдөг байна. Жишээлхэд манай зарим гэрийн ахмад нар хүүхдүүдийн жорсон жоргыг ингээ өчгөө. Чи юу жорсон бай? Адилгүй юм шүү дээ. Энэ яагаад ингээ алавчтай? Тэр юу гэж ингээ нисч чаддаг юм бэ гэж урдаар өнгөж хүүхдэн шүгэмжилдэг. За чигэл энэ бол манай гэрийн ахмад нарын нэг буруу тал байна. Манай гэрийн ахмад нар бас энэ талаар хичээгээрэй гэж сануулъя гэж бодож байна. Яг үүндээ хүүхдүүд тогж уурж байгаа бол хамгийн байгаль бодлоос журж ин өөрийнх нь сэтгүйг нь дэлгэрүүлж журж байгаа болохоор тэрний ингээ буруу шааж болохгүй. Та бодож олсонгүй байхаас биш таны хүүхэд яг үүндээ жүвч амар журж ин шүү. Тэгэхээр хүүхдийг чигэж буруу шааж болохгүй. За чөгөөл хүүхдийн жан сургаал дундаа бол маш ярун хүн ингээд нэг дүгэм жургаж оруулдаг хятар зэмби ухаа гэж хэлсэн шүү дээ. За энэ жургыг жоруулдаг хүүхдүүд төр. Чигээр би бол энэ дээр өөрийнхөө гэсэн нэг бас нэг бодолтой байдгаа. Тэгэхээр чигээр энэ жургыг ариун журснаас болоод хүүхдүүд ариун жүлийн хөлбөр дүрс янж одоо ариун жүлийн имийг бол журж гаргах чадах тийм чадвартай бол.
0: Тийм.
1: Гэхдээ энэ жургыг жорснаас болоод хүүхдийн авьяасыг батруулна. Энэ хүүхдийн сэтгүйгийг хөгжүүлнэ гэсэн энэ талаар бол ямар ч үйлдэл батруулж чадахгүй шүү. Харин хүүхдийн сэтгүйгийг боож тавина. Яагаад юм гэсээр одоо манаас дахиад эргчүүлээд бодож үзье. Өөрөө биеийг нь бодож үзье. Хэрвээ та нарыг баг байх үстэн ямар жургийг хамгийн ариун жургийн бай гэж асуул манай гэр ахмад нар тархинтраа бас нэг жорг хөлөр дөрс гарч ирэх байха. Би өвжвөл нэг дөрвөлжин журна. Дахиад дотор нэг дөрвөлжин чонх журна. Урт дөрвөлжин үүд журна. Чөө дээр нь ингээ яндалтай ингээ журдаг. За чөө эсвэл дээр нь ингээ нэг гурвалжин шатлжин шиг ингээ нэг гэрийн оройг гаргачих та. За чөө энэ гэрийг бол манай энэ үеийн хөл тантаа ингээ журдаг. Би энэ асуудлыг миний өөрийн таньдаг ариун найз нөхдөөс асууж өнгөрсөн. Чөө бол барагжууны 50 жарын хүмүүс бүр тийм ээ харин тийм ээ би багтаа яг ийм байшин журж ирсэн шүү дээ гэж өнгөж өргчүүлдэг байхгүй. Энэ яагаад ийм жург ганцхан өнөг жург ингээ ариун хүнээ бодолд ингээ хатансан гэсэр тэр үеийн сургаан хүмүүжл одоох шихэн ингээ чөлөөтэй биш өргөө тэр үеийн багш нар ч гэсэн одоо ариун мөрөгчл гинөө эсвэл одоо жаах аргыг ингээч чөлөөтэй судалж үзсэнгүүгээс болоод асар манаас бол одоо энэ гэр гэдэг чинь ингээд жордог юм байна байшин гэдэг чинь ийм юм байна гэд ингээд дөрүүлжин дөрүүлжин ингээд жаасар байгаад манаас
0: төр яг нэг хөвөнд суулгачихсан
1: тэр хөвөнд ингээд суулгаад манаасын энэ тэр бодлыг бол ингээд хаацсан байхгүй нь тэр үед яг үнэ энэ үл багшийн буруу биш л да тийм ба харин энэ нийгмийн жан сургаах арга маягийн хөгжилтөөс болоод энэ бүх нийгмээр ийм байдалтай байсан байхгүй. Тэгэд тэгэхээр харин одоо бол бид тэр жорох аргыг заах биш харин хүүхдүүдэд сэтгүйг нь хөгжүүлэх нь хамгийн чухал.
0: Тий.
1: За жораач гэдэг чинь өөрийнхөө сэтгүй байман чинь өөрийн сэтгэлөө гой ян занзаар ингээ илжил дийлнэ. Харин би нэг л жорох төрсөөр арми имийг өөрийн сэтгэлөө ингээ илжил дийлнэ гэсэн тийм үл байхгүй. Тэгэхээр одоо хүүхдүүдээс илүү би бол гэрийн ахмадтан бол та нар хүүхдүүдийг битгий чигэж яаж адилгүй журж ин вэ? Тийм биш байдаг штэ. Ийм биш байдаг штэ гэсэн тэр тэгэж хүүхдэд битгий хэлээрэй гэж сануулъя.
0: Дахиад нэг талаас ярвал одоогийн сургаан хүмүүдийн хувьд бол бас өөр өөр болж байгаа тийм ээ. Яг танай ярьдаг шиг та бол одоо их сургуульд орохын тулд одоо жүрхийн мөрөгчлөө сонгосон гэсэн шиг. Харин одоо бол ингэж багаас нь одоо нээлттэй жүрхийн нээлтийн хичээл ч юм уу, ер нь хичээлийн гаднах жүрхийн хөтөлбөр ч юм уу, юм уу ил ажиллагвал олон явагдаж байгаа. Энэ талаас аваад үзвэл хүүхдүүдийн одоо өөр өөрийн дур сонирхлыг хөгжүүлэх тал дээр багаас нь одоо илүү биелдэл үзүүлэх юм болов уу гэж өөрөө тэгж ойлгож байна. Танай үчигээр бас.
1: Тийм энэ бас ямар мөрөгжил сонгоно гэсэн дээр байна. Жишээлбэл одоо яг уран зургаар авч хэлэх юм бол хүүхдүүд ингээд 3 оноос өмнөх хүүхд

0: 10 наснаас өмнөх хүүхдүүд бол их байгаалдаг байдаг. Бүр өөрийнх гэсэн тэр сэтгэхүйгээрэл л жордог. Энэ хугацаанд та хэрвээ ингээд нэг боолттой, хоройтой тийм сургаалт хүмүүжүүлэгдвэл энэ хүүхдийн сэтгэхүй ингээд хаагдчихна. Ягаад ингээд манай хүүхдүүд ингээд 3 анги өнгөрсөөр багшаа би жорч чадахгүй, би жорох жорч чадахгүй шүү гэсэн ийм бодолтой болчтой юм. Тэр бол ингээд хүүхд ингээд 7 настай ингээд 6 настай сургуульд орсныхаа дараа аажим аадмаар тэр хүүхдийн сэтгэхүй ингээд боогдоод 3 нас хүрэх үед өөрийнхөө мэдрэлтэй болчихно шүү дээ. Бүрмсэн мэдрэлтэй болчихноор энэ хүүхдүүд за би жорч чадахгүй гэсэн өөрийн биедээ ийм үйлдэл төгсөн. Харин манус хэрвээ энэ хүүхдийг чөлөөтэй сэтгэхүйг нь ингээд нөх энэ талаар ингээд хөгжүүлэх юм бол энэ хүүхдүүд хэжөөч гэсэн ингээд сэтгэхүйг нь хаахдаггүй. Ганцхан уран зург биш л дээ. Уран зургийг ингээд хүүхдэд ингээд сэтгэхүйтэй ингээд сайхан жаахгүй шүү дээ. Яг өндөө хэл бичгийн өгдөөрж байгаа жохон бичлэг бичих энэ талаар бас их дэмжлэг болно гэж би өөртөө боддог. Тэр хүүхэд ингээд жорох жорох үстэн бол тархин дотор арван өглөөрж байгаа чинь. За би хаа явж чинь юу хийж чинь би хүн ямар найзтайгаа яаж наад чинь гэж тэр чийрлэх тэр өгөөдийг яг үнэн дээр дотроо бол ингээд боловсруулж хөлчихгүй байгаа боловч ингээд тархиндаа бол боловсруулж. Тэгэд энэ хүүхэд ямар нэгэн жораас татсан ч болго ямар нэг хөдөлгөр дүрсэн дүрсж орсон ч болго тэр бол энэ тохируулаад маш урт гоё үлгэр яраад гаргацдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ жорох жорох талаас бол бас ингээд хүүхдүүдийн ярьж илтгэх чадвар ийг бол их хөгжүүлэлт ирнэ гэж би өөртөө боддог.
1: Тийм.
2: Хант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
3: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
1: Өөрийнхөө одоо бага настай тухайтай бас олон зүйлүүдийг дурсаж санаж байгаа байх энэ мөчөөрс. Нэг ялангуяа жургж журж байгаа үедээ өөрийнхөө одоо багийн дурсамжааныг илүү сандгуу сөхтгөө та.
0: Тийм тийм. Надад одоо хамгийн их суугдлыг өгсөн бол одоо анх томд байхдаа би бол ингээд арын юм бичих дуртай, өдрийн төмөөр бичих дуртай. Чгэл тэр үед бол одоо өөрийн хүсэл мөрөөдлөө ингээд батаад бол ингээд за би хожим ямар ч ихэнх хүн болон бутгатай хайр зэрэг ямар ажил хийнэ гэж бүр ингээд нэг өгүүлэг маягтай ингээд юм бичдэг. Тэгэхээр тэрнийг ингээд одоо ч гэсэн тэр хуудас надад ингээд байгаа. Тэрнийг ингээд вата бүр ингээд унших үстэй бол хүн гэдэг чинь багасаа ингээд өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөлтэй байх хэрэгтэй. Энэ хүсэл мөрөөдөл нэвт ингээд хавирахгүй тийм биш. Харин насны цаг хугацаагаас болоод чиний өөрийн энэ орчин тойрноос болоод бүр ингээд ховордог юм байна гэснийг бүр бүгдээрээ ойлгон штэ. Тэгэхээр бол багтаан бивэл ингээд дуучин полиго бодожсэн сүулт бол одоо ингээд сургуульд шалах энэ шаардлагаас болоод ингээд жургийн мөрөгжил сумсан энтэй бол адилхан. Тэгэхээр хүн болгоон бүр багаасаа ингээд өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөлтэй байх хэрэгтэй. Тэгвэл хүүхдүүд ч гэсэн одоо богино хугацааны мөрөөдлийг ингээд юуж өгөх хэрэгтэй?
1: Ургуулж
0: өгөх хэрэгтэй тийм. Чгүүл ингээд хүүхдүүд бол богино хугацаанд тэр за би өн хэсэг хугацаанд бол би одоо дуучин болоё гэсэн юм уу? Эсвэл дараа нэг хөдөн сарны дараа ямар нэгэн том хүнтэй ямар нэгэн учир ингээд учир хүмүүстэй ингээд уулзсанаас болоод тэрний энэ мөрөөдөл ховирж болно. Тэгэхээр ингээд хүүхдүүдийн ингээд хэсэг хэсэг хугацааны ингээд мөрөөдөл юм уу төлөвлөгөө ингээд жоохон хөсдөл хүүхдийн энэ өсөлт байдалд улам их тавшилттай бас нэг юу нөлөө болно гэж бодож байна.
1: Ер нь одоо өдрийн тэмдэглэл бол танд одоо багийн дурсамжуудыг одоод болтол ингэж хадгалж өгсөн юм байна тийм ээ. Өдрийн тэмдэглэлээ нэг эргүүлээд өчгэд бол одоо багийнхаа өөрийнхөө тэр үеийн хүсэл мөрөөдөл юу байсан, тэгээд одоо өөрийнхөө хийж байгаа ажил төрлөн тэр үеийн хүсэл мөрөөдөлтэй бас ямар холбоотой юм бэ? Нэг бол одоо хуучил санддаг юм байна. Тийм. Ингээд таны гэр бүлийн хувьд бол бас одоо ах эгч хоёрын мэрэгчлэл бол бүр өөр өөр. Тэгэхээр бол таны одоо том гэр бүлээс аваад үчих юм бол бас нэг гэр бүлд бол одоо олон ав ястад бол төрсөн юм байна тийм ээ?
0: Тийм үү. Манай ах бол одоо өргүүнээ хамтгийн дуучин Нарсу.
1: Хүн болгон сайн мэддэж байгаа.
0: Тэр
1: том дуучна дүүн юм байна.
0: За чигээд ингээд ах ихчийнхэн нөлөөгөөс бол одоо өөртөө бас ингээд нэг санамсаргуугаар уран жургийн ертөнцид ингээд алхаж орсон юм бас маш их баярлж байна. Манай өгчүүл ингээд багасаа ингээд тамирдаа ингээд авьяастай өр Монголын хөл бөмбөгийн багчуудын тэр өмгтэйчүүдийн анги байдаггүй болоо. За тэр ангид бас ингээд боловсраар бас 2 жил явжсэн. Тэгэхээр одоо манай нутгатаа тамирын багшаасаа дахиад одоо хөл үчийн багш бодоод ажиллаж байна.
1: Тэгэхээр одоо таны аав ээжийн хувьд бол үнэхээр одоо гурван сайхан өрөөм бол одоо маш одоо хүмүүжилтэй бас авьяастай сургаа хүмүүжүүлсэн юм байна.
0: Манай аав ээж бол одоо яг малчин хүн шүү дээ. Манай аав ээж энэ үед бол одоо яг өстэй ингээд сургаа хүмүүжил дэмий хүртэж үжээгөө одоо баг сургууль дунд сургууль төгссөн ийм л уусууд. Гэхдээ бол өөртөө бол ингээд цайлган одоо хүмүүстэй би бол заавал үнэнчээр шударгаар явах хэрэгтэй гэж багасан одоо ийм сайхан ариун сургаалаар ингээд мануусыг жаасан болохоор манаас ус ингээд за хожим юу болсон ч ингээд нэг мэдлэгтэй сайхан хүн болё гэж ингээд бодоод хөтөл ингээд чармаагаад гарч ирсэн байна.
1: Аав ээж одоо өдөр тутмын аж амьдралд өнөх нөлөөгөл та нарыг маш их нөлөөлсөн байна. Харин уур авьяасын хөвдөр биш ч гэсэн ажил амьдралынхаа хөвдөр зөв амьдрах тэр чамд та нарыг их нөлөөлсөн байна. Тий. Ингээд энэ мөчөөрөөс одоо араач ус сонсож байгаа нийт сонсогчдоо нэг ялангуяа бүсгүйчүүдэд хандуулж хэлэх сэтгэлийн үг юу байгаа юм бэл танд?
0: Бүсгүйчүүдэд өдөржингөө баяртай яваарэ. Баяртай байх үст бол хүмүүс улам өөдрөхөг сайхан болдог. Тэгэхээр өнөөдөр ингэж сайхан би ингээд очиргүй арван ад өрөхгүй ч гэсэн уруулын бодгоо ингээд төрхөд яваарэ. За чөхөл өөрийн биеийг нь бити тархан байна уу муухай байна уу гэсэн тэр талаар бодоорой. Өөрийн биедээ итгэлтэй байж үлд таавал өн ертөнцийн дээр хамгийн сайхан хүн, хамгийн сайхан өөж, хамгийн сайхан гэргий бүсгүй болно. Тэгэхээр өөрийн биеийг сайхан авч яваарэ. Өөрийн биеийг баяр баясгалтай байлгаарэ гэж хүсэж байна. Ариун үжигсгэлэнд оролцоод бас өөрийнхөө энэ жоргоодан хүмүүст улам илүү таниулъя гэж бодж байна. Өнөөс гадна бол хамгийн гол нь бол үргэлжлэн жорох. Ямар ч нэг юмд баригдахгүйгээр мөн энэ морь гэсэн энэ сэтгэвэр энэ мөрөнд хайртай энэ сэтгэлгээ жоргийн чаасан дээр жоргийн бүсэн дээр ингээд илэрхийлж сэтгэлийн баясхая та нарын мэдлэгийг бас баясхая гэж бодож байна.
1: За баярлалаа. За ингээд танд ажил амьдрал альва бүхнээ сайн сайхан бүхнийг хүсэж байна.
0: Баярлалаа. Танд ч гэсэн ажил амьдрал сайн сайхан хүсье.
1: Баярлалаа.

0: Айда.
1: Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Оюун. Манай програмд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнден сайн сайхны дэдий хүсэн жүгэнч энэ дугаараа жаргая. Дараагийн дугаараар

0: дахин жолгоё. Баяртай.
1: Манай аав гэж юу нэг үг дуу чуунтай хүн түүнтэй хамт байхад уйтгартай санагддаг. Аав, наад мэдээгийн чинь үжмээргүй байна. Сувгын солооч ээ. Ээж, аав ажилласаа бас л буугаагүй юу? Аав намайг нэг өдөр сургуульд хөргөлээ. Тэр өдөр ертөнхөөс нэг л өөр болсон шиг санагдсан. Тэргээ жолоодож, хурдаа тохируулах, уус тэмэх, төргөн жогсох зэрэг альваа хөдөлгөөн нь нэг л эвтэй, ёстой нэг онгочны дарга, онгочон, лавдуун сайхан жолоодож, салхи давлгааныг сөрөн урагшилж байх шиг. 100 метр, 50 метр, сургуульд хүрмээр болоход өмнөр усны шөрөн урсгал таарч, зам хаагдлаа. Аав минь тэргээ жогсоож, буумагчаан өмөтнийхөө шурханыг шуулаа.
2: За, миний охин Нашир. Аав нь чамайг үүрээд гарыг.
1: Аав та үүрүүлэх тэрхэн жөөр, баг байхад намайг мөн л ингэж үүрж, энхрүүлж явж байсан нь өчөгтөрхний учир юм шиг санагдсан. Аав хүн гэж ер нь хүчит ном шиг, нэг насны оюун ухаан хүчин чадлаа, үр хүүхдийнхээ өдөт сум шиг сумдан гарах тэр л агшинд жоруулдаг гэж хүмүүс ярьдаг. Миний бодхоор аав хүн гэж анма далай дээрх өнчин жав шиг үр хүүхдээ аз жаргалын тэртээ эргэнт хүргэх гэж ухаан тамираа шавхдаг хүмүүс байж таарна. Аавын хайр амьдралын аль олон өнг бодгийг бүрдүүлсэн уул хад мэт өмг төшиг гэдгийг би ухаарч мэдлээ.

0: Шинжаанг радио телесхураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэдэрлэг ухаанасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өрөөнэмэд кланоб сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5-р сарын 16-ны өдөр Гаргийн 6-н Билгэн үлэрлийн 3-р сарын 30-нд Ирэмштэй үйлтэй дулаанаас 15 градус.
3: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
2: Улсын төв бүртгэлийн төвчин 2026 оны зуршлын төв бүртгэлийн кинэн байцаалтын 6-р ба 7-р төв бүртгэлийн кинэн байцаахад дугуйлан Тус бүр Шинжаангийн Уйгур өрөөний засгуурын болон Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинтэнд оржис ууж төв бүртгэлийн кинэн байцаалтыг өрнүүлсэн.
3: Шинжаожан эрхэн тунияс Еврон засгуурнаас хамхарилцаа зөвлөлтөн тэнхимд байцаан судлууд гэсэн хамт ярал суурл хийж өдгөө ашилсан ерөнхий хамхарилцаа зөвлөлтөн системийг өргөтгөн байгуулж нийгэм журамт өдгөө ашилсан Шинжаангийг битэн байгуулахд хүчтэй тулаарлал хангах хэрэгтэй гэж шигэлжилсэн.
2: Шинжаожан эрхэн тунияс Өзбекстан бүг найрамдах Калахар Пакистан улсын дээд зөвлөгөөний хурлын тэргүүлэгч Орон Баяптай уулзсан.
3: Төвөрөн эмах үгн орчин төрний хамгаалтан хинэн байцаахад уулингас манай өрөндөө 6 дугаар хэсгийн олон тэмнээ захтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 46 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
2: 1-р үйлрэлд Бикорндөө орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгнөөс ээлгээс 59 дүншүр 2500 төм төрөг тавьж адил хугацаанаас зүүн 11 цаг 75 хуваар нэмэгдсэн.
3: Шинжаангийн үлдэхний нэг шин сургуугаар хөрөг төргөн хөргөлдөөр хөдөөж явах үг туслах нэрт тэмдгийг жинхнэр нийтлсэн зэрэг агуулга болно.
2: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсгохя.
3: Шинжаан радио телевиз хураан чимэн. Намын төв хураа төрийн явдлын хурааны эрх болголтыг өндөслөн улсын төв бүртгэлийн төвч яна 2026 оноос урагшлын төв бүртгэлийн кинэн байцаалтын сургаал

дугаар ба 7 дугаар төв үртгэлийн кинэн байцаах дуулан шидэр тус бүр Синжангын уйгур эвран зас хорон болон Синжангын үйлбэрлэж битэн байгуулах биеийн төвөнд уурж сууж төв үртгэлийн кинэн байцаалт өрнүүлсэн хамт 5 дугаар сарын 14-ний өдөр Синжангын уйгур эвран зас хорон намын хура заскын ордун ба Синжангын үйлбэрлэж битэн байгуулах биеийн төвөнд ажиллан залгалд болон нэвтрэлцвэ. Хинэ мэцэх дуулингийн дарах улсын төв өртгөлийн төвч яна намн өдөртөх дуулингийн бэрэлдгэн төвч яна дэд дарах Мошин Юн төв өртгөлийн кинэн байцаалд нь сүйлүсийг сарлам мэдэгдэж ажлын шаардлага дуртва. Евран засхурна намын хуран шүүжи бин төна намын хуран 1-р шүүжи 1-р улс дээр гэшин Чэн Шаожан ажлын залгалд дуу нэвтрэлцэхт оролцсон хамт үхгэлвэ. Евран засхурна намын хуран дээр шүүжи Евран засхурна тэргүлөгч архин Туниас Евран засхурна намын хуран дээр шүүжи бин төна намын хуран шүүжи улс дээр гэшин Хэжун Юу ажлын залгалд дуу нэвтрэлцэхт оролцва. Мошин Юн зааж гаргасын. Намын 18 дугаар их хурлаас нар Си Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төвөөрө төв бүртгэлийн наачдыг дээд хэмжээгээр чехэлжилж. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин төв бүртгэлийг худал хуурмагаар зохиохыг сэргээлэн засах тухай эл улун чихэл үгэ хэлсэн ба саавар цохолбор харах ба. Намын төвөөрө нэрс янгуудрал доктор Элбэ газар Элбэ салам өчөр Төв бүртгэлийг худал хуурмагаар зохиохыг сэргээлэн зассан ерөв бүтэмжийг хөргөлжлөн бэхжүүлэн гүнзгэрүүлж. Төв бүртгэлийн төв баримтны яс чанарыг тасралдгоо дэгшлэл бай. Евчиг төв бүртгэлийн Сакалбат хууль саажаас зөрчсөн асуудал нэг хэсэг газар өөрөн нэг хэсэг хүрээнд басла ууршиж байх болохоор дээд хэмжээгээр чихэлчлах ба сэрэмжлэх чихэлтэй байна гэвэ. Мошин Юн чехэлжилсэн. Төв бүртгэлийн кинэн байцаалт өрнүүлэх болбол ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн төв бүртгэлийн наачдын тухай илэнгуя төв бүртгэлийг худал хуурмагаар зохиохыг сэргээлэн засах тухай чехлэг ба саавар цохолборын зэрэг санааг гүнзгий төвчлөлөн боттоорлох чехлэг ажиллагаа мэн. Эл байшаат нүүдэртх кадрчуудыг жинг наратхан боттоогоор ажиллажээ. Зөв алуун амжилт нэвсэлтийг батлах бий болох нь үйлдэлгжлөхтэй шаардах хүчтэй арга хэмжээ мөн. Төв бүртгэлийн төв баримт нь үнэн бодлоо өнөвчтэй байх, төв бүртгэлийн кинэлт тавих эрэх тушаалны үйлдэлний бүтэмжтэй бадруулах чихэл дүрмийн байршилд мөн. Хинэн байцаах дугуйлан төв хураа 8 сүлийн тогтоол хийгээд юна хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн сөрөг санааг чанга боттооруулж. Төв хуран кэлбэрийн нүслийг сэгслэн засч үнсэн шатан дараас их өнгөрүүлэх элвэ сүлийн шаардлагыг наринг нэмгээ туушлуулж. Синжан төв бүртгэлийн наачлын тухай намын төв хуран чихлийг шийдвэрт бодлохын байрлуултыг туушлуулан боттоорлох төв бүртгэлийг худал хуурмагаар зохиохыг сэргээлэн засах хариуцлагыг боттоорлох. Төв бүртгэлийн хуулиас тогтоосон тушаал хариуцлахыг үүсгэх зэрэг байдалд анхаарлан төвлөрдөн кинэлт байцаалт өрнүүлж. Чанга байх үг санааг баримталж төв бүртгэлийн кинэн байцаалтын хурцуу зэвшгэн үйлдэл хүнэнх бадруулж 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлтийг биелүүлэхд Батбекийн төв бүртгэлийн батламж хангаах хэрэгтэй гэвэ. Шэн Шаожан Еврон засхурна намын хура заскын ордун болон бийн тваныг төлөөлөн улсын төв бүртгэлийн төвчөөс Синжангын ажилд санаа өргөн дэмжсэнд таалрах ба. Хэрэв сааж гаргасын төв бүртгэлийн кинэн байцаалт өрнөөх болбол төв бүртгэлийн наачдын эрх сөрдө чинэр болон төв жанга чинэрийг хамгаалах чихэл дүрмийн байршилд мэн. Синжангийн төв бүртгэлийн наачилд болсон нэг удаагийн улс төрийн биеийн байцаалт ба ажлын биеийн байцаалт мөн. Бид ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн төв бүртгэлийн наачилтын тухай чихлэг ба саавар цохолборын зэрэг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж.
Нам артымын ажлы үлүстө дейд хэмжагар хэрүс хоурар, төб чангы нэрин кинэмгай хандэш, кинэм байцайхэ шаардлэ.

0: Хэй боттар үлжээ. Үйлчилгүй батламжийг чангатхэш, эл байсүдэн сахал батыйг чангасахчы, кинэн байцай хаашлэн үүрүгштаах үлүгдхийх батлах гэрэгтэй. Кинэн байсайж хариу түсгсэн асуудлыг сэгслэн сайжруулхийг эр сайн радхэж. Зөв алуу намжилтан үзэлтийг бий болгох нь үйлдлэгжүүлэх, сурал сулгах хэмжлийг хөрнөөлөхдө уйлдуулчи, туу бүртгэлийн наашдын ясчинэр үр үтэмжийг уламныг алхам дээгшлүүлжээ. Дээр ясчинэртэй хөгжүүлт нэг сайнэр үйлчлэн батламжлах хэрэгтэй гэвэ. Хэнэн байцаах дугуул ингэн холуудал тайруулслахт нь өхөр Еврон зас хуран болон бийн тэнэ удирдлох Жангийн чүн, Шөбийн, Хазын юу ажлан залгалд улан эвсэрэлцэхт оролцва.
1: Шинжаан нарад үйд хилус хуран чимэн. Еврон зас хурна намын хуран шүүжи Чэн Шоу Жан, Еврон зас хурна тэргүлгэш яркан түнияз, табдуа сэрэн арн тамны өдрө. Еврон зас хурна зам харалцаа зөвлөлтийн тэнгимдээ байдсан судалтыг хийснэ хамт ярилцхо хүрлгээвэ. Чэн Шоу Жан чихэлжилсэн. Ерэнгай шүүжи Ши Жинпингийн зам харалцааны хүчрхэг улсын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий суралцсан төвшлүүлж, шин төвшлөлтийн ойлгохын болон шин цагийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн хүсэн өвчтэй бүх талаар төвшлүүлж, хөгжилт болон амар төвшнийг нэг санаар нэгдэлтэй төлөвлөн, намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5-2 дайлт бодлогын байр тогтоолыг нэвтэлж, улсын дотоод ба олон улсын хос орчилд үйлчлэх өдгэжилсэн ерэнгай зам харалцаа зөвлөлтийн системийг түргэн байгуулж, зам харалцааны хүчрхэг орныг чирмэн битэн байгуулж, нийгэм журамтай эдгэжилсэн Шинжаангийг битэн байгуулахдаа күштэй тулаарл хангахад хэрэгтэй гэвэ. Чэн Шаожан эркэн түнияз, Еврон зас хурны засмал замын үйлсийн хөгжилтийн төвдө хөрсч, шинийг үсгүй ажлын тасаг, засмал замын зам харалцааны бачин байдлыг аргацсан тохируулах жулаатах төв зэргийг байцаа нүсч, засмал замын төрийн ажиллагаа, амар түвшнээ хэлт хамьяарл тулан, мэргэжлийн шинийг өсгөө зэрэг ажлыг ойлгоо. Еврон зас хурна зам харалцаа зөвлөлтийн тэнхмийн Шинжаангийн ерэнгайлсан зам харалцаа зөвлөлтийн жулаатах төвдө. Бүкорна зам харалцааны ажиллагааг хинэн кемжих, нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулах, бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх зэрэг байдлын таньцуулгыг сонсваа. Дараа нь Чэн Шаожан эркэн түнияз, Еврон зас хурна зам харалцаа зөвлөлтийн тэнхмийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн болон Еврон зас хурна хологдлолтой салам ичрийн хариуцлагат нөхөр гээд төмөр зам, ардын агаар аялал, шүүдүн, хоолай, зам харалцааны битэн байгуулалттай, аралжаа худалдаа барааны гүйлгээс эргэн нэгсүүлэн, ажахлуулын хариуцлагат нөхөртэй ярилцсан суулцаж, Еврон зас хурна зам харалцаа зөвлөлтийн ажлын хариу мэдвэлтийг сонсва. Шэн Шаожан чихэлжилсэн. Сүйр тонот хөрөмжийн битэн байгуулалтыг төрөгдөхэйж, зам харалцаа зөвлөлтийн 15-р 5 жилийн төлөвжилгийг шинэ жил хуанчаар найруулан төвөрч хэрэгжүүлэн. Улсын чихлэх дайлт бодлогын хэрэгжлүүлт ба голдлогтой курантка амар төвшнээ чидүрийн байгуулалт. Икем жана тонот хөрөмжийг шинтэх ба кэрэлгэнэ зүлийн хуучнаар шинийгэ сулхо төрөн бодлогыг сандар хэрэгжилж гүйс хэрэгжилж. Нэкэсиг бүх талын чинэртэй, дайлт бодлогын чинэртэй, хөтлөн давхулах чинэртэй чихэл ихэд төрөл зүйлийг ухаалаг төлөвлөн акуулж, ерэнгайлсан зам харалцааг нэг зогсчлуун үүсэл сулун хөгжүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Улсын дайлдах бодлогод үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, ерэнгайлсан зам харалцааны төвшлөрийн системийн байгуулалтыг төрөгдөхэйж, кил алсан зам харалцааны хамтар цагийг гүнзгийрүүлж, нэг бүс нэг замын босоо зогсдог хололтод нэвтрэлцэх торыг байгуулж, чихэл ихэ зам харалцааны төрөл зүйлийн битэн байгуулалтыг төрөгдөхэйж, Дөрөн сайн хөдөө тусахна засмал замын дээр яс чанартай хөгжлөлтийг акуулж, дотор хазаа холвалан нэвтрүүлсэн өдгэжилсэн ерэнгайсан бусаа зогсдог зам харалцааны торыг байгуулах хэрэгтэй. Зөвлөлтийн үйлчилгээний яс чанар үр ашгийг дээгшлүүлж, күмөстө зам харалцааны дөхөм төрөгнийг эдлүүлж, эд барагийн саатко нэвтрүүлэхө харалтай байрлуулна. Дээр битэмжтэй дөхөм төргөн айлын үйлчилгээний системийг байгуулж, олон төмнө олон нисчсэн айлын хэрэгцээ шаардлагыг хангаж, засмал зам, төмөр зам, агаар аялал, шүүдэн зэрэг зам харалцаа барааны гүйлгэнэ төгжрлийн цэг, хаш саатыг нэвтрүүлж, барааны гүйлгэнэ эврэн өртгийг дурагшлуулан үр ашгийг нэмтүүлхийг акуулна. Ойнч бомбын битэн байгуулалтыг төрөгдөхэйж, хил алсалсан зөөлтийн дөхөмжилтийн хэр хэмжээг дээгшлүүлэн, сугаачлын түгээмэл шугамын битэн байгуулалтыг идүгээтэ акуулж, аж ахуйн дээр битэмжтэй, батламжин күштэй, өдгэжилсэн зөөлтийн үйлчилгээний системийг байгуулах хэрэгтэй. Шинчлэрийн хөдөлгөгч энергиг боожлон нэгтгэж, Зохамл ойлгтай үйлдулху дайлдах бодлогын завтохалгийг амж натхэж. Ойнчи зам харалцанаа битэн байгалуутыг төрөтхөн зам харалцанаа зангилган гол мэрэгжлийн бэрхсэдвгийг шийдрүүлхийг чангадхэж. Гэнтэ байгалийн гамшиг үсг үйн засмал замын саатко нэвтэрхийг батлахад чидүрэн дээгшлүүлэн. Зам харалцаа зөөлтийн бузурдалго дур нүүстрүүштүү зүгэ келвайран хуйрулхийг акуулж. Голдлахтай күрайлан урон, үүрхан урон. Үйлдүр үүрхан ажахлуулын зөөлтийн ойнчгсан бузурдалго байхы кэр хэмжаагий шилдэгжүүлэн дээгшлүүлж. Амахугын амар дүйжнай хурайс шугмигий басаагж. Ойнчи бузурдалго зам харалцанай хэрэлтийн шин келвайрыгий күшлэн бэй болохгүй хэрэгтэй. Амар түшин хөвжлтийн ойлгохныг батбек бэ болгож. Нэг газрын амар түшнийг баталж, замдан саатго нэвтрхийг хамгаалах улс төрийн хариуцлагыг бат үүргэлж, засмал замын зөөлтийн амар түшнээ кинэл тахам яралтыг чангадахж, дал дайлыгий дараалдан байцаан засахыг кэвэнжүлийн чангадахж, зам харалцанай мэнчинэрн амар түшнээ кэр хэмжааг дээгшлүүлж, засмал замын байрлагын битан байгалуудын күрэнээ амар түшнээ аюл түхшүрийн кинэл тахам яралтыг чангадахж, Күнд онцгийн эндэл гархаас эрс сэргээлж, дээр хэрэг хэмжээтэй амар түвшнээр дээр ясч нартай хөвжлтийг батламжлах гэрэгтэй. Намын бүхтаалын удирдлагыг чангадахж, дээр дур шат холуалан хөдөлсгөө, зэргээр атх нь хамтар хамьярах, хамжилсан хөвжлсгөө ажлын байршлыг төгөлдөржүүлж, зам харалцаа зөвлөлтийн системийн гол зөвхөн хариуцлагыг чанга боддааруулж, зөв алын намжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэх сурлцлого хэмжлэгийг лабдунаар өрнүүлж, Олон төмнөө хажуудхөө төв бүсүү сүртэл болон илжирэн дурацсан асуудлыг өргөлжлөн цэгслэн засч. Зам харалцааны барилгын төрөл зүйлийн крана ариун чигчин аюул түвширгээ сэргаална эзэмдэх ба илжирэн дурацсан асуудлыг цэгслэн засахыг гүнзгийрүүлж, төв чигчийг хэл сүртэлтэй улс төрийн амаахгүй бий болохгүй хэрэгтэй гэвэ. Жан Инчэн хадан кабин хөлбөртө оролцоо.
0: Синьцзян радио телевиз хураан шимэн. Тавдугаар сар 15-ны өдөр Еврон зас хурна намын хураан шүүж Чэн Шаожан Еврон зас хурна тэргүүлэгч Эркин Туниас өрөмжтө Өзбекистана бүгд найрамдах Калахара Пакистан улсын дээд зөвлөгөөний хурлын тэргүүлэгч Уран Баяртай уулзва. Чэн Шаожан дундуд улсны хамт намын Шинжангын үгр Еврон зас хурна хора Еврон зас хурна ардын засаг нуурдныг төлөөлөн Уран Баяр болон төвөгд ахсыг баярлан өгтөж байхаан илтгэв. Эрхэлэгтэн, дундуд Өзбекистан болбол нөхөрсөг хөрш ба шин цаг үеийн бүх цагийн бүх талын дайлтхуулгын хань мэн. Хоёр улсын тэргүүн дайлтхуулгын хөтлөн дахуулах дур дундуд Өзбекистан хамтралцаа тэргүүн хөвжилтэн зам дур ба. Дундуд улсны хамт намын 18 дугаар их хурласнаар тэргүүлэгч Ши Жинпин болон дундуд улсны хамт намын Тэвөран Ерс Шангуудрдлог дур Синьцзян шин цаг үеийн дундуд улсны хамт намын Синьцзян засах арга бодлогыг бүрэнгүйцэс өнөвчтө бүх талаар туушлуулж. Нийгмийн нэг тал өргөлжлөлийн тогтвортой байхыг бодлоо. Дундуудны үндэстэн хамтан цогцсон нийслэл ух хамтар хүмсэн сэтгэлдээ гүйн хадан шиж, ажиах үгэн боттой хүчин төвөгтөч нартай өсрөлтийг биелүүлж. Үндслэгтэй давуулагтай өдгөө ашилсан ажүүлсэн системийг төрөгдгөн байгуулж, чөлөөтэй уулзах ихүүдийг явах тутам ихээр нээж. Ардын амьдралын зул жиргал тасралт хүч ангарч, хөвжүүлтер хамгийн сайн, хөвжүүлтер хамгийн их. Элбэндэстэн улан тэмэн хамгийн улан боттой ашиг хөрсөн түүхэн цаг үед орва. Дундуд улсын Шинжан болон Өзбекистаны орон нутгийн хоорондох боттой эрхэмлсэ хамтралса Батбекс үүртэ харилцааны хөрөлх давлагтаа ба өргөнүүдм эрэгчтэй байж. Хоёр талын ажиах уралж хөдөөж ах болон им имнэл хэрүүл хамгаалал зэргийн хүрээнтэй хамтралса илэрхэ өрөвдөм жолва. Дараалхамд дундуд улсын Шинжан Өзбекистаны талхста хамтар ширмэж. Хоёр талгын хамтралцаана далд хүчиг уудалж, хөдөөж ах үгэн өдгөө ашилтан хамтралцаа хөрүүлж нахгүйлж, бузурдалгүй энерг болон ачаах уралж ана хүрээнтгэ хамтралцаагаан гүнсгэрүүлж. Соёл иргэншлийн хүрээнтгэ соёл цаган чангадахыш нэг нэгт дундуд Өзбекистана хэв саяна хамтан цогцыг байгуулахт хүй нэмэр өсөлхө дуртай байна гэвэ. Уран Баяр дундуд улсын Шинжангын халуучрах гээчлэгд таалрах ба тэр илэрхийлэхтэн. Сидрэн жилэснаар Өзбекистан дундуд

0: Та одын хөдөөж явах үг мэрэгжил аж үйлдвэрийн хүрээлэн урна бүтээн байгуулалт электрон барааны хүйлг атаршин цөлжгийг засах уурхан гаралт нэг боёлыг нэн хөгжүүлэх ба соёлын иргэншлийн сугаслын соёл цаган улам нэг алхам чангатгах хоёр талгын хамтрал санаа хулхан тасралтгүй баялагжуулж хамтрал санаа хэрэг хэмжээг нь дээшлүүлж хамтрал санаа өрөөтэйлэр хоёр гасрын ард түмэнд ашгүртэхийг хүсэж байна гэвэ. Дондод улсын сууга Өзбекистаны элчин сайд RGF уулзалт оролцва. Жан Юнчун болон Бихулсан газаатан өгсөг явуулсахны хэмнэгийн холбогдлоо нөхөр Еврон засгорны холбогдлоо салам өчрө хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцва.
1: Шинжаан радио телевизийн чимэн 5 сарын 13-ны өдрийн үдийн хойно Еврон засгорны намын хуранд дэд шүүжи Еврон засгорны тэргүлэгч Яркын Түнёс Ерөмжтө олон улсын хулаат байгуулахын ам будаа гэхэд Кёдаж ахуугийн зохион байгуулалтын Еринка Гэнс Чүдүн уу болон түүг дахстай уулзва. Аркин Түнёс чүдүн уу болон түүг дахстыг баярлан өгтөж байхаа нь илтгэж ам будаа гэхэд Кёдаж ахуугийн зохион байгуулалтын урт хугацаанаас нааро Шинжаанд санаа өргөжсөн дэмжсээр ирсэнтэй таалархж байхаа нь илтгэж Амбуда гэхэд Кёдаж ахуугийн зохион байгуулалтын бүх бүмэрсгийн Амбуда гэхэд Кёдаж ахуугийн засалтаа. Дэлхэн Амбуданы амар төвшин болон Кёдаж ахуугийн үргэлжлүүлсэ хөвгөлтийг акулхус зэрэг таларк идүгэтэй хүн өмрийг дээд хэмжээгээр үнэлвэ. Тэргэлэгтэн Тэргүлэгчийн шижин пин дондод улсын ив хамт намын төвхөрагаас Шинжаанда Бүхүлсийн чинэр сайтай тараалингийн үйлдэхэн малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын сүйрэн газрын дайлт бодлогын байр тогтаалтыг олгосон юм. Шидрин жилаас наара, бид энэ байр тогтаалтыг нүдлж. Одуийн тараалан мал аж ахуйн хөвжлөлтийн яс чинэр үр өтөмжиг тасралтгүй дээгшлүүлж. Амбуда зэрэг чихэл Кёдаж ахуйн үйлдэхнээ хангаалгыг батламжлах чидр үргэлжлэн чангарч. Элсэргэгчгээ сэргэлэн элсэргэгчгээ засах. Бузурдлгоо Кёдаж ахуй зэрэг талар илэрхэн амжилт бүтэмж улва. Бид энэ олон улсын хулаат байгуулахын ам бутаа гэхэд Кёдаж ахуйгийн зохион байгуулалттай Кёдаж ахуйгийн дээр яс чанартай хөгжилтэй олон улсын хуура тараалингийн үлгэр үзүүлэхөөр орн ам ахуйгийн сэргээх Кёдаж ахуйгийн соёлын өвийг уламжлан залгамжилж хамгаалах хийхэд дундад улс дунд Азиан ядуг хасгтуулах зэрэг грандк хамтралцаанд гүнзгийрлэх дуртай байна гэвэ. Чүдүн үү Шинжаангийн Кёдаж ахуй Кёда тусахны хөгжилтэй. Ядугаас гэтлэгчийн бэрхсэдэг шийдвэрлэх ажлаас дийлэт болох талар олсон амжилт бүтэмжийг гүйц нутлж илэрхийлэхтэй. Шинжаангийн Кёдаж ахуйгийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг өсгө. Кёдаж ахуйгийн газааттай улсын хамтралцаа зэрэг талар сайн сүйртэй байж ам буда көн. Өз эмсэн ажилсан хөгжилтэй зэрэг талын давлаг илэрхэ байна. Ирэгчтэй Шинжаан давлгаан гүйц бадруулж, Илонгия таун ихий дайлт бодлогын байр тогтаалтыг нүдлж, аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтийг лабдунар акулна гэдэгтээ итгэж байна. Ам буда гэхэд Кёдаж ахуйгийн зохион байгуулалттай Шинжаантай хамтралцаагаан улам нэг алхам гүнзгийрүүлж, олон улсын хулаат байгуулгын 2030 оны үргэлжлүүлэх цаг хөгжилтийн харилтыг биелүүлэхийг акулхуу дуртай байна гэвэ. Жан Инчун Еврон засгорна холуудалтай салам өчрийн хариуцлагатай нөхөр. Кёдаж ахуй Кёда тусахна яамн. Олон улсын хулаат байгуулахын ам бутаа гэхэд Кёдаж ахуйгийн зохион байгуулалтын холуудалтай хүмүүс уулзалт оролцва.
0: Төв хуран эм ахуйг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалт. Шинжаан радио телевиз оран шимэн. Хавдуур сарын 15-ны өдөр манай орон Төвхөрөө Нямах үгэн орчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дуулингийн тушаан шийдвэрлэлг 6 дугаар хэсгийн олон тэмнээ загтал заргара илчилмэд үлсэн 46 кэрэг голдлогтой анхаарч байх 3 кэргийг хүлэн авба. Юуны дотор утс ирүүлсэн 43 кэрэг загтал ирүүлсэн 3 кэрэг байна. 46 кэрэгийн дотор Ерөмж хотын 26 кэрэг, Элиас Гэврэн засгч үгэн 5 кэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 кэрэг. Санжи Хүү Хэврэн засгч үгэн 3 кэрэг, Тарвтай аймгийн 2 кэрэг, Алтай аймгийн 2 кэрэг, Турпан хотын 2 кэрэг, Баянгулын Монгол Хэврэн засгч үгэн 2 кэрэг, Ахсу аймгийн 2 кэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 кэрэг, Бурталын Монгол

0: засгаж үүг нэг хэрэг, хамл хотын нэг хэрэг голдлогт анхаарч байх нэг хэрэг байна. Түскэсгээ тушаан шийдвэрлэх сагтал саргаараа илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузуртлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агар мандлын бузуртлын 18 хэрэг, дүүшүүгэн бузуртлын 11 хэрэг, хатуу бийтэ хэйдмэл бөөдсэн бузуртлын 7 хэрэг, эм ах үгний эвдэгдлийн 6 хэрэг, усна бузуртлын 1 хэрэг, бусад бузуртлын 3 хэрэг болно. 5-р сарын 15-ны өдөр хүртэл Тэвүран эмах үгн орчин тойрны хамгаалтын хинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэх манай урдна олон тэмнэ сагтал сархаараа эйчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 6 хэсэг удаагийн 221 хэрэг голдлогт анхаарч байх 15 хэрэг байж. Юуны дотор утс ирүүлсэн 240 хэрэг, сагтал ирүүлсэн 21 хэрэг байна. Дээр дурдсан сагтал заргаараа илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэхтээ тухайн газартын шилжүүлэн өгч шийдвэрлүүлж, холбогдолтой тогтоол ёсоор шийдвэрлэнэ.
1: Шинжаан радио төлөс хураан чимэн. 5-р сарын 14-ний өдөр 13-р хугацааны Евран зас хурнаа улс төрийн зөвлөгөөн 52-р удаагийн төрөлгчдийн хурл хийгдэж, 5-р сарын 19-ний өдрөөс 20-ний өдөр хүртэл Евран зас хурнаа улс төрийн зөвлөгөөн 13-р хугацааны байнгын хураан 15-р удаагийн хурл хээхээр тогтва. Еврон зас хурнаа улс төрийн зөвлөгөөнөд хэрэглэгч Нурлан Айлмаажин хурлыг эрхэлснээ хамт үхгэлвэ. Хурлдо. Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн шидрэн хугацаанаа чихэл үг чихэл заврын зөрг санааг дамжуулан сүрлсэн дүүшлүүлвэ. Нурлан Айлмаажин чихэлжилсэн. Хорийг тогтаасна шийдвэрлэгчид чинэртэ ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, шин гэрэлтийн ойлгохын болон шин сагвийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцсэн оновчтой бүх талаар төвөгшлүүлж, үүрэг хариуцлага болон хариуцлагыг үүрэглүүлэн чангадах гэж, ерөнхий шүүжи Шижинпинг болон намын төв хураан шийдвэртэй бодлогын байрлуулалтыг, Еврон зас хурнаа намын хураан ажлын шаардлагыг улс төрийн зөвлөгөөнө тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх ажил дундуур төвшлөн бутааруулахыг өнөөг акулах хэрэгтэй гэвэ. Нурлан Айлмаажин зааж гаргасан Еврон зас хурнаа улс төрийн зөвлөгөөнө 13-р хугацааны байнгын хураан 15-р удаагийн хурлын ажил олголтыг төрөнд тавих дайлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, дундуудын үндэснэ хамтын цогцсийн байгууллагыг акулахтай байрлуулан зөвлөгөө хийж, төрөнг хэргийг зөвлөдөж, ерөнхий шүүжи Шижинпингийн ажил олголтын ажлын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий сурлсан дүүжлүүлж, Еврон зас хурнаа намын хураан шаардлага ёсоор Тусуданы хурлыг нарийн нимбай сайнаар зохион байгуулах хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахын чангадах гэж, хариуцлагыг чанга буттааруулж, нэгтээс нэгт байх, төлийн нарилэг байхыг хөөжөлдөх ажлын баримжаагаар, хурлын ясч нарын боомтой, үйлчлэгөө батламжийн боомтыг чангадах гэж, сайн сайхан оюун санаанаа дүрс байдал, шилдэг сайн ажлын суртлаар, энэ удаагийн хурлыг тушаал хариуцлагаан дээр ясч нартай гүйцэтгэж, санал сануулгуу дурдсан, хамтын талтыг нэгтрүүлсэн нэг удаагийн хурл болгон гээж, 15-р 5 жилийн сайн эхлэлтийг биелүүлэхдээ хүчин чиглэлээр өргөх хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Еврон зас хурнаа улс төрийн зөвлөгөөнө 13-р хугацаанаа байнгын хураан 15-р удаагийн хурлд зөвлөх зүйлийн төсөл болон өдрийн дараалал. Ажилтны өвдлийн зүйлсийн төсөл зэргийг хинэн зөвлөж батлан дээр дурдсан бичиг материалын төслийг Еврон зас хурнаа улс төрийн зөвлөгөөнө 13-р хугацаанаа байнгын хураан 15-р удаагийн хурлд дэвшүүлжийг хинэн зөвлөдүүлэхээр тогтва. Хурлд бас Еврон зас хурнаа улс төрийн зөвлөгөөнө 2025 оны сан санал дурдлагыг шилэн сунгасан байдлын хариу мэдүүлэлт зэргийг сунгасва. Еврон зас хурнаа улс төрийн зөвлөгөөнө дэд тэргүүлэгч Ян Юн, Азис Муса, Лю Хуй Жун, Фу Шуэ Мэй, Шу Шэн И, Асанжан Ахмед, Хулан Сапхан, Нарин Бичгийн Дарга, Жэнчэн Хурлд Орцва.
0: Шинжаан радио телевиз уран сурвалжлагч Ян Жуугийн медальсаар болвол энэ жилээс нар ман орон орон сүүсэн нийтийн хурамдлах мөнгөнө дүрмэн өөрчлөлтийг өрүүлжлэн акулж олон газар ард ташгүр тахэшин төрөн бодлох хийх нийтлвэ. Нэгдүгээр үйлрэлд бих орнд орон сүүсийн нийтийн хурамдлах мөнгнөөс ийлгээс 59 дунгшир 2500 сантимын төгрөг тавьж, адил хугацаанд гас зүүн 11 цэг 75 хуваар нэмэгдвэ. Санжи жүү шидрэ.

0: нийти хурамдлага мөнгнөөс ийлэх нь мөнгнө тууг дээгшлүүлж үлбэр тууна дахин тууна хисгаарлыг хүчингө болгосон бэгэд. Улан үр хүйхэдтэ гэрбүд оруулсан чидвэртэнд мөнгнө тууг дээгшлэд байв. Цанчхуд нард Лювшуан гэлэхтэн. Энэ өдөр ирж зээллэг бүтээх үед уран сүүсэн нийти хурамдлах мөнгөн хамгийн ихдээ 156 тэмн төгрөгийн зээллэг тавих төрөн бодлого нийтлснийг мэдвэ. Ийгвэл би анхна төлбөрөн багцэр өгч бас бүдэн гэртэ сууж болно. Манай ажилтна ажилчин гэр бүлд авч хэлбэл энэ түүлийн сайн төрөн бодлого болно гэвэ. Санжи жу бас уран суусан нийти хурамдлах мөнгөөр машин тэрэг зогсоох байр холдн авах хам бүтсний үйлчлэг нас ардлаан тушаах күндих өвчийг аргасаах зэрэг талд гарган авч болох шин төрөн бодлого гаргасан байна. Санжхот нард Янфан хэлэхтэн. Энэ өдөр уран суусан нийти хурамдлах мөнгөн гарган авах гар гүйцэтгэл битэж машин тэрэг зогсоох байрыг чиг холдн авпа. Юуны хамт хам бүтсний үйлчлэгнээс ардал тушаахаар гарган авч болно гэдгийг ойлгоч. Хам бүтсний үйлчлэгнээс ардал тушаахаар бас гар гүйцэтгэл битэж гарган авпа. Үнээр их төхөн болж миний амьдралын дараасаг бас баг усу кенгрэл байгива. Нэгдүгээр үлрэлд Еврон засгуурын нийт 198 дунгшир 7100 тэмн төгрөгийн уран сүүсийн нийти хурамдлага мөнгө цуглуулж Эдл хугацаанд гасууна 7-ыг 91 хуваар нэмэгч 4 дунгшир 4000 тэмн төгрөг гарган авч эдл хугацаанд гасууна 41-ыг 54 хуваар нэмэгдвэ. Бих улсын амдлагаар ажлуулагсууд нь уран сүүсэн нийти хурамдлах мөнгөнө дөрмийн туршилтын цэгийн газар уран болсноо хэвд. Хашгар аймаг хувийн үйлбэр худалдааны өрх төргөн хөргөөгч зэрэг хэмсийг батламжлах хэвчээнд оруулж Уда бүх аймагт нэгтээ 43,000 амдлагаар ажлуулагч туша хадгал болох дансан өрх нээсэн байна. Хашгар хөвнөшөр шинэ хувийн үйлбэр худалдааны өрх турсан гөл авлаад энх төрөн бодлогыг ойлгоснаас хор дансан өрх нээж 12 сар болсна дараа 32,000 төгрөгийн уран сүүсэн нийти хурамдлах мөнгнөөс илхийх амжилттай ирэмшин болсон байна. Тэр хэлэхдээ Уран сүүсэн нийти хурамдлах мөнгнөөс ийлэх нь хүүх мөнгнө хэмжээн худалдаанаас ийлгээс их дур байна. Уда эврийн уран сүүстэй болба хэвэ. Энэ жилээс нар Хашгар аймаг бас уран сүүсэн нийти хурамдлах мөнгнөөс ийлэх нь хамгийн дээр мөнгнө тууг 70 тэмн төгрөг байснаас 80 тэмн төгрөг болох нь дээгшлүүлэн тэншээрүүлж. Анхдагч ийж уран сүүсийг магадлан тогтоох баримцаа хүү тавьж Шинжангийн дотор уран бис алсан буюу уран агаса туша хадгалуулсан ажилтны алилчт адил харгалзал хүртээ хийх хэрэгжүүл бай. Хашгар аймгийн уран сүүсэн нийти хурамдлага мөнгнө хамьяарлалтын төвийн нам нүдрэх туулынгийн шүүж Хөшөө Ян гэлэхтэн. Бид туша хадгалуулсан ажилтны алилчт нь сайлшгүй чинэртэй ба сайжруулах чинэртэй уран сүүсэн хэрэгцээ шаардлагатай анхаарлаа төвлөрүүлж Зээлг мөнгнө тууг дээгшлүүлэх шаардлагыг дургшлуулах, хугацааны хисгаарыг шилдэгшүүлэх, магадлан тогтоохыг үү тавихаар дамжин, уран сүүсэн нийти хурамдлага мөнгнө ард ташгүртэх ашиг тусыг бүх талаар илрүүлж, албан тушны ажилтны алчид тааламжтай амаржин суухт хүч нэмрэлж, уулна уулалтаа сэтгэлгээ, суул жиргалтаа сэтгэлгээг өнөнгө чангадах ба гэвэ.
1: Шинжаан радио телесхуран сүрүүлжилгч Гомон Хүйгийн медаснаар болвол 5-р сарын 15-ны өдөр Еврон засгуурны шүүднэ хамьяарлтын төвч Еврон засгуурны кёда жаху кёда тусхна тэнхим Еврон засгуурны худалдааны өвдлийн тэнхим зэрэг дулаан салаа мишэр хамтран үүсгэн байгуулсан Шинжаангийн үйлчлэгнийг шин сургагаар хөрөг төргөн хөргөлтөр кёда жахугийн төсөлхөө нэрте тэнхийг жинхнээр нийтэлвэ Шинжаангийн үйлдэхнийг шин зургаар хөрөх анхдагч закаалхын хамил гуудо тэмдэг нааж. Битэмжлэн савулж тэргэн дашчи зөөрлхийг дахалдан. Шинжаангийн үйлдэхнийг шин зургаар хөрөх түргэн хөргөлтөр кёдаж авахыг туслах нэрте тэмдгийг нийтл гэхэд. Турпана хамил гуугийн шууд нэвтрүүлгээр дэлгэрүүлгүй хөдөлбөр турпан хутта икэлвэ. Евран засгорны шуудны өвлийн

0: Амьяралтын төвчөнө намын удирдахуд гуулингийн бүрэлдэхүүн төвчөнө дэд дарга Жан Буойо сөрүүлжүүлэгчтэй хэлэхтэй. Шинжаангийн үйлчлэгнийг шин сургаар хөрөхтэй Шинжаангийн альва газрын онцлогтой чинэр сайтай Кёда Жахугийн үйлчлэгнийг чангас үнгэхийн. Кёда Жахугийн үйлчлэгнээ чинэр чин сайн биеийн нэмэлтээ тэнгэснэ. Заскин ордон гарын нүсэг зурхтой төшөглөн үйлчлэгнээ чинэр чин сай гэхэд хулцны дараагийн үйлчлэгийн нэг батламжтай улва. Өнгөрсөндөө хэрэглэгчид эвдэрж илжирсэн гут харус эмсигэ хурааж авсны дараа Эвран электрон худалдаанаа тавцантай хайрцаж шийдвэрлэж шахалтай байсан юм. Буда шууд төргөн гэрэглэлтийн аж ахлуултай харилцаж хулцны дараах тусгай нэвтрэх замыг нээж асуудлыг үр дараа шийдвэрлэж чадах болов гэвэ. Шинжаангийн Шүнфэн төргөн зөвлөлтийн хязгаартай компани Ерэнхэ Захрал Ямбо цай танилцуулын элегтэн Шин сургаг зэмс зэрэг амархан эвдэрх, амархан илжирх Кёда Жахугийн үйлчлэгэнд чиглүүлэн. Шүнфэн төргөн зөөлт бүгёвсто дулааныг эзэмтгэх китнар хадгалан хөрөх келкасын системийг тохируулсны хамтдаа. Агар айлын урдар төмөрлөх байр. Урдар төмлөн хөрөх зэрэг тусгай харьяат батламжийн тогтолцоог нэвтрүүлвэ. Илонгия. Шин сургаг зэмс зэрэг амархан эвдэрх, амархан илжирх Кёда Жахугийн үйлчлэгэнд чиглүүлэн. Бидэн бүх ёпсту дулааныг эзэмтгэх китнар хадгалан кэрэгэ келкасын системийг тохируулсны хамтдаа. Агар айлын урдар көмөргөлх байр, урдар төмлөн кэрэгэ зэрэг тусгай харьяат батламжийн тогтолцоог нэвтрүүлвэ гэвэ. 2025 онд бүх орны төргөн гэрэглэлийн тухайлсан ажлын хэмжээ 5 дөвшөр 9,000 төмөн хөвдөг өрчээ. Үүнэ дотор Кёда Жахугийн үйлчлэгнийг илгээн хөрөгсөн хэмжээ 1 дөвшөр 5,900 төмөн хөвдөг өрчээ. Адил хусангас зүүнэ 53 цаг дулаан хуваар нэмэгдэж, эзлэлгийн харьцлын дээгшлээ зүүнэ 20 дулаан хувь орчин болж, Кёда Жахугийн үйлдэхнэ бурлуултын мөнгнэ тоогэ, хоорзон дүншүр төгөрг өнгөрөө дайшилсан байна. Жан Буойо хэлэхтэн, төргөн хөргөлтөөр Кёда Жахугийн туслах үйлчлэгэнэ системийг төгөлдөржүүлэн, Кёда Жахугийн онц гаралтыг илгээж хөрөх үйлчлэгэнэ яс чинэр үр ашгийг өргөлжлөн шилдэгжүүлнэ. Кёда Жахугийн туслах шууд нэвтрүүлгээ, үйлдвэрлэл борлуултыг залгуулдуулах хөдөлвөрийг хэвэнчлэн өрнүүлж, Кёда Жахугийн туслах үйлдэхнэ төрөл зүйлийг тасралтгах байлгжуулна. Нэртэ тэмдгийн дэлгэрүүлэлт бүх Шинжаангийн альва газрын онцлогтой Кёда Жахугийн үйлдэхнийг хамруулна гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз сууран сөрүүлэгч Лүхэймэд айлсар болвол Тавдуур сарын 15-ны өдрийн өднөөмнө Сухамл ойлгар Шинжаангийн альва үйлсийг хөгжүүлэх гэхээр хул сэд болгосон. Сухамл ойлгогта уйлдуулсан хэрэглэн ах байдлын нийтлэг хэргийн жишээ хэд илгэн үзүлэх хөдөлбөр Шинжаангийн олон улсын хурл эсгэлэнгийн төвдө явагдва. Тус хөдөлбөрийн бих улсын нэгсний өнгөрөө шинжилх ухаан техник мэрэгшин шинийг үйлсгэх ач ахуйг төвлөрлөж Аж үлсэн дистэвшэлт артны амдрын үйлчлэх шинжилх ухаан техник мэрэгшин шинийг үйлсгэж хөрөөсөлөх Шинжаангийн онцлогийг хөгжүүлэх зэрэг дулааныг үйлсгэх нуруу гаргаж Сухамл ойлгийн Шинжаангийн альва хүрээнт хэрэглэлтийг төвлөрлөн дэлгэн үйлсэлвэ. Шинжаангийн Жүйвэн Хоутэй нэрэмжит Масын Кюмна шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэсгээрт компанийн худалдааны явдлын мэрэгжтэй хариуцлагт нь Жан Хун Юэн хэлэхтэн. Энэ удаа компанийг навчирсан үзүүлгийн сүйлд бага хэлбэрийн Масын Кюмнаас аваад бүг хэмжээнэ том хэлбэрийн Масын Кюмн хөртлөх үйлдэхэн байж. Элба аху байдалд үнээр хэргэлж болох бүгэ түүгээр сэрм бүджсин материалыг хуаниллг товаримтыг цуглуулху. Тогтмол бүджсин материалыг давтан зэвэрлэх ажлы хэлгэж болна. Үнсэндэн бүй бүхү эзгнэлтэн хэлбэрийг сөм олунда дэлгэн өсөлж болох бүгэ бас бусуд хамтарлцана хэнта хамтарлца тогтолсхийг хэсч байна гэвэ. Хэлбэрийн хугацаанд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн өрөвдөлийн аж үйлсийг салгалдуулах цуглараг зэргээр эрхэлж, 292 зүйлийн хошуурлуу шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн өрөвдөл болон 109 зүйлийн голдлогт ажил төрлийн мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх гэрэгсэл шаардлагыг нийтэлж, 21 сарын төрөл зүйлийн танилцуулахыг зохион байгуулахын хамт тухайн сарын гэрээ тогтолцохыг ахуулна. Шинжангийн хуяр нэрэмжит гэдэж хүүгэн бэлгэлэлэх хэвний илүүсэн хэсгээрт компанийн намын хуран шүүж дэд ерөнхий

0: захирагч Мауин Шин гялхтаа. Бид нэ дундад улсын хөдөөж ах үгийн шинжилгээ ухааны хураалынгийн баруун нуурны хөдөөж ах үгийн судалгааны төвтэй дайлдах бодлогын хамтрал санаа сэвэлцээр тогтлосчээ. Зохиомол ойлгох ба хөдөөж ах үгийн хэн сүвгчлтийг ойлдуулахыг хулмныг алхам чангатгаж, илбэрлэх заах судлах хэрэглэхийн өрөвтэйг хөөрөхийг сайнар хийжээ. Шинжангийн уянч хөдөөж ах уу, одын хөдөөж ах уу ба зохиомол ойлгыг хөдөөж ах үгэн талын дээр яс чанартай хөгжилтөд ойлдуулахдөө идэвхтэй хүйн эмэр өсөөлнө гэвэ. Тусуудагийн хөтөлбөрийг 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр хүртэл нийгэм нийт энэ төлбөргөөр дээнэ.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан сүрүүлжилгч Янжуугийн медиаснаар болвол 5 дугаар сарын 15-ны өдрийн үеийн өмнө Еврэн засгорны ардын засгийн урднаас суны меданы алунгэр хоёр дахь хугацаанд дундад улсын Шинжаангийн ардын урлагийн үлрэлийн суны меда нийтлэгээ хүрэлгэвэ. Төс хугацаанд ардын урлагийн үлрэлд эхлэлтийн хөтөлбөр Бүг Шинжаангийн ардын урлагийн тоглолтыг шилэн сунх үзүүлгийн тоглолтоо шилдэг ардын урлагийн тоглолтын суулцааны үзүүлгээ зэрэг 3-1 хэсэг багтнаа. Эхлэлтийн хөтөлбөрийн 5-р сарын 22-ны өдрөөс 26-ны өдөр хүртэл явагдаж, Бүх улсын 30 мүж орон хот, Шинжаан орны тус шат, Арандөрн аймаг жүү гэхэд Бингтван сэргийн 47 ардын урлагийн Эгнагийн цуглуулж, Ерөнч хотын соёлын төвд гол тоглолтын талбар гаргаж, Олон улсын их базар зэрэг 8 хуваар тоглолтын талбарт зэргээр өрнүүлнэ. Еврэн засгорны соёл ба зугаачлалын тэнхмийн намын удирд хоо дугуйлангийн шүүгжи тэнхмийн дэд дарга Вангдун гэлэхтэй. Үүнд соёл ба зугаачлалын яамны 20 дугаар хусана Чүншин Шанглул гүрцэн олон шилдэг битаалигийн дэлгэн үзүүлнэ. Шинжаан бас Шог Яра Йогун үлгэр Дастан гэхэд Мукам Жорахар Саурдин Манас Хуар Лапер зэргийг зохион байгуулж Эдгээр нутаг дэвсгэртэй үндэслэн амьдралын дунд байгуулсан ардын урлагийг хамтын дэлгэн үзүүлнэ гэвэ. Тус хугацаанд урлагийн үйлрлийн соёл зугаачлалын үйлсэлийн талаар шин туршилт хийж, Бүх улсын шилдэг ардын урлагийн тоглолтын ард ашиг хүртээгийн үйлсэлийн тоглолтоо, аль нэг царингийн тэрэн тоглолтоо онцлогтой зугаачлалын шугам самыг нийтлэх ба арга бодлогыг хуваалцаж, гол сэдвт уран зургийн үсгэлэн Гэрэл зүргийн өсгөлөн ба бидсэн бүс суулын үеийн суулын битаалч үйлдэхнээ цуглараа маймаагийн иж бүрдүүлэн эрхэлнэ. Үйнэ хамт дундад улсын дүү бэжиг жижигэн крайлин, 50-ийн дуулалтуу жижигэн крайлин зэрэг 50-ийн шууд харьяат дөрөн крайлингийн бүлхмигээс алж, үндсэн шатта бүх 11 сарын тоглолтын өрнүүлнэ. Бүг Шинжаангийн шилэн сунх үзүүлгийн тоглолт ба суул санаа үзүүлгийн гохсаад, ардын дүү хөгжим, ардын бэжиг, Ардын дүүрлэг зэрэг 3 их төрлийг тохируулж, 3 удаа шилэн сунгасны дараа Шинжаангийн дотор хасаад хөөрн тоглох арга хэлбэрээр дэлгэрүүлнэ. Еврэн засгорны соёл ба зугаачлалын тэнхмийн дэд дарга Жан Ли Ин хэлэхдээ бидэн шилэн сунгасан шилдэг тоглолтыг давтан боловсруулж дэс дэвшүүлэн. 2027 оноос эхлэн Кэск Мүж орон хот, Бүг Шинжаангийн Альва аймаг жүү хот, Бингтана Ши хот Туанлиан Сум тосхон нийгмийн төрөхтөг өрчи төрн тоглолт гаргаж, өрлөгийн үр хөтэлийн мүүж алслан холбоолон хөдөлсхийг ахуулна гэвэ.
2: Тэхэн тусгалт зүйлсдг дундын үнсна хамтын цогц.
0: Шинжаан радио телевиз сураан сурулгч Балгана медальсар олвол Монгол хүрээшнэ хил хэсгэрийг сакамгалах соёлын голгасар зүйгэн бэлэг тэмдэг болсна хэвд сүүн гарыг төвшөлтгөгсөн хавьяг тэмдэглсэн гэдэн уулын хөшөйн барын хэсгэрийн түүхэн дурсамж ба улс гэрээ хайр сэтгэлгээг асаалж байдаг. Шидрэн жилэс нар Монгол хүрээшэн гэдэнгийн хөшөйг хамгаалах хүчилсэн нэгтгч түүхэн дурсгалт соёлосыг хэмдүүлэн ашиглахыг акулж Тус көшен асалсын улус керин сөрүг санаагы үйнүй дуулумжлун салғым жалж байна. Хедингин көшен монгол күрэшен балықснасы баруншы 20 км сайта кедін уулды сөндірүлчі. Шинжангийн одоо үлдэж байгаа уурын гахс тэнгэр тэтгэгч хаана бичсэн көшөө болох бэ гэд мөнчиг бүх улсын голдлогт төвийн дурсгалд зөвлөс энэ хамгаалт нь нэгц болно. Хэдэнгийн көшөө нь төвийн дурсгалд зөвлөсийг саха хамгаалагч баян бүр кэр талар ачлын байран болох нь эртнэ көшөөг саха хамгаалж энэ хөөр нандны хөрөнгөг сэтгэл тавин саха хамгаалж иржээ. Дээр хэлэхдээ Өдөр болгон ирээд байцаа нь үздэг. Энд үхэр адуун сэрг мал олон болохаар эвдэржис үйтсэн газар байх эсгийг нь үзчи малый көж явуулна. Би хэлийг сайнар саха хамгаалахын даху манай түйгэн дурсхол төсөөлөсийг сайнар саха хамгаалчи маш омогшиж байнам гэвэ. Гэдэнгийн көшөн көшөн дээр китэд манжу монгол төв зэрэг дөрвөн сэлэн үсгээр көшөн бичиг сэлж Чин улсын сэргэн сүйн гар нуруулхыг төвшдгөгсөн гэрэл сасрынхуу дайлд намжилтыг тэмдэглэж, их улсын утаг дэвсгэрийн салж болушгүй түүхэн бот хэргийг гэрчилжээ. Шинжангийн музейн дэд судлагч Санч Сүнвэйгу хэлэхдээ, энэ көшөө болвол Шинжанд үлдэж байх сурын гахц хаана бичсэн көшөө болно. Яг энэ көшөө байснаас Чин улсын сүйлчин үед Чин улсын заскын ордун хаант орусто тогтолцсон голч бус хэрэд заглах үед тэгээд манай их хэмжээ нутаг дэвсгэрийн хэсэглэн салгаж өгсөнгөө юм. Энэ мөнчиг Шинжанг болвол дундад улсын нутаг дэвсгэрийн салж болочгүй нэг хэсэг болсна түүхэн гэрчмэн гэвэ. Монгол Хөрөшөний 4-р удаагийн бих улсын түүхэн дурсгалд зөвлөс нийтэн байцаалтан туваарамт илрүүлсэр болвол одоо бих шанд шилжилж болушгүй түүхэн дурсгалд зөвлөс нийт 291 байж Юуны дотор улсын дисийн голдлогт түүхэн дурсгалд зөвлөс хамгаалт нэгцээс 4 байж гэдэнгийн көшөөгээс гаса бас бүгдий байлт сүм баг хонохан кимин чолууна онгон Шатын эртнэ хотын бүр байна. Хэлбэг баялаг түүх соёлын их баялагтан төшөглөн Монгол Хөрөшөн түүхэн дурсгалд зөвлөс хамгаалтыг сайнар хийх юмт түүхэн дурсгалд зөвлөс болон Сугастын уусалсан гүгчхийг акулж байна. Монгол Хөрөшөний соёл биеийн тамир радио Сугастын төвчөн нам нудрах тугалынгийн бүрэлдэхүүн түүх соёлын өвөн хөрөлийнгийн дарах уян чимэг гэлэхтэн. Хэдэнгийн көшөө бүгдий байлт сүм зэргийг багтаасан түүхэн дурсгалд зөвлөсөйг бих уран бичэн сугаст ерөнхий төлөвчлөгт оруулж. Түүнэ үнэ өртгийг уудалж нэг хэсэг дэлгэн үзүүлэх үзүүлэг ухаарлт зэрэг агуулхаар нэг улан сугасгчд Монгол Кюрян түүх соёлын агуулхныг ойлголно гэвэ.
1: Удаа тууш мэдэмдээ сонсхья. 5-р сарын 14-ний өдөр Нэг села жанжуугаас явуулсан дундад ерпан барааны зөлтийн селена гал дэргэн алуули намна төмөр замын боомтас айлан гарч германа хамбург зүг айлсын бихүлсин 13 төмөдгчи села дундад ерпан барааны зөлтийн селена гал дэргэн килас өргөштө гарсныг харуулж байна. Удаа алуули намар килар гарч орсон бих юпцын цагийн көснөхтө дундад ерпан барааны зөлтийн селена гал дэргэнэ шугам зам Дөрөн зурс болон нэмэгдэж, гараг бүр килар гарч урсан бүг юбцын сагийн көснөхтөө дундад ерпан барааны зөлтийн селена гал тэргэн 14 селат гүрвэ.
0: Одоо 9-р хугацааны дундад улс Азийн Европын өсгөлөнгөн цуглараана электрон үйдэн бэлэтиг нэгтэй зүлжэнд холдож байна. Улан тимэн Азийн Европын хурл өсгөлөнгөн үйлчлэгнэ тавцсан гэх бах программ зэрэг арх хэлбэрээр дамжин бэлэт холдон авах тусга урандуурч. Электрон билет холдон авч болно. Тус хугацааны үйлчлэнгийн цуглараг 2026 оноос 6 дугаар сараа 25-ны өдрөөс 29-ний өдөр хүртэл өрмжтэй эрхэлнэ.
1: Шинжаан их сургуулийн WeChat нь олон нийтийн дугаарын чимээг үнэлсэлвэл Шинжаан их сургуулийн хашхрын сургуулийн нуурыг 2026 оноо 9-р сард жинхэнэ ашиглалт оруулахын хамтдаа анхдагч хугацааны жинхэнэ ангийн сүрэгч ба аспирант эхлэн нээсгээр төлөвлөж байна. Үүнд жинхэнэ ангийн 15 тусгай мэрэгжил, аспирантын 20 тусгай мэрэгжилд элсгээр төлөвлөж байна.
0: Хөөхөйг сургуулийн Шинжангийн судалгааны күрээлэн 5 дугаар сарын 15-ны өдөр ерөмжтэй ПЭС-ч байгуулагдав. Тургны замын усна туршилтын тасгийн гол тулаарлах нэгдсэн улсны хэвд судалгааны күрээлэнгийн Хөөхөйг сургуулийн усны ажлуудны шинжилгээний салан давуулагдаж төшгөлж. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн төрөл зүйн судалгаа өрнүүлж. Хэргаса өлхөр үзүлхөс өрн газар болон туу баримтыг хамтар идэлхэ тавцангийн бүтээн байгуулалтыг сэргээр эхлүүлэх хамт 1-2 аспирант хэмжилхөс өрн газар байгуулна.
1: Цаг үрийн хувирлтыг цаг юмхт анхаарья. Нийтрүүлгийн адагтөв Шинжанг нь 16 хотын цаг үр нь өрчлсөн мэдээгаас сонсхья.
0: Өрөмжтэй үйлтэй дулаагаас 15 градус.
1: Алтайд бахуртагаас нь чилгэр 4-аас 14 градус.
0: Харвтад чилгэрээс нь үйлдэ 4-аас 18 градус.
1: Гулсд чилгэр 6-аас 23 градус.
0: Буурталд чилгэр 7-аас 20 градус.
1: Карамайд чилгэр 11-аас 20 градус.
0: Кийдэнд чилгэр 8-аас 20 градус.
1: Шхосд чилгэр 9-аас 19 градус.
0: Санжид чилгэр 8-аас 19 градус.
1: Хамилд бахуртагаас нь чилгэр 7-аас 20 градус.
0: Турпанд чилгэр 15-аас 29 градус.
1: Корлд үйлтагаас нь чилгэр 11-аас 25 градус.
0: Ахсууд үйлтэ 13-аас 27 градус.
1: Атуушд чилгэрээс нь үйлтэ 14-аас 28 градус.
0: Хашхард үйлтэ 15-аас 28 градус.
1: Хотанд үйлтэ 16-аас 31 градус.
0: Ерөмжд үйлтэ 7-аас 15 градус.
1: Өрөнө мэдээ нэвтрүүлж өгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бат Төмөр найруулан байршуулж, Жиргал Кишикталай Кинж, Нарма Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клан апчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слушатин хэрэглэгчийн нэвтрүүлгийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр Гаркин сургаа. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн нийл Утазока Жайсигийн Оо Цэрэн Зукагад Оо Цэрэн оюутын дуусан хайлаартай байдаг чимээ та гэхэд үг сонсох болов уу?

Хүндэс сонсогч та. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуул гэхэд ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн нарс үндэс саран хулваатай гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсгчэда. Нэвтрүүлгэн үгийн сэ дуян зохаа жайсгийн наа сэргээ зохаагаад наа сэргээ дуусна би дуулах дуртаг их дуугаар үргэлжлүүлье.

хүндэс сонсогчдаа. Салгаад үгийн пүдор сокаж айсгийн дамдын сүрэн сокагаад дамдын сүрэнгийн дуус нь цагаалаг ихэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсгочдаа. Нэвтрүүлгийн дэсгэлд үгийн тогтосохааж айсигийн хуанисохаагад кенжабекийн хасгилаа дуусан жочинсүг нутгийхэд үгсон.

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр та.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөх динэн өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсынан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эртний үндэс сонс мий самайцхан та. Синьцзян нарадад хэлэлцүүлсэн Монгол хэл нарад үгэн миний хөлс. Миний гэр нэвтрэлэг маань эртэн танартаг нь мэндсэн зулглаа. За би ухлаг хөтлөгч дэв байга тавлын ном. Эртний үндэс сонс та. Тэхний нудагын нэвтлэгэр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн уучрал дугаараар бид н хамтар харуусан уутын гаргасан. Уралдааныг сонирх ба соёл угаасыг уйлдуулсан гинзгээ үүсэлтэн арг хэмжээний тухай ойлгоно. Давхан нурлсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар харуулснаа. Цолон досноо уурхаан 1 дугаар номерт дэжсэн. Хөөрдөн 71 дугаар хөдгөн тухай ойлгоно. Гинзгсний дугаараар бидэн олондоо нийт наашгтүү үйлсэн чидвэртин дэн тангчнаа үлгэрэг ярна. За удахлаа минийг уус. Минийгэр нэвтрэлгэн дэлрэн агуулгын клан ам сонсголо. Нэвтрэлгийг Шинжаангийн Арада Телус хураан Слүштин, Шинз Уйлсарин, Керлишнэл зэрэгээр нэвтрэнэ. Сонс шидмэн эргэлэн сонс чуулна.

0: Нумдудун болуусын утуудаан нуулумжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйгэн үйдө татаршгу байж. Ягам нэг зүрүүс таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холуусар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонара шидэр хоорм хөрөрөнөна агараас шинжанг шидэрлэх том келэрн бор материал цуглуулах келэр жингтэр экле тусдана келэрн агараас шинжанг шидэрлэнэ бузурлуга келэгчэнда тосдох хот гихэр гол сэд болгоо бор материал цуглуулах келэрн хусанда гэр зург үзэг үч харана давтамжийн сөрүүлүүлэгч гисэн тусга мэрэгдэн нисгэр нисгчиг бэрлүүлсэн билэг бин нисгэрэр сууч болгоно агараар асаур болгоно агаар улаад газрын гадрыг уйлуулсан улан тагны хараасаас карамайн ажилдрын гуал сайхан соёл иргэншлийн гуал сайхан ам охин гуал сайхан амьдралын гуал сайхны журмын тэмдэглэж тус тухат шинээр хөөрсөн шин дэрс байдлыг бэх талаар дэлгэн хийвэнэ. Сонс ханара шидэр ажилдр ба сургаг зэнгэлтийн яам сурган гимжлийн яам соёл ба зугаалсан яам Улсын нарадад хэлсэн Иренка Топчаа зэрэг дөрөн салаа мэтэр хамтран мэдгэл нийтэлж. Хуурмын 25 нууна. Юань ирүүг нийтлэг хэргэн шаг нийтэл ба. Бик улсын нийтээ 193 зүйлийн хэргэн шаа байж юунд шинжанг нь 3 зүйл сунгад нь орж тус өр. Юань ирүүг нь ажилсан хөгжлөлтөнд шинийг үзсэн амьдгчник идэрүүлсэн байна. Сонсгонараа Буюу өлтгөө соёлыг бадруулж, буюу өлтсөн нийтлэг хэрэгэн жишээг магтан шаашаахан төлөө. Евронс хорно ардын явлын тэнхим, Кимнавчны файлга, нийгмийн баламжийн тэнхим шидр хамтран мэдэгдэл барлан тархаж. Онгодгор хугацаанаа Шинжангийн буюу өлтгсөн шангалын шилгэрүүлэн сайшаан шангалах айдыг жингдар эхлэлвэ. Тусудаана шилгэрүүлэлтэд нийтээ 5 төрлийн шангалын сүлийг тохируулва. Үүндө буюу өлтгсөн шаашин шангал, буюу өлтгсөн төрлийн шангал, хандив хандилсан ажаахул ба. Ханд хандсан хүйкмнэ шанглас тус тус ард нэрсэг сайшаан шангана. Үүндө хоосон байр байхыг зөвшөөрн шилгэрүүлэн сунгахгүй хэвчээн Шинжанг нь буюу үлдэх грандх том үйл ажиллагаа хүйкм хайр халамжин бэлгэм үлхэр зүйлхүү чинээр та буюу үлдэх төрөл зүйлхийгэ Шинжанг газар орondo хандв хандвэлж нэрэдхи хүйнэмэр зүйсэн ажаахал ба хүйкмнийг хамрах болно.

Шидэр манаас нь улсын шивэрлэг газрын цэцэлтэй нэг нь бүржгэр хөдтэй. Хөдний амбилтагар эпэ галдан талба. Бүржгэн дэттэй хөдөн боглоо. Улсын нэгдугаар дэсэн гулагта хамгаалах зэлэг амтан байж нэгт мөхс шахсан дэрсэн улаан нэрсэн их салдуу урж. Зэлэг дэрсэн цэрэг нь тоо мац ойхан байна. Тусдаа эпэ галд тавьсан. Бүржгэр хөдтэй хөдний. Хоорон 25 оноо 11 дугаар сарын сүйлчээр аван туслахаар хүлдэн авчээ. Таван сар шахуугийн нарин юм ба харгалз ба эрвэлэн сүйлтээр дамжин улан талан тусгай мэрэгжлийн үнэн жилтээр дамжин твина бие махтан чидвэрээ нэгтэ бэрмээс нь эрвэлж биян дааж кээр гаднаа хамдрах чидвэртэ болж кээр гаднаа тавих алай зүйлэн баримжаадаг хөрсөн байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ханд Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөмтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг, хүч гөлсийг өрөмтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаг

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая. Дундуудын болсон утуудаа уламжлалтаа хатралгүй өргөлжилж, яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
0: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө өргөлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
1: Уламжлалтай зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк, үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таунынгын торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг уламжлан залгамжлана.

манай нутгийн шин сэвгэн үсэр явдал. Эргэн мэндээ сонсдоо. Удаа. Манай нутгийн шин сэвгэн үсэр явдал дугаараар бидэн хамтаар харуулсан утгын аргасан уралдааныг сонирх ба соёл зугаалцыг уйлдуулсан гүнзгав үүслэн арга хэмжээний тухай ойлгоё. 2026 оны Түншин зөвстэй Шинжан хөлбөмбөгийн кеттэсэн хамтарсан уралдаан өнөөдөр эхэлвэ. Тарвт аймгийн харуулсан утын уралдаана Савтогалыг чанга атгач уралдааныг сонирх ба соёл зугаалцыг уйлдуулсан гүнзгав үүслэн арга хэмжээ гардаж энэ нь бодлоо харгалзал ба элэг баялаг бие чөлгөлтөөр уралдаана үрсийг хэлгэнэ нэмгэдэн хэмжээ болгон хөөрөлхийг ахуулж соёл зугаалс нь хадаахын ясныг дэвшлэн дээс дэвшгийг хүч нэмэлт байна. Тусдагын хөлбөмбөгийн кеттэс нь хамтарсан уралдаана уралдааныг сонирхгүй зугаалс урал нь авчрах хүчэл газар болсон хэвдэ. Харуулсан ут харуулсан зугаалс тэг урал нь авчраа гэх хулаалн хөдөлсгөө сэтгэстэй барил үлэн соёл зугаалс тамир хулдаа зугаалслыг уулзуулн хэлгээг ахуулх ширс арга хэмжээ гаргав. Хөлбөмбөгийн дур багт нь уралдаана билетийн үлдээсээрэн харуулснаа дэвсэн гин улсын ээш хүн сэтэлгэн дэвсэн гин эзэмжин урн кызылжаар зэрэг нүүрн нэртэй эзэмжин хорндо үйднэ билет буюу зугаал сангийн зүйлсэн хагас үнийн харгалзыг хөтж болно. Үйн амт би хотын удан дэсэс олон гийшин бодолч хөлбөмбөгийн дур багт хонж байрлахт харгалз үзүүлэн хэмдэрэлхий хөвлөг хангана. Хөлбөмбөгийн дур багт бас Ин шамфа тавцангаар дамжин идан унтнаа хонд байрлах бараа хулдан авах зэрэг гогсаад сасган урдаг хэлгэнэ нөхрийг давсулан хүртэж болно. Харуулсна дэвсэн улсын ээшгүүн цэцэлгийн эзэмжин урна дээ захрал шанхын хэлэгтэй. Пик усны алуу газрын хөлбөмбөгийн дур багтад найз нар нь урлааны сонирхч урам хайрлахаас галаак цагаар нь дэвсэнгийн эзэмжин урна. Кызылжаар нь урд ирж би сатлан тавиршлах харуулсна байгалийн сайхныг ойлгохыг баярлан нүгтж байна гэв. Харуулсан утын Ижан гисэн буудын их тэнхмийн закрал Жиямпин хэлэгтэн Шинжангийн хөлбөмбөгийн кеттэс нь хамтарсан уралдааныг эрхлэхээ гэж байхыг мэдсэн дараа манай гисэн буудл хотаас өрнөсөн хоордгод үлдэн засгн урдныг хэлгэнэ тэмдэгтэг ирэмсэн авч юм. Тогсон мянганд хөргөн кэрлэг хэхлэ нөхөр өкү хөлбөрт байрлал дүн Шинжан хөлбөмбөгийн кеттэс нь хамтарсан уралдаана үйднэ билет болно. Илтон билетэн үдэсэр гисэн буудын үгэн үнэн Учин хөвийг хэмдэрлэх харгалзыг хөртж болох вэ гэдэг. Гээчин буудын хоолын танкин бас хөлбөмбөгийн дур багтын шимт хэжалтын хөрнөө хоол ба. Уралдаана дараа цагийн хөвөл өрн гэр бус ахуй үйлчлэг гаргаж хамаг ураадан 16 цаг болтол хөвөлж болно. Бидэн дотны үйлчлэгээр нь хөлбөмбөгийн дур багтыг санаамор сэтгэл тааламжтай. Гүтэн чидл төгөлдөр байдлаар хөлбөмбөгнө ангид хүч нэмэрлэнэ гэв. Үзмжин дурмаа гээсэн бол харгал зүйлээс хазаа харсан ут бас уралдааныг сонирх ба зугаас надгүй үйлүүлсэн тусга хараалгадх соёл зугаас нь шугам замыг зэргээр нэвтрүүлж уралдаанаа сарганду харсна гол сэдвтэ дэлгэн борлуулах уран гаргаж хотн орондо хөлбөмбөгийн идэш зэрэг ийж бэрдүүлэхэд хөлбөрийг өрнүүлж нэг балатны үлдээс боохлаа бикапсту харгал зүгт акиг энийг бэрэлж балатны үлдээс та үйлүүлсэн бикелгасын хэлгэна ах байдлыг байулгана. Харуулсан зугаалсан хөвжлөлт нь үлдэхэнэ 50 хэрхлэгч. Жанг тэнжээ хэрх халагтай. Харуулсан утын орно. Гийчин буудлаа. Идан ундан кигад бас самарилса. Ажаахлыг өргөжлөн хулаалан хөдөлсч. Билетэн вилласта уйлдуулсан. Үлдэхэнэ тодорхой хуудсыг нэрлэж үлж. Биеийн тамир нь уралдаан болно. Соёл зугаалсан хэрлэгэнэ. Үслийг гүнзгаар. Шинжан хөлбөмбөгийн кеттэс нь хамтарсан уралдааныг дагч. Шинжангар зугаалсах. Харуулсна дөр дөрхийг идэвэрлэх. Соёл зугаасна жахуг дайчлах шин хөдөлгөр болгоч. Хөлбөмбөгийн дур багт нэг үрд. Уралдаанаа сарангийн ургалам халам сэтгэлгийг мэдрэлхийн хамт. Үсгэлэн сайхны шинжанг нь өөр мөсөд татгүй шиг мэдрэлнэ гэвэ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: хариуцлага ба өргөнлөгийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чадлаа хурам дуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улаанлуулалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улаанлуулалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Улаанлуулалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Улаанлуулалт соёл бол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая. Дундуудын болсон утуудаа уламжлалта тасралгүй үргэлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
0: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж үрт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
1: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
1: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, думнуудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжлана.

Давхан урсан Шинжаан. Эргэн мэндийн сонсогчдаа, одоо давхан урсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар харуулснаа. Цолон доснаа Уурхан 1 дугаар номерт тийсүү. Хуурлан 71 дугаар хөдгөн тухай хөлгөө. Шидэр Тарбут аймгийн Харуулсан хотын Шичао сумд байх харуулснаа Цолон доснаа Уурхан 1 дугаар номерт тийсүү. Хуурлан 71 дугаар хөдгийг Жинкнэр ашиглатуу харуулснаа хамт. Амж тагаар тус харгуу. Энэ нь босдо тус хөдгийн үйлдвэрлэлийн чидрийн аялахуй чаданд урсыг харуулж байна. Энэ хэл шахал өрөө хэмжээг харуулсан хотын хуурдгал үйлдвэрлэлийн Түйка Чолон тусна гаралтыг нэмдүүлэх бэрэгсэдвэг шийдвэрлэх ба уран бисэн бик чилийн энергийн хангалгыг батлахт бат бэкийн сүрийг тавьснаар барахгүй бас аж үйлдвэрлэлийн адахын дээр асантаг хөвлөлт шин хөдөлгчийн энерги нэмэрлэж. Тухайн өдөр харуулсан Чолон тосноо Уурхан 1 дугаар номерт тийсүү. Хуурлан 71 дугаар хөдгөн алин тухай сарангд Чолон тосноо тус татгүй тоног тохиромжийг ягсан. Экс давталтын хөлдэн хийж гадар дурк Түйка тосыг гадар дээрх фрахо тоног тохиромжид лабнар хөргөж дараа нь 30 куб метрийн савлгууд хэрэгээс шингэн цутгүй алиг эмг таратагаар хийж бүхэл үйлдвэрлэлийн явц нь дүрм жил табайгаад эмг таратаа хөвгч байлаа. Өйлгсаар ухлаа харуулснаа Чолон тосноо Уурхан 1 дугаар номерт жисүү. Хуурдан 71 дугаар хөдгөн гин нийт 3939 метртэй хөрч дунд усан Чолон тосноо хэмн аж үйлдвэрийн Шинжаан Шимшин дээрмт Чолон тосноо нээлтэн хасгаард хариуцлын компани хуурмын 26 онд харуулснаа Храт орнд байр дэлсэн голлогтой үйлдвэрлэлийн чидрийн

хэрэгтэй байгуултын хүдгийн нэгэн болно. Тус хүдгийг үргэлжлэгээр ашиглан оруулсан болохоо шингэн чулан тусна өөрхөн хөвдөлийн чидрийн нөхцөгийг битэмжтэй өргөтгсөн байгаад ажаахлын төвхө чулан тусна гаралтын тогтнаар дээшлэгдэв. Гэвчтэй тулаар л хангаж харуулсан энерги нь аж үйлсэн дээр асинтаг хөвдөлд чихэл ажуултаа юм. Харуулсан утын чулан тусна байгалийн шатмагийг нь хань шинжилж нэн хөвдөлгүй төрөвч ажаахул болсон хэвдэ. Дунд усан чулан тусна хэмн аж үйлдэрийн Шинжангны шимчэн дээрмэстэй чулан тус нээлтийн гсгаард хариуцлалт компанид Шинжанг дус зүнгаар турпан хамны хоёр ихе хутхрын 18 норна кискорны хариуцч Еренка тавлан 3 тэм 8500 тэгтэрлийн метрийн харин шинжилж нэн хөвжүүлгүй алик хэж удаан нэгэнтэ 8845 чулан тусна хутгийг байгуулт дуусван 2025 онд тус компани нийт 145 тэм тонна түүхэ чулан тус үйлдвэрлж үйна дотор Харуусна хараат орна. Гаралтын 13 тэм 9400 тоннад гэрчээ. Харуусна жавхлын нэгэн хөвлөлтөд бат бэг энерги батамжи хангаж.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улаанлуулалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улаанлуулалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улаанлуулалт соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдагдж байдаг. Улаанлуулалт соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үндсийсүр, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шингэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйгнийд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван энгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холуусар идва.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэлэлсцэн нэр.

Эрдэн мэнэ сонсдоо. Ода гэлзэхнэ дугаараар нь олон дуу. Нэгд нашигтай өлөсөн чидвэрт нь дин чанг чингийн үлгэрэг ярьж өгье. Дин чанг чинг боохлаа. Күчаутын улаан загламатна нэгэмгэн тусгаад шалтх дээд даргуулна. Утуцаар билбан давхлан бач мэдэг аргасхо. Аврын туслах уу? Бач мэдэг аргасхо. Аврын хамгаалах уу? Кэмэрдэг үзлээр аврын туслах уу? Энэ төлөргөөр цусвэк. Цус утаагүй гол эсийг хандуулах уу? Чиндэр болно. Кинабийн эрхтэн хандуулах уу? Ажил. Дөхмжлаад гурвыг аврах уу? Гурвыг хандуулах уу? Хайлыг ахуулж ийн. Алин нас олон тэмнэг. Сайн дур нан гүсэн нэгнад урахдуу. Хэтэн дахуулж. Маш олон кэмстэ. Ам насна хүслэрэмслийг хангаас байна. Гурвыг аварчи гурвыг хандуулах ухлаа. Улаан залматна нэгмэгэн гол ажил болно. Аан хэглэстэн уламжилтай үзэлтийн нэлээгээс улаад цөөх мус улан тэмнэ. Үйнэн тухай буруу ойлголттай байж. Цус өклээ бий гэмтэнэ. Цус утаагүй гол эсэ хандуулахт чимиг суруулна гэх мэт нь юг тасралгүй сонс байс байна. Ухааруулан ярахту клякха айл өрхөр урахту кийтэмсэг хандаг сэргэ байдал тулгарсан шигэ. Дин чангчин зөрм өгсөнгөө. Тэр баримтлаг нэм боохлаа аль нэг өдөр улан тэмнэ. Ойлголт тулаад дэмлгийг лавта улчитна гэдэг нь билбан дахан давтан зөргжилдэг байна. Кэсэн завуу биелэх гэдэгчлэн Күчаутын хотгодаг нь улан тэмнэ. Дин чангчин нь билбан давхулна. Ухаарлан дэвтэр дүүртэл дэрсэн. Уртан дөрний хамгаалах хуутыг өргөж. Нийгмийн төрөгтөө хүчши. Базараар сүлжилдэж. Трашн айлын гэр хураагаар уржиг гарах юм бохлоо өргөж үзгэнэ. Делкан цус өгчтэн өдрөө, Делкан тэргэн авралтын өдрөө, Марадона уралдаан зэрэгэ, зангилгын цэгт тэр бэлгэм тагаан хамт, сайн дурны үлхэний ангитай хамтран, ард тэмнэ ойлгомжтай, юг келер ухлаа, юс маралын тишайшин нэлгэр, сайн нур нагасын ханиусын, өнгөрдийг, альвинснау улан тэмдэ, ярж өгдэг байва. Өдөр нүдан хунгын сусанду, дин чангчин бэлгэм тагаан улан тэмнэ, амдэрдэй өөрсэн, юг келер тусха мэрэгжлэн бэдгийг садалчи, улан тэмнэ, мадагтай зүйлдийг, хэлсэн гаруулаа хариулт өгчээ. Тэр Күчаутд 20 сум балгасан зэл гудамжийг хоёр дөнгөрөө тосгоно. Нийгэм төргөөр явж, гурвыг аварч, гурвыг хандуулах хэмэлгийг нэн улан тэмдэг түгэмжилсэн байна. Дин чангчин бас Күчаутын цус тахиг гол эсэн сайн дурнаас хандуулахыг ухлаа электрон гэсэн дангаслах хэкийг хүчлэн агуулва. 2025 онд Шинжанг нонгтши цус тахиг гол эсэн хандвигийн электрон хэмэгдүү уруулах уу альгийн Күчаутд билэлсэн байна. Юунд тухлаа дин чангчин их хэмжээнэ күчгөөс шингээж байдаг. Имам Айсанжан мэмэ тухлаа Күчаутын цус тахиг гол эсэн хандлах болно. Дин чангчин удаа дараалн ухаарлан ярж төвийн тухлаа цус тахиг гол эсэг шилжүүлэх ухлаа. Цус сайхан өвчин зэрэг хурдан шинэтэй өвчнийг эмнэлэх хамгийн эдмэж та арга мэн байгаад. Гол намжин суудын гадар урснаас цус хавхлаа улчих байгаад. Явсан бохлаа амар төвшин гэдгийг ойлгуулсан байна. Дин чангчин хэрэгтэй бид наад ажил болно. Бара болол гаруулхаа тэр цус дахиг гол эсийг ханьвэлж юм. Нэгэн тусна өвчнтэй өвчтнийг аварсан байна. Э явдан бохлаа Күчаутд маш их тусгал гарч байна. Нэг улан тэм нэг бохлаа дайчилна. Санаалгаас нь бэртгүүлж сайн дурнаа хандуулж болгосон байна гэвэ. Нэг удаагийн чирмайл гаргалаа. Нэхүү улта болно гэдэгчлэн. Гурыг аварч, гурыг хандуулах ухаарлт ба юу

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай Жунгнан хайд бах хэвчээний хэлэлцээ хийсэн.
2: Хүнэн сэтгүүл ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн бодит шогчин аж ахуйх хүч хэрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж бужгааруулыг гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн.
3: Ли Чанг төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Чоложи Гүйжүүд байчаан судлалт хийсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авчаа сонсно.
3: Тубараж үгэн мэдээ. Улсын төрөлхөгч Си Цзиньпин 5 дугаар сарын 15-ны үдийн өмнө Жунгнан хайд Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай бах хэвчээний хэлэлцээ хийсэн байна. Жунэ ихэр Жунгнан хайд модон навчсаноогоорж өвс ургамал сахлаг ургажээ. Трамп хүрэх үед Си Цзиньпин халуунаар ухтаж авсан байна. Хоёр улсын төрийн төрөн сэлүүчин жоогдож хүрээн доторх идэргүн ургах эртнээ мод болон өнг болялтсан сарнай чичхийг байн байн сонирхож жогсон. Си Цзиньпин жахтан, ерөнхийлөгч Трампийн энэ удаанаа айлчлалт бол нэг удаанаа түүхэт чанартай, бэлэг тэмдгийн чанартай айлчлалт юм. Бид хамтаар Дундад Америк хоёр улсын бүтөөлч чанартай байлдах хөдөлгөөний тогтун харилцааны шин байр жогсолтыг тогтоож, аж ахуй харилцааны харилцааг тогтвортой байлгах, ил чар хүрээнэ боддог хэмэлсэн хамтын ажиллагааг өргөтгөх, хэн альнахан анхаарч байгаа чухал асуудлыг тогтоо шийдвэрлэх талаар чухал жийлд санал нэгдэж, олон улс ба бүс нутгийн асуудлын талаар ойлголцоо бааж өгчүүлгэн чангатахыг зөвшөөрсөн байна. Айлчлалт нь ойлголцоогоо ахиулах итгэлцээгэн гүнжгэрүүлэх, хоёр улсын ард түмнээ буян жаргалыг нэмэгдүүлэхэд ашигтай юм. Энэ нь Дундад Америк хоёр улс харилцан хүндэтгсэн суурин дээр наримдлаар жирэгчин оршиж, хамтран ажиллаж, хамтаар амжилтад хүрчээ, зөвөр харилцах жамыг нээх нь хоёр улсын ард түмнээ эрэл хүсэл ба дэлхийн ил улсын хүсэл мөрөөдөл болохыг дахин та харуулж байна. Ерөнхийлөгч Трамп Америкийг дахиад агуйх болохыг хүсэж байгаа бол би Дундад улсын ард түмнийг дагуулж, Дундадын үндэстнээ агуйх сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр чармайж байна. Дундад Америк хоёр тал хамтын ажиллагаан чангатахгаар дамжуулан өөр өөрсдийн хөгжил бандлаан ахиулж болно. Хоёр талаараа биднээ санал нэгдсэн чухал зүйлийг сайн найдваржуулж, ер босоор олсон одоохнай сайхан хамт шан нандгинж, чиглэлэн эжимдэн харш саатыг арилгаж, хоёр улсын харилцааны тогтун хөгжилтийг ахиулбал жохино гэжээ. Трамп илэрхийлэхдээ Жунгнан хайд уржиж очилсан тэргүүлэгч Си Цзиньпинд маш их баярлж байна. Энэ удаагийн айлчлалт маш амжилттай айлчлалт болж, дэлхийн нийтийн анхаарлыг татаж, мартагдаж үгүй үйл явдал боллоо. Хоёр талаараа аль олон чухал зүйлд санал нэгдэж, олон хэлэлцээр тогтож, чөөн бус асуудлыг шийдвэрлсэн болохоор, хоёр улс болоод дэлхий дахинд бүр маш ашигтай юм. Тэргүүлэгч Си Цзиньпин бол миний хуучин найз. Би тэргүүлэгч Си Цзиньпинг маш их хүндэтгэдэг. Бид охин сайн харилцаа байгуулсан юм. Америк Дундад хоёр улсын харилцаа маш чухал байдаг. Лавтай явхад утмаан сайн болно. Би тэргүүлэгч Си Цзиньпинтэй үргэлжлэн үнэнч гүнжгэ харилцах дуртай байна. Би тэргүүлэгч Си Цзиньпинг Вашингтонд ухтахыг халуун сэтгэлгээр хүсэн хүлээж байна гэж. Хоёр талаараа бас зарим бус нутгийн халамжил асуудлын талаар санал бодлоон солилцсон байна. Цай Чи Ван Йи

0: хөлийн нар эдгээр ажиллагад оролцжээ.
1: Товаражуу гэмтэй 16-ны өдөр хөвлөгдсөн 10-р хугацааны хүнэн сэтгүүлд намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн бодит цогцын аж ахуйг хүчээр хөгжүүлэн шилдэгжүүлж буцгаруулъя гэсэн арчхтай чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. Хэнвэл ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 2016 оны 12-р сараас 2025 оны 12-р сар болтлох хугацаанд нийтэлсэн чухал өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. Өгүүлэлт чухал шалгалтаа. Бодит цогцын аж ахуй бол нэг улсын аж ахуйн үндэс суурь, хэд хөрөнгө хүүдэн бүтээх болго, улс орон хүч хэрхэгжихийн чухал тулгуур болно. Аж ахуйн хөгжилтийн хүчилчин бодит цогцын аж ахуй дээр тавхийг баримтлан хөх баялаг үйлдвэрлэлийн элементийг бодит цогцын аж ахуйд төвлөрүүлэх, төрийн бодлого хараг хэмжээг бодит цогцын аж ахуйд ашигтай байлгахыг ахуулж, бодит цогцын аж ахуйн ажлын өрчмөнд чангаруулан шинэ хөлбөрийн аж үйлдвэржилтийг лавдуунаар ахуулж, бодит цогцын аж ахуйг тасралтгүй хүчээр хөгжүүлэн шилдэгжүүлж буцгаруулах хэрэгтэй гэжээ. Хөвгөлөлт жаахта. Хүйлдэн бүтээх хаж эсвэл бодит цогцын аж ахуйн суур болно. Хүйлдэн бүтээх хаж эсвэл чанарлаг хөгжилтийг нэн товын байранд тавьж, хүйлдэн бүтээх хүчирхэг улсыг хэрэсгөөшгүй байгуулах хэрэгтэй. Хаж эсвэл суурыг дахин тавих хинж нойрон ба чухал их мэрэгжил тоног төхөөрөмжийн жангалгийн мэрэгжлийн хинж нойронг хэрэгжүүлж, хүйлдэн бүтээх хаж эсвэл дээд жанданы болгох, хоёунчлах бохордлогоо хөгжилтийг хайхуулах хэрэгтэй. Ханхнай хүүдэлт шинчлэлт ба жангалгийн гол мэрэгжлийн талаар бомт шувталхан чангадгаж, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээх хаж эсвэл хөгжилтийг түрэгтгэж, дундад улсын маягийн ходоогчлолтод хүч хэрхэг их хэд бодос мэрэгжлийн суурийг бий болгож өгөх хэрэгтэй гэжээ.
0: Өгүүлэлт жаахтан. Одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулж, бодит цогцын аж ахуйн суурийг бэхжүүлэн буцгааруулах хэрэгтэй. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ирэх биш, гажир орныхоо байдлаа тохируулан шин чандрын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх явдлыг байлдах хөдөлгөөний нэн товын байранд тавьж, уламжлалт аж үйлсийн хэлбэрэн хувирулан дэсэд өвшгийг бүх талаар ахиулахыг баримталж, шинээр хөгжсөн аж үйлсийг идэх хөтөлбөртэй хөгжүүлж, ирээдүйн аж үйлсийг урдчлан байрлуулахыг жиргээр чухалчлах хэрэгтэй. Дабуулаг аж үйлсийн төрүүнэ байр суурийг бэхжүүлж, амар төвшин хөгжилтөд холбогдох чар хүрээнд дутагдлаа түргэн нөхөрлөж, байлдах хөдөлгөөний чанартай шинээр мандсан аж үйлсийн уулсалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй. Чанарлаг бөгөөд өндөр бүтөмжтэй үйлчилгээний үйлсийн шинэ системийг байгуулж, өндөр бүтөмжтэй бөгөөд ялгам шулуун үйлгээний системийг байгуулж, одоогчлсон суур бэлтгэл төхөөрөмжийн системийг байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Өгүүлэлт чухалчлагдан, мөнгөн гүйлгээнэ бодит цогцын аж ахуйд үйлчлэхээр үндсэн жорилтон болохыг баримтлах хэрэгтэй. Бодит цогцын аж ахуй бол мөнгөн гүйлгээнэ үндэс суур, мөнгөн гүйлгээ бол бодит цогцын аж ахуйн амин судас мөн. Бодит цогцын аж ахуйд үйлчлэх бол мөнгөн гүйлгээнэ дархан үүрэг болох юм. Манай улсын мөнгөн гүйлгээ эрх биш, бодит цогцын аж ахуйд үйлчлэх үүрэг хариуцлагаан сайтар сахиж, чанарлаг хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Яасан ч боттойгоос салж хийсвэр юм болгож болохгүй гэжээ.
1: Товаражуугийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 15-ны өдөр төрийн явдлын хорооны банкны ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулж, төвийн хотын ажлын хурлын байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулсан ба хотын шинчлэлтийг хэрэгжүүлсэн хайхчин байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож, хотын шинчлэлтийн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэг, хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны ходоогчлолтыг түргэтгэх 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг ханин жүгэлж батлан, хүн амын хөгжилтийн хамаатай ажлыг судалж, суур сургаан хүмүүжлийн хөөрчлөлт хөгжилтийн хамаатай ажлыг судалсан байна. Хурлаас жаахдан, төвийн хотын ажлын хурлаас нааш хөл, гажир орон, салаа мөчрөнхөн намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнжгийг туушлуулж, хотын чанарлаг хөгжилтийг хайхуулах хайл олон харах хэмжээг тогтоон хэрэгжүүлж, хотын ажил шинэ хайхчтай болж, Одоохонд манай улсын хотын хөгжилд тоо хэмжээг ихээр хөрөгдгөж байсан шатнаасан одоогийн байгаагаа чанарын дээшлүүлж үр ашиг нь нэмэгдүүлэхээр гол болгох шатанд шилжиж байна. Хотын шинжилтийн товын байранд тавьж, хол өрийг уялдуулахыг баримталж, голдлгийг товойлгон, хэлжүүлийн ажлыг хүчтэй мөртөн хөмөг журамтай ахуулж, хүүдэлт шинжилт, хоршин суухад тохиромжтой, хүжилсэглэн цайхан, хуян хатан чанартай, боловсон мөртөн хоёунчилсан, ходоохчилсан хардын хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Хотын шинжилтийн гол үргийг сайтар найдваржуулж, хотын хөгжилтийн шинэ хөдөлгөх хүчийг байжуулан буцгаруулж, чанар сайтай хотын амьдралын хорнжээг бий болгож, хотын хамар төвшнээ хуян хатан чанарыг чангатгаж, хотын жасан чигчлэх чадварын хэр төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хотын шинжилтийн хэрэгжүүлэх тогтчийг төвлөрдүүлж, төрийн бодлогын дэмжлэгийн системийг төвлөрдүүлэн, хотын шинжилтийн тогтвортой хөгжилтийн хөлбөр завхурыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ.
0: Хурлаас жаахтан хөдөө аж ахуй хөдөө тусгааны одоогчлолт нь дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүхэд тал ба чанар чансаатай холбогдож байдаг. Хөдөө аж ахуй хөдөө тусган малчин тараачны ажлыг голдлогийн голдлого болгохыг баримталж, суурийн тасралтгүй бэхжүүлжийг хөгжилтийн яс чанар үр ашгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Жим ёсыг мөрдөж гажир орныхон байдалд жогчулж, хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлж, ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын үр бүтээлийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөж, ам будааны хангалгын амар төвшнийг батлах ба их хөвчээгээр дахиж ядуурахгүй байх наад жахын хорон шугамыг ямхад чанга барих хэрэгтэй гэж. Хурлаас жаахтан хүн амын хөгжилтөд тулгарж байгаа шинэ нөхцөл байдалд жогчиж, хүн амын ерөнхий хөв боловсролыг хүч тавинд дээшлүүлж, жохистой үржилийн төвшин болоод хүн амын хөвчээг баталж, хүн амын чанарлаг хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Үржилд ээлтэй нийгмийг шалбдан байгуулж, үржилийн үйлчлэг батлагааг чангатгаж, нялхах хүүхдийг харж харгалжих үйлчлэгийг бүрэншүүлж, гэр бүлийг ерөнхийлөн дэмжих төрийн бодлогын системийг байгуулж бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Настайчууд олширох байдлыг идэх үүтэй аргачааж, настайчуудын нийгмийн батлагааг чангатгаж, настайчуудын асарамж үйлчилгээний чанар чансааг дээшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хүн амын байршилын тохируулалтын тойронд гажир шорон хангалга эдийн засгийн шилжүүлэн өгөх гэж иргэгийг хүн амын нэмэгдэл хасагдалтай холбогдуулах тогтчийг бүрэншүүлж, олон нийтийн үйлчилгээний их баялагийг хамгийн санаар ашиглах хэрэгтэй гэж.
1: Хурлаас жаахта 2035 он болоход сургаан хүмүүжилийн хүч хэрхэг улсыг тууштай бүтээн байгуулах харалт үүргийг мөрдөж, хард олны сургаан хүмүүжилийн тухай шинэ хүсэл өрөмжил болон аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн шинэ байдалд нийцүүлж, суур сургаан хүмүүжилийн яс чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Цоор сургаан хүмүүжилийн өх баялагын нэгдэлт төлөвжүүлэн тохируулахыг чангатгаж, дагаж нүүлсэн хүр хүүхдийн банк сугаа гажиртан суур сургаан хүмүүжилийн хөргөтгшөр хүртэх төрийн бодлогыг найдваржуулж, хөдөө тосхнай гэртэн хочирсан хүүхэд хүчирдэлд тулгарсан хүүхдийн халамжилан хайрлахыг чангатгаж, хот хөдөө хорон бүс сургуулийн хоорондох ба хадл бус чар хүрээний жөрөөх алхам алхмаар багсгах хэрэгтэй. Хүн хүмүүжүүлэх харах хэлбэр, сургууль эрхлэх хөв загвар, хамааралтын тогтож ба баталгааны системийн хөрчлөлтийг идэвхтэй ахуулж, сургууль эрхлэх хамжирлын хүчийг нэн сайн хөгжөх хэрэгтэй гэж. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
0: Төвараажуугийн мэдээ. Дундад улсын өв хамт намын төвороны улс төрийн төвчөөнө банкын хорооны гишүүн, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дарга Жавлажи 5 дугаар сарын 13-наас 15-ны өдөр болтол гүйжүүд байчаан судлалт хийсэн байд. Тэр чухалчлагтан Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болохыг баримталж, нам төрийн гол үүрэгтэй нэхт уйлдуулж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын үүрэг чадвах үүрэг хариуцлагад суурлж, элжвэлийн ажлын хууль ёсоор эмх дэглэмтэй ахиулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайтар хэрэгжүүлэх ба дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтыг ахиулахад хөв нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жаолэжи урд хожид Чаннан Жоу Гуйян хотод хүрчи, ардын төлөөлөгчдийн харилцаах тасаг, аж ахуйлал, хөдөө тусган ба тараачин өрхөд гүнжгэрэн ардын төлөөлөгчд ба олон түмэнтэй саналаан солилчиж, 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хуралдаанаа жоригсанааг туушлуулан найдваржуулах ажлын тойронд ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлыг сайн хийх тухай байчин судлалт хийжээ. Пингтан шана ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба Можин ардын төлөөлөгчдийн их хурлын албан байгууллагад 4 албан байгууллагын байгуулалт, Шэн Шан 2 шатнаа ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хугацаа солих сонгуул, төсөвд хяналт тавих зэрэг ажлыг ойлгож, албан байгуулгын кадрчуудыг эргэж үтсэн бөгөөд ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулсан байна. Жаулэжи Жахтан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг хэрэгжүүлэхийг батлахтай хуйлдуулан ардын төлөөлөгчдийн их хурлын үүрэг чадахын үйлдэлийг сайтар бадруулах хэрэгтэй. Өндөр хэр төвшөнтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян дааж хүчрхэгчхийг түргэтгэх, гажир орны байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх ба аж ахуйн бүтцийг шилдэгжүүлэн дисдэвшүүлэхийг ахиулах зэрэг чухал их үүрэгтэй уйлдуулан хуул тогтоох ажлыг ахиулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлт, аж үйлсийн дэмжлэг, эдийн засаг гайл татвар ба мөнгөн гүйлгэ, бохирдлгүй нүүрстөрөгч баг хадгалжлуулах зэрэг талын хууль чааж дүрм тогтоолыг бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж, чанарлаг хууль тогтоолтоор чанарлаг хөгжилтийг батлах хэрэгтэй. Жөв хяналт тавих, бүтөмжтэй хяналт тавих, хууль ёсоор хяналт тавихыг хэрэгжүүлж, хяналтын хандлагт чанар, бодтой бүтөмжит чанарыг тасралтгүй чангаруулж, аж ахуй нийгмийн үргэлжлэн эрүүлэр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Чолгожи жахта бүх явцдах хартын ардчиллыг хүлдлэгжүүлэхэд хойронд хартын төлөөлөгчдийн хурл болон хард олны харилцаах нягтруулах хэрэгтэй. Бүх явцдах хартын ардчиллыг биелүүлэх чухал дүрмдэх хартын төлөөлөгчдийн хурлын дүрмийн хачаалуурын үйлдлийг бадруулж, хард олны хэрэл хүсэл дагуу хүрэх хариуцлагаан гүйцэтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, хард олны бачим хүчээр хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг хууль ёсоор шийдвэрлэхийг хайхуулна. Байчаан судлалд хийхэд бодит хүр бүтөмжийг хэрхмэлж, хүндсэн шатанд гүнжгэрж, холон томны дунд гүнжгэрэн, хардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын нэн сайнаар холон томнт хойртуулж, хардын байдлыг хойлгож, хардын хоёу ухааныг нягтруулж, хардад ашиг хүртэх хэрэгтэй. Часуур оруулсны дараах төлөөлөгчдийн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлж, төлөөлөгчдийн хаачлийн чадварын байгуулалтыг чангадах нь. Намын төв хорооны байрлуулалтын ханамхай туушлуулан найдваржуулж, хүүрэх хариуцлага хаачлийн хуваарлал ёсоор хошуу шин сум шан 2 шатны хардын төлөөлөгчдийн хурлын хугацаа солих сонгуулийн хамаатай ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Чолгожи чухалчлагта Часгийн ажлын бүтөмжийн тухай жив үжилтийг бий болгох ба үйлдлэгжүүлэх суралчлах хүмүүжлийг лавдун баттай өрнүүлж, хардын төлөөлөгчдийн хурлын ажил ба намын байгууллалтын чанар чансаах тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Намын удирдлага хард туман хэжин сууж хөрхмөдөх хууль ёсоор хулсан засгийг хоргоногоор нэгтгэхийг баримталж, суралчлах хүмүүжлийг хөрнүүлэх явдлыг дөрвөн байгууллагын байгууллалтын шаардлагатай холбож, хуулаар тогтоосон хүүрэх хариуцлагаан гүйцэтгэхтэй нэгтгэж, часгийн ажлын бүтөмжийн тухай жив үжилтийг хүнөөхөө сайтар бий болгон сайтар хүлдлэгжүүлэх хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогт нийгэм журмын үжил санаах хүргэлжлэн гүнжгийн суралчин ойлгож, үжил санаа улс төрийн төвшин ба хууль ёсоор хүүрэх хариуцлагаан гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дэвшлүүлж, бодит ажиллагаагаараа хоёрыг тогтоосныг хүрээлж, хоёрыг хамгаалхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Хүннийг баримтлан бодтой өрхмлэх суртлыг бадруулж, бодтойгоос хүүсхийг баримталж, чим ёсыг мөрдөн ажилж, хөлжилийн ажлаа лавдун баттай гүнжгийг хийж, бүх талаар намаан чанг засах гол чогчийн хариуцлагаан гүйцэтгэж, ажил хийж үйлс босгох сайн сайхан орчныг

0: олгох хэрэгтэй гэжээ.
1: Төвраж үг юм дээр. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагчийн хэлэхтэн дундад улсад би ирээдүйн нийгмийн хөгжилтийн дүр байдлыг олж харлаа гэжээ. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч дундад улс болоод дэлхийг холбох холбоос болсон хөвд дундад гадаадыг нэвтрүүлэх чухал бэлтлэн бадруулж байна. Тэд дундад улсад ажиллаж амьдарч өдрөөс өдрөд шиндэн хувирж байгаа нээлттэй багтаамжтай дундад улсыг үйлжилж тэднээ дундад улсын их газар дээрх ажиглалт болоод ойлголтын ойлгосон байна. Хасакстана ажиллаж тэднээ дундад улсын их газар дээрх ажиглалт болоод ойлголтын ойлгосон байна. Хасакстана ажиллалсын сонно ерөнхий найруулагч Срик Кэрэмбаев хэлэхдэн амжирлын хүчнээр бэлгсэн дундад улс өөрийн жамаараа лавдуунаар урагшилж байна гэж. Хасакстана ажиллалсын сонно ерөнхий найруулагч Срик Кэрэмбаев 2001 онд анх удаа урлагаар дундад улсад айлчилсан юм. Үүнээс сүүлээр том хотоос бойд бөглөө шам балгас хүртэл ажиллалдүр тарайлангийн гаралтын орноос үүдэлт шинчилэлтийн төв газар төхөртл. Кэрэмбаевын улмөр дундад улсын хэдэн арван хотод тархжээ. Энэ хугацаанд тэр дундад улсын эрдэмтэн ажилчин, тариачин, аж ахуйлалтан, инженер, сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэрчлэн жийл гудамжинд санамсаргүй тохиолдсон танил бос хүмүүсийг ч сурвалжилсан байлаа. Дундад улсын нийгмийн өрнөнгөө хөгжилт болоод ард түмнээ чог бадрангой урагшлан давшсан оюун санааны дүр байдал нь түүнд гүн суугдал үлдээжээ. Тэр хэлэхдэн дундад улс бол яг нэг ном шиг хуудас болгонд нь оюун ухаан ба рид шиттэй байдаг. Тэндээс би ер нь элвэг баялаг ололт түргэдэлтэй болдог гэжээ.
0: Кэрэмбаевын хажиглалт болон тэмдэглэл нь хотоогийн дундад улсын хөгжилтийн дүр байдлыг хамтлагаар тусгажээ. Тухайлбал Бээжинд түүхийн уламжил болон хотоо үеийн боловсон гүнжгий хуусал чинь хөртнө боргожуун жийл гудамж болон хотоо үеийн хотын тойрог хөйж хөгжилтэй хамт оршиж хөвөрмөч татуу хүчинтэй хотын оронжийнх хамтаар чогжилж Шанхайд хоёунлаг чадвархийн мэрэгжлийг хажуулдуурын хөгжилт ба хотын жасан чөгжлөлтөд бүх талаар хэрэгжилж чанарлах хөгжилтөд хүч хэрэгжих хөдөлгөө хүчин нэмрэлсэн байна. Хинант хүжигсгэлэн цайхан хуул усны өнгөжмж хөнг ялгарсан хүндснээ жан иргэншил ба хотын одоохчлэлт соловчин хүн жон нь хөх байгаалтайган хөйч очилт жирэгчин орших журх хуудсыг жургалсан байна. Кэрэмбаев сэтгэл хөдлөн хэлэхдээ миний нүдэндх дундад улсын маягийн одоохчлэлтийн хөгжилтийн хүйлдэлгүүл холон өшт бөгөөд хэлбүү баялаг юм гэжээ.
1: Кэрэмбаев хэлэхдээ би Хасакстаны хөдөө тусханд төрж өссөн учраас хоосон үг хэлээд хөдөө тусханыг хөгжүүлж чадахгүй гэдгийг тодорхой мэднэ. Дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажил нь төг түмэн хүний амьдралыг үнэнхүү хавруулж чадсан агуу их үйлдэл юм. Тэр нь гажир орныхон байдалд тохирсон арга бодлого, мэрэгжлийн төгөөмөлжлт, хөдөө аж ахуйн бүтээгдүүнийг боловсруулах ба бодсын гүйлгээний системийг сайжруулах зэрэг арга замаар тарачидыг идэж өмсөхдөө жовхгүй амар төвшин аж төрүүлж байна. Үүнээ улмаар нэн олон хүн хөдөө нутагдан үлдэн аадал биелэлс босгож, жах дэлгүүр дээр өрсөлдөх хүчинтэй шилдэг бүтээгдэн үйлдвэрлэх, хөдөө тусахны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг ажил биелэлс эрхлэх боллоо гэж. Тэр үжигтэн дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын арга туршилга нь дэлхийн ил улс онцгойлон хөгжиж байгаа улсуудад эрхэм нандан лавлалт болох ач холбогдолтой юм гэж. Тэр үжигтэн ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлаас чанарлаг хөгжилт төртөл үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөөх хүчин болох гос алс хэтийн төлөвлөгдөх хүртэл дундад улсын хөгжилтийн байдал хөдөлгөөг маш эрчимтэй бөгөөд тодорхой байна. Дундад улс одоо амжирлын хүчнэр бэлхаж өөрийн хөгжилтийн жамаараа лавдун урагшилж байна гэж.
0: Яж үтийн пирамид суврах сонноод ерөнхий найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн та хэн нутгийн хөрсөн дээр хурц хэрхүү чамд лавтай хайл бус төрөгдөл хөк болно гэж. 2015 онд Сами Камухави Хяжуутийн пирамид суврах сонь банк сууга сурвалжлагчийн хуваар дундад улсад иржээ. Дундад улсын бүх улсын хоёр хурал Японы эсэргүүцсэн дайн ялалт олсны 70 жилийн ойх турсхан тэмдэглэх чиргийн жахсаал шалган үжих ёслол жиргийг мэдээлэхэд хоролцсон байна. Сами Камухави бас 12 муж орноор хүрч дундад улсын ядуугаас хангижруулах жангилгийн ажил хардын амьдралыг сайжруулах ба хөдөө тосхны хот балгасжилтийн хөгжилч хэрэг гол сөдвийг хамарсан мэдээллийг мэдээлж өнгөрсөн юм. Сами Камухави хэлэхдээ дундад улсад манай баялуулахад бэрхтээ гэж хүжиж байгаа чөм бус харалт бүр баялагдаж байна. Дундад улсын түүхийг уншиж, дундад улсын ходоохны байдлыг хажгалахар дамжаад, миний үчгээр сая хэлсэн үгэл дундад улсын тухай хамгийн тохиромжтой төрслөл мөн гэжээ. Сами Камухави илэрхийлэхдээ, дундад улсын хөгжилтийн хүр бүтээл яг дэлхий даханд ашиг хүртэж байна. Дундад улс хүн төрлөختнөө хувь жана хамтын чогчийн байгууллагыг хідүүхитэй хуулж, бүгд дэлхийн харилцан ашиг хүртэж хамтаар хамжилтад хүрэхийг хайхуулж байна гэжээ.
1: Камухави хэлэхдээ, нүдэндээ үтсэн бүхэн сонссноос илүү үнэмшилтэй байдаг гэж байлаа. Тэрээр өөрийн төвдийн уулын тосгонд нэг өрхөд хийсэн мартагдаш үгээ сурвалжилгаан эргчүүлж хэлэхдээ. Засгийн ордны дэмжлэгээр тэд банкин жиллэгийг ашиглан аж ахуйлалтай хамтран ажиллаж, дээдсийн хуучин гэрээн ардын гэр буудал болгон өөрчилсөн нь үе олон жуулчдын анхаарлыг татаж тогтун орлогыг авчирсан бөгөөд тэдний гэр бүлийн амьдралыг ч ихээр сайжруулсан байна гэжээ. Ойрын жилд Камухави дундад улсад олон удаа ирсэн байна. Гар утсаар тоочоо хийх чахим худалдаа зэрэг тоочлсон хувьсгалын урсгалаас бохирдлгүй аяллийн үйлс өдөр ирэх үе төгөөмөлж өгөх хүртэл тэр дундад улсын хөгжилтийн хурдчийг гайхан биширж байлаа. Тэрээр дундад улсын маягийн одоогчлолт бол тооны нэмэгдлийн нэг л өхөгөр хөөчлөдөх биш, харин тэнч үстэй хөгжилтийг эрэлхийлэх зам мөн гэж үздэг байна. Тэр дундад улсын хөгжилт нь хүн жанн их байгальтайган ээж өгчлөлтөөр жирэгчэн оршихыг чухалчилж, бодсын боловсон болоод оюуны боловсны хамжилчин хөгжихийг ахиулж байна гэжээ.
0: Нийтнэ 5-р сард Камухави Шинжаанд болсон 2025 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улсуудын хөвлөл мэдээллийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтад оролцсон байна. Тэр хэлэхдээ Шинжаангийн сүрлэх сайхан байгалийн хөнгөжмж хэлбэг баялаг хүндснээ соёл хүндснүүдийн хаяж хөгжилтэйгээр жирэгч оршиж байгаа нь түнд гүн суугдлыг хүлдээлээ гэжээ. Камухави хэлэхдээ тэрээр дундад Хасгастан хоёр улсын хоргосын холын улсын хил хажгарын хамтын ажиллагааны төв газрыг тойрч үзээд нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах том төсвийн доорх гадаадаас оруулах гадаадад гаргах харилцааны хөрөнгөгүй хөгжилтийг биеэрэн хойлгосон байна. Энэ нь дундад улсын гадаад нээлтэнд тасралтгүй хөрөгдөх харилцан ашиг хүртэн хамтаар хамжилт хүрэхийг баримтлах хамлалт ба ажиллагааг Куичэд харуулсан байна гэжээ.
1: Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Максим Дешампас хэлэхдээ ирээдүгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болж байна гэж. Машин тэрэг автоар тэргийн жогсоолыг ялган таниж зам шугамыг төлөвжүүлж жогсоолд орж аянчд тэргнээс бууж хамаг сүулд жогсох болтол бүхий л явч шууд шулуухан байлаа. Гондунгийн шинжнээ нэгэн гажир доорх тэргийн жогсоолын гажирт Авто мэрэгжлэр машин тэрэг жогсоохыг бэйчлэн ойлгосон Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч 8 AM бүлэглэлийн ахлах гүйцэтгэгчээ тушаалтан Максим Дешампас маши сэтгэл догдолж байлаа. Тэр хэлэхдээ дундад улсад ирээдүгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болсон байна гэжээ. Дундад улс бол нэгэн банк айлчлахад банк шинэ сүвэн байдаг гажир болно. Дундад улсад очих болгон намайг ихэд догдлуулдгаа гэж Дешампас сурвалжилагчид ярьжээ. Өнгөрсөн нэг жилд тэр хоёр удаа дундад улсад хүрч олон хотоор сурвалжилж, адил бус чарг хүрээнээ дундад улсын олон аж ахуйлалтай ярилцжээ. Дешампасын үчигээр ийм догдлол нь нэн гүн давхаргын тогтвортой бүхий л шогчийн төрөлдлөөс гэрэлттэй гэжээ. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол тасралтгүй урагшилж байгаа улс мөн хүчирхэг их хамтын хүчний нэгтрүүлж хөгжилтийн тодорхой зург төлөвлөгтэй байж, ирээдүгийн аж үйлсэд системтэй чанартай байршуулалттай байж, өндөр бүтөмжтэй хэрэгжүүлэх чадварыг илрүүлж байна гэжээ. Тэр шууд хэлэхдээ, тэр дундад улсад итгэлтэй, үүдэлтэй шинчлэлтэй, чөхрөшгүй сүвгчлэлт хийх ба нээлт хийж хамтаар эдлэх дундад улсыг олж харсан байна. Тэр Европ төв болоод дундад улсыг харилцан нэвтрүүлэх хөөрөг болж, дундад улсын үлгэрийг нэн олон хүнд ярьж өгөх дуртай байна гэжээ.
2: Мэдээ сонсглоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа, Буян Тагши, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
3: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийн хөрөн хамт дамжилж хатуужилтэд тэмцэж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуулах.
4: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төв радиогийн тавхан мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагаан жолгож байна. Би Хунчин Өгчин байна. Нөтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараар дүү нартан үлгэрийн ордон болон болоод авьяаслах хүүхэд гэсэн хоёр болонг тохируулла. Дүүнэр минь араажугаасан холтгүй байгаарэ.

сонсох юм олон би, үлгэрээс сурах зүйл их би. Ячхан айжнаараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн үлгэрийн ордон болон хөхөлж байна.

0: Үлгэрийн ордон болонгийн энэ удааны дугаараар бичхэн найз нартан Өвөр Монголын Алша аймгаар нутагт алдарт бөхчин шалбингаар сэдвэлсэн бүх шалбин гэсэн хүүхдийн жүжигөөс сонирхуулахын хамт. Тус жүжигийг найруулж шингээсэн тухай Алша баруун хошууны 2 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгийн дэд жахрал метагтай хийсэн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэдэ. Дүүнэр мань араажугасан холтгүй байгаарэ.
1: Шалбин бол Манд Чингийн тэнгэрт тэтгэгчийн үеийн Алшагийн бүх юм он. Уламжлаар уулын Алша хошууны Бадаан Жирм багт одоогийн Алша баруун хошууны Явраагуул орчинд төрсөн гэдэг. Тэрбэр тэнцгүй их ид хүчинтэй Тэвдэшгүй их бүхэн овстай үнэн шударга замтай эрх сүрээс халирдгүй хүн байжээ. Алша ардын дунд бүх шалмангийн тухай дом яриа үлэм жолн байх бөгөөд ундралт төхөм явраа зэрэг газарт эдгөөд хүртэл түүнээ овоолсон хадасга тулгын чулуу хөшөө чулуу зэрэг байдаг бөгөөд аврах хүчтэй үлгэр домгийг чимээгүй хэн хүрнж байдаг юм.
2: Ээжээ, 9 майын хүүхдүүд надыг хамт давсан явъя гэж байна. Би ташуураа мөө одоогороо явлаа.
3: Миний хүүг хулааж агаарэ. Юмтай куна омгон нэг, ялтай хүүгдийн өрөлхөн их гэдгээр сах 9 байын хүүхчөлчин күн олуундаан күч түрэж, кэзээд миний хүүгийг дээрхалдаг болооч, миний хүү бүү асруултаж гар хөдлөгөөрэ. Миний хүү мундаг тэнгатай болохоор хүнийг амархан шарахтуулчих би чээлэрэ.
2: Мэдсэн ээжээ, за би явлаа.

0: Нөгөө шалтангийн дуудсан нөө. Түүний дуудхай байж болно уу? Нөгөө муу ядуу хүүчин тэнгэрдээ мөртлөө дуугаа гар үзүүр зарагдаад манууст амар явна да. Ха ха ха ха ха ха ха ха. За за явь. Хөөй, миний дашуур яла. Хөй хөй нэ, мадуусын хамаг дашуур бөр энэ доор дараатай байхыг үзээч.
1: Үнэ!

0: юм байна.
1: Өнө бүх чадан манусыг чадах гэж инхай байлгүй. Одоо явуул сайн байна. Бид хитчэн 9 сайн юр гэж байгаад ганц хүн төрхгүй аё.
2: Тихэж байлгүй. Манус хүний дэндүү намхалцад хэтэрсэн байш юу. Нэг зам хүнээр байдгаа авах гэж хийлгээд адагтан сайн өгсгүй. Бас хараах байна. Тэр хийсэндээ дассан андан хүн байсан бол манай кеди нухсаж чадах юу аа?
0: Аха, та манши ташуурэ гагач хайрах болоо. Муха юм болоо. Манши өсөт доо.
3: Омог ихтэйгэр чатал ихтэй л баймаар юм. Иймд царгүй өмсүүд байсан юм уу?
4: Хөрхийс. Тэгэд хүнжилхан хэрэр хөлөөнд идэг болоосай тахна.
0: Сах мэна бид өнөөс хойш тахид танта хатах бай. Утаагийн хошо күндэж күнэж оно. Тахид таны гондох ядуулг тахиж хийгөө.
4: За ярчтай сүрэн авцгаа.
5: Төмөн үеийн дуртал болж мянган малын нэмөр болж явдгүй.
6: Тэнгэр төлөгчийн 31 онд алс авилт хүснээ гурвуудаар үеийн зовсон аюу. Бусын дорц чимээний эрхэлсэн алшаа хүчнэ үрсийн найр дээр ихэр хашх багийн бөгчин шалан олон арван аврах цүлийг өөдөг шороо төрж хошуунахан бүхий мундад тодорч бөгч шалан хэмээн

0: чиг хана бүхшүү байшоо. Энийгээрээ баг гарма сүкээр байшоо. Ажвэн үү?
1: Ах вэ гой болоо дийлий гэл болсон. Альтаар үзэл мэдэндээ.
0: Хэмэ, бол хантуу ханган зоолоо. Дэрэг алсуу наснаа зоолоо. Чөлдөг жүмшүү. Дэрэг алсуу жүлгүй. Гэж хүнэ хазархай кичах кэрэхтэй шүү. Ашиол дэш алсуу байна уу гоё?
2: Дахаа гөрүүдүүд гарч ирэхгүй бол ооцноо бодоо шүү.
3: Байна байна. Чачин дулаймо. Санаваас ачгчин гөрөхгүй бол баг. Манай халах яриар дусангүй. Дахан дахан ургуулж ахаар чамай залсан биш. Бухан тавай! Бухан тавай! Бухан тавай!

0: Таанай бүчгүүд гэдэг чинь бүхэн жирэм мэддэггүй амтад байсан юм уу? Нэгэнт 7 хүн гараа өнгөрсөн юм чинь боллоо үз. Бас цаанаас ингэж гарч ирч байдаг чинь даан жасгүй хэрэг хийж байгаа шүү. Китрэх мүү зэлэг чи. Бүхэн жирэм ийм байдаг гэж аль ихч чинь зааж өгсөн.
1: Ахшана бүх шаруу ханаа. Чиний нэрээр хонд марцчихад чамун гэж бичнээс асья бүх ялангуч тамах даяа зэрэглэх боллоо. Хүн нэрэн, утхан нэрэ нүрт танд явдгийн юм аа.

үлдсэн ас яг энэ нэрээ гайнс дуусан дан бид бүхэн баялах хөстө. Энэ хоёр нэрээр яв.

0: Шалвангийн мэрэгж ловс олноос гэдэйч. Дотоод гадаад Монголын олон нутгаар явж, алдар нэрэн Монголын тал нутгад дуурсуулж, хожим нь хаана хүчит бүхийг шоройтуулснаас алан хорлоос дутаан зайлж, тэнүүл амьдралыг эдэрж яваад, эцэст хүнээ нутгад ясайн тавьсан юм. Шалвангийн шуумал хөргөн ардын домогдох гэрээн үрж настай ээжийн дундан суулгаад бүхэн уралдаанд оролцсон гих домгоор сэдүүлж бүтээгдсэн. Тэр нь ээж минь хав айвал гэр минь тэнд байна гэсэн санааг гаргах бөгөөд алшаан ард түмнээ элвэрл журмыг эрхэмлэгч эрхэм дээд зориг санаа нь тусгал болсоор ирсэн юм а.
1: Ээжэ, би хаанаа бөгчтэй барилдаад бүгд бөгчний бүгдийн унгаад алшаа бөгшөлн гэж даяар дөргөлдөх болов. Одоо бас надыг үрж найрын барилганд оролч гэж байна. Миний хүү болж байна. Нутгийнхаа ардрыг мандуулла. Барилдаандаасаа оролцож байгаа ирээрээ. Ээж хоёул хамт явъя. Чамай дагаа тээш олохоор би эндээ сууж байя. Чи санаа амар аваарэ. Ээж нь өвчин зовлон барагдаад хол зам явж хэдэхгүй болжээ. Нутгаан сахаж холсруул чамдаж чамар наддаж чамар. Таныг нь тачаад би юу очих хүлээ? Үйж гахцаардуул юм. Өвчин зовлон гэхэн асарна. Хүнээ өмнөх зам харангүй болохоор хаа хөрхий кем мэдэх вэ? Эх мэд явж байсан цагт Тэнгэрийн хязгаарт хүрсэнч кян хоргөлт хийдэх бидаа. Хүмүүс сайн яваад сайн ирээ. Ээж нь долоон бурхандаа өдөр бүр зарлуулж бай. Төрсөн ээж төрөн бурхан надад байдаггүй. Ээж минь хав байвал гэр минь хав байна. Ээж бид хоёрт бие хордох газар лав олдноо.

Алтан дэхэд үрийн бод ха хамт заяасан ангар ургаан химэл өсгөх буян таа төрсөн атор кэрин ангалам чичгэн өнөр цэнгсэн алаа хөрхөн үрийн дум хитгэл байсан.

За тэгээд бас бүх шалгуун гэдэг хүүхдийн үлгэрт жүжгийг бичсэн Алша баруун шүүнэ 2 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгийн дэд захирал Мядагийг сурвалж ирсэн шингээлтийг та бүхэндээ сонсохоор бэлдэж байна.

0: За ингээд бүх шалган жүжигин одоо тайлцны тоглолтод шингээлтэд одоо бүгд цэцэрлэгийн хүүхдүүд энэ зохион байгуулж оролцуулсан. Ингээд энэ жүжигийг бичсэн тухайгаан мэдэг багш ингэж ярьлаа.
1: Бүх шалууныг манаас 2017 онд 6 сарын 1-нд тоглолтод зориулж гаад нэг үлгэр жижиг зохиоёгаа тэгээд гол сэдвийн сонгогч нь бол манай тэр баруун шүнэ их талаа дээр байгаа бүх шалуунгийн шүүмлийг энэ бүх шалуунгийн одоо сэдүүлж гаад нэг үлгэр жижиг бичгээ гээд тэгээд одоо өгсөн юм аа. Тэгвэл тэр үеэр бол манус бараг энэ бүх шалууны тухай яг нарийн тодорхой мэдэж байхгүй. Тэгвэл бол өөрөө бас нэг харин материал олсон бас энэ шалуунгийн тухай эсвэл бүхчнээ тухай шалуур бүхийн тухай бас нэг харин судалгаат нь мэрэгчлэнтэй бас очиж сурулжилж одоо үүнэ тухай бас яхаа ойлгож барих гэсэн юм аа. Тэгээд хамаг сүлдэн одоо манай цэцэрлэгийн хөөсд тохиромжтой шиг бас үг хэлэн бас хөөсүүд бас ойлгомжтой шиг ярьж чадмаар шиг иймэрхүү хөөсүүд одоо тохируулж гаад энэ үлгэр чичгэн одоо зохиож бичсэн юм аа. Одоо 6 сарын 1-нд тоглолт эхлэх жиртэй. Тэгээд түүнээс өмнө 1 сарын гэртэ манай сурдаар хурал хийдэг. Одоо энэ 6 сарын 1-нд одоо ямар тоглолт хийхээр байна. Тэгээд болоо тэр үсээр сэдвэн тогтооно. Түүнээс өмнө бол би бас манай цэцэрлэгийн хаан цэцэрлэгийн дуу эсвэл бас багш нарын тийм үлгэр чичгээ бас бичиж ийсэн. Бас зохиож ийсэн. Тэгэхнам бол одоо надад энэ үүрэг хариуцлага ирсэн штэ. Тэгээд одоо бүх шалууны тухай нэг үлгэр чичиг бичээг ингэж өгсөн. Тэгэхнээ бол би тэр үсээс ойлгож мэдэхгүй болохоор нь бас олон харин хүнээс бас асууж сургалж ийж ном материалыг олж ийж тэгээд хамагсууд нь өвнө тухай ойлгомжтой болсноо ардна одоо сая эхэлж бичсэн. Бичээд бараад хамаг урдаар мөн хүүхсүүдээрээ урдаар тэр үлгэр чичгийн гээд үгийн чэжилснээ ардна урдаар шингээлтийн хийсэн. Шингээлтийн хийч хаад үгийн шингээж авч хаа тэгээд дахиад хүүхсүүдэд нийлүүлж зохион байгуулж хаад нэг хоёр гариг болж үгүй. Тэгээд сая боссорж гаргасан байна. Тэр шүүмүүдийн тухай манус бас мэдээч та. Манай баруун шинэ хүн баруун бүр мэднэ. Тийм ба их тал өдр ийм нэг шүүмэл байдаг. Энэ хүнэ нэр юм бол бүх шалуун гэдэг. Яг түүнээ жинхэнэ бот үлгэр түүх юм бас хүүхсүүд яг ингээ ярахаар бол бас зарим утга үг одоо гуулга нь одоо тийм сайн тохиромжгүй. Эсвэл одоо бас одоо хүүхсүүд одоо шууд ярих уу бас хэтрэхэ урт байна. Тэгэхнам бол манус энэ үлгэр чичгээ бичдэг учир нь бол дарын энэ зөвхөн энэ гурван онцлогоор нэгдүгээр бол дарын бөгч нь бөгш шалууны тэр аварга хүчтэй гэсэн энэ мэдүүл нь хоёрдугаар нь бол дарын ягаад бөгш шалуун гэсэн нэр олсон. Гуравдугаар нь одоо энэ бөгш шалууны хамгийн их онцлог бол дарын энэ ээжтэй ачлалтай энийг л бол харуулахын төлөө Ахаа энэ гурван дөгөмхөн уулгаар ингээд ойлгуулад хүүхсүүд өөрөөдөө тэр үгийн эзэмшээд ингээд яриад ирэхэд бол сая бүх шалуун гэсэн хүнийг одоо нэлээд суугдалтай болчихно.
2: Тийм. Тэгэхээр тухайн жилийн шингээсэн шингээлтийг бас харсан хүүхдүүд их хөөрхөн жижиглсэн байсан.
1: Тийм. Манай хүүхсүүд бас тэр үсээр үг хэлдэй нэлээд гарамгай шиг. Ахаа тэгэхээр яг үг хэлэн бол миний шаардлагаар болох хэлэхтэн бол танаас одоо өөрийнхөө үгээрэн чэйжлээ гэдэг яг тийг өхмөл чэйжлэх хэрэггүй гэсэн байсан маа. Тэгэхээр манай хүүхдүүд бас сүрхээ гайгу сайхан ярьцсан байна.
2: Тэгээд 6 жилийн дараа дахиад нийтийн хэлээр шингээлт хийсэн.
1: Тийм яг энэ жил
2: өнөө жилийн 6 сарын 1-нд.
1: Тийм. Одоо манусын бүх улсаараа бүр нийтийн хэлийг одоо их чухалчилж хэрэгжүүлж байна. Манус эрдээ сурах ёстой хэлэх сурах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр бол манай энэ сургууль бол эхлээ бол Монгол цэцэрлэг байсан. Одоодан бол бүр нийтийн хэлээр ингэж зааж сурж байгаа цэцэрлэгийн болохоор нь бас манай хүүхдүүдийн сурсан эзэмтсэн байдал одоо тэрийг бас тусахын төлөө бас нөгөө талаар бас энэ бүх шалууны үлгэрийн бас уламжлал залгамжлахын төлөө энэ юугаа бол жижигхан болоо дахиж нийтийн хэлээр шингээсэн байна. Хоёр удаа най шингээлтийн шингээх үсээр бүр цаг нь бүр нэлээд охорхоо. Учир нь би тэр үгийг нь бичиж ятал баг нэгэ цагийн уулцсан. Тэгээд хүүхдүүд яг ингээд өөрөө нэжимшээд өгөх юм бол нэг гариг юм уу? Ийм л охор цаг дотор тийм.
2: Их урд юм байна.
1: Тийм. Тэгэхээр бол хүүхдүүд нэг талаар чэйжлэнэ. Хоёр дахь удаад бол чи

0: энэ шингээж барсны ард бас өөрөө тоглоно анхаа. Тэгэхээр бол цагийн талаар нэлээд бач юм. Гэвч бол хөөсүүд бас нэлээд хурдан эзэмшиж анхаа өөрөө шингээж ингэж ярьдээсэн бас нэлээд над тэл бол нэлээд омогшилтай очив.
1: Чава төгжин дүүнэри мань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Таван өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
2: Бичгэнэ жинра. Сая үлгэрийн ордон болонгоор бүх шалбан гэсэн хүүхдийн чөчөх сонсглоо. Бүхчин шалбангийн нөлөөгөр ашаа нутагт бүхэн соёл их хөгжиж, бүхэд багтай бүхчин болох хүсэлтэй хүүхдүүд бас олон байдаг. Өнөөдрийн авьяаслаг хүүхэд тусгай болонгоор та нартан бичгэн бүхчин алтан намбар дүүтэй хийсэн сурвалжилгаас сонсгож, энэ нутгийн дүүнэрийн авьяас бэлгийг нь сонирхъя.
3: Намаг алтан намбар гэдэг одоо ашаа аймгийн эзэн хөшүүнэ баян тороос юм жиргал гацаана нэг малчны хүү юм. Би хуцаа тарах болгон бүр хараа очоод сайн хөдөө байдаг.
4: Тэгээ өөрөө яагаад энд ирсэн хизээгээс
3: 2022 оны 9 сард ашаа дуушны Монгол улсаас сургууль ирсэн.
4: За өөрөө бас дур сонирхлынхаа талаар сая ярьж гээсэн.
3: Тэгвэл одоо би Монгол бүх одоо манай гэрчийн бүхэн удамтай тэгээд манай өвгийн нах заавн эзнэн алдарт авраг цагаан хүү гэсэн нэртэй сайхан байрлалтай хүн байсан. Тэгээд манай өвг манай аав бүр байрлалтай. Тэгээ одоо аав багаас намаа бүхэн удмаа сайхан уламжиж яваа гэ. Намааг 6 дугаар үе бүхэн удмаа сайхан уламжлаа гэ. Тэгээ одоо багаасаа цэцэрлэгээс одоо бүхэн сайхан босроо. Тэгээд тун их сайхан дур бахтай. Тэгээд эзлээд байхад манай бүхэн багш чинь сайн бүрэн сайн өгш байсан. Тэгээд 5 онд ирээд одоо манаас уулын цай өгш, цэлгэр багш одоо намаа дагуулаа болсорч. Тэгээд одоо басны талаар хөл бөмбөгтэй сайн дур бахтай. Одоо 3 төрлийн бөмбөгийг бүр наачад нь одоо сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, өдөн бөмбөг бүр наачад нь. Тэгээд одоо 9 тэр хугацааныхан одоо сургуулийн бөмбөгийн дугуйланд ороод одоо дээжилийн хөшүүнээ хундагт уралдаанд төрүүлээд аймгийн төсийн уралдаанд орохоор бэлтгэж байна.
4: Ер нь бас тамиртай их дур бахтай.
3: Тийм.
4: Тамирын хөдөлгөөнд оролцох дуртай.
3: Тийм.
4: Тэгвэл сая бүхний тухай өөрөө бас ярьсан. Тэгвэл өөрөө сониучилж асуув. Тэгээд тэр цагаан хүү гэдэг алдартай бүх одоо танай дээдүүл байсан чухам ямар шиг хүн байсан бол тэр хүнээ тухай үлгэр домог над нэг яриад өгөөч гэ. Тэгжээ үү. Тэр тухай
3: ярьсан. Тэеш мэднэ. Одоо манай цагаан хүү өвөг одоо энэ залуудаан байхад энэ барилдахад энэ шилэн гүзүүн тэв тэгш байсан гэж манай төрлүүд хэлдэг байсан. Миний эмэг бас хэлдэг байсан. Тэгээ уралдаан болоход ингээд сандраа хөөрөө өгсөө ингээд дайраа гарах ингээд. Тэгвэл тавайл гарахлаа дороол барилдаад буугаа яриа. Тэгээ ард нь болоо манай өвөг очвол шанлын шууд өгчдөг гэ бас зарим нь хэлдэг. Барилгын хэрэггүй шууд өгчдөг
4: гэсэн.
3: Тэгээ би их гайхт. Манай өвөг ийм сүрхэ байж би яга үз чаддаг ингээд их багтаа их сонирхолтой байсан. Тэгээ одоо том болоод ухаарсан чинь одоо аа хүн мөнхөрдөг бай. Манай өвөг нас барсан гэ тэгээ мэдсэн.
4: Тэгээ зург сүдрийг нь үзчихэв үү? Байна хуучнаа
3: тэр зург сүдэр одоо эзнээр юу музей дотор байна. Тэн дээр одоо нэг шин тэн хадгалж исэн зодөг шуудын ингээ сайхан тава тэр хайцхан дотор. Тэгээс үүдэн ингээ бичээтэй нэр мэр нэр ус тайлбарлуулсан бүр бичээтэй байсан. Тэгээ би одоо жил болгон бүр очдог. Жил болгон очих нь үсчтэй.
4: Тэгээд одоо өөрийг чинь аав нь хэлсэн одоо бүхэн сайн барилдана шүү. Энийг сайн уламжил залгамжилнаа. Хэрвээ сайн барилдах юм бол одоо 6 дугаар үеийн одоо бөгчин болноо гэдэг. Тэгээд хэлэхдээ чамд ямар санагдлаа их
3: баг сайхан байсан. Тэгээ би багдаа ингэж уучлаа. Одоо энэ би цаа сайн барилднаа. Тэгээ багдаа байхад чинь хизээд төрүүлээд байдаг болохоор нэг удаа унаад үйлээ бол гэмшэж та би яага унцсан ингэ

0: утгад л сандраа. Гурван өмнө гурван дээр барилдаа барилдаа. Тэгээ хамгсүүлд төрүүнийг булаа алдахад сандрахан байцсан. Ингээ ороо баярлаа. Ингээ сууч чадхан байгаа. Тэгээ эхлээл дэврэл олоо кул гараан сан ингээж одоо халахын бөгшин ингээж суумоо сан тахшаа. Шүмэн сан султгаа. Тэгээ одоо очоо. Одоо дээж натаа барилт төр төвөний булаалдаг хүүхд одоо өн дунд сургууль орсон. Тэр нь надад надаас нэг толгой өндөр. Тэгээ би одоо гар атхаас өмнө бодож исэн. Одоо энэ яаж унгаанаа гэж бодож исэн. Тэгээ би гарын атхаж аваад нэг хавсарсан. Ирэхэ тхи ууна. Тэр үед одоо хүн болгон тэгээ төрүүлч бүр баярлалаа штэ. Тэр үед одоо би унгаач хамгийн түрүү ач түшж усахчгаа хөөшөн хараад багш нартай гар атхачээ. Миний нүлмөөс өөрийн ирэхгүй унж ирээд аав очиж тэгээ авсан. Тэгчгээ очоод саагшаа тэгвж аваа. Баахан үйлсэн.
1: Яагаад гэсэн бол
0: одоо уралдаанаас өмнө одоо би 3 4 сар өгтлээ болсорсон. Би 80 кг-аас эцээ 70 кг болсон. Би барилдаа гарснаар бодсон. Энэ удаанаа болсорлоо би гомдчихгүй. Энэ удаанаа энэ болсорл чинь өөрийн биедээ нэг өөрийн биеэ нэг шилгуулж юм гэж би бодож байна. Тэгэл би нүлөөс бороо орж иш асгарт л үйсэн. Тэгээ үйлж ороод одоо зодгоон тайлаад одоо энэ анх дунднаас найз олон байна. Тэгээ эдүүс чинь аа гарч очоод тэрээд аваа сүүдэр татаа. Тэгээд тэр хугацаанд сургуулдаа нэр гараа. Манай гээ ахмууд бас намаа хөөрүүлээ. Манай авраг юмлээ гэ. Тэгээ баярлаа. Тэгээ одоо хүлээ. Тэгвэл одоо би одоо нэг төрүүлж ярьсаа одоо ёсоо тэгэж сандар өгснөө. Энэ нүдмөсөөр өөрөө ирэхгүй унаад байна. Уйлхгүй уйлхгүйгээ тесэд яахлаа унаад байна. Тэгээ одоо дээр жил өхөн уралдаанаас өмнө бөмбөгийн уралдаан хийсэн. Манус нийт 6 удаа өшөглсөн. Тэгээ хамгийн сүүлд мөн төрөөний буралдаг дээр ороо манус 40 минутын уралдаан. Манус нийт 40 минутын нэг бөмбөгийн ороог. Тэгээ хамгийн сүүлд одоо гэнчүү өшөглөхөр болоо. Багш намаа би өнөө хуулахтаан санжтай. Тэгээ багш над итгэлөө өгөө. Намаа үүд харуулаа. Тэгээ би эднээ 3 бөмбөгийн гаргаа явуулаад тэгээ хамсул манай сургууль хонцсон. Тэгээ тэгтэн манай сонио гараа барьчгаа киногч багш. Нөгөө тал тэгчээ нөгөө талын багшд нь очиж талархт нь. Талархаа орснаа би мөн үйлсэн.
1: Гэхдээ энгийн чагдаан бол бүхчэр авдал таарах юм уу? Тэгээ зовх юм уу? Багсаг юм дэлаа байлгүй шүү дээ.
0: Тий.
1: Тэгэл ийм нэг догтлолтхлаар чинь өөрөө ирэхгүй асгарч.
0: Тий.
1: Өөрийн чинь мөрөөдөл юу вэ?
0: Миний мөрөөдөл одоо бүхэн сайхан уламжилж яваад одоо бүхэн удмаа бүхэн сайн сураа одоо эзнээ уушудаа хараа одоо миний уугын сургуультай очив багш уу яаж очив бүх юм багш тамирын багш уу яаж очив.
1: Тэг яах та энэ аймаг дээр ярээ сурцсан юм чи би ярээ эмтгэх багш уу гэж боддог.
0: Энэ нутгатай харуул одоо манай төрлүүд одоо бүр эзнээд байна шүү дээ. Одоо яг манай эзнээд одоо бүх юм багш муу манай сайн багш л үлдсэн дээ. Тэгээ би одоо энэ бүхэн сайн сураад номоо сайн сураа багш сайхан сургуульд очиод тэгээ хайж ирээ одоо эзнээд хараа бүхэн багшаа сургуулаа залгаад тэр сургуультай очоо багшаа болъё гэж бодчих.
2: Хайртай дуунараа Төвбарачуугийн 5 мөсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар өнд хүрээ дундрлох боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртайж олгоё. Энэ удааны нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Хүнчин Хяногч Утхан дүүнэрийн хаан хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5-р сарын 16-ны өдөр Каргийн 6-ын бэлгийн нөлөөллийн 3-р сарын 30-н ерөмжтэй үйлтэй дулаанаас 15 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох ус үйл бол
0: Улсын төв бүртгэлийн төвчөнө 2026 оны зуршлын төв бүртгэлийн кинэн байцаалтын 6-р ба 7-р төв бүртгэлийн кинэн байцаахад дугуйлан тус бүр Шинжаангийн Уйгур Өвөрэн Засгуурын болон Шинжаангийн Үйлдвэрлэж Битэн Байгууллагын Бинг Туанд Оржи Сүүжи Төв Бүртгэлийн Кинэн Байцаалтын Өрнөөлсөн.
1: Шинжаожан Эрхэн Туниас Өвөрэн Засгуурнаас Сам Харилцаа Зөвлөлтөнд Тэнгимд Байцаан Судлууд Гэсн Хамт Ярал Сурал Хэч. Өдгөө ашилсан Ерөнхий Сам Харилцаа Зөвлөлтөнд Системийг Төргөтгөн Байгуулж, Нийгэмжирмт Өдгөө ашилсан Шинжаангийн Битэн Байгууллагт Күштэй Тулаарлал Хангаах Хэрэгтэй Гэж Шигэлжилсэн.
0: Шинжаожан Эрхэн Туниас Өзбекстан бүгд найрамдах Калахар Пакистан улсын дээд зөвлөгөөний хурлын тэргүүлэгч Орон Баяптай уулзсан.
1: Төвөрөн ямах үгн орчин төрний хамгаалтан хинэн байцаахад уулингас манай өрөндөө 6-р хэсгийн олон тэмнэ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 46 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: 1-р үйлрэлдөө Бикорндөө орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгнээс ээлгээс 59 дүншүр 2500 төм төрөг тавьж, адил хүсэнд гасан зүүн 11 цаг 75 хуваар нэмэгдсэн.
1: Шинжаангийн үлдэх нэг шин сургуугаар хөрөг төргөн хөргөлдөөр хөдөө жаах үг туслах нэрт тэмдгийг жинхнэр нийтлсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья.
1: Шинжаан радио телевиз хураан чимэн. Намын төв хураа төрийн өвдлийн хурааны эрх болголтыг өндөслөн улсын төв бүртгэлийн төвчөнө 2026 оноос урагшлын төв бүртгэлийн кинэн байцаалтын 6-р ба 7-р төв бүртгэлийн кинэн байцаахд уйлон шидр тус бүр Шинжаангийн Уйгур Өвөрэн Засгуурын болон Шинжаангийн Үйлдвэрлэж Битэн Байгууллагын Бинг Туанд Орж Сүүж төв бүртгэлийн кинэн байцаалт өрнүүлсэн хамт 5-р сарын 14-ны өдөр Шинжаангийн Уйгур Өвөрэн Засгуурын намын хураа Засгийн Ордумба Шинжаангийн Үйлдвэрлэж Битэн Байгууллагын Бинг Туанд ажлын залгалд болон нэвтрэлцвэ. Хинэ мэцэх дугуйлингийн дарах улсын төв бүртгэлийн төвчөнө намн удирдах дугуйлингийн бүрэлдэхүүн төвчөнө дэд дарах Мошин Юн төв бүртгэлийн хинэн байцаалтны сүлүүсийг сарлаа мэдэгдэж ажлын шаардлага дуртва. Еврон засгуурны намын хураан шүүжи Бинг Туна намын хураа 1-р шүүжи 1-р улс төрийн гишүүн Чэн Шаожан ажлын залгалд болон нэвтрэлцэхт оролцсон хамт үхгэлвэ. Еврон засгуурны намын хураан дээд шүүжи Еврон засгуурны тэргүүлэгч Архин Туниас Еврон засгуурны намын хураан дээд шүүжи Бинг Туна намын хураан шүүжи улс төрийн гишүүн Хэ Жун Юу ажлын залгалд болон нэвтрэлцэхт оролцвэ. Мошин Юн зааж гаргасан. Намын 18-р их хурлааснаар Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураа төв бүртгэлийн ажлыг дээд хэмжээгээр шахалчилж, ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин төв бүртгэлийг худал хуурмагаар зохиохыг сэргээлэн засах тухай аль улан чихэл үгийг хэлсэн ба саавар цохолбор харах ба. Намын төв хурааны эрс чанга удирдлагчдоор альба газрын альба салам өчөр Төв бүртгэлийг худал хуурмагаар зохиохыг сэргээлэн зассан эрүү бүтэмжийг хөргөлжлөн бэхжүүлэн гүнзгэрүүлж. Төв бүртгэлийн төв баримтны ясч нарыг тасралдгоо дэгшлэл бай. Евчиг төв бүртгэлийн Сакалбат хууль саажаас зөрчсөн асуудал нэг хэсэг газар өрөн нэг хэсэг хүрээнд баслы ууршиж байх болохоор дээд хэмжээгээр чихэлчлах ба сэрэмжлэх чихэлтэй байна гэвэ. Мошин Юн чихэлжилсэн. Төв бүртгэлийн кинэн байцаалтыг өрнүүлэх бол ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн төв бүртгэлийн наашдын тухай илэнгуяа төв бүртгэлийг худал хуурмагаар зохиохыг сэргээлэн засах тухай чихлэг ба саавар цохолборон зэрэг санаах гүнзгий төвчлөлийн боттоорлох чихлэг ажиллагаа мөн. Элбэ шатны удирдах кадрчуудыг жинхнэр атхан боттоогоор ажиллаж, Зөв алуу намжилтны өсөлтийг бат бих бий болох нь үйлдвэрлэгчлөхтэй шаардах хүчтэй арга хэмжээ мөн. Төв бүртгэлийн төв баримт нь энэ бодлоо өнөвчтэй байх, төв бүртгэлийн кинэл тавих эрэх тушаалны үйлдлээний бүтэмжтэй бадруулах чихэл дүрмийн байршилт мөн. Хинэн байцаахад өгүүлэн төв хуран 8 сүлийн тогтоол хийгээд юна хэрэгжүүлэх нарын дүрмийн сөрөг санаа гэж анга бутааруулжээ. Төв хуран кэлбайрын үслийг зэгслэн засч үндсэн шатан дараас их өнгөрүүлэх элвэ сүлийн шаардлагыг нарын хнемгэ туушлуулжээ. Синжан төв бүртгэлийн ажлын тухай намын төв хуран чихлийг шилбэрт бодлохын байрлуудыг туушлуулан бутаарлах Төв бүртгэлийн худал хуурмаг арас ухаахыг сэргээлэн засах хариуцлахыг бутаарлах. Төв бүртгэлийн хуулиас тогтоосон тушаал хариуцлахыг үсгэх зэрэг байдалд анхаарлан төвлөрдөн кинэлт байцаалт өрнүүлж. Чанга байх үг санааг баримталж төв бүртгэлийн кинэн байцаалтын хурцуу зэвшгэн үйлдэл хөнгөнх бадруулж 15 дугаар 5 жилийн сайн нэгдэлтийг биелүүлэхэд Баттехи төв бүртгэлийн батламж хангаах хэрэгтэй гэв. Шин Шаожан Еврон засгуурны намын хураа засгийн үрдэн болон бийн тухайн төлөөлөн улсын төв бүртгэлийн төвчөөс Шинжангийн ажилд сан өркөн дэмжсэнд таалрах ба. Хэрэг сааж гаргасан нь Төв бүртгэлийн хинэн байцаалтыг өрнүүлэх бол төв бүртгэлийн наашлын эрх сөрөгтэй чинэр болон төв чанга чинэрийг хамгаалах чихэл дүрмийн байршилд мэн. Синжангийн төв бүртгэлийн наашлд болсон нэг удаагийн улс төрийн биеийн байцаалт ба ажлын биеийн байцаалт мэн. Бид ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн төв бүртгэлийн наашлын тухай чихлийг ба савар цохолборон сөрөг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж. Нам арт төмөн ажлын үйлстэд дээд хэмжээгээр хариуцах уураар төв чанга нарин хинэмгээ хандаж кинэм байцаах шаардлагыг бутааруулж үйлчлэг батламжийг чангадахш элбэсүдийн сахалбатыг чангасагч кинэм байцаах ажлын үүрэгштэй хулгадахыг батлах хэрэгтэй. Кинэм байцааж хариу тусгасан асуудлыг сэгслэн сайжруулахыг эрс сайн радахж Зөв алуу намжилт нь өсөлтийг бий болгох нь үйлдэлгжүүлэх сурлцлого хэмжлийг хөрнөөлөхд уйлдуулж, төв бүртгэлийн наашдын яс шинэр өрөвтөмжийг уламныг алхам дээгшлүүлж. Дээр яс шинэртэй хөгжүүлт нэг сайнэр үйлчлэн батламжлах хэрэгтэй гэв. Хинэ байцаах дугуйл ингэн холуудал тайруулцлахад нөхөр Еврон засгуурын болон бийн тана удирдлах Жан Инчэн, Шэ Бин, Хазын юу ажлан залгалд болон нэвсрэлцэхт оролцва.
0: Шинжаан нарадыг хилус хуран чимэн. Еврон засгуурна намын хуран шүүжи Чин Шаожан, Еврон засгуурна тэргүлэгч Яркан Түнияз, 5-р сарын 15-ны өдөр Еврон засгуурна зам харилцаа зөвлөлтийн тэнгимд байцаан судалдаг хэснэ хамт ярилцах хурл гэвэ. Чин Шаожан чихэлжилсэн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн зам харилцаанаа хүчрхэг улсын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий суралцсан төвшлүүлж, шин төвлөлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Синжангийн засах арга бодлогыг бүрэн хөсөн өвчтэй бүх талаар төвшлүүлж, хөгжилт болон амар төвшнийг нэг санаар нэгдэлтэй төлөвлөн, намын төв хураагаас Синжанд олгосон 5-2 дайлт бодлогын байр тогтоолыг нөлөөлж, улсын дотоод ба олон улсын хос өршөлтө үйлчлэх өдгэжилсэн ерөнхий зам харилцаа зөвлөлтийн системийг түргэн байгуулж, зам харилцааны хүчрхэг орныг чирвэн битэн байгуулж, нийгэм журамтай эдгэжилсэн Шинжангийг битэн байгуулахтай күштэй тулаарл хангаахыг хэрэгтэй гэвэ. Чин Шаожан Аркан Туниаз, Еврон засгуурны засмал замын үйлсийн хөгжлөлтийн төвдөг хөрсч, шиний гүйсгэ ажлын тасаг, засмал замын зам харилцааны бачин байдлыг аргацсан тохируулах жулаатах төв зэргийг байцаан үзж, засмал замын төрийн ажиллагаа, амар түвшнээ кэлт хамьяр тулан, мэргэжлийн шинийг өсгөө зэрэг ажлыг ойлгов. Еврон засгуурна зам харилцаа зөвлөлтийн тэнхмийн Шинжангийн ерөнхийлсэн зам харилцаа зөвлөлтийн жолоодох төвд Бүкорна зам харилцааны ажиллагааг хинэн хэмжих, нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулах, бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх зэрэг байдлын таньцуулгыг сонсва. Дараа нь Чин Шаожан Аркан Түнияз, Еврон засгуурна зам харилцаа зөвлөлтийн тэнхмийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн болон Еврон засгуурна хологдлолтой салаа мэчрийн хариуцлагат нөхөр хэгэд төмөр зам, ардын агаар аялал, шүүдүн, хоолай, зам харилцааны битэн байгуулалттай, арлжаа худалдаа барааны гүйлгээс эргэ нэгсүүлэн, ажахлуулын хариуцлагат нөхөртэй ярилцсан суулцаж, Еврон засгуурна зам харилцаа зөвлөлтийн ажлын хариу мэдвэлтийг сонсва. Шин Шаожан чихэлжилсэн. Сүйр тонуу төхөөрөмжийн метан байгуулалтыг төрөгдөхэйж, зам харалтай зөвлөлтийн 15-р 5 жилийн төлөвлөгийг шинжилх ухаанчаар найруулан төвөржиг хэрэгжүүлнэ. Улсын чихлэхэд айлдах бодлогын хэрэгжлүүлэлт ба голдлогтой грантка амар төвшнэ чидүрийн байгуулалт. Икем жанаа тонуу төхөөрөмжийг шинтэх ба кэрэлгэнэ зүйлийн хуучнаар шинийг сулхо төрөн бодлогыг сандар хэрэгжилжиг үйлс хэрэгжилж. Нэкэсиг бүх талын чинэртэй, дайлдах бодлогын чинэртэй, хөтлөн давхулхын чинэртэй чихэл ихэд төрөл зүйлийн ухаалаг төлөвлөн акуулж, ерэнгэлсэн зам харилцаагийн нэг цогцчлон үүсэл сулун хөгжүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Улсын дайлдах бодлогод үйлчлэхт анхаарлаа төвлөрүүлж, ерэнгэлсэн зам харилцааны төвшлөрийн системийн байгуулалтыг төрөгдөхэйж, хил алсан зам харилцааны хамтран цагийг үнсгэрүүлж, нэг бүс нэг замын босоо цогцтой хололдод нэвтрэлцэх торыг байгуулж, чихлэх зам харилцааны төрөл зүйн битэн байгуулалтыг төрөгдөхэйж, дөрөн сан хөдө тусахны засмал замын дээр яс чанартай хөвжлөлтийг акуулж, дотор хазаа холвалан нэвтрэлсэн, өдгэжилсэн, ерэнгэлсэн босоо цогцтой зам харилцааны торыг байгуулах хэрэгтэй. Зөвлөлтийн үйлчилгээний яс чанар үр ашгийг дээгшлүүлж, күмстэй зам харилцааны дөхөм төрөгнийг эдлүүлж, эд барагийн саатко нэвтрүүлэх харилцаатай байрлуулна. Дээр битэмжтэй дөхөм төргөн айлын үйлчилгээний системийг байгуулж, олон төмнө олон нисчсэн айлын хэрэгцээ шаардлагыг хангаж, засмал зам, төмөр зам, агаар айлал, шуудан зэрэг зам харилцаа барааны гүйлгэнэ төгжрлийн цэг, хаш саатыг нэвтрүүлж, барааны гүйлгэнэ эвэрн өртгийг дурагшлуулан үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг акуулна. Ойнчи бомбын битэн байгуулалтыг төрөгдөхэйж, хил алсан зөөлтийн дөхөмжилтийн хэрэг хэмжээг дээгшлүүлэн, сугаачлын түгээмэл шугамын битэн байгуулалтыг идэвхтэй акуулж, ажах хүн дээр битэмжтэй, батламжин хүчтэй, өдгэжилсэн зөөлтийн үйлчилгээний системийг байгуулах хэрэгтэй. Шинчнэрийн хөдөлгч энергиг буужуулан нэгтгэж, Сокамл ойлгохтой үйлдвэрлэх дайлдах бодлогын завтохалыг амж натхэж, ойнч зам харилцааны битэн байгуулалтыг төрөгдөхөн, зам харилцааны зангилгын гол мэрэгжлийн бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэхийг чангадахэж, гэнэт байгалийн гамшиг үсг үеийн засмал замын саатко нэвтрхийг баталлах чидрээн дээгшлүүлнэ. Зам харилцаа зөвлөлтийн бузурдалгоо дор нүүстрүүчтэй зүг хэлбараа хөрүүлэхийг акуулж, голдлогтой курайлан орон, уурхан орон, үйлдвэр уурхан ажахлуулын зөвлөлтийн ойнчгсан бузурдалгоо байхыг хэр хэмжээг шилдэгжүүлэн дээгшлүүлж, амахугийн амар түвшнэ хураас шугамыг басагч, ойнч бузурдалгоо зам харилцааны хөрүүлтийн шин хэлбарыг хүчлэн бий болохгүй хэрэгтэй. Амар түвшин хөрүүлтийн ойлгохтхныг батбек бий болгож, нэг газрын амар түвшнийг баталж, замдан саатко нэвтрхийг хамгаалах улс төрийн хариуцлагыг бат үүргэлж, засмал замын зөвлөлтийн амар түвшнэ кинлт хамьяралтыг чангадахэж, дал дайлыгийн дараалан байцаан засахыг кэвэнжүүлэн чангадахэж, зам харилцааны менчнэрэн амар түвшнэ хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж, засмал замын байрлагын битэн байгуулалтын курана амар түвшнэ аюул төвшрийн кинлт хамьяралтыг чангадахэж, хүнд онцгийн эндэл гарахаас эрс сэргээлж, дээр хэрэг хэмжээтэй амар түвшнэр дээр яс чанартай хөвжлөлтийг батламжлах хэрэгтэй. Намын бүх талын удирдлагыг чангадахэж, дээр дур шат холуалан хөдөлсгөө, зэргээр атхан хамтар хамьярах, хамжилсан хүчлөлгүй ажлын байршлыг төгөлдөржүүлж, зам харилцаа зөвлөлтийн системийн гол цогцын хариуцлагыг чанга бодтааруулж, зөв алан намжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэгжүүлэх сурвалжлагын хөдөлгөлийг лабдунаар өрнүүлж, олон төмнө хажуудхөө төв бүс сүртэл болон илжирэн дурацсан асуудлыг үргэлжлэн цэгслэн засч, зам харилцааны барилгын төрөл зүйлийн курана ариун жигчин аюул төвшргийг сэргээлн эзэмдэх ба илжирэн дурацсан асуудлыг цэгслэн засахыг гүнзгийрүүлж, төв жигчи хэл сүртэлтэй улс төрийн амаахгүй бий болохгүй хэрэгтэй гэвэ. Чанг Юн Чун, Хадан Кабин хөтөлбөрт оролцов.
1: Синьцзян радио телевиз хураан шимэн. Хавдуур сар 15-ны өдөр Еврон зас хурна намын хуран шүүжи Чэн Сяожан Еврон зас хурна тэргэлэгч Эркин Туниас өрөмжтөө Өзбекистана бүгд нарамтха Кадахар Пакистан улсын дээ зөвлөгөө нах хурлын тэргэлэгч Уран Баяптаа уулзва. Чэн Сяожан дундуд улсын хамт намын Синьцзянгийн үүгэр Еврон зас хурна хура Еврон зас хурна ардын засаг нуурдныг төлөөлөн Уран Баяп болон дүүгэ дахсыг баярлан өгтөж байхаан илтгэв. Эрхэлэгтэн, дундуд Өзбекистан болбол нөхөрсөг хөрш ба шин цаг үеийн бүх цагийн бүх талын дайлдах болгон хань мэн. Хоёр улсын тэргүүн дайлдах болгон хөтлөн дахуулах дор дундуд Өзбекистан хамтралцаа тэргүүн хөвжилтэн зам дор ба. Дундад улсны хамт намын 18 дугаар их хурласнаар тэр бүлэгч Ши Жинпин болон Дундад улсны хамт намын Тэвхуран Эрс Жангуудрдлогдор Шинжаан шин цаг үеийн Дундад улсны хамт намын Шинжаан засгарах бодлохыг бүрэнгүй үцэс өнөвчтө бүх талаар туушлуулжээ. Нийгмийн нэг тал өргөжлөлийн тогтвортой байхыг бодолжээ. Дундадны үндэстэн хамтан цогцсон нийслэл хамтар хэмсэн сэтгэлд гүйн хадан шиж Ача хүүгэн бодтой хүчин түйгдэж нэртэй өсрөлтийг биелүүлжээ. Унцлогтой давуулагтай өдгөө ашилсан ажүүлсэн системийг төрөгдгөн байгуулжээ. Чөлөөтэй уулзахыг ихүүдийг явах тутам ихээр нээжээ. Ардны амьдралын сул жиргал тасралтгүй чангарч, хөвжүүлтер хамгийн сайн, хөвжүүлтер хамгийн их. Элв үндэстний улам тэмн хамгийн улам бодтой ашиг хөрсөн түйгэн цаг үед орва. Дундад улсын Шинжаан болон Өзбекистан орнотгүй хоорондгүй буутаг ерхэмэлсэ хамтралса бат бэхээс үүртэ харилсан өкөрлөх давлагтаа ба өргөнүүдүм эрэгштэ байж. Хоёр талгсын ажаху арлжа, көдө ажаху болон им эмнэл гэрүүл хамгаалал зэргээ хүрэндгэ хамтралса илэрхэ өрөвдөм жолба. Дараалхамд Дундад улсын Шинжаан Өзбекистана талгста хамтар чирмэж. Хоёр талгсан хамтралсан далд хүчиг уудалж, хөдөө жаахугын өдгөө ашилтан хамтралса хөрүүлшин ахгүлж, бузурдалгүй энерг болон ачаах уралжана хүрэндг хамтралсаган гүнсгэрүүлж. Соёл иргэншлийн хүрэндг соёлсаган чангадхэш нэг нэгт дундуд Өзбекистана хэв саяна хамтан цогцыг байгуулахт хүй нэмэр өсөлхө дуртай байна гэвэ. Уран байып дундад улсын Шинжаангийн халуун учрахыг ийшлэгд таалрах ба тэр илэрхийлэхтэн. Шидрэн жилээс нар Өзбекистан дундад нь харилцаа эргүүлжлэн тогтвортой хөгжиж, хоёр улсын хамтралсаа шин шаттай гарва. Халагалар Пакистана их байлигийн давуулыг илэрхэ байж их урлултан далд хүчин асрик юм. Шинжаангийн ажиахлуулуу хөрөлсөн ирж их урлуун юулус хөгжүүлж, хоёр талгсын хамтралсан уурын сайг өргөтгөхийг шин сэтгэлээс нь баярлан ухтаж байна. Хоёр улсын тэргүүн ашигла хамтан танилтын хөтлөн дахуулагдор халаахалаар Пакистан Шинжаанта удын хөдөө ажиах үг мэрэгжил ажиулдрын хүрээлийн урна бютан байгдуулт электрон барана хүйлг атаршин цөлчхийг засах Уурхан гаралтын их байлгийг нэн гөвжлөх ба соёл иргэншлийн сугаслын соёл цагаан улам нэг алхам чангадхыж хоёр талгсын хамтралсан ахулхан тасралтгүй байлгжүүлж хамтралсан хэр хэмжээгэн дээгшүүлж хамтралсан өрөөтэйлэр хоёр гасрын ард түмэнд ашгүртэхийг хүсч байна гэвэ. Дундад улсын сууга Өзбекистаны элчин сайд RGF уулзалтаарлсва. Жан Юнчун болон Бихулсан газаатан өгсөг явуулсах нийгмийн холбоолтой нөхөр Еврон засгорны холбоолтой салам өчрө хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцва.
0: Шинжаан радио телевизийн чимээн 5 сарын 13-ны өдрийн үдийн хойно Еврон засгорны намын хуранд дэд шүүжи Еврон засгорны тэргүлэгч Яркан Түниас ерөмжтө олон улсын хулаатай байгуулахын ам будаа гэхэд Кёдаж ахуугийн зохион байгуулалтын Еринка Ганс Чүдүн үе болон түйг дахстай уулзва. Аркин түнияс чүдүн үе болон түйг дахстыг баярлан өгтөж байхаа нь илтгэж, ам будаа гэхэд Кёда жахуугийн зохион байгуулалтын үд хугацаанаас наар Шинжаанд санаа өргөчид дэмжсээр ирсэнтэй таалархж байхаа нь илтгэж, ам будаа гэхэд Кёда жахуугийн зохион байгуулалтын бүх бүмэрсгийн ам будаа гэхэд Кёда жахуугийн засалтаа. Дэлхэн ам буданы амар төвшин болон Кёдаж ахуугийн үргэлжлүүлсэн хөгжлөлтийг акулхуу зэрэг талаар к идүгэтэй хүн өмрийг дээд хэмжээгээр үнэлвэ. Тэргэлэгтэй тэргүүлэгч Ши Жинпин дундад улсын ив хамт намын төвхөрөөс Шинжаанд бүх улсын чинэр сайтай тараалингийн үйлдэхэн малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын сүрэн газрын дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг олгосон юм. Шидрийн жилаас наар бид энэ кү байр тогтоолтыг нүдлж Одоогийн тараалан мал аж ахуйн хөгжлийн яс чинэр үр өтөмжиг тасралтгүй дээгшлүүлж, ам будаа зэрэг чихэл Кёда ахуйн үйлдэхнээ хангалгыг батламжлах чидэр үргэлжлэн чангарч, элсэргэгчгээ сэргэлэн элсэргэгчгээ засах, бузурдалгүй Кёда ахуй зэрэг талар илэрхэ амжилт бүтэмж улва. Бид энэ олон улсын хулаат байгуулахын ам будаа гэхэд Кёда жахуугийн зухан байгуулалттай Кёда жахуугийн дээр яс чанартай хөвгөлдө. Олон улсын хуура тараалингийн үлгэр үзүүлэхө орно. Амахуугийн сэргээх. Кёда жахуугийн соёлын өвийг уламжлан залгамжилж хамгаалах хийхэд дундад улс, дунд Азиан ядуугийн хасагдуулах сэргээ Крандке хамтралцаганд гүнзгайрлах дуртай байна гэвэ. Чүдүн үе Шинжаангийн Кёда жахуу Кёда тусахнаа хөвгөлдө. Ядугаас гэтлэгчий бэрэгсэдэгэн шийдрүүлэх ажлаас дийлэт олох талар олсан амжилт битэмжигийг үйдс нутлжи илэрхайлэгтэн. Шинжаангийн Кёда жахуугийн шинжил ухаан дахны мэрэгжлийн шинийг үйсг. Кёда жахуугийн газааттай улсан хамдралзаа зэргээ талар сайн сүйртэй байж. Ам буда, көөн. Өз эмсэн ажуулсан хөглөлтэй зэргээ талын давулыг илэрхай байна. Ирэгштэй Шинжаан давулган гүйдс бадруулж, илонгия, таун ихий дайлт бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж. Ажаху нийгмийн дээр яс чанартай хөвгөлтийг лабдунар акулна гэдэгтээ итгэж байна. Ам буда гэхэд Кёда жахуугийн зохион байгуулалттай Шинжаангта хамдралцаагаан улам нэг алхам гүнзгийрүүлж, олон улсын хулаат байгуулгын 2030 оны өргөлжүүлэх цаг хөвгөлтийн харилтыг биелүүлэхийг акулах дуртай байна гэвэ. Жан Инчэн Еврэн засгуурна хулагдалтай салам мэчрийн хариуцлагатай нөхөр. Кёда жахуу Кёда тусахна яамна. Олон улсын хулаат байгуулгын ам бута гэхэд Кёда жахуугийн зохион байгуулалтын хулагдалтай күмс уулзалтад оролцов.
1: Төв хуран эмах уг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалт. Синьяна радио телевэс оран симэн. Тавдуур сар нарын 15-ны өдөр манай уран төв хуран эмах уг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаах 7 дугаар дуулийн гин тушаан шийдвэрлэлк 6 дугаар хэсгийн олон тэмнэ загтал заргара илчилмэд үлсэн 46 кэрэг голдлогт анхаарч байх 3 кэргийг кулянаппа. Юуны дотор утс ирүүлсэн 43 кэрэг сагтл ирүүлсэн 3 кэрэг байна. 46 кэрэгийн дотор Ürümj хотын 26 кэрэг, Elias Gevran засгч үгэн 5 кэрэг, голдлогт анхаарч байх 1 кэрэг. Цанжи хүү Gevran засгч үгэн 3 кэрэг, Тарбтай аймгийн 2 кэрэг, Алтай аймгийн 2 кэрэг, Турбан хотын 2 кэрэг. Баянгуудын Монгол Gevran засгч үгэн 2 кэрэг. Ахсу аймгийн 2 кэрэг голдлогт анхаарч байх 1 кэрэг. Бортоли Монгол Еврэн засгч үгэн 1 кэрэг. Хэмл хотын 1 кэрэг голдлогт анхаарч байх 1 кэрэг байна. Тус кэсгэ тушаан шийдвэрлэх загтал саргаара илчлэмэд үлсэн кэрэгин дотор орчин төрнө бузуртлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агар мандлын бузуртлын 18 кэрэг. Дүүш үгэнэ бузуртлын 11 кэрэг. Хатувит хэйдмэл бүтсэн бузуртлын 7 кэрэг, эмах үгний эвдгэдлийн 6 кэрэг, усна бузуртлын 1 кэрэг, бусад бузуртлын 3 кэрэг болно. Тавдугаар сар 15-ны өдөр хүртэл Тэвүран эмах үгний орчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлк манай урна олон тэмнэ загтал сархаара энчлэмэд үлсэн кэрэг нийт 6 кэсэг удаагийн 221 кэрэг, Олдлогт анхаарч байх 15 кэрэг байж. Юуны дотор утс ирүүлсэн 240 кэрэг, сагтл ирүүлсэн 21 кэрэг байна. Дээр дурдсан сагтл заргаар илчлэмэд үлсэн кэрэгийг нэхтэ тухайн газартын шилжүүлэн өгч шийдвэрлүүлж, холгодолта тогтоол ёсоор шийдвэрлэнэ.
0: Шинжаан радио төлөс хураан чимэн. 5 сарын 14-ний өдөр 13 дугаар хугацаанаа Еврэн засхурна улс төрийн зөвлөгөөнө 52 дугаар удаагийн төрөлгчдийн хурл хийгдэж 5 сарын 19-ний өдрөөс 20-ний өдөр хүртэл Еврэн засгуурна улс төрийн зөвлөгөөнө 13 дугаар хугацаанд байнгын хураан 15 дугаар удаагийн хурл хийхээр тогтов. Еврэн засгуурна улс төрийн зөвлөгөөнө төрөлгч Нурлан Альмаажин хурлыг эрхэлснээ хамт үхгэлвэ. Хурлдо Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн шидрэн хугацаанд чихэл үг чихэл заврын зөрг санааг дамжуулан сурулсан дүүшлүүлвэ. Нурлан

0: Мэжинч хэлжилсэн. Хорийг тогтоосноо шийдвэрлэгчид чинэртэй ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, шин гэрэлтийн ойлгохын болон шин сагвийн намын шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцсэн оновчтой бүх талаар төвөгшлүүлж, үүрэг хариуцлага болон хариуцлагыг үүрэглүүлэн чангадах гэж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг болон намын төв хураа шийдвэртэй бодлогын байрлуулалтыг Евразийн засаг хурлын намын хураан ажлын шаардлагыг улс төрийн зөвлөгөөнө тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх ажил дундуур төвшлөн бутааруулахыг өнөөг акулах хэрэгтэй гэвэ. Нурлан айл маажин зааж гаргасын. Евразийн засаг хурлын улс төрийн зөвлөгөөнө 13 дугаар хугацааны байнгын хураан 15 дугаар удаагийн хурлын ажил олголтыг төрөнд тавих дайлт бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, дундуудын үндэснэ хамтын цогцсийн байгууллагыг акулахтай байрлуулан зөвлөгөө хийж, төрөнг хэргийг зөвлөдөж Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ажил олголтын ажлын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий сурлсан төвөгжлүүлж, Евразийн засаг хурлын намын хураан шаардлагын ёсоор тус удаанаа хурлыг нарийн нэмбэ сайнаар зохион байгуулах хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахын чангадах гэж, хариуцлагыг чанга буттааруулж, нэгтээс нэгт байх, төлийн нарилэг байхыг хөөжөлдөх ажлын баримжаагаар, хурлын ясч нарын боомтой, үйлчлэгөө батламжийн боомтыг чангадах гэж, Сайн сайхан оюун санаанаа дүрс байдал, шилдэг сайн ажлын суртлаар энэ удаагийн хурлыг тушаал хариуцлагаан дээр ясч нартай гүйцэтгэж, сан сануулгуу дурдсан, хамтын талтыг нэгтрүүлсэн нэг удаагийн хурл болгон хийж, 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлтийг биелүүлэхдээ хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэвэ. Хурлд Евразийн засаг хурлын улс төрийн зөвлөгөөнө 13 дугаар хугацааны байнгын хураан 15 дугаар удаагийн хурлд зөвлөх зүйлийн төсөл болон өдрийн дараалал Ажилтны өвдлийн зүйлсийн төсөл зэргийг хинэн зөвлөж батлан дээр дурдсан бичиг материалын төслийг Евразийн засаг хурлын улс төрийн зөвлөгөөнө 13 дугаар хугацааны байнгын хураан 15 дугаар удаагийн хурлд дэвшүүлжийг хинэн зөвлөдүүлэхээр тогтвоо. Хурлд бас Евразийн засаг хурлын улс төрийн зөвлөгөөнө 2025 оны сан санал дурдлагыг шилэн сунгасан байдлын хариу мэдүүлэлт зэргийг сунгасваа. Евразийн засаг хурлын улс төрийн зөвлөгөөнө дэд тэргүүлэгч Ян Юн Азис Муса, Лю Хуй Жун, Фу Шуэ Мэй, Шу Шэн И, Асанжан Ахмад, Кулан Сапхан, Нарин Бичгин Дарго, Рэнчун Хурл Дорцва.
1: Синжан Радио Тэлбэс Оран Сарулжулогч Ян Жуги Медал Сарулул. Инжилэс Нары Ман Орын Орын Сусын Ити Хурмдлох Мэнгэнэ Дүрмэн Өөрчилдэй Гүрүүлжлэн Акулжи Олун Газар Арташ Гүрдайх Эшин Тэрүн Бодлох Хийг Нийтл Ба. Нэгдвар Үлэрлд Бих Орынд Орын Сусын Ити Хурмдлох Мэнгэнэ Сээлгэс Тави Исэн Дүншир Хойрмэнган Тавун Сантимэн Тэрүг Тавжи. Эдл Үхсандгас Үүн Арун Эхсэг Далан Тавух Вайрат Нэмэгд Ба. Санжи жүү шидр нийти хурмдлого мэнгнас эйлихин мэнгна тоогу дээгшлүүлж үлбір тоуна дахан тоуна хэсгайрлый хүчінгу болохсан бэгээд. Олн үрхүйгүтта гэрбүүд оруулсан шидбэртэнд мэнгна тоогу дээгшлүүд ба. Санжи хутн арды лювшуан гэлхтэн. Энэ өдөр ирж зээлдэг бүтээх үед орон сууцны нийти хурамдлах мөнгөн хамгийн ихдээ 156 төмөн төөргөн зээлдэг тавих төрөн бодлого нийтлснэг мэдвэ. Ийгвэл би анхна төлбөрөн багцэр өгч бас бүдэн гертэ сууж болно. Манай ажилтна алчин гэр бүлд авч хэдвэл энэний төвлийн сан төрөн бодлого болно гэвэ. Санжи жүү бас орын суусын нийти хурамдлах мөнгөөр машин тэрэг зогсоох байр холдон авах хам бүтсэн үйлчлэгнээс ардлан тушаах, күнд их өвчийг аргасаах зэрэг талд гарган авч болох шин төрөн бодлого гаргасан байна. Санжи хутн ард Ян Фан хэлэхтэн. Энэ өдөр орын суусын нийти хурамдлах мөнгөөр гарган авах гар гүйцэтгэл бүтээж машин тэрэг зогсоох байрыг чиг холдон авпа. Юуны хамт хам бүтсний үйлчлэгнээс ардал тушаахаар гарган авч болно гэдгийг ойлгоч. Хам бүтсний үйлчлэгнээс ардал тушаахаар бас гар гүйцэтгэл бүтээж гарган авпа. Үнээр их төхөн болж миний амьдралын дараасаг бас баг усу кэнгэрэлвэ гэвэ. Нэгдүгээр үлэрлд Евразийн засаг хурлын нийт 128 дүншир 7100 төмөн төргийн орон сууцны нийти хурамдлага мөнгө цуглуулж Адил хугацаанд гас үүнэ дулаасыг чирнэхвэр нэмэгчээ. Дээр үн дүншир 4000

0: гон тэмн төөр гарган авч адил хугацаантаас үунад 41 цагийн 54 байх байр нэмэгд байв. Бих улсын аймдлагаар ажлуулагсууд нь уран суусан нийтийн хурамдлах мөнгөнд 40,000 туршилтын цагийн газар уран болсноо хэвд. Хашгар аймаг хувийн үйлдвэр худалдааны өрх төргөн хөргөөгч зэрэг хэмсийг батламжлах хэвчээнд оруулж одоо бих аймагт нэгтэй 43,000 аймдлагаар ажлуулагч туша хадгалах дансан өрх нээсэн байна. Хашгар хөвнө ширшинэ хувийн үйлдвэр худалдааны өрх турсан гөл авлаад энэ хө төрөн бодлогыг ойлгоснаас хор дансан өрх нээж 12 сар болсна дараа 32,000 төгрөгийн уран суусан нийтийн хуримтлах мөнгнөөс илхийх амжилттай ирэмшин болсон байна. Тэр хэлэхдээ уран суусан нийтийн хуримтлах мөнгнөөс илхийх нь хүүх мөнгнө хэмжээнд худалдаанаас илгээс их дур байна. Одоо эврийн уран суустай болва хивэ. Энэ жилээс нар хашгар аймаг бас уран суусан нийтийн хуримтлах мөнгнөөс илхийх хамгийн дээр мөнгнө тууг 70,000 төгрөг байснаас 80,000 төгрөг болох нь дээгшлүүлэн тэншээрүүлж. Анхдагч ижи уран суусыг магадлан тогтоох баримцаа хүү тавьж, Шинжангийн дотор уран бис алсан буюу уран агаса туша хадгалуулсан ажилтан алилчат адил харгалзал хүртээ хийх хэрэгжүүл бай. Ашхар аймгийн уран суусан нийтийн хуримтлага мөнгнө хамьяарлалтын төвийн нам нүдрэх дугуйлангийн шүүж Хөшөө Ян гэлхтэн. Бид нэ туша хадгалуулсан ажилтан алилчат нь сайлшгүй чинэртэй ба сайжруулах чинэртэй уран суусан хэрэгцээ шаардлагатай анхаарлаа төвлөрүүлж, зээлэг мөнгнө тууг дээгшлүүлэх шаардлагыг дургшлуулах, хугацааны хисгарыг шилдэгшүүлэх, магадлан тогтоохыг үү тавихаар дамжин, уран суусан нийтийн хуримтлага мөнгнө ард ташгүртэх ашиг тусыг бүх талаар илрүүлж, альбүндэсний ажилтан алилчат тааламжтай амаржин суухт хүч нэмрэлж, уулна уулалтаа сэтгэлгээ, суул жиргалтаа сэтгэлгээг өнөнгө чангадах ба гэвэ.
1: Шинжаан радио телесхуран сүрүүлжилгчийн гомон хүйгийн медаснаар болвол 5 сарын 15-ны өдөр Евразис хорны шуудны хамьяарлын төвчө Евразис хорны кёда жаху кёда тусхна тэнхим Евразис хорны худалдааны өвдлийн тэнхим зэрэг долоон салаа мишэр хамтран үүсгэн байгуулсан Шинжаангийн үйлчлэгнийг шин сургагаар хөрөг төргөн хөргөлтөр кёда жахугийн туслах нэрт тэмдгийг жинхтэр нийтэлвэ. Шинжаангийн үйлдэхнийг шин сургагаар хөрөх анхдагч Закалхын хамилгууд тэмдэг нааж, битүмжлэн савлж тэргэн дашчи зөөрлөхийг дахалдан, Шинжаангийн үйлдэхнийг шин сургагаар хөрөх төргөн хөргөлтөр кёдаж авахыг туслах нэрт тэмдгийг нийтлэхгээд, Турпана хамилгуугийн шууд нэвтрүүлгээр дэлгэрүүлэхгүй хөдөлбөр Турпан хоттой икэлвэ. Евразис хорны шуудны өвлийн хамьяарлын төвчөнд намын удирдахуд гуулингийн бүрэлдэхүүн төвчөнд дэд дарга Жамбу Яо сүржүүлэгчтэй хэлэхтэн. Шинжаангийн үйлчлэгнийг шин сургагаар хөрөхтэй Шинжаангийн альва газрын онцлогтой чинэр сайтай кёда жахугийн үйлчлэгнийг чангас үнхгэн. Кёда жахугийн үйлчлэгнээ чинэр чинсэн биеийн өмнөлтөд тэнгэснэ. Саскин ордон гарын нүсэг зурхтой төшөглөн үйлчлэгнээ чинэр чинсэг гэхэд Хулцны дараагийн үйлчлэгийн нэг батламжтай улба. Өнгөрсөндөө хэрэглэгчид эвдэрж илжирсэн гуут харуул СМС-ийг хурааж авсны дараа Евран электрон худалдааны тавцантай харьцаж шийдвэрлэж шахалтай байсан юм. Буда шууд төргөн гэрэглэлтийн аж ахлуултай харилцаж хулцны дараагийн тусгай нэвтрэх замыг нээж асуудлыг үр дараа шийдвэрлэж чадах болов гэвэ. Шинжаангийн Шүнфэн төргөн зөөлтийн хязгаартай компани Еринка Захрал Ямбо цай танилцуулын элегтэн шин сургаг зэмс зэрэг амархан эвдэрх амархан илжирх кёдаж ахгийн үйлхэнд чиглүүлэн шүнфэн төргөн зөөлт бүх ёсто дулааныг эзэмтэх китнар хадгалан хөрөх келгасан системиг тохируулсны хамтдаа агар айлын урдар төмөрлөх байр урдар төмлөн хөрөх зэрэг тусга харьяат батламжийн тогтолсыг нэвтрүүлвэ. Илонгия Шин сургаг зэмс зэрэг амархан эвдэрх амархан илжирх кёдаж ахгийн үйлдэхэнд чиглүүлэн бид бүх ёсто дулааныг эзэмтэх китнар хадгалан хөрөх келгасан системиг тохируулсны хамтдаа агар айлын урдар көмөрлөх байр урдар төмлөн хөрөх зэрэг тусга харьяат батламжийн тогтолсыг нэвтрүүлвэ гэвэ. 2025 онд бүх орны төргөн хөргөлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ 5 дүшүр 9000 төмөн хөвдөг.

0: гөрчээ. Юна дотор кёда жахгүй нүүлэх нэг илгээн хөргсөн гэмжэ. Нэгдүгээр шир 5900 төмөнд хөвдөг гөрчээ. Адил хусангаас зүүнэ 53 цаг дулаан хуваар нэмэгдэж, эзлэлхийн харьцлын дээгшлээ зүүнэ 20 дулаан хуй орчин болж. Кёда жахгүй нүүлэх нэ борлуултын мөнгнэ тооги хоорзон дүншүр төгрөг өнгөрөө дайчилсан байна. Жан Буйог хэлэхтэн, Түргэн хөргөлтөөр кёда жахгүй туслах үйлчилгээний системийг төгөлдржүүлэн, кёда жахгүйн онц гаралтыг илгээж хөрөх үйлчилгээний яс чанар үр ашгийг өргөлжлөн шилдэгжүүлнэ. Кёда жахгүй туслах шууд нэвтрүүлгээ, үйлдвэрлэл борлуултыг залгуулдуулах хөдөлвөрийг хэвэнчлэн өрнүүлж, кёда жахгүй туслах үйлдэхнэ төрөл зүйлийг тасралтгах байлгжуулна. Нэртэ тэмдгийн дэлгэрүүлтэй Бүкшинжангийн аливаа газрын онцлогтой кёда жахгүй үйлдэхнийг хамруулна гэвэ.
1: Синьцзян радио телевиз суран сурулжилгчил юг хэмээд айлсар болвол 5-р сарын 15-ны өдрийн өмнө Сухамл ойлгар Синьцзянгийн аливаа үйлсийг хөгжүүлэх гэхээр хул сэдэв болгосон. Сухамл ойлгогта уйлдуулсан хэрэглэн ах байдлын нийтлэг хэргийн жишээ хэд илгэн үзүлэх хөдөлбөр Синьцзянгийн олон улсын хурл өсгөлэнгийн төвдө явагдва. Тус хөдөлбөрийн бих улсын нэгсний өнгөрөө шинжилх ухаан техник мэрэгшин шинийг үйлсгэх аж ахуйг төвлөрлж, аж үйлсэн дистрибьюшнд ардны амьдралын үйлчлэх шинжилх ухаан техник мэрэгшин шинийг үйлсгэж хөрөөсөлөх, Синьцзянгийн онцлогийг хөгжүүлэх зэрэг 7-1-9-өлөх нуурын гаргаж, Сухамл ойлогийн Синьцзянгийн аливаа хүрээнтгийн хэрэглэлтийг төвлөрлөн дэлгэн өсөөлвэ. Синьцзянгийн Жиюан Хаутай нэрэмжит машин гимнэ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэсгээрт компанигийн худалдааны явдлын мэрэгжтэй хариуцлагт нь Жан Хун Юан хэлэхдээ. Энэ удаа компаниг навчирсан үзүүлгийн сүйд бага хэлбэрийн машин гимнэс аваад бүх хэмжээнэ том хэлбэрийн машин гимн хөртлөх үйлдэхэн байж. Элба аху байдалд үнээр хэргэлж болох бүгэ түүгээр сэрм бүджсин материалыг хуаниллг товаримтыг цуглуулху. Тогтмол бүджсин материалыг давтан зэвэрлэх ажлы хэлгэж болна. Үнсэндэм бүйбэх эзгэнэлтэн хэлбэрийг цөм олунда дэлгэн өсөлж болох бүгэ бас бусуд хамтарлцана хэнта хамтарлца тогтлсхийг хэсч байна гэвэ. Хэлбэрийн хугацаанд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн өрөвдөлийн аж үйлсийг салгалдуулах цуглараах зэргээр эрхэлж, 2022 сүүлийн хошуурлуу шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн өрөвдөл болон 1-9 сүүлийн голдлогт ажил төрлийн мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх гэрэгсэл шаардлагыг нийтэлж, 21 сарын төрөл сүүлийн танилцуулахыг зохион байгуулахын хамт тухайн сарынд гэрээ тогтолцохыг ахиулна. Синьцзянгийн хуяр нэрэмжит кёда жахгүйн бөлгөлөлийн хувийн нийлүүлсэн хэсгээрт компанийн намын хуран шүүж дэдэрүнхэ сахарч Мауин Шин хэлэхдээ. Бид дундад улсын кёда жахгүйн шинжилх ухааны хүрээлэнгийн баруун нуурна кёда жахгүйн судалгааны төвдө дайлдах бодлогын хамтралцаанаа сэвэлцээр тогтолсож. Зохиомол ойлог ба кёда жахгүйн хэн сүвгчлтийг ойлдуулахыг улам нэг алхам чангатгаж, Үйлдвэрлэх заах судлах хэрэглэхийн өрөвдөлийг хөөрөхийг сайнар хийж. Синьцзянгийн уянч кёда жахгүй, одын кёда жахгүй ба Сухамл ойлогийг кёда жахгүйгийн талын дээр яс чанартай хөгжилтө уйлдуулахд идэв хатаа хүүн эмэр өсөөлнө гэвэ. Тус удаагийн хөдөлбөрийг 5-р сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр хүртэл нийгмийн үн төлбөргүйгээр нээнэ.
0: Синьцзян радио телевиз хураан сүрүүлжилгч Янжуугийн медиаснаар болвол 5-р сарын 15-ны өдрийн үеийн өмнө Еврэн засгорны ардын засгийн урднаа суны меданы алунгэр 2-р хугацааны дундад улсын Синьцзянгийн ардын урлагийн үлрэлийн суны меда нийтлэгээ хүрэлгэвэ. Тус хугацааны ардын урлагийн үлрэлд эхлэлтийн хөтөлбөр Бүк Синьцзянгийн ардын урлагийн тоглолтыг шилэн сунх үзүүлгийн тоглолтоо Шилдэг ардын үрлэгийн тоглолтын суулцаны үзүүлгээ зэрэг 3-1 хэсэг багтнаа. Эхлэлтийн хөтөлбөрийн 5-р сарын 22-ны өдрөөс 26-ны өдөр хүртэл явагдаж, Бүх улсын 30 мүж орон хот, Синьцзян орны Тус шат, Арандөрн аймаг жүү гэхэд Бингтван зэргийн 47 ардын үрлэгийн Эгнаагийн цуглуулж, Ерөнч хотын соёлын төвд гол тоглолтын талбар гаргаж, Олон улсын их базар зэрэг 8 хуваар тоглолтын талбарт зэргээр өрнүүлнэ. Еврен засхурна суйлба зугаачлын тэнхмийн намын удартхоо дугуулынгийн шүүгжи тэнхмийн дэд дарга Вангдун гэлэхтэн. Үүнд суйлба зугаачлын яамна 2 дугаар ухсана чүншин шанглал күртсэн олон шилдэг битаалигий дэлгэн үзүүлнэ. Шинжан уас шог яра йоуғын үлгөр. Дастан кихгээд мүкам, жорахар, саурдин, манас, хуар, лапар зэргийгий зукан байгуулж. Эдгээр нүхтэг дэвсгэртэй үндэслэн амьдралын дундуу байгуулсан ардын үрлэгийг хамтын дэлгэн үзүүлнэ гэвэ. Тус ухсана үрлэгийн үлгэрлийн соёл зугаачлын үйлсэлийн талаар шин туршилт хийж, бүхэл шин шилдэг ардын үрлэгийн тоглолтын ард ашиг хүртээгийн үзүүлгийн тоглолтоо, аль нэг царангийн тойрон тоглолтоо онцлогтой зугаачлын шугам самыг нийтлэх ба арга бодлогыг хуваалцаж, гол сэдэвтэй уран зургийн үсгэлэн, гэрэл зургийн үсгэлэн ба бидсэн бүс соёлын үеийн соёлын битэлч үйлдэхнээ цуглараа маягийн иж бүрдүүлэн эрхэлнэ. Юна хамтуу дундад улсын дүү бэжиг жижгэн крайлин, 50-ийн дуулалтуу жижгэн крайлин зэрэг 50-ийн шууд харьяатай дөрөн крайлингийн бүлхмигээс олж, үндсэн шаттай бүх 11 сарын тоглолтын өрнүүлнэ. Бүгшинжагийн шилэн сунгах үзүүлгийн тоглолт ба сол цана үзүүлгийн гохцаад, ардын дүү хөгжим, ардын бэжиг, ардын дүүрлэг зэрэг 3 их төрлийг тохируулж, 3 удаа шилэн сунгасна дараа, Шинжангийн дотор газаад хөөрн тоглох арга хэлбэрээр дэлгэрүүлнэ. Еврен засхурна суйлба зугаачлын тэнхмийн дэд дарга Жан Лиин хэлэхтэн. Бидэн шилэн сунгасан шилдэг тоглолтыг давтан боловсруулж дэс дэвшүүлэн. 2027 оноос эхлэн Кэск Мүж орон хот, Бүгшинжангийн Альва аймаг жуу хот, Бингтана Ши хот Туанлиен, Сум тосхон нийгмийн төрөлхтөг хөрчи тойрон тоглолт гаргаж, Өрлгийн үрвтайлын мүж алслан холуалын хөдөлсхийг ахуулна гэвэ.
2: Түйгэн дурсгалт зүйлсдэг дүмддийн үнэсна хамтын цогц.
1: Шинжан радио телевиз суран сурвалжлагч баалга намын дайлсар болвол Монгол хөрөшинэ хилхисгарыг сакамгалах соёлын голгасар зүйгэн бэлэг тэмдэг болсна хэвд сүүн гарыг төвшөлтгөсөн гавьяг тэмдэглсэн гэдэн уудын хөшэйн барын хисгарын түүхэн дурсамж ба улс гэрээ хайр сэтгэлгээг асаалж байдаг. Шидрэн жилэс нар Монгол хөрөшин гэдэнгийн хөшэйг хамгаалах хүчилсэн нэгтгч түүхэн дурсгалт соёлосыг хэмдүүлэн ашиглахыг акулж Тус көшен асалсын улус керин сөрүг санаагы үйнүй дуулумчылын салғым жалж байна. Кедінгін көшен монгол күрэшіні балықсынасы баруншы 24 километр сайта кедін уылды сөндірілчі. Шинжангин ода үлдіж байға орын қақсы тенгір теткікчі хана бейсін көше болық бөгет, өнчек бүгілсін олдылықта түйкін дұрсқылды сөйлесін хамғалтын нексі болна. Эдэнгийн көшен түйкін дұрсқылды сөйлесек сақамғалықшы байын бүйрі кейір талары ашылын бәрін болғын әртіне көшеге сақамғалшы. Ен кү хуыр нәндіні көрінгігі сеткіл тәбін сақамғалшыршы. Дергеліқтен, өдір олғын ирәт бәтсән өздік. Енді үкірі адуын сергі мал олым болғары, ебдір жүсі үтсін қазір бәхі ескейгін өзчі малы көже олына. Би хэлийг сайнар сахамгалахын даху мана түйгэн дурсгалтын сөйлөсийг сайнар сахамгалж маш омогшиж байнам гэвэ. Гэдэнгийн көшэн дээр китэд манжу монгол төвд зэргэ дөрвөн сөлдөн үсгээр көшэн бичиг сэйлж. Чин улсын сэргэн сүйн гарын урвулхийг төвштгөгсөн гэрэл сасрынху дайлда намжилдыг тэмдэглэж. Эх улсын үтг дэвсгэрин салж болушко түйгэн бутта хэргийг гэршилж. Шинжангийн музейн дэд судлөгч санч сүнвэйгүү гэлэхтэн. Энэ көшэ болуул Шинжанд ууд үлдэж байха сурин гахц хана бичсэн көшэ болна. Яг энэ көшэ байснаас Чин улсын сүйлчин үйд Чин улсын заскын ордун хаант орста тогтолдсон голч бусу хэрэад загалх үйд тэгээд мана иккем жана нүхтэг тэвскрэй хэсгэлэн салгж өгсөнгө юм. Энэ мөнчийг Шинжан болбол дундад улсын үтг дэвсгэрэн салж болочгүй нэг хэсэг болсна түйкэн гэрчмэн гэвэ. Монгол хөрөшинэ дөрөвдүгээр удаагийн бих улсын түйкэн дурсгалт зөвлөсөн нийтэн байцаалтан туу баримт илрүүлсээр болбол Одоо бүхшэнд шилжилж болушгүй түүхэн дурсгалт зөвлөс асанэт 291 байж. Юуны дотор улсын дисэн голдлогт түүхэн дурсгалт зөвлөс хамгаалт нэг цаас дүр байж. Гэдэнгийн хөшөөгээс гаса бас бүгдий байлт сүм. Баг хонохан кимин чолууна онгон. Шатын эрдэнэ хотын бүр байна. Элбэг байлаг түүх соёлын их байлагтан төшөглөн Монгол Хурашаан түүхэн дурсгалт зөвлөс хамгаалтыг сайнар хийх юмт түүхэн дурсгалт зөвлөс болон Сугаастын уусулсан гүгчхийг акулж байна. Монгол Хурашаан соёл биеийн тамир радио Сугаастын төвчөн нам нудрах тугалынгийн бүрэлдэхүүн түүх соёлын өвийн хураалынгийн дарах уян чимэг гэлхтэн. Хэдэнгийн хөшө бүгдий байлт сүм зэргийг багтаасан түүхэн дурсгалт зөвлөсөйг бих уран бичэн сугаст ярмка төлөвчлөгт оруулж. Түүнэ үн өртгийг уудалж нэг хэсэг дэлгэн үзүүлэх үзүүлэг ухаарлт зэрэг агуулхаар нэг улан сугаасгчд Монгол Куран түүх соёлын агуулхныг ойлголд нагив.
0: Удаа тууш мэдэмдэ сонсхиа. 5-р сарын 14-ний өдөр Нэг села жанжуугаас явуулсан дунд дээрпан бараанаас үлтийн селена гал дэргэн алуули намна төмөр замын боомтас айлан гарч. Германа Хамбург зүг айлсын. Бихүлсин 13 төмөдгчи села дунд дээрпан бараанаас үлтийн селена гал дэргэн килаас өргөжтө гарсныг харуулж байна. Удаа. Алуули намар килаар гарч орсон бих юпцин цагийн көснөхтө дунд дээрпан бараанаас үлтийн селена гал дэргэнэ шугам зам. Дөрөн зурс болон нэмэгдэж, гараг бүр килар гарч урсан бүг юбцын сагийн көснөхтөө дундад ерпан бараанаас өлтийн селена гал тэрэгэн 14 селад гүрвэ.
1: Одоо 9-дүгар үхсана дундад улус Аси Европийн өсгөлінгін цүгілрана электрон үйдін бэлэдэг нэгтэ сүлжэнда холдэж байна. Олон тэмэн Аси Европий хорл өсгөлінгін өлчілігіна тавцан гэхэ бах программ зэргэ арх келбарар дамжын бэлэд холдан ауха тусха орындорчы. Электрон билет холдон авч болно. Тус хугацааны үйлчлэнгийн цуглараг 2026 оноос 6 дугаар сараа 25-ны өдрөөс 29-ний өдөр хүртэл өрмжтэй эрхэлнэ.
0: Шинжаан их сургуулийн WeChat нь олон нийтийн дугаарын чимээг үнэлсэлвэл Шинжаан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орныг 2026 оноо 9-р сард жинхнэр ашиглалт оруулахын хамтдаа анхдагч хугацааны жинхнээ ангийн сүрэгч ба аспирант эхлэн нээсгээр төлөвлөж байна. Үүнд, жинхэнэ ангийн 15 тусгай мэрэгжил, аспирантын 20 тусгай мэрэгжилд элсгээр төлөвлөж байна.
1: ХХ их сургуулийн Шинжаангийн судалгааны хүрээлэн 5 дугаар сарын 15-ны өдөр өрөмжтөй ПЭС-ч байгуулагдав. Турган замын усна туршилтын тасгийн гол тулаарлах нэгдсэн улсны хэвд судалгааны хүрээлэнгийн ХХ их сургуулийн усан ажиллагааны шинжилгээний салан давуулагт төшгөлж. Шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн төрөл зүйлийн судалгаа өрнүүлж, кээр гаса өлхөр үзүлхө сүйрэн газар болон туу баримтыг хамтар идэлх тавцангийн бүтээн байгуулалтыг зэргээр эхлүүлгэ хамт нэгээс хоёр аспирант хэмжилх сүйрэн газар байгуулна.
0: Цаг үрэн хувирлтыг сагимхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бүх Шинжаангийн 16 хотын цаг үр нь өрчлсөн мэдээгээс сонсхья.
1: Өрөмжтэй үйлдэ дулаагаас 15 градус.
0: Алтайд бахуртагаас чилгэр 4-аас 14 градус.
1: Тарвтад чилгэрээс нүүлтэ 4-аас 18 градус.
0: Гулзд чилгэр 6-аас 23 градус.
1: Буурталд чилгэр 7-аас 20 градус.
0: Карамайд чилгэр 11-аас 20 градус.
1: Кийтэнд чилгэр 8-аас 20 градус.
0: Шхозд чилгэр 9-аас 19 градус.
1: Санжд чилгэр 8-аас 19 градус.
0: Хамилд бахуртагаас чилгэр 7-аас 20 градус.
1: Турпанд чилгэр 15-аас 29 градус.
0: Корлд үйлтагаас чилгэр 11-аас 25 градус.
1: Ахсууд үйлтэ 13-аас 27 градус.
0: Атуштуу чилгэрээс нь үйлтэ 14-аас 28 градус.
1: Хашхард үйлтэ 15-аас 28 градус.
0: Хотанд үйлтэ 16-аас 31 градус.
1: Ерөмжд үйлтэ 7-аас 15 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бат Төмөр найруулан байршуулж, Жиргал Кишикталай Кинж, Нарма Нарамтгия нэвтрүүлвэ. Клан апчи сонссонтон байрлаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слушартин кэрэглэгчин өвслөргий буулгаж олнаа.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг уул тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн алхсан хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөгмдөг бол туулаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
1: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сэмэс хараг хэрэгсэлсэжтэй. Шинжангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радио гин. Кэдэр нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартаг мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Юпрах шана Баяват сумна тосх нард бод малд хийж байх. Чингэл шана хатхмарын чидвэрт нэ Адина Жумавек хавцсаслины кегулсыг гүнзгэ судалж уран гараараа үйлсэ битака зам нээсэн. Синжаангийн Даашсиа усны ашлалтын төвчлөр байдлагын анхдагч хэсгийн машин зогслорын 6 дугаар сард цаглага гарах гараа байх. Одоо нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Синжаангийн радио телевизхоран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний өвчлөртө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнав.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ракуулахдо манай тусахнаа кадрчд лабдуун ботгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Жагын сонсогчдаа. Шидрийн жиласнаара Юпурх шана Баяа Ватас сумны Эквайлгийн байгаль давлагтаас өрлөн. Гэр хорооно тежэн нэржүүлэх вирус хөгжлөхийг олон төмнө урлагыг нэмэгдүүлэхийг акулах чихлэ гард суулгач. Төрийн бодлогоороо чидэмж олох га мэрэгжлээр батлам жахан гах байдалд ороо. Үхэр тэмэн ээлжгэн зэрэг гэрийн тежавэр мал тежэн нэржүүлэх вирусыг хар хөгжүүлж. Гэр бүлийн тежэн нэржүүлэх талбайг олон төмнө урлагыг нэмэгдүүлэх арга зам болох ва. Өнөөдрийн гадаа тусахнаар иргэн явж сэцгэл хөгжлийг өсгөн дугаараар Олонда Юпрах шана Баяа Ватас сумна тосхнаар дине буудмал тежасан явдлыг ярч өгье. Шидр Юпрах шана Баяа Ватас сумна Баяа Ватас тосхна тежэ нэржүүлгээр гэ. Асана тургна кна үкри хашагаар орхто хашаа сарвчине цэвэр диктамер тана салхи нэвтэрж шимэн тара идэш нүкр муда тарах сайтай байж Асаяга үхэрд боловсруунгугаараа нэрлэг тэж авирагч. Үхэр тэж агаад олсан ашг олзүрийнэ тухай архта түйнэ чирада байрин намсгал тодорна. Тэжэн үржүүлгэ өрхэ асан гэлхтан. Одаа маны үхэрийнэ хашаана талба 500 тэгш дэрүүлж мэтэр байх байгаад тэжэн үржүүлгэ орлога их сан байна. Голду саал нүхэрэ тэжэн үржүүлгэ ба идэш нүхэрэ тэжэн таргалулж байна. Ода 33 нүкр байх байгаад түүнэ дотор 25 инээ саал нүкр болно. Жил бүрийн цэвэр орлого 10 төм төрхтөг өрнө гэвэ. Юпрах шана Баяа Ватас сумна Малажахугийн ажилсыг ардыг байжуулах тулаар ажилсса болгон натгч. Хадад осхныг цэцгэлүүдэн хөгжүүлэхийг салгуулдуулах керм мэнгийг нийлүүлж хашааг өөрчлөн сайжруулах сань үлтрийг оруулах Кэрэн мэнгнай нэхүрэг зэрэг олон талаас нэрлэг оновчтайгаар күчилж. Мэнгэн гүйлгэнэ байгалумжиг идүүг атагаар зогцулж байгаад тэжээ нүржүүлэх өрхт тусга хари алагтах баг кемжана күүх мэнггүй зэлэг гаргаж олон төмнэ тэжээ нүржүүлэх үйлс эркэлх саната боловчг мэнгэн гоо байх күчирд асуудлыг шийдрүүлвэ. Үйнэс газаа бүксумна альва тосхна тосхна гэна ботта байдлыг өндөслэн Баримжаатсан тэжээ нэржүүлэх баг төрхөд гэр хорооно тэжээ нэржүүлэх хашааг зогстагаар төлөвжүүлж айл өрх болгоныг зогхо кепчата үхэр тэжээк тэмэ тэжээк ажиулсцыг хөгжүүлэхдээ зөргжүүлж гэр бүлийн тэжээ нэржүүлэх гүйлсийг тарха өм нэмнэнэ тэжээж байснаас дөрмжилтэй дээр битэмжтэй болгон хөвөрлөвэ. Тэжээ нэржүүлэх өрх асана тургна хэлхтэн Өнгөрсөндөө тэжээ нэржүүлэх мэрэгжлээ мэдхгүй. Тэжээ нэржүүлэх нөхцөлчхэ сайн биш байсан болохоор орлого дээр биш байв. Сумна заскин орднаас бидэнд энэ үхрийн хашаа барьж өгснээс хоороо одоо кепча бас ихтэж маш дэхэн болва. Кижгаас сэргалагч бас цагтын нэрадэ бидэнд гэм кижгаас сэргалагч вакцина тарилга тарих хорхо кёк зэрэг ажлыг хийж үйлчлэгийн чихэ маш сайн юм. Өөр эргэнэ хошаал ба садан төрлөөнө дайчилж. Ода миний байгаа тосхнаар дине багдуулингийн тэжээ нэржүүлэх өрхөнэхт 15 нэрх болва. Хөөштө бас үргэлжлэнэ сайнар ухаар уулж. Өөр эргэнэ тосхнаар диг дайчилэнэ. Тэдэнд шинжилх ухаанчаар тэжээ нэржүүлэх мэрэгжлийг өлүүхэн хаалцж. Харилцан суралцж олон нарааны хамтаараа чирмэж орлогоо нэмэгдүүлнэ гэвэ. Юпрах шана Баяа Ватас сумна чоко тосхна шаамо лото хос үйлдэлт тараачтан тусхоршаад тарах сайтай тэмэн мөдийнэ зармине хашаадана амрууны дашилж зармине удалгаа юпрах шана даваа күн элсэн цөлийн үзмж норонд гэрч тэр нүск үйлчлэг хангахар байна. Тэмэ тэжэ нэржүүлэх болвола юпрах шана Баяа Ватас сумна онцлогта ажиулсан нэгэн байж тэмэнэ бүквийнэ эрдэн байж Темена нөлдөр, темена махан, темена үссэн зэргийнэ бүр үндөгөрнө. Бас зугаслын их байлгтад төшөглөнө ашиг урлагын арга замыг өргөтгөж, тараач нэркийн урлага нэмэгдүүлэх шингэрэлцэг болва. Баяа Ватас сумна чоко тосхна, темэ тэжээ нэржүүлэх өрх турсна рыхман гэлхтэн. Би 10 темэ тавигаад үзмж норондоо зугацчтай үйлчилж байна. Утгалснаас хоороо бас хулж болно. сардана 40,000 өнгөрөгөөс 50,000 төгрөгийн орлоготой юм гэвэ. Баяавата сумна чокко тосхна намын нүрийн шүүж Нурман гүл турхан гялхтаа нь манай тежэн нэржүүлэх баг төөрөгтэй нийт 270 өнгөрөө тэмэн байна. Нэг кескигине тэмэнэ үссааж хултхаараа тежэн нэржүүлж бас нэг кескарийн үзмжин орондо эзэнэлтэг хэж байна. Еринкадана орлого нилаадсан. Тосхнаар дине тежэн нэржүүлэх күсэл эрмэлзэлчгэ маш чанга байна. Хөөштө тежэн нэржүүлэх кепчага нэргэлж нэргэтгэж онцлогта тежэн нэржүүлэх үйлсээрээ олон төмнө орлогыг нэмэгдүүлэхийг дайчилна гэвэ. Тежэн нэржүүлэх өрхийг сайнаар тежэж өлүкэн мөнгө олох болох гэвэл юпрах шана баяават сумн сумна кепчагийн бүх талаараа хамарсан мала жаху мал эмнэлгийн үйлчилгээний системийг байгуулж тусга мэрэгжлийн үйлчилгээний нэг зохион байгуулж тежэн нэржүүлэх мэрэгжлийн боловсруулалтаа ба ботта газар тэнийг хөрч жолаатахыг кемжүүлэн өрнүүлж байна. Өнөөс хаза баяават сум бас холбогдлоо хүрээнэ тусга мэрэгжлтнийг олнуда залж тежаврын тохируултын харьцлаа хижгэмиг сэргалан гзгарлах үйлдвэр сайжруулах зэрэг тусга сэдвтэ боловсруулалт өрнүүлж шинжилх ухаан чараа тежэн нэржүүлэх мэрэгжлийг тараачны өрхийн гэрийн хажуудаа хэрэггүй. Тосхна шатын мала жахуугийн хижгаас сэргалагч тогтмол хугацаатайгаар гертин гөрч өхөр Тэмэн зэрэгт вакцина тарилга тарьж хаашаа сарвч аривдах гэж ажил өрнөлж тежэн нэржүүлэх хамьяралтыг бүх ёстой мөрдөн жолаж тежэн нэржүүлэх айл төгшөрийг битэмж тагаар дөрөглүүлж олон төмнөгийн тежэн нэржүүлэхт нэн санамр болох ба баяват сумна мала жахуугийн гизгас сэргалагч Сулайман Мамата хэлхтэн ода үндсэндэн айл өрхө болгоно тежэн нэржүүлэх үйлс эрхэлж байна. Арвас хагас сарын дотор тежэн нэржүүлэх өрхийн гэрте гөрч нэг удаагийн ухааруулт үйлчлэх гэнэ. Голаглогын гэмэвчиг явуурчлан сэргалх вакцина тарилга тарих зэрэг байж. Дахин тэдний хавсрана тежэн нэржүүлэх явцтай тоглолтсон зарим асуудлуудыг шийдвэрлэж өгнө. Энгийн үед тэдэн ямар асуудал тавиавал бидэн бас цагтны гэрте гөрч шийдвэрлэнэ гэвэ. Одагине юпрах шана баяват сумнда үхгөр тэмэн ээлжгэн зэргийгэ тэжак хинэхтэ айл өрхө болгона ингэн аж үлс болва.
1: Шинжанган радио телескуранын сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинарас шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог, заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана айм аху, хэвэрэн шинэрсэн сыл үшэдхийн, нэн үсэлцалта, нэн чэлата, нэн амдлэг, нэн кэчэргийгийгэ. Үйсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Кэкрэн харагт хуултай, кэлзэн нүрс хүстай, кэдэ нүтгэн мүрэдлтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зүрхэн хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэ нүтгэн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэ нүтгтөө кэслэнган эрэлхэл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэ нүтгэн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Загын сасгч та. Кадан усгийн хэрэгжилний төрөлөг мань үргэлжилж байна. Шингэл шана хатхмарын чидвэртэн Адина Чумавек удамжлалтай хувцас линек улсыг урлан хатах камергчлыг гүнзг асуудалж. Нүйдл соёлыг одоовийн гоо сайхан тавсан сулж. Уламжлан залгамжлах ба үйл спектакийг үйлдүүлсэн онцлогтай замаар зам нуа. Өнөөдрийн бажилан замда би гавшхална дугаараар олонд Адина Чумавекийн үйл спектаклын үлгэр ярьж өгье. Энэ жил 35 настай Адина хархан багаас санаа малчих талбад эсэжээ. Нагц эм гээж болон ээж юм болбол бүр тохон газрын нэртэй хатхмарч байв. Сонсчи үсцээр байж нэлээлэгдэн тэр хархан багаас нь сууд хатхмар, шавг хатхмар, нэгт хатх гэ хатхмар зэрэг олон зүйлийн уламжлалт үр мэрэгжлийн аргыг эзэмшиж хувцаслын хөйнэ өврийн кегулс, бүргэдийн кегулс, урсгал усна кегулс зэрэгт онцгой хайр сэтгэлэгт авулж түүнээ чэйжилж байхаараа баяр дурсгалын өдөр болох бэр гэрийн ахмадын бэр нарлаг сайхна кегулсыг дүүртл хатгсан хувцасл өмсж зүүж тэдгээр илгэм сайхна өнг будаг зургийн бүтцийн жиг сайхна кегулсда тал нутга байгалыг бишрэн хөнтгсөн сэтгэлэг агуулж байхаар барахгүй бас сайн сайхан амьдралд болсон хөсөл эрмэлзэл агуулж хойно өврийн кегулсын эд хөрөнгийг бэлэгдэж бүргэдийн кегулсын эрх чалааг талайлж урсгал усна кегулсын ам насна их сурулж бэлэгдэж кегулс нэгвэрийн бүр хас күндсна артмна нүүдл малжлын оюун ухаан гихад гова ташалыг ацалж. Чингэл шана чингэл балгасна бэйхуан ихмин төргийн суугаларда Адина келхтан. Хас күндсна хувцас аслын кегулсда үндсна дурсумж агуулгадах хар барахгүй. Тал нутхийн соярхсан бэлэг агуулгадж байдаг. Би энэ кө сайн сайхныг үргэлжлэн уламжлан залгамжлах сараатай байна гэвэ. 2014 онд Адина их сургуулийн төгссөн дараа эрс шуурхагаараа нутагт амсчээ. Тэр залуучдын хас гүндснээ уламжлалтай хувцас аслын кегулсыг суралцах хүсэл эрмэлзлийн чанга биш. Маш олон цагаарсан кегулсыг өрлөн хатах мэрэгжлийн уламжлалаа алдах байдалд тулгарч байхын хамт уламжлалтай кегулсыг илрүүлэх хэлбэрийн нэлээд дан цулгу байж одоовийн хэрэглэгээ зах дэлгүрийн хэрэгцээ шаардлагад зогцохтой хүчтэй гэдгийг олж мэджээ. Энийнээ түүнээс сэтгэлийн зовнил болжээ. Адина келхтэн өвгтээдсээс уламжлагдж ирсэн үр мэргэшлиг марч болохгүй. Би нэн олон кэмэнд хас гүндсэн хувцас аслын кегулсын гоо сайхныг зүлж энэ кө үр мэргэшлиг амлиулж нэр гарах гэ бодолтой юм гэвэ. Энэ кө сака хамгаалах гэхэд уламжлан залгамжлах анхны зорилтыг өвчлөн Адинада үйлс битака бодол уржээ. Үйлс битака эх нөх санд кэрэн мэнгэнэ дутгтаха кегул зине зург төвлгийнэ зах дэлгүрийн хэрэгцээ шаардлагыг даахч амчихгүй. Борлултийнэ зам ивч зэрэг аль олно күчрт асуудал араарас санаа илэржээ. Бэрхсэдвгийн шийдвэрлэн күчр бэрхшлиг дийлэн давхын тулд тэр нэг талаараа уламжлалтаа үр мэрхшлиг нэг сэтгэлээрээ шимтэн судалж Чингэл шан гихад өөр эргэнэ газар орно. Бодсон бусс соёлын нэвийн уламжлан салгамжлагчиг эргэн үзэж байдлыг ойлгож зун өнгөр зүйлийн хас гүндснээ уламжлалт хувцас аслын кегулсыг цуглуулн дэглж кегулс нэг бүрийн бэлгэцсэн утх хийгээд урлаа хатах мэрэгжлиг гүнзгэ судалж уламжлалт гол кэсгийг нь хөвөрүүлэхгүй үндэснээ онцлогийг алдахгүй зарчмыг бат баримтлж нэг талаараа тэр одоовийн зурж төлөвлөх мэдлэгийг гэдэг хатаасруулсч уламжлалт кегулсыг одоовийн хувцас аслаа заслэтлэл гэрийн эдлэмж тавилдулж будлянта кегулсыг дөхмжилсэн хамт гол элементийг нь хадгалж өгин зөвхөнө үндэстэй хувцас аслада хэргэлэх кегулсыг энгийн хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралдаа үүсэлцүүлэхээр туршиж Адина келхтэн
уламжлалтын кезад хөвөршгөө биш. Гагцгүй цаг үеигээ дахвал тэгээд нэг сайнараа уламжлал нь залгамжилж чадна. Бид энэ гар урлуулыг машин та үйлдүүлэх арга хэлбэрээр гар хатхмарын нарилгийг хадгалсанаар барахгүй бас үр үтмжийг дэгшлүүлж нэг олон кмиг үндэснээ онцлог та үйлдэхнийг хэрглэж чадах болох ба хэвэ. Адина зохамл ойнлог мэрэгжлэг хэрэглэн олон зүйлийн кег улсын янз хэлбэрээ түргэн бай болгоч зураг тавилгийн үйлдлийн хугацааг ахартагч. Үүнээ хамта тэр одоовийн цагийн нурсхлыг дагсан элементиг усхнаруулж зурж төлөвлөж гаргасан хатхмар дине кег улстай махла хувцаслын зүйлт чимэг зэрэг үйлдэхэн байж. Эний хасгүн гиснэ гүн зузанаас зан үйл тамиртан залууч дине гоо таашаалдан ицэж кеж гаргасна дараа заах дэлгүрийн күрэллиг олсон байна. Үйлсө битас нэхнэ үйдэн тэр 10 төм төргийн үйлс битака күкмэн гуазэлг авч ажлаа нэхлүүлж анх экэлстана хөрмийн хувцсна дэлгүрээ зэгнэж 10 жилийн хугацаанд дунд чара жил бүрийн нэзгнэлтийн магнат хойн 10 төм төрхт өгчээ. Сүйлчийн хугацаанд Келбаран хөврөлн онцлогта хас гүнзсна хувцсаслын нэрт тэмдгийг байгуулсна дараа Эврэнэ модал болж үйлдэхнээс үдрлсэн харааны давтамжийг альва төрлийн сүүлчлүүрийн тавцанд нийтэлж эгэд өтөр төргнээрэ их гэмжэнэ сахалхыг олжээ. Одоо түүнэ байгуулсан хувцсаслын нэр тэмдгийн сар бүрийн борлуулалтын гэмжээ нь нэг төмөс хоёр төм төрг болж үүнд тоглолтын хувцсасла хөрмийн ёслолын хувцсасла дуучнаа хувцсасла зэрэг олон төрөл зүйлийг хамурч Закалгын чингэлийн тус газраас аажмара бүхэлстө өргөжж цаашлбала улсын үйднээс гарч хас гүндэстэ уламжлалтай хувцсаас линий кег улсыг нэн голон кэмэндэ мэдүүлсэн байна. Эврэн байжуула баянда тоочгохгүй олон наран байжуул тэгэт жинкнэ баянда тоочгохтой гэсэн эвг дээдсийн анаас сургаалыг теркезада чэйзэлсэр ирж Чингэл шана өөр эргэнэ гэр бүлийн эмгтэйгээ санаачлахсана элс нуруулцулж хатхмарын үр мэрэгжлиг үн төлөргөөгаараа уламжлан зааж эгч охин дүүнараана уран гартаана төшөглөн гэр тана амьдлагаараа ажил олох болгоч. Арал төв балгасна хызл шилиг тосхна арда Наврус хаан Кагаватта гэлхтэн би хувц уух маш дуртай юм. Сар бүрийн орлого 3000 төгрөг орчим байгаад бас энэ ажилдаа маш дуртай юм гэвэ. Адина гэлхтэн. Эргэжтэй би уламжлан залгамжлах анхны зорилттой үргэлжлэн бат баримталж нэг голн эгч охин дүүнара ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг дайшлана. Чингэлийн хас гүндэснэ уламжлалт хувц заслын кег улсыг тал нутгаас гаргаж нэг хол газарт кэрк болгоно гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Жагнас сонсогчдаа. Кэдэ нутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо кэдэ ажах уу, кэдэ тосхон. Тараачны тухай мэдээг сонсхийа. Синжангийн даашсаа усны ашиглалтанд төвчлөр байрлагаа одоо ажил дуусахаараа байх шаттай бүх талаар урж. 6 дугаар сард анхдагчгэсгэ маш зөвчлөрийн цаглаа арга гар байна. Даашсаа усны цоормины хамгийн их хашлагын өндрийн 247 метр байж. Одоо нэгтэ байгуулсан ба байгуулж байгаа Делкан 1 дугаар өндөр бетон хавцастай хайр чулуу хашлаг болно. 576.5 метр авт даашша хашлагын ороод бетон байгуулагчтай яг давулгаанаас сэргээлх кермине байрлагын ажил хийж байлаа. Байгуулж болснаас хоороо энэний салхин давулгаанаа дайралтын хүчийг битэмжтэй багсгаж их хашлагын өндөр усна төвшин ажиллагаанд амар төвшин тогтвортой чинэрийг ихээр дээвшлүүлэх болно. Шинжангийн даашша усны ашиглалтанд төвчлөр байрлагын 1 дугаараа даашлалтын төрөл зүйлийн хэлтсэн тухайн царин гинэ байрлагын ажилтана жаадун ян гэлхтэн. Бидэн барга 5 дугаар сараана 20 өдрөөс өмнө цутгч дуусхна. Одоо их хашлагын бүхэл цогцсны акцийн 198% нэгтэй биелүүлвэ гэвэ. НК кеттесийн байрлагын 5 дугаар сарын надгараа бүх талаараа ус хадгалан 6 дугаар сард анхдагч гэсгийн машин цогцлуурын цаглгаа гаргаж байгуулж болснаас хоороо жил бүр таармын голд 34 дунчраа 2000 төмөн кубометр амахуугийн ус дамжуулж жилд дундчараа 18 дунч өнгөрөө киловатт цагаа цаглгаа гаргах болно.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүши тийн хэрэглэгч нөлөөлслөрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нөлөөлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсхлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийгэ хуалцуухын тэнда, хариуцлог ба үүргэллэг сунгуч, өссөн божлтоо күчин жидлайн хурам дулья.
2: Бидэн ерэн кичэр бэрх хорчиндуу, Дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
1: Шинжангийн радио телескоран Монгол телна радио.
3: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа?
1: Шинжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг бит олар ахгүй л хөтө. Манай тусахнаа кадрчад лабд.

0: буудтагаар ажиллаж, алхам алхмаар олны давхул нь орлогыг нэмэгдүүлж байдлуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм Кёданут өгсөл эрмслэр билхэм. Кёданутын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Загын сосгоч та. Каданутгийн хавжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Агарын дулаан аажмаар дээшлэхэд ахалдана. Манас шана 18 тэмнэхэн ноос хайчлах үйлрлэн хөтнэр үлвэ. Манас шана савка хана гол өтөр боожулхаас өрийн газартаа. Цаглаган хөдөлгөөрт ноос хайчлах машина көнхөтг дууна тасралтга цуураадна. Мэргэжлийн ажилтада ноос хайчлах машиныг боловсруу гаражлуулж хөөнэ арсгээд ахуулна лав дунаар хайчилж. Кэдү комбинатын дотор нэг бүрэн бүтэн хөөнэ ноосыг хөөнэ бияс хайчлан салгаж авба. Зузаан ноосыг нэ хайчилсан хөөг өвсөхдөө маш идэрхэн харагдана. Сүрэн газрын мэргэжлийн ажилтана нурвахта хашаахан гэлхтэн. Бид энэ удаа цаглаган хөдөлгөөрт ноос хайчлах машин хэрглэж 3 минуттаа нэг хөөг хайчилж болно. Гараар хайчилбал 30 минуттаа нэг хөөг хайчилж болно. Одоо нэгт 600 өнгөрөх хайчилва гэвэ. Манас шана савка хана гол өлтөр боожулхаа сүрэн газрын хариуцлагат нь Жауи Жун сөрүүлжлэгчтэй гэлхтэн. Хавр зуна солигдлын үед хамуугийн хачга хана бөөсөн зэрэг биеийн газаака шимэр хорха үржилийн ургалын хусаанда норж хана нос хайчлахын хэн сүргийн шатам халуунаас зуна үлрлийг эрвлэр өнгөрүүлэхтэй ашигтай байдаг. Үүнээс газаа ноосыг нэ хайчилсна дараа шимэр хорхааг ноосыг нэ хайчлахын дахуу авч хайдаг. Түүнээ идэшлэх кемжайны дээгшлснэ дараа шим тежалийн гүцвэл эх хана үснэ шүрүүлтийн кемжай нэмэгдэж хургана өсөлчг төргөн болдог гэвэ. Бараг цалтара 5 дугаар сарын дунд учраа бүх шана ноос хайчлах ажлаа бүх талараа дуусгах болно.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертал. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах уултай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Захын сонсогч та. Кадануутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. 2026 оны Синжангийн олон улсын тараалын машин нэвсгэлийн цуглараан 5 дугаар сарын 25 өдрөөс 27 өдөр хүртэл Синжангийн олон улсын хурал нэвсгэлийн төвд явагдана. Тус усараа Синжангийн олон улсын тараалын машин нэвсгэлийн цуглараан Ойнч тараалын, Ойнлога тараалын машин гэхэд Кэдажаху, Кэдатосх найдаг ажилтараа голсдөв болгоч. Төлөвж үлсэрээ өсвөлгийн талбайн дулаан төмөн тэгчдөрүүлж метрдэг хөрч. Бараг цалтаар бүх телкана дулаан сүндэн рүү аж ахлуула өсвөлгөнд оролцож. Тарилтны үлс мал аж аху, өз эмсийн үлс төхрөмжтө тараалын зэрэг курадыка бүх опцийнэ машин шалсана тоноглолыг бүх талаараа дэлгэн үсүүлж. Газар хаглуурлана дээгшлүүлх таржургаха, тармилын газрын хэмьяралтыг эке, хураалта хураач таслан дүүк, барана гүйлгэнэ зөөлт

шин сургагаараа хадгалахаа, боловсруулнаа хөврүүлэхээ бүх гох цаагийн хамрах болно. Өсклингийн цуглараны өсклингийн өсгөө бие чөлгөлтийгэ дээгшлүүлэхтэй байрлуулна. 3-1 гол сэдвтэй үзүүлгийн орныгэ төлөвчүүлнэ. Даруу тараалингийн машин механик тоноглолын үзүүлгийн орнда газар хагалуулнаа дээгшлүүлэхээ таржургаахаа тармилын газрын хэмьерэлтэй гэхэ, хураалтай хурааж таслан түүх барааны гүйлгэнэ зөөлтөө шин сургагаараа хадгалахаа боловсруулна хөвөрүүлэх бүх явцын тоног тохиромжийг тавилдлуулна илрүүлэх байгаад дээр бүтэмжтэй энерги ариулах бузурдалгүй таслан түйж хураах кэргэлгэнэ хэлбэрийн тараалингийн машиныг тоалгана. Онч тараалингийнхад онцлогтой тараалингийн машина үзүүлгийн орын Кюмэнгогаар ажиллах тоочлсон кэргэлгэнэд анхаарлаа төвлөрүүлж тараалингда хэрэглэхэн эсвэл ойнлог услалт нарилаг оновчтойгаар тэжээх зэрэг мэрэгжлийг дэлгэн үзүүлнэ. Дундад улсын Синжангийн Чела тарлжана туршилтын орно машин механикийн ажилласан гэлкасын үзүүлгийн орын орон байр болно төрийн бодлогын давлагтанд өшгөлөн. Дунд Азия гэхэд Азия, Европаны зах дэлгүүртэ хандуулсан бүхэл машиныг газаад гарахка сэлбэг тонгийг ижбэрлдүүлэх хэрэгэд ажилласан хамтралцааны эквайлгийг голдлохтой дэлгэнэ зүйлж. Тараалингийн машиныг газараан гарах гажлыг салгалдуулах чадамжийг чангатахна.

Рекоменд сонсогч та. Яруудагийн Кэдануцгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань энэ төр амжилт боллаа. Та бүхэн хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнгэлн агуулгыг таваас слуштин хэрэглэгчний өчтөрөг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн юм катал нэвтрүүлвээ.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлага ба үргэллэлэг сунгаж өссөн боожлолтой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагийн татсан.
2: Утхурлагийн татсан.
1: Утхурлагийн татсан шилдэг битээлийн сонорхол.
2: Утхурлагийн татсан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагийн татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 16 өдөр гэргийн сургаан. Шинжаангийн радио телевизийн Монгол кино радиогийн уян дуу хангнагсан утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг манд тавхиндаа сайхан мэдчилэн дэвшлэн сулгах байна. Би хөтлөгч бо юм билэг. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлгээр тавхиндаа Жорабурын жора. Экусам махтан дуулья. Миний портал зэрэг уянхтуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ. Топикн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн нэгэнд үгийн Наран Бат Сокаж, Айсигийн Өлсө Сокагад Өлсөн дуулсан Жора Борин Жора гихтүүг сонсхъя.

бүхэнд сонсогчдаа удаа Тэнгэр уулын өмнө хойд биеийн шинэ дуулуулгаараар та бүхэнд Экулсан махтан дуулаа гэхээ хуйсгал сонгодог дуу сонсхоё.

Зайтыг улаудаа залгаад үгийн саруул сайхан зохааж, айсыг нь улаан зохаагаад алтан бүргэдийн дуусан миний портал гихтүүг та бүхнээ сонорт хүргэе.

Гүнээ сонсогчдаа утхуурлагын тавцаг нэвтрүүлэг үйлг маань өргөлжилж байна. Удаа залгаад үгийн чимэд зокааж айсыг нь ойд зокаагаад 90 чан дуулсан хайрын хар нүтэн гихтүг сонрохуулъя.

Бүхэндээ сонсогч та уянга дуунаа күртэл болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлгийн бүхий мэлх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн шинэ жанрын радио телесхураан Solution-ийн шинэ зуучлалын хэрэглэгчийн үйлчлэлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хан.

Гүн сонсогч та сайн байна уу? Шинжаан радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хай нэвтрүүлэг маань та нартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч Бөрөвчөө. Гүн сонсогч та. Шинжаангийн 1 жилийн зүс ширээгэн ширэн бод өсөдө 2021-ийн 4300 кинодад гэржээ. 6 төрлийн эм эмнэлгийн даатгалын зардлыг докюментаргийн төлөгийн тэр дарын битгэ цаг үед орсон. Хам дэлгүртийн худалдаж байгаа кедэн төвөргийн том уута бааша захсыг санаа мөрийч болно. Асанд наар цаар хөлөрөд унтч чадахгүй үед ягаад би яг күштэй сунахна нөр хөрхтө тустай байдгүй. Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгын хамтаа нөлөгё. Гүлэн ап сонсгит нь баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телесураан слушатын шин зөвлөлтөрийн хэрэглэгч нөөцлөрд зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

гүн сонсгочдаа. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сууны медиана төргөн дамж дуудгаараар Шинжаангийн нэг жилийн зүс чирэгэн ширүмдэг нэм бодгсод 2291-т минь 4300 кимнадад хүрч 6 төрлийн нэм эмнэлгийн даад хаан зардлыг дөхөм төргөн төлгөн тэр дарын битг цаг үед орсон тухай ойлгоё. Шидэр үрэмч хотын ард жанли Хуанхлу заминыг эмин дэлгэрээс эм хулд навсна дараа үйлчлэрийн тоног төхөрөмж нэмэн чирээз усан ширвэн нотлох дарав шиг дарж эм эмлэгэн даатхалаар зардлан амжилтаа төлвөө. Тэр махтын хэлэхтэн. Кэдүхэн сконто битэж дуусва. Эний маш төхөн байна гэвэ. Эм эмлэгэн даатхалын картаа намч явах хэрэггүй. Гар утсаар нь эм эмлэгэн даатхалын электрон хуудыг хайсан ч хэрэггүй. Эмлэгэн хурадч болыг эсвэл эмин дэлгэрч болыг. Зөвхөн чирээ зүсэн ширвхлээ өвч үзүүлж эм хулд навсан зардлаа дүгнэн бож болно. Энийн зардал төлөх арга хэлбэр нь олон төмнө өвч үзүүлэх бийч болголтыг ихээр дэвшлүүлвэ. Эм эмлэгийн батламжийн товчхан бүртгэлийг үнэлүүлээ 2025 онд Шинжаангийн чирээ зүсэн ширвэн зардал төлөх нь 4102 эм эмлэгийн байгууламжийг хамарч. Чирээ зүсэн ширвэх үйлчлэрийн тоног төхрөмжөөр дүгнэн бодгсод 2291-т 4300 кимнадад хүрчээ. Дүгнэн бодсон мянган тон 40 дуушилт өргөс давжээ. Чирээз усан ширвэн зардал төлөх нэгтээ мануурна гол болох эм эмлэгэн даатгалын дүгнэн бодох арга хэлбэр болсон байна. Мануур нь олон төмнө авшааны зүлжээ зардал тушаахдаа өвт мөрлөн флэк олон газар гүйх гар гүйсгэл битэхтэй яшигтай зэрэг эмжигтэй хүчрэлтэй асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Эврэн зас хурнаа нэг юмдлыг дээр витамжтай битэх өөрчлөлтийн шаардлагыг залгуулдуулжээ. Эм эмлэгэн даатгалын дөхөм төргөн зардал төлөх өөрчлөлтийг бүх талаараа хулва. Чирээз усан ширвэн зардал төлөх, некодар зардал төлөх, шилжмэл хэлбэрээр зардал төлөх, итгэмжээр зардал төлөх зэрэг зардал төлөх дөрвөн төрлийн арга хэлбэрийн суур дээр. Гэрийн хүмсэн хавсарч зардал төлөх, гэрийн хүмсийн харилцан туслуулсаж зардал төлөх үйлчлэгийг шинийг үсгэн өргөтгчээ. 6 төрлийн эм эмлэгэн даатгалын зардал төлөх хурмын үйлчлэгийн системийг байгуулна. Тоо баримт гүйлгэх нь ашиглахаар олон төмгийн цөөхөн гүйлгийг урлуулва. Удаа чирээ зүсэн ширвэн зардал төлөх нь олон ах байдалд гэрч үнмөлг агаар дүнэн ботхыг дэмжижээ. Картгва сэрэмжг агаар чирээ зүсэн ширвэн даруй дүнэн ботхыг биелүүлжээ. Бүкьёвсты зөвхөн 3 сконтл хэрэгснэ. Некодар зардал төлөх нь харин эм эмлэгэн даатгалын дансаас хасах. Хүйкмнэ дансны нэркээр зардал төлөх ба хүйкмнэ эврэм мэнг гаргаж дүнэн ботхын хоорондох бэхлэлтийг нэвтрүүлжээ. Нэг л удаадык хоот ширвэл хамтын дүгнэн бодхыг биелүүлжээ. Бүтээх цагийг 1-2 минут байснаас нохортоход 15 секунд дотор бүтээж дуусгах болов. Шилжмэл хэлбэрээр зардал төлөхдөө гар утсны APP бах програм зэрэг хэрэглэн сүлжээдэд угаарлах. Зардал тушаах зэрэг бүх явцын тухайлснаар биелүүлжээ. Зардал хураах сарах ба автоучилсан машиныг хэрэглэх багаар гар утсан дээр битэх ямар ч цагт битэхийг биелүүлвэ. Юуна хамтан гар утсны APP баг програм зэргийг хэрэглэн сүлжээдэд угаарлах зардал тушаах зэргийн бүх явцын тухайлснаар биелүүлж болно. Итгэмжээр зардал төлөх нь харин банкны итгэмж олгох тоо хэмжээнд төшөглөн үр дараа уншлын нэмж дараа нь зардал тушаахыг биелүүлжээ. Одоо нэгт хамгийн хот туршин хэрэгжилж байна. Юнас газа гэрин хүмсэн хавсарж зардал төлөхтэй. Гэрин хүмсэн дансны өркээр дамжина. Гэрин хүмсэн урлан битэж урлан дүнжиж болно. Харилцан туслалцсан зардал төлөх нь эм эмлэгэн даатгалын

Юкмна дансын эрхийн хөрөнгө мөнгөийг хэрэглэн харилцан тус луцхыг бэрэлдэхнэ. Өвчин үзүүлж ийм хулданд авсан зардлыг төлж болно. Ийм эмнэлгийн даатгал нь дэвхэм төргийн зардал төлөх үүтэмжээ илэрхэ байж. Бүтээх цагийг ихээр ахартхам тэр даруйд нь бүтээж дуусгачээ. Марцаар гүйх удаа том бүтээх хугацааг цэм цомхтхан шилдэж илгүй биелүүлжээ. Олон төмнө дараасыг үнэнхүү хөнгөрүүлэн юрашкийг нэмэгдүүлвэ. Эвран зас хурна ийм эмнэлгийн батламжийн товжаан холбогдлоо хариуцлагат нь танилцуулан хэрэгтэй. Манай өрнө ийм эмнэлгийн даатгалын дэвхэм төргийн зардал төлөх хэлбэрийг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлжээ. Үнсэн шатцыг утгахыг акулн. Настаачтай тохирхоо үйлчлэгийг төгөлдржүүлжээ. Тунаг төхөрөмжийн хөрөлсөх нүрийг шилдэгжүүлэх, авьяагаар хөтлөн жолоодхыг чангатгах, ард дэвхэм үйлчлэх үйлчлэгийн ажлын байр гаргаж, хамжилсан ажиллах зэрэг дамжна. Нэн өргөн нэлгүй хамрах, нэн шилдэгээр үйлчлэхийг биелүүлжээ. Олон төмөнд эмнэлгийн даатгалын өөрчлөлтөөс болсон дэвхэм нөхцөлийг хэлэлцүүлэх болно.

Гэнэ сонсогчдаа. Хам дэлгэртэй худалдаж байгаа кедэн тэгэргийн том уута бааша засыг санаа мрийч болно. Удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлголоо дугаараар юуна тухай ярья. Исхлэн ногоотой загсан, шарсан загсан, усан чансан гарч намтай загсан зэрэг итгэт амтай ногоо зүшиг бараг бүрийн адилхан нэг загсан болох уу? Бааша загсаар хэдэг. Түүн аюуны кимд ясан маш цөөхөн байжээ. Хайсан тхигээд кедэн минут болохлаа болжтг болохаас хоолон гэрд хуул хийсэн ч бүлэг, эсхлээ гэртэн хуул хийсэн ч бүлэг, бүр түүг хэрэглэх дуртай байдаг. Гэтэл бааша загснаа тухай маргаан нэрээс нь тасраг аюм. Зарим хүн түүнэ махын жүйлэн голгомтгаа. Чиннэрба өндрийн хайслаараа маш сайн. Хуул кекиг шинхэн сурж байгаа хүмсийн тэргүүн сунгалт урнаа гэж магтдаг. Бас зарим хүн түүг маш бузруу хийж болохгүй гэж хэлдэг. Цаашлахлаа түүгийн хог боо гэж өстөг гэсэн дам яран байна. Бааша загсан чухам ямар загсан бэ? Ягаад тийм кимдэр хулж байх вэ? Итгэлээ амар төвшин юу? Бааша загснаа шинжилгээ нэрийн болохлаа. Бууш том цулвар загсан гэдэг. Ойлгомжтой хэллээ тэр юм болохоо нэг зүйлийн цулвар загсан болно. Бааша загсан гэдэг нь үнэн дээр Вьетнам хэднээс авчилсан орчуулгаас ирэлттэй юм. Тэр нь өхтөн мэргүүн мөрөн мэйн амьрнаас ав газраас гаралтай байжээ. Голдж Вьетнам, Тай улс зэрэг зүүн өмнөд Азийн улсуудд тэж анирчилж байжээ. Одоо ман улсын Гуандун хайнаа зэрэг газарт бас Кюмнай хүчээр баг хэмжээгээр тэж анирчилж байна. Бааша загсан ба Лунли загсан болохлаа хамгийн амрахын эндэрдэг нэг ус загсан гэж хэлж болно. Гэвчгээр тэдний илгаан маш их юм. Бааша загсан болохлаа Цинхиг усна цулуур загсан байж голдж зүүн өмнөд Азияд тэж анирчилдэг. Лунли загсан мухлаа нэг зүйлэн далаан усна халбини загсан байж. Өөр эргэн далаан нуран дамдирч. Гадар хэлбарын хэлэн тамааш адилхан байдаг тул өхөрн хэлэнч гис гэлдэг. Лунли загсан бас бааша загснаас холынтай байж. Жин бүрдэнэ 50 төвөргаас дээш байдаг. Харин бааша загсан ердэнэ жин бүрд 9 төвөргаас 15 төвөргийн хооронд байж. Зөрэн маш илэрхий юм. Тэд наурын ганцхан адил талан гихлээ. Загснаа хэрчмэл мах гэснэ дараа бүрэн ясангаж үйлэн хэрчмэл мах болдог. Энэ нь тэгээд итгэмжтэйгээ худалдаж таа хэлэхлээ урлуулах сав шалгасан байна. Уларын хулдан авахтана буудлын тэмдгийг нь байц сайж болно. Кэрван буудл дээр нь цэнхэг усна лунли загсан гэж бичжээ. Гаралтын орны нь Вьетнам, Тай улс байхыг олж исхлээ. Тэрийн даруй бааша загсан болно. Хам дэлгэрээр эрэггүй 10-аад төвөргөө цаашлахлаа. Кэдэн төвөргээр нэг үт бааша загс худалдан авч болохыг та олж мэдсэн байх. Тэхлээ түүний үнэн ягаад юм кимд байдаг вэ? Энэ голдж бааша загсан маш чанга зогсох шидвэртэй байгаад нэг зүйл нь эврийн эртгэр дуур хариулмжаар дээр идэнэ матар болснаас болсон юм. Бааша загсыг тэжээхт маш амархан байж тэр нь тэжээл бүрдүр голохгүй аа юу ч гэддэг байгаад өсөлтөн хурдсан маш төргөн байж Кэд үхэн сарн дотор жирмайха байснаас нь өсөөд зах дэлгүрт гаргаж болох загсан болдог. Тэрийн махлаг байж тулгай хальсыг нь авч хаяхлаа. Боловсруулах хоригдлаар хамгийн бага байж загснаа махны их байлгийг хамгийн ихээр ашиглаж болдог. Юна дээр зүнэмнө талзян газар урна хайрцангуйгаар нэлээ дур тэжээ нэржүүлэх өрийн нэртгэ. Кепчаж гисэн боловсруулах ажилсан хэлгээс боловсрунгу кейтнэр хадгалан хөргөх хэлгээсэн зөвлөлт нь бүхэл цогсны өрийн нэртгийг улам нэгэлхэм дөрөгшлүүлжээ. Бааша загснаа тухай хамгийн өргөн дэлгэрсэн хэлэг болохлаа. Тэр нь маш бузруу. Хог бог гэдэж өссөн гэдэг. Энийн бүрмээс нь бүрэн ойлголт юм. Зэрлэг бааша загсан тэсвэрлэгч идрийн юнаар нэлээ чанга байж. Уснаа чинэр баахан барахта хүчил дөрөгч наал уцаар нэлээ дур учн тэр амдчихээ уушин амдч чаддаг. Гэвчгийн энэ түүнэ тус биеийн бузар гэдгийг төлөөлж болохгүй ба нэгчгэ хог богоор идэж болгод гэдгийг харуулж болохгүй юм. Юунд дэнэ жинхэнэ арга хэмжээгээр борлуулж байгаа бааша загсыг эцэм Кюмнай хүчээрээ кепчажүүлэн тэжээ нэржүүлжээ. Тэжээ нэржүүлэх өрхө тэдэндээ сайн тэжээл бурдаар идэвлдэг. Юунаас өрлөгний загсыг төргөн байгаад эрүүлэр өсгөн буужүүлжээ. Юуна улмаас нэг дээр ашиг орлого олохын төлөө юм. Үхтөө хог богоор тэжээдэг ба. Манай улс бааша загсыг газаадаас оруулахтаа күн тэмэрлэг бузрал бодисэргийн гүйцэтгэх тоогийн чанга байсан шилгэжээ. Кэр тэнгиснээ дараа тэгээд зах дэлгэрт орохыг зөвшөрдөг. Кэдгээр бааша загсны үнэн кимд уловч гэв шим тэжээл ба
шинрийнний харьцлаараа маш дээр байдаг. Нэг загсна төрөл болсны хувьд бааша загсанд чинэр сайта үүрэг илүү байгуулагджээ. Агуулагдсны 1 грамм үрд 13-15 грамм байдаг вэ гэдэг.

өвх наг олгдсон дооро илжин хэмжээнд дор байжээ. Бараг 100 грамд 120 калори байдаг. Бааша загсанд ясангва. Шингиг өндрээр бага. Хоол зөөш гэхдээ төхөн байдаг. Загт элгүртэ бааша загсны үлдэх нь маш улам байдаг боловч чинэр чинсгэн нь адил биш байдаг. Тэхлээ ягж чинэр сайтай бааша загсыг сунгаж чадахгүй. Манай улсын загт элгүрд ерхи бааша загсан голдож Вьетнамаас гаралтай байж. Улс төв зөөвөр нь авчрахтай Ирдэнэ хийтнаар хадгалан хөргөх хэлхээсээр шийдвэрлж шин сурв хэмжээг нь баталдаг. Загт элгүртэ хөдлөж байгаа бааша загсны үнсэн нэмэр ясыг нь авсан хагас боловсруулсан байдал тавиадаг болохоор чинэр сайта бааша загс хөдлөлд нь авахдаа үүрэг нь агуул үзс ба матрийн агуул үзс гэх юм хоёр гүйсдэх тоогийн үс хэрэгтэй. Бааша загсыг сунгууч хөдлөлд нь авахдаа үйлдэх нь ашшихыг нь байцаан үзжээ. Түүнээ үүрэг болон натрийн агуул үзсийг нь ойлгож аль чадхаар натри багта үүрэг ихтэй үйлдэхнийг сунгах хэрэгтэй. Юуна төрөнд том келварийн хам дэлгүүр. Нэрт дэмдгийн электрон худалдааны хошуулч дэлгэр болно. Итгэм сайда кодажа хүүгийн арлж ана зах дэлгүүрийг сунгаж худалд намна. Юуна хамт буудлын бүрэн бүтэн үйлдвэрлсэн хугацаатай жинхэнэ товарыг сунгана.

гүн сонсогч та. Асхан дээр наар цаар хөлрөөд унтж орохгүй гэдэг. Ягаад би яг нэг экспитас нахлаа Нью-Йорк хэрэгтэй тустай байдаггүй. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдвэрээр юуны тухай ярьж үгье. Өнөөдөр нь олондоо танилцуулах баг үйлдэл болохлаа. Орондон хөдөлгөөр хэвтэнэ 2 гар 2 кг 5 зүг тийш амжилттай сунгагаад 5 секунд барилдсна дараа хурамхан зур сул тавьж 3 удаа давтан гинэ. Нөр хулчих болохлоо олонтойна би сокс хэвтсэн боловч гээ. Бүлчмт нь баслаа өдөртгөө чангарсан байдалтай гэн байснаас болсон юм. Сэтгэл санаанаа талаар унтахыг хүсвчгээ би сокс хамжилцгаа явуулна. Би энэ сунахын бүх биеийн гол бүлчингийн сүргийг алдлагын чинэр тагаас сунгааж дараа нь гинт сул тавих болохлаа. Дээд сулуун мэдрэл амрах ба шингээлтийг хариуцдаг терпимедрлийн системийг идэвх ажилдаг. Бутаа хийх арга болохлаа. Гэдэрген хэвтэж 2 гараа нь толгойн ураагаас дээш сунгаагаад 2 кг үзрээн дурагштарж гарын хургуун кг хургаан бүр дэлгэж кимэнд татгтан сунж байх шигээр бүх биеийн хүчтэйгээр чангалж 5 секунд баримтлана. Дараа нь кин гарсан бэм бүх шиг хурамхан зуур бүх биеийн сул тавина. Бүх бие жийлэрэн тавих тэрх агшина тааламжтай мэдрэмжийг мэдэрнэ. 3 удаа давтан гинэ. Кэж дуусна дараа кэнжлэн сайнар хүч хэрэгтэй. Учир нь биеийн сул тавьсан байдалд биеийн дулаан баахан дурагшилдаг. Харин биеийн дулаан дурагшлах болохлаа яг нойр тань орохын докан болно. Өнөөдөр хэвтэд 30 минут болоод бас унтж орох болохлаа бичгээ бачимтна. Энэ үед күчтэйгээр биеийн 3 удаа сунаалах. Нойр хөргөлтөд сая биеийн сунаалгадаг биш, харин сунааснаа дараа тэгээд нойр хөргөлтөг юм. Та өөрөө болохлаа даруй хамгийн сайн унтулах юм болно. Гүнзгийнста. Энэ удаагийн эрүүл мэндийнхээ нэвтрүүлэг маань энэ төрөөр өндөрлөх боллоо. Тав ихний план сонссонд баярлалаа. Нэг улн агуулгыг таваас слуштин хэрэглэгчний үйлсрийг булган сонсч болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Фрюжа хөтөл нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн агуулгад өргөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай гэсэн хоолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонор дуулгаар боллоо.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хайнааны бухарлын чөлөөт арилжааны туршилтын орны байгууллагад байгууллын шинийг үүтгэхэр гол болгож, өөрчлөлтийн нэн их эзэм мэдэх эрх олгож, хайнааны жоригтойгоор турших, жоригтойгоор хийх, эзэм мэдэж өөрчлөл хийх дэмжиж, хуулаар

болсон олон улс жилсэн 49 худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөл ба эрэг тэгшийн нээлттэй нэгдэлтэй өндөр бүтэмжтэй зах дэлгүүрийн орчин нөхцөлийг түргэлэн бүрдүүлэх хэрэгтэй. Нэг эрчмөр засгийн ордны үүрэг чадварыг ховруулж, засгийн чамхтгаж эрхийг доош буулгах ба хамаархийг уялдуулах, үйлчилгээг шилдэгжүүлэх өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн, засгийн ордны засалтын чадварыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Арилжаа болон бэл оруулалтыг чөлөөтэй болгох ба дөчлөх өндөр төвшний төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, гадаад бэлдэд зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөхөөс өмнөх ард иргэний харгалзлал дээр нацгийн талын тодорхой хуудсыг нэмэх хамааралтын дүрмийг бүх талаар хэрэгжүүлэн, үрийн үйлс, эмнэлэг, сургаан хүмүүжил, бэйн тамир, чахилгаан холбоо, интер сүлжээ, соёл, сэлбэн засалт, мөнгөн гүйлэг, усан жамын төвөр зэрэг голдлоготой хүрээний тойронд одоо үеийн тарайлан дээд шин мөрөгжлийн аж үйлс, одоо үеийн үйлчилгээний үйлсийн гадаад нээлтийг гүнжгэрүүлж, үйлчилгээний арилжааны түргэлэн хөгжлийг айхуулан, гадаадын худалдаачны бэл оруулалтын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалж, усан жамын төвөрт алхам алхмаар нээлт хийхийг айхуулах хэрэгтэй. Чөлөөт арилжааны гарам бол одоохны дэлхийн ертөнцийн хамгийн өндөр төвшний нээлтийн хэлбэр болно. Хайнааны чөлөөт арилжааны гарамыг байгуулахад дундад улсын онцлогийг илрүүлж, дундад улсын байдалд нийцүүлэн, хайнааны хөгжилтийн байр тогтоолтод нийцүүлэн, олон улсын чөлөөт арилжааны гарамын төрүүний эзэгнэлтийн арга маяг, хамааралтын аргыг суралчиж түүнээр тойл болгох хэрэгтэй. Бид бүх дэлхийн бэл оруулагчдын хайнаанд ирж бэл оруулан вилс босгож хайнааны чөлөөт арилжааны гарамын бүтээн байгуулалтад идэх үетэ оролчин дундад улсын хөгжилтийн тохиолыг хамтаар эдэлж дундад улсын өөрчлөлтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлэхийг ухтаж байна.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Хөдөлгөөнд нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгдөгдийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгдөгдийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгдөгдийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж байна. Манай тэмцлийн харалт мөн.

Шинэ үүдэлттэй бөгөөд багтаамжтай нөөлттэй маягийн дэлхийн аж ахуй хамтар чогчлие. 2018 оны 11-р сарын 5-ны өдөр Эрхэм хүндэт ил улсын төрүүн нар засгийн ордны төрүүчүүд Вангийн ухааны төлөөлөгчид Эрхэм хүндэт олон улсын зохион байгуулалтын хариуцлагатад Эрхэм хүндэт ил төлөөлөгчдийн бүлгийн дарга нар жочид авгай нара, найз нара 2017 оны 5-р сард би дундад улс 2018 оноос эхлэн дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэн эрхлэх болсон.

нэг жаралсан юм. Жил гараа бэлтгэхээр дамжиж эл талынхны хүчтэй дэмжлэг дор анх тухаар хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзсгэлэн одоо чинкнэр эхэллээ. Юуны өмнө би дундад улсын засгийн ордон ба дундад улсын ард түмний төлөөлж тэрчлэн миний ховийнхаа нэрээр эрхэм зочдын морилон саадсанд халуун нар угтаж байхаан илэрхийлээ. Таван тивэс гүрэлчин ирсэн эл талын найз нарт чин сэтгэлийн мэдчилэл ба сайн сайхан хүсэлж өгнөлөө дэвшүүлээ. Дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзсгэлэн бол одоо болтлох дэлхийд өрх гадаад оруулалтаар гол сэдв болгосон анхдагч улсын төсийн үзсгэлэн мөн. Олон улсын арилжааны хөгжилтийн түүхэн дээрх нэгэн их шин үүдэлт мөн. Дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзсгэлэн гэрхэлсэн явдал бол дундад улсын шин нэгэн ээлжиний өндөр төвшний гадаад нээлтийг ахиулахыг бодол хийж гаргасан чухал их шийдвэрт бодлого болно. Дундад улсын санаачилгаасаа дэлхийд дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. Энэ нь дундад улсын олон талтай арилжааны байгууллыг дэмжих чөлөөт арилжааг хөгжүүлэхийг ахиулах ямагтын зогсолтыг харуулсан бөгөөд дундад улсын нөөлт маягийн дэлхийн аж ахуйг бүтээн байгуулахыг ахиулах аж ахуйн дэлхийчлэлтийг дэмжих бодит ажиллагаа мөн. Энэ хугацааны гадаад оруулалтын үзсгэлэн шин цаг үе ирээдүйг хамтаар эдлэхээр гол сэдв болгосон нь эд улсын найз нарын шин цаг үеийн дундад улсын хөгжилтийн тохиолыг амжиж, улсын хоорондох аж ахуйн арилжааны хамтарлжаа гүнзгэрүүлэн хамтар жижиглэн хөгжиж давсхийг биелүүлэхийг ухдгийн төлөө юм. Нийт 172 улс, гажир орон ба олон улсын зохион байгуулалт цуглаанд оролцож 3600 гаруй аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцсон. Үзсгэлэнгийн ерөнхий талбай 30 түмэн тагш төрвөлжин метрт хүрчээ хилийн дотн гаднах 40 түм гаруй худалдан авах худалдаачин цуглаанд оролцож бараа худалдан авах тухай зөвдөлчлөө.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Шугланба үцгэлэнд оролцсон ил улсын найз нарын өргөнөөр сайн барилдлага барилдаж ганжиг дүүрэн боцхийг би чин сэтгэлээсэн хүсэж байна. Авхайнар, авгайнар, найз нараа. Одоохны дэлхийн ертөнц яг шин нэгэн ээлжийн их хөгжилт, их ховсолт, их тохирвлолтыг өнгөрөөж байна. Ил улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харилцаа өдөр ирэхүй нягтарч бүх бөмбөрчгийн засалтын систем ба олон улсын өмгч ормын ховсолтө түрэгсэн ахиж байна. Үүний дагуу дэлхийн аж ахуйд гүнжгэ тохирвлолт гарч хамгаалах үйл ба ганц талт үйл толгой өндийч аж ахуйн дэлхийчлэлт нугарал бүдрэлд учрын олон талт үйл ба чөлөө тарилжааны байгуулалт дайралтад учирж тогтун бос магад бос хүчин зүйл мөн л маш олон байж төгшүүр ба шалгалт хурцдаж байна. Энэ нь бидний эрхүүсийн өдрөн будлаантай авхай байдлаас нь чим ёсыг эзэмшин их хандсыг тодорхой таньж нээлт хийж хамтран ажиллах итгэл жоргоон бататгаж төгшүүр ба шалгалтыг хамтаар арга чаахыг шаардаж байна.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Аж ахуйн дэлхийчлэлт бол бучишгүй түүхэн их хандж болох бөгөөд тэр нь дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд ид дорвтой хөдөлгөгч хүчин хангасныг дэлхийн эрдэмтэн мэрэгд чүм таньж олсон юм а. Түүхэн их хандж гэж хэлж байгаагийн учир бол түүний хөгжилт нь хүний жорог санаагаар боддгоод оршин хүн төрөлхийт нь түүхийн жим ёсыг таньж дагаж хэрглэж болох боловч түүхийн жим ёсны үйлдэлийг хоригд чадахгүй юм а. Түүхэн их хандж сүр далайчтай урагшлах нь лавтай юм. Түүхийг өргөжүүлвэл нээлт хийж хамтран ажиллах бол олон улсын аж ахуйн арилжааны амьдлах хүчний нэмэгдүүлэх чухал хөдөлгөгч хүчин болно. Одоогийн байдалд суурлбал нээлт хийж хамтран ажиллах бол дэлхийн аж ахуйн тогтуунаар сэргэхийг ахиулах бодтой шаардлага мөн. Алс ирээдүйг бараалах уя, нээлт хийж хамтран ажиллах бол хүн төрөлхийнхээ нийгмийн тасралтгүй урагшлын давсхийг ахиулах цаг үеийн шаардлага мөн. Их ёсон ануу тойлын дөгөн бүлгөө боттойгоор ажиллах ану маш чухал болээ. Дэлхийн аж ахуйн байршлын гүнжгэ ховсолтын өмнө нэн сайхан дэлхийн ертөнцийг хамтаар бүтээн байгуулахын төлөө ил улс нэн их жориг сөсөөр нээлт хийж хамтран ажиллахыг идэх үетэй ахиулан хамтын хөгжилтийг биелүүлүүлж охино. Ил улс нээлт хийж уусалчин нэвтрэлцгийг баримталж харилцан ашигтай хамтран ажиллах орн жайгаан өргөтгүүлж охино. Нээлт хийвэл давшиж түгжиж битүүмжилвэл жайлшгүй хочрно. Олон улсын арилж аваа бүл оруулалт зэрэг аж ахуйн арилжааны явуулцаан ил улсын давуулгаараа харилц нөхөрлөж дутуудлаа харилц нөхөрлөх хэрэгцээнд үндэслэсэн байдаг. Олон улсын аж ахуйн арилжааны хөгжилтийн түүхийн нийтэмд нь ажиглавал тэр нь харилц нөвтөр байсуу хамтаар давшмаа харилц түгж байсуу бүгдөр ухармаа гэх жим ёсыг гүнзгий гэрчилсэн юм. Ил улс 20 саадыг багсгаж нээлтэн өргөтгөөвөл олон улсын аж ахуйн арилжаа нөвтрөн хөгж чадна. Нөхрөө нүхэнд унгааж битүүмжилэн тусгаарлавал олон улсын аж ахуйн арилжаа төгжрөн жогсон гоёрч дэлхийн аж ахуйч эрүүлэр хөгжгөд хүчтэй болно. Ил улс нээлт хийх төрийн бодлогын хандши баримталж хамгаалах үжил ганц талт үжилийг туг тэмдэг тодорхойгоор эсэргүүцэж олон талт ба хоёр талт нээлтийн төвшнөө дээшлүүлэн ил улсын аж ахуйн холболдон хөдөлчиж нэвтрэлцгийг ахиулан нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуй хамтаар бүтээн байгуулж охино.

Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Ил улс хорва аж ахуйн төрийн бодлогын зохицуулгаан чангатгаж, нажгай талын гадагшийн нөлөөллийг багсгаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг хүчин хамтдахан ахиулж өгнө. Ил улс төв голч жий зохистой ил тод олон улсын аж ахуйн арилжааны дүрмийн системийн байгууллалтыг ахиулан арилжаа ба бэл оруулалтыг чөлөөтэй болгох ба төтчлхийг ахиулж, дэлхийн аж ахуйн улам нэг алхам нээлт хийх солилцох уусалцхийг ахиулж өгнө. Ил улс шинийг гүтгэр хөтлөн дагуулахыг баримталж, шинэ хуучин хөдөлгөгч энергийн солигдлыг түргэтгэж үлж охино. Шинийг үүдэх бол нэгдүгээр хөдөлгөгч хүч юм. Ганцх жоригтойгоор шинийг үүдэж, жоригтойгоор ховсхвал сая дэлхийн аж ахуйн хөгжилтийн боомыг шовтол чадна. Дэлхийн аж ахуйн олон улсын мөнгөн гүйлгэний хямралын муу нөлөөгөөс саяхан мултарж, цэргэн дээшлэх хандаж хараахан тогтборж агуу байж, ил улс хамтаар шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх, шин нөмгдлийн чигийг бий болгохыг ахиулахыг тулхам шаардаж байна. Хүн төрөлхийдэнд буян үйлдэх бол шинжил ухаан мэрэгжлийн хамгийн хүчрхэг хөдөлгөгч хүч юм. Жаргал жовлонгоо хамтдахасан бөмбөрчг тосхонд шин үүдэлтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлэх бол дэлхийн нийтийн хамтын сэтгэлийн дуун ба боттой сонголт мөн. Ил улс шин нэгэн ээлжиний шинжил ухаан мэрэгжлийн ховсгал ба аж үйлсийн ховсолтоос болсон тохиолыг амжин дижитал аж ахуй, жохоомл оюунлаг, намометрийн мэрэгжил зэрэг шинжил ухааны хушуурл хүрээндэх хамтарч байгаа нь чангатгаж, шин мэрэгжил, шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн хэлбэр байдал, шин завгарыг хамтаар үүдвэлж охино. Ил улс багтаамжтай бөгөөд төгөөмөл харгалжилалтай байхыг баримталж, ил улсын хамтын хөгжилтийг ахиулж өгнө. Өнчин чичиг ганцаар дэлгэрээд хавртар үл тоочогдно. Өнөр чичиг мэрэлжин дэлгэр манжин сая хаврын өнгө бэлхар мэй. Жол жаргалтай амьдралыг хөөчлөх бол ил улсын ард түмний хамтын хүсэл эрмжлэл мөн. Хүн төрөлхийдний нийгэм үргэлжлэн давшиг гэвэл ил улс нээлт хийхээс биш түгжиж битүүмжлэхгүй, хамтран ажиллахаас биш эсэргүүцэлтгүй, хамтар ашиг хүртэхээс биш ганчаар эжмшгүй байвал жохно. Аж ахуйн дэлхийчлэлт гүнжгий хөгцсөн өнөөдөр хүчрхэг нь буурайгаан дарлах, ялгсад нь бүхнийг эжимдэх бол явх тусам эвчүрэх мухар гудамж юм. Багтаамжтай бөгөөд төгөөмөл харгалжилтай, харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх бол сая явх тутам өргөжих хүний ертөнцийн төв яс мөн. Ил улс жөрөө ба жөрөлдөөнөн элэн давж, өөр өөрийн давуулхан бадруулан багтаамжтай хөгжилтийг ахиулж, бүх хүн төрөлхийдэнд хамтар тулгарж байгаа төгшүр ба шалгалтыг гарах холболж элэн давж, 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үйлийг найдваржуулан бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн тэнцвэргүй байх байдлыг багсгаж, аж ахуйн дэлхийчлэлтийг нэн нээлттэй, багтаамжтай, төгөөмөл харгалжилалтай, тэнцвэртэй, хамтар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжүүлэхийг ахиулж, аж ахуйн дэлхийчлэлт ба дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн үр бүтээлийг ил улсын ард түмэнд хамтар эдлүүлж өгнө.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Авхай нара, авгай нара, найж нара. Өөрчлөлт нөлөөлсөн 40 жилийн турш Дундад улсын ард түмэн өөрийн хүчээр дэгжирж, хүчрэгчгээр хүчлэн чармайж, халсралгүй чармайн жүтгэж, өөрийнхөө ажилч хөдөлмөрч ба шаргуу хатуужилтэй чармайлгад түшиглэн улс үндэсний хөгжилтийн эрүү гайхамшигт туулсыг бичгэлсэн юм. Үүний дагуу Дундад улс улсын үүдэд нөөж бүтээн байгуулалт хийхийг баримталж, төгжмөл хагас төгжмөд байдлаасаа бүх талаар нээлт хийсэн агуу их түүхэн эргэлтийг биелүүлжээ. Нээлт хийх нь одоо үеийн Дундад улсын ил тод илтгэмж тэмдэг боллоо. Дундад улс гадагш нээлт хийх тасардгүй өргөтгөж, өөрийгөө хөгжүүлснээр барахгүй дэлхий дахинд ч буян үйлдсэн юм. Энэ жилийн 4-р сард би Буагийн Аз ТВ-ийн ярилцааны тавцангийн оны хурал эхлэх ёслол дээр өнгөрсөн 40 жилийн Дундад улсын аж ахуйн хөгжилт болон нээлт хийсэн нөхцөл дор биелэгдсэн юм. Ирээдүйд Дундад улсын аж ахуй чанар сайтай хөгжиход бас эрхүүс нэн илүү нээлт хийх нөхцөл дор явагдах хэрэгтэй гэж хэлж өнгөрсөн юм. Дундад улс нээлт хийх том үүдэн хаахгүй, харин улам ихээр нээх болно гэж би олонтаа чухалж ирсэн юм. Дундад улс нэн өндөр төвшинтэй нээлтийг ахиулах алх маань зогсгүй. Дундад улс нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг бүтээн байгуулахыг ахиулах алх маань зогсгүй. Дундад улс хүн төрөлхтний хавьжааны хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулах алх маань зогсгүй. Дундад улс харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх нээлтийн байлдах бодлогийг ерөөсөй говьшгүй хэрэгжүүлж, арилжаа ба бэл оруулалтыг чөлөөтэй болгох ба төтчлөх өндөр төвшинтэй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, эхүүрээ далай тангис дотоод гадаад холболдон хөдлөлчих, зүүнш баруунш хос чиглэлээр харилцан туслах нээлтийн байршлын бүрэлдэхийг ахиулна. Дундад улс ямагт бүх бөмбөрчгийн хамтын нээлтийн чухал ахиулагч болж, ямагт дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн тогтун хөдөлгөгч хүчний эх сурвалж болж, ямагт ил улсын худалдааны тохиолон өргөтгөхийн амжилт хүчнтэй их зах тэлгүүр болж, ямагт бүх бөмбөрчгийн засалт өөрчлөлтийн идэвхтэй хандивлагч болно.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу

Олын 3 дугаар ботин агуулгаас сонсголоо. Тус жохолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.

Тэхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: наадар борон орж хотод ус тунвал яавалж охох вэ? Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гаталж ухрахыг яарж болохгүй. Гажир доорох худалдааны гудамж, метро, нүхэн жамжирэг нам доор гажир очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтоо. 60 сурталчилгын пайс илэрхийлэл чахалгаан шугамын багна, жамын дэн, чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмжөөс хол бай. Машин унаанаас холдохдоон олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнэн орхож гээлгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
1: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэрт чин орвол дараахын чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөтэй дарах хэрэгтэй. Үүдч хонгоон хаах юм уу? Наалтаар үүдч хонгоныхаа зай завсрыг дарж ус орхихыг хашина. Дор давхаргын хүмүүс дараахын дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинхэн сайн авчиг холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Чагуурын мөдөөг байнга анхаарч адар боронтой өдөр шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гам шиг жовлон тохиолдвол суугаалаар дэнд жовлөлтэйгэн идэвхтэй холбоо барьж өөрийн асар орчихоо дараг хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийгөө аврах холбоог түргэн байгуулж чадна.
2: Аюул гамшихаас сэргийлж өөрийгөө аврах мэдлэгийг илүү сурчвал бачин мяралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.

0: Эрин үеийн тэгээр их.
1: Эрин үеийн тэгээр их.
0: Товарачгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн тэгээр их тус танилцуулдаг.
1: Товарачгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн тэгээр их тус танилцуулдаг.
2: За сайн бацхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Товарачгийн Эрин үеийн тэгээрэл тус танилцуулдаг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын өртөн жасах хорноо Улаан хат хотын онгонууд хошуугаар нутагтай жалуушүлэгч өгүүлгийн жохолч сан дүүрэнгийн чах хугацааг нисгэгч жиргэлгэн гэсэн хоёр өгүүлгийг уншид сонсохоор бэлтгэсэн. Та бүхэн мань тухлан сууж таалан болгоно уу?

0: дуудад шүлгээр гшиглэх долгон хөлгөссөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө ойнг.
1: Барин үйн сэхэрэл, гомон үйн бадрал.
0: Хубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн барин үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Чах хух чах нисгэгч сандүүрэн.

дүүргээр урсан өнгөрөгч голын эрэг чаасан шувуун нисгэгч хүүхдээр дүүрчээ. Чаасан шувуун бурхнай мэдэлд очих хэмээн буруулахад хүүхдүүд голын хөвөнөө шавар шахбай гүл тон гартах шижмэн чангаас чанга ороож гүйлчих аж. Багдаан чаасан шувуун нисгдэг байснаа санав. Шижмэн хурууг хурч хутгаар огтолж байх шиг өсгөж орхитгсэн. Чаасан шувуугаан хурааж авах нь хөрхөөс бүр илүү догтлуулдаг болохоор гараан эсгүүлхээс хаширж байгаагүй лээ. Машиндаан шатхуун нэмж жогсдол хүүхдэрийн шахуу хэдэн амтан рок хөгжим чинээгээр нь дуурах сар өнгөрөв. Нэг нь машинаахаа чонхоор гараан гаргаж жүрэн өнгөрөх машин болгонжууг далалах нь харагдана. Хармагч инээмсэглүүлэхээр ид шид тэдний бие дээр байгаа юм аа. Хотоос гараагүй мөн ч их удажаа. Тэнгэрийн хязгаараар нөмгөн саарал үүлс нүхэлтэх нь орой намрын усан нүдэлсэн өдрүүд ихэлснээ тэмдэг аж. Намрын бороо чөөлхөн жүсэрсэн ч өвснөө толгой сулуун алдаж ихэлсэн нь бодвол чагийн шалтгаан бичээ. Хөөр талын уужми хөөж гүйчгүй гэсэн шүлэг санаанд ургахын сонин. Үнэхээр ч хөөр талыг хөөж гүйчнэ гэж юу байх вэ? Ширхэг өвс мөхлөг чулуунайх нь гаслан жовлонг зүрхэндээ мэдэрч чадсан хүн хөөр талын жинхэнэ утгаараа нь туулж гүйчж чадах бижээ. Тэгэхэд эгэл хүнээ зүрх сэтгэл яаж ч дисэх билдэ. Жамийн яг дундуур татсан шар жураас тэнгэрийн хязгаар тултал үргэлжилжээ. Нааш чааш зорчилдох машинууд энхүү шар жураасыг хөөрийн хуул болгон мөрдөж явхын хаа сайгүй жоолсон нууч дурнаас айсан хэрэгвэж. Эсвэл хот гэдэг хайрчагт амьдарч сурсан хүмүүс хөөр талд гарсан ч сэтгэл дотор нь гүүнээ шигтсэн өөр нөхөн хайрчгаас гарч чаддаггүй болтой. Найжинхаа боловсон ёсорхогийн туйл улсан нөхөртэй хоолн гэрт орсноо саналлаа. Хижээч хүний тав тух алдуулахар гоо хөдөлгөөнтэй. Хэний ч сэтгэлийн өмжиглүүлэхэргүй яраатай тэр авгаан ээлдэг төвлөн өөртөө итгэлтэй төрөх надад үнэхээр таалагдж. Эр хүний ёсоор нөхрөлөхөд болохгүй зүйлгүй мэт санагдсан боловч эргэн дурсахад хөдөлгөөн бүр үг болгон сэтгэлийн толинд үлдсэн нь даанч үгүй. Тэгэхээр тэр мань журж өнгөрсөн нарийг нь үл мэдэх түмэн амтнаа доторх жирийн нэгэн байсан болов уу? Гурван гжигт хэмээх гурван жижиг уулын хормой намрын саарал жиргэлгээнд бүртэлжөөд хормой дэргүүлсэн гурван сайхан бүсгүй аргалд хүж яваа юу гэмээр харагдана. Найжимийн төрсөн гэрийн бууч эндээс тэдийл холгүй дөрвөлж хэмээх дөрвөн талаараа уултай ажийн алтан шоо адил тэгшхэн чагаан талд би тэнд хүрхийг яарсангүй. Яарах ч хэрэг байсангүй. Машиндан хөвтлээ. Найжмин гурван гжигт уулын хаан ар өвөрөөр хон хариулж явсан багийн дурсамжаан хуучлах даанч дуртай. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд утсаар ярах болгон гурван гжигт уулаан жүдлэлээ гэд уйлдаг болж илээ. Гурван гжигт уул жинхэнэ уулан гажир төрж өссөн миний ховд үнэхээр чамлагдмаар уул. Гэвч найжийн сэтгэлийг хүндэтгэх нөгөө нь өөрийн дотоодод үерлэн би уй гашууга намдаахын тулд энд хонголохоор шийдлээ. Ариунаа бит хоёр харбагийн найжууд билээ. Тэр жил манай нутгаас хоёр хүн хүүхэд хотын сургуульд шилжин суралцсан нь бит хоёр байсан юм. Хотын хүүхдээс негийг өмгөлж хамгаалах үүрэгтэй байсан болохоор удалгүй үерхэн тасалчжээ. Манайх жилэн хураагаад хотын айл болж утсан байхад

Харуунагийн аав харин охноон хүн болгоноо хэмээн шүдж ууж хот явуулсан гэдэг. Намайг өөдгүй айлуудын чонхны шилий хагалж жагас барьхаар голж үгэх таврагж байхад найз минь сурах гэж хичээсээр мэрисээр байсансан. Жайлуулж охт болохгүй вил учрал ингэрх эсвэл тавлан жохоолын хүчнэл учрах ёстой байснаас биш бид үнэхээр тэс ондон хоёр ертөнцийн хүн байж билээ. Хотод дасахгүй байна. Өвөө эмээ дээрээ очиж малчин болмоор байна гэвэл амьдрал жохоол шиг баялаг дуу шиг ярав. Оочин төдий худгаан бараадаад байвал охторгүй тэнгэрт яаж нисэн вэ гэсэнсэн. Оочин төдий усчгсэн агаар охторгүй ч гэсэн жаавал нэгийн сонгох ёстой сонголтын сэдв байсан гэж үү. Сургууль төгссөнээ дараа намар Ариунаа нөхрөө дагаж гадаадд явсан юм. Аав ээжийн Ариунаатайгаан айл олчихсан бол гэж үглэхээс нь үхэн хаширсан ч хүний хөл намтсан үдшээр үнэхээр тэгсэн бол гэж бодсон хүчиндээ нойр хулждаг байсан минь өчгөдөрх нь учир мэт. Чахалж оцсон бэлэгт гөрөөс мэт хоног өдрий гурван гжигт хэмээх уулын ангираас дурсахад сонин сайхан. Сарнай туяа тунраад эргэн тойрон өдрмөт сарвал долоон бурхан од алганы хэмэт тодорхой харагдана. Сайн эсвэл саар муугаар явсан ч энэ сэтгэлийн гүнээсээ дурсан санагалжих хүнтэй байхыг хэн үл хүснэ. Ертөнцийн хорвоо сайхнаас сайхан. Энэ ертөнцид амьд явах юугээр ч зүйрлэшгүй. Ажлаар өөр хотод ихэд хоног яваад ирэхэд гэрийн утсан дээр танихгүй утас хэдэнтэй холбогцсонд гайхширч хариуж алгавал Ариунагийн нөхөр аж. Ариунагийн бие мууцны надад дуулгаад хэд хоногийн дараа Ариунагийн гараар битсэн жахаг шууд наар явуулах тухай ярьж хайгийн минь авлаа. Ариунагаас насаар нилээд ах энэ ахмагэрийн хоол юрбусаар чичирхийлж урдын ээлдэг төвлөн өөртөө итгэлтэй төрхн алдагдаж гүйжчээ. Надад сэтгэлтэй амтай юм аа жайлуул. Ингээд Ариунаа инээмсэглэх мэт боллоо. Чи тэгээд сэтгэлгүй юм уу? Гэвэл дугай байж байснаа. Сэтгэлтэй байлгүй дээ. Ингээд сулхан дугаад доош харсансан. Тэр үеэс хойш бид хоёр дахиад уулзраагүй. Харин 10 жилийн дараа гараар битсэн жахаагаа чингэр харчихт савлаад ирүүлжээ. 10 жил гэдэг урт гэвэл урт, богино гэвэл богино. Бага юм үгүй болж байхгүй зүйл бий болж амжхаар 10 жилийн савлсан энэ жахаг төрсөн нутагт нь жадлуул утга төгөлдөр болох тул явганы ядрааж мөртний мухааж гурван гжиг дууланд хонгож байгаа минь энэ вилээ. Дух хийгээ цэртэл өглөө болчихсон байна. Үрийн шууд урамтай жиргэж хараа тусах гажирт манан чинхэрлэнэ. Баруун хоноос нөгөөл жужаан саарл үлс таврагж явна. Дахиад л боролох нэ. Бүжин хэрсэн бут чагийн ирэхээр өргөсрөөд бүлөөхөн бороо намаргаж солонго холдоод намар болноо гэсэн шүлэг байдагсан. Намар гэдэг салал таахчлийн уларал болоод ч тэр юм уу? Эсвэл зүрхийг хайрж өнгөрсөн тэртэй намрын сорив байн байн гэрхтгийнч юм уу? Намар болохоор би дурсамж ба чах хөгжанаа тухай бодлогшролд нэн гүн автах болдгоо. Жалварсан алга мэт босоо хөх чулуунаа нөмөрт суугаад хайрч хийж адлаа. Хайрч хийж адлах тэр хормд алсаас эсвэл чаглашгүй гүн дотоодоос нэгэн дуудлаг эрхгүй эрхмэт санагдаж дэссэнгүй нүдэн аниллаа. Тэдгээр чаасан шүвөө нисгэгч хүүхдүүд бодогдно. Буруугаан эсгүүлсэн ч шижмээн тавихгүй хэмээн зүтгэх хүүхдүүд, зүрхэн эсгүүлсэн ч нолимсон гадагш урсахгүй ман мэтэс болж ховрох чаг эрхгүй эрхвэжээ. Харин чах ух чаах нисгчгээд хойноос нь дурсамжин шижмэн хурааж идэн жогсохч бид хэн болж хуурд юм бол. Хадна ухт
намрын хинж ногоо урдж байна. Халуун талын өнгнөөс ялгарх нэлхэн өнгөн данч өргөлттэй харагдана.

0: Уулал шүлгээр гшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бомон үйн базарал.
0: Хөвбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн бэрэн үйн гэгээрэлэ тус айнэвтрүүлгийн.

0: Овог дээдээс Улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотондо малтайган байхад хон чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнэ ертний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад утга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж улгийн утга минь нүдэн тодортоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үл салхи ээжлэн галууд ирж галууд бучиж онч гулрсан ч энэ л байха төрхөөрөө ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад утга амьлдах. Буурал түүхэн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасай. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэд гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсан ч таны лэлхэн байдгийн аа. Эх нутаг минь ээ.
1: Эрхэм сонсогчдоо, та одоо Төв радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийг хүлээн сонсож байна. Нэвтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Урт Онжас хорноо Улаанхад хотын Онгнууд хошуугар нутагтай жалуушүлэгч өгүүлэлгийн жохолч сан дүүрэнгийн чах хугацааг нисгэгч жиргэлгэн гэсэн хоёр өгүүлэлгийг сонсгож байгаа юм. Сая чах хугацааг нисгэгч өгүүлэлгийг сонсголоо. Жалгаад жиргэлгэн гэсэн өгүүлэлгийг хүлээн сонсно. Жиргэлгэн сан дүүрэн. Борлж жиргэн айг төрөвтнэ буурал аялгуу орж алсад байгаагаас уусын толгой ойр байгаагаас хэн нэгнэ ааш хүртэл сэтгэл гэгэлжүүлж уйрал төрүүлэм гэгээтэй болжээ. Хээр хонсон хондийн шинхэн мөрөөр өглөөнө барьсан чадхлан мори янчи галдуулын явах эрдэн өвгнө. Нуруу жахан бүхтөр жүс бахан гундуу боловч наадмын өглөө жалуу бэрэдийн сэтгэл ямар байдаг билээ? Түүний сэтгэл тиймэр хүл байв. Харганыйн өчүүхэн чогмот сэтгэлийн үжүүр ужуур эртнэ учрал тавлангийн салхинд манас манас хийж намрын таргавсан хээр мөрний нуруун дээр улам уужуу суудлаваад ардын дуу аялмаар санагдана. Харин битүү харгантай сужгийн баруун хойд нураагаар орж жүн урагш гарахтаа эрдэн арай л дуугалцсангүй. Жижигхэн тойромтой баян төхмийн хотгорыг харган багширсан сужиг болчихно гэж 30 жилийн өмнө хэлсэн бол хэн итгэх вэ? Гэхдээ тийм болсон байв. Олон жилийн салхи бороон дугаалгаж цайбар чагаан болсон том гэгчийн үнсэн овоотой чулууд нутгийн хөг өрөг манханд оромчгүй болтол даруулж баян төхмийн хотгорыг ас дундуур нь туулж гарсан жирийсэн манхнай нэгэн хэсэг болно гэж хэн нэгэн жүгэнсэн бол итгэх байсан санав. Гэхдээ тийм болсон байв. Хугацаа чагийн гайхамшигт ид шидэд дэмийл тагнайдан шахширан өнгөрхөөс өөр байгалийн өмнө хар тэрүүтэн яах ч үлээ. Гажир усны өчүүхэн ховролтыг сэтгэлдээ чураадуулан бодоод сэгс хийтэл унсан морин хэдийн манхан морой дээр гарч иржээ. Тэгэхэд тэр минь энэ баруун суугаар хондон бэлчээж явахдаа сайхан ч дуулдаг байж үлээ гэж эрдэн уйран бодоод бодлоосон ичиж шалбахан буугаад морнохон олонгос суллав. Баян хадмын жужаан өвдөөр сууж нэг мэтсэн 30 жил өнгөрчээ. Хүнээ өвдөөр суусан хүн утганы ир дээр суусантай адилхан ангилчих боловч ачит хоёр хөгшин буруу нүдээр харсангүй. Олон жил хөвтөрд байсан ч хар чагаан үрийг төвчдрүүлж өгсөн ханаан ихээхэн үгүйлэх боловч олон жил хөндөрлсөн би сэтгэл амарч ай гэж олжрхон бодох үйлч байдаг юм аа. Божиртын нуур ширгэж урд хонгорт нь шин нуур тогтжээ. Дэмбэгийн гэдэг айл утаагаан гаргаж унгаан татж явсан тамгийн жоог манк ив дараад мөн л баруун хоноос жүүмш суналцсан уртаа сужиг болжээ. Гажир усны ховролтыг 30 жилийн өмнөхтэй харьцуулаад сайхан эсвэл муухай болжээ гэж дүгнэх харга байсангүй. Чаг чагаараан байдаггүй гэж өвгд учралдаг байсны эргчүүлэн санахад тэр нь гажир усан хүн жоны тухай сэтгэл сэрт хийлгэж бодол шимшрүүлмээр үнэн байсан даа. Тал чайдам хөндөй хоолойгоор жарамдаан утаа жарамдаан ус гэж андуурмаар саарл жиргэлгэн үй үй наадхан хоосон чанарын ертөнцид ирчихсэн гэмээр санагдуулна. Тамсаг бүрдийн дээрээс бадрангуй чагаан үүлэг гинт ургаад нүүж асвин мэндийн чагаан хадаг мэт. Тамагийн жоогоор сүрэг чагаан хонь аажим идэшлэн асвыг хараад эрдэн шалавхан босч олонгон чангаллаа. Өчигдөрхөн алдсан хонь хаал очив гэж бодож байсан бөгөөд шүүдэр унагын явсан халуухан мөрийн лавдун харж авсан өвгөн хончин энүүхэн чөлөөнд яарх харгүй ч амьдралын эрхээр энд мансан галмат орхигдсон жалуу халуун нас жалуу бага наснаас одоо үгээлэн дурсахт хинлж хинээтэй үлдсэн хэн нэгнээ сургай гаргах бүдгэн хүсэл сэтгэлийн оволжуулна. Хүсэж мөрөөдөөд хүсэж мөрөөдснөөхөн улмаар сэтгэлийн утсыг хөвлжүүлэн барьж адах ойврын жалуу нас аль хэдийн өнгөрсөн ч гэлээ. Газар уснаа ялангүй гэхдээ сэтгэлд хүнд тодхон увайлагт гар ховролт нь эрдний сэтгэлд чулуу хайсан мэт ар татуулж орхичаа. Харганы бут сүлжин тэмээн хөвтүүж нэлхэрж авсан 20 гаруй насны бүсгүй хончны сочаахгүйгийн тулд эрдэн холоос хоолой засч чимээ өгсөөр нилээд жайтай газар морноос амбуула. Үл таних хүний үжээд бүсгүй сүү тусгансан тэмээн хөвгөө

хөдөлгөөнтэй бушуухан өвөр руугаа хэв. Алчуураан чангалж хормойгоон жасангаан бүсгүй нутхийн сор амар ирэв. Хонд сайхан тогтож байна уу хүүхэ гэж эрдэн настай хүнээ намбтай жуулан дуугар мэдчиллээ. Та сайн явж байна уу гэж бүсгүй хариу өгсөн нь мөнгөн тоногтой сайн эмээл тогч өнгө дээл өмссөн эрднийг аянай хүн гэж андуурсан бололтой. Хүнтэй уулзах юм бэлүү гэж хашарлаад гэрээс өмсөж гарсан шинэвтрхэн тэрлэгээсэн эрдэн жовс хийсэн боловч тайлбарлалтай нь биш. Нар нэгэнт дээр хөөрчээ. Эрднээс нилээд жайтай гажар бүсгүй чомчсгийн суугаад үл таних хүнээс бүшүүрхэж дэмэл нялх чолгорын угы шилбүрийн ишээр чижилсэн болж суулаа. Энэ урд доор байгаа чинь тамгийн жов гэж дээд гэж эрдэн үг үсгэв. Үгүй дэмбэгийн нутаг гэдгээ. Үгүй дэмбэгийн нутаг гэж нэрлэхээс өмнө тамгийн жов гэдэг байсан юм аа гэж эрдний дуу хөндөрсөв. Бүсгүй гайхаж оо тийм үү сонсоогүй шүү гэлээ. Юунд учаарлах гээд байгаагаан эрдэнч өөрөө эс мэднэ. Жаахан уудс хийгээд энэ бургас тажуугийн урт хонхрын нуурын ужирт нуур гэдэг байхаа. Гашуун нуур гэдэг юм аа. Юу? Гашуун нуур гэдэг юм аа. Эрдний амсгаа чухалтах мэд болж чимээгүй боллоо. Бүхээ дээр хөхөрж харагдах чинь тамсаг бүрдвэж дээ гэж хэсэгхэн хормын дараа эрдэн өвлөрөнгүй жуулан дуугар жүрхөхгүй шалгав. Тиймээ мөн гэсэн хариу өгвөл санаа нь амаржиж сэтгэл нь тэнийх байлаа. Хүний сэтгэл гэдэг явж явж жорж жорж ирэхэд нутгийн нэр нь жангар байвал баярлчхмаар жаргахчмаар эмжиг гэдгийг эрдэн энэ үед сайн мэдлээ. Үгүй эрдний нутаг гэдгээ. Аа, эрдний нутаг. Эрдний нутаг. Ингэж эрдэн давтав. 30 жил өнгөрсөн ч чагаач эрдэн шил бараацсан дэмбэ хоёрын нэр энд халуухнараан дурсагдж байдаг. Нэг бодлын 30 жил өнгөрсөнгүй мэт. Эрдэн нутгийн хэдэн хүнээ нарийг дурдаж асуусанд бүгд ертөнцийн мөнх усыг үжүүлсэн ажээ. Энэ дотор нэгэн чахт сэтгэлтэй явсан хэн гуагийн нэрч байлаа. Нутаг ус жиргэлгэн дунд сүмэлжээд хүнийх гэхэд өөрийнх мэт, өөрийнх гэхэд бас хүнийх гэмээр. Хүсэж хүлээхийн чагуур, чагийн мөрөн урсчил байдаг байна. Жалуу халуухан насандаа идэр хүрэн бүргэчиг явснаам бодох тутам үүлний сүүдэрч юм уу энэ хөвөлжин наадах жиргэлгэн адил агшин зуурын хий хоосон байсан санагдаж өөрийн эрхгүй өтөлж хөвчөрж байгаагаа мэдэрхээс өөр аргагүй болно. Чухмал чагийн жими дагах уу чин сэтгэлийн айсаан дагах уу гэж асууж баймархан намрын хонгор салхины үлдвэр сэвэлжиж эхэллээ. Альнийн дагуч өтлөх үхэх хорвоог яалтай бай гэж баймархан сөлөн алдаж эхэлсэн жовлого ус харганы намаа үй үй гэгэлж юм. Бучих чамдаан эрдэн мөсгөж явсан хондын мөрийн алтжээ. Жиргэдгэн бас нөлмс хондын мөр байхгүй олон жилийн алдуулж орхидох жимтэй гажартаа.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Сая та бүхэнд Өвөр Монголын урт онжис хорноо Улаанхад хотын онгнууд хошуугаар нутагтай жалуу шүлэгч өгүүлгийн жохоолч сан дүүрэнгийн чах ухчаах нисгэгч жиргэлгэн гэсэн хоёр өгүүлгийг уншиж сонсглоо. Төвөр хажуугийн эрен үеийн гэгэрэлийн нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ төрөөд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш Ханигч Болдбаатар хүлийн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Хэдэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жоож байдаг.
3: Оо, миний готос өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эмчиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Эдхи бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо зөрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа.
5: Би бүх цагаан хичээл номдоон журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагн.
2: Жоб ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яагаад чамайл дарлаад байд юм? Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Аа, нутаач миний цаг жагсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ? Тэдэнд чи ганцаардах гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш билүү?
6: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах оръчи.
7: Зүгээрээ миний хөө, ээж нь хэчээд дэрэг чинь байгаа шүү.
8: Бээжин цаг 16.
9: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөх динан өр зөрхөнд байдаг.
8: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
9: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
8: Элкийн хайртай Экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
9: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн Миний Экулс, Миний Гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн өнөө сонс минь самайцхан та. Шинжанг нарадад хэлусхран, Монгол хэл нарад үгэн миний хүлс. Миний гэр нэвтрлэг маань эргэн танартагаан мэндсэн зулглаа. За, би ухлаа хөтлөгт бий байгаа та болном. Эргэн өнөө сонс та, тэхнэн удаагийн нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн учраадан дугаараар бидэн хамтар харуусан утын гаргасан. Уралдааныг сонирх ба, соёл угаасыг уйллуулсан, гүнзгий уусалтын арг хэмжээний тухай ойлгоно. Давхан урлсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтар харуулснаа. Чолон досноо уурхаан 1 дугаар номерт жисүү. Хөөрдөн 71 дугаар хөдгөн тухай хуйлгана. Гинзэгсний дугаараар нь бидэн олондоо нийт наашгтүү үйлсэн чидвэртин дэн тангчнаа үлгэрэг ярна. За, удахлаа минийг улс. Минийгэр нэвтрэлгийн дэлрэн гоглогийн клан ам сонсголу. Нэвтрэлгийг Шинжаан араадай тэлус хураан сүлүүштин шинэ зөвчлэрийн кэрлэгчний үлсэдэ зэргаар нэвтрэлнэ. Сонс шидмэн эргэлэн сонс суулнаа.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсхонара шидэр хоор мөхөрөн зурхонона агараас шинжанг шидэрлэх том келварин бор материал цуглуулах келвар жингтэр келвэ. Тусудана келварин агараас шинжанг шидэрлэнэ бузурлгва келгчэнда тосту хот гихэр гол сэдэ болгва. Бор материал цуглуулах келварин ухсаанда гэр зургу юзэг үчхи харана давтамжин сруулжүлэгс гисэн тусха мэрэгзлийн нисгэр нисгчиг бэрлдүүлсэн билгвэн нисгэрэр сууч болгон агараар асаур болгон. Агаар улаад газрын гадрыг уйлуулсан улан талын хараасаас Карамайн ажилдрын гоо сайхан, соёл иргэншлийн гоо сайхан, ам охин гоо сайхан, амьдралын гоо сайхны журмын тэмдэглэж, тус хотын шинэрэн хөөрсөн шиндэрс байдлыг бэхтлээр дэлгэн хийвэнэ. Сонс ханара шидэр, ажилдр ба сургаг зэнгэлтэн яам, сургаг гэмжэлэн яам, соёл ба зугаасан яам, Улсын нарадад хэлсэн эренка топчаа зэрэг дөрөн салам мэтэр хамтран мэдгэл нийтэлж 2025 оноо юань ерүүгийн нийтлэг хэрэгэн жишээг нийтэлвэ. Бих улсын нийтэ 193 зүйлийн хэрэгэн жишээ байж юунд шинжанг нь 3 зүйл сунгад нь орж тус өрөө. Юань ерүүгийн ажилсан хөгжлийн шинийг үзсэн амьдгчнийг илрүүлсэн байна. Сонсгонара Буй үлдэхүй соёлыг бадруулж, буй үлдсэн нийтлэг хэрэгэн жишээг магтан шаашаахан төлөө. Еврон сухурна ардын явдлын тэнхим, Кюмдавч нэг файлгва, нийгэм батламжийн тэнхим шидр хамтран мэдэгдэл барлан тархаж. Онгодхор ухсаана шинжанг буй үлдсэн шангалын шилгэрүүлэн сайшаан шанглах адыг жингнар эхлэлвэ. Тусудаана шилгэрүүлтэй нийт 5 төрлийн шанглын сүйлийг тохируулва. Үүнд буй үлдсэн жишээчин шангал, буй үлдсэн төрлийн шангал, хандав хандлсан ажаахул ба. Хандаг хандлсан хүйкмнаа шанглаас тус тус арн дэрсэг сайшаан шангана. Үүндүү хуусан байр байхыг зөвшөөрн шилгэрүүлэн сунгахгүй хэвчээн шинжанг нь буй үлдэх грандх том үйл айлгаад хүйкм хайр халамжин бэлгэм үлхэр зүйлхүү чинэрт буй үлдэх төрөн зүйлхийгээр шинжанг газар орондоо хандав хандвэлж нэрэдхи хүйнэмэр зүйлсэн ажаахул ба хүйкмнийг хамарх болно.

Шидэр манаас нь улсын шивэрлэг газрын цэцэлтэй нэг нь бүржгэр хөдтэй. Хөдний амжилтаагаар эпэ галдан талбай. Бүржгэн дэттэй хөдөн боглоо. Улсын нэгдугаар дэсэн гулагта хамгаалах зэлг амтан байж нэгт мөх шахсан дэрсэн улаан нэрсэн их салдуу урж. Зэлг дэрсэн цэрэг нь тоо мац ойхан байна. Тусдаа эпэ галд тавьсан. Бүржгэр хөдтэй. Хөдний хуурмын 25 нууна 11 дугаар сарын сүйлчээр аван туслахаар хүлдэн авчээ. Таван сар шахуугийн нарин юм ба харгалз ба эрүүлэн сүйлтаар дамжин улан талан тусгай мэрэгжлийн үнэн жилтаар дамжин твина бие махтан чидвэрээ нэгтэй бэрмээс нь эрүүлж чи биян дааж кээр гаднаа хамдрах чидвэртэй болж кээр гаднаа тавих алай зүйлэн баримжаадаг хэрсэн байна.

0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж ерөнхий хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулда хариуцлаг ба үргэллэлийг сунгаж өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яагж гүм болох, яагж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая. Дундуудын болсон утуудаан уламжлалтаа хатралгүй өргөлжилж, яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
0: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгөө өргөлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалтай зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк, үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таун нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүүхдийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Манай нутгийн шин сэвгэн үсэр ядал. Эргэн мэдээ сонсдоо.

удаа. Манай нутгийн шин сэвгэн үчир ядан дугаараар бидэн хамтаар харуусан утын аргасан уралдааны сонирх ба соёл зугаалсыг уйлуулсан гүнзгаа үүслэн арга хэмжээний тухай ойлгоё. 2026 оны тунгшин зөвстэй Шинжаан хөлбөмбөгийн кеттэсэн хамтарсан уралдаан өнөөдөр эхэлвэ. Тарвтай аймгийн харуусан утын уралдаана Савтокалиг чанга атгачи уралдааныг сонирх ба соёл зугаалсыг уйлуулсан гүнзгаа үүслэн арга хэмжээ гардачи. Энэ нь бодлоо харгалзал ба элэг баялаг бий чуулгалтаар уралдаанаа үрсэг хэлгэнаа нэмгэдэн хэмжээ болгоно. Хөөрөлхийг акуулж соёл зугаас нь хадаахын ясныг дэвшлэн дээс дэвшгийг хүч нэмэлт байна. Тусдагын хэлбэмгийн хэдтээс нь хамтарсан уралдаанаа уралдааны сонирхгүй зугаас урал нь авчирхгүй чихэл газар болсон хэвд. Харуусан ут харуусан дэв зугаас цэг урал нь авчираа гэхээ хулаалн хөдөлсгүй сэтгэстэй барил үлэн соёл зугаас л тамир хулдаа зугааслыг үйлзүүлн хэлгээг акуулху ширэс арга хэмжээ гаргав. Хөлбөмбөгийн дур багт нь уралдаана билетийн үлдээсээрэн харуусна дэвсэнгэн улсын өөшгөн сэтэлгэн дэвсэнгэн эзэмжин урна кызылжаар зэрэг нүүрний нэртэй эзэмжин хорндоо үйднэ билет буюу зугаа сэнгэн зүйлсэн хагас үнийн харгалзыг хөртөж болно. Үйн амт би хотын удан дэсээс олон гийшин бүдлчи хөлбөмбөгийн дур багтд хонж байрлахт харгал үзүүлэн хэмдрэлгүй хөвчлөг хангана. Хөлбөмбөгийн дур багт бас Ин шамфа тавцангар дамжин идан унтнаа хонд байрлах бараа хулдан авах зэрэг гогсаад саскын урдан хэрлэгэнэ нөхрийг давхсуулан хүртэж болно. Харуусна дэвсэн улсын өншгүйн цэцэлгийн эзэмжин нурна дээ захарл шанхын хэлэгтэн. Пих улсын алуу газрын хөл мэмгэн дур багтад найд нар нурлааны сонирхч урам хайрлахаас халаак цагаар нь дэвсэнгийн эзэмжин нурна. Кызылжаар нь урд ирж би сатлан тайвширлах харуусна байганы сайхныг ойлгохыг баярлан нүгтж байна гэв. Харуусан утын Ижан гишин буудын их тэнхмийн закрлаа Жин Ямпин хэлэгтэн. Шинжаангийн хөлбөмбөгийн хэддээс нь хамтарсан уралдааныг эрхлэхийг гэж байхыг мэдсэн дараа манай гишин буудд хотоос өрнөсөн хоордогод үлдэн засгийн урдны хэрлэг анаа тэмдэгтэй эрэмсэн авчим. Тогсон мянган дэг хөргөн хэрлэг хэхлэ нөкөр өкү хөлбөрт байрлал дүрнэ. Шинжаангийн хөлбөмбөгийн хэддээс нь хамтарсан уралдаанаа үйднэ билет болно. Илтон билет нь үлдээсэр гишин буудын үг нь үнэн. 30% хэмдрэлгүй харгалзыг хөртөж болох байгаад гийчин буудын хоолын тэнхэн бас хөлбөмбөгийн дур багтын шин тажалтын 29 хоол ба уралдаана дараа цагийг хөвөлөрн гэр бус ахуй үйлчлэг гаргаж хамаг ураадан 16 цаг болтол хөвөлж болно. Бидний дотны үйлчлэгээр нь хөлбөмбөгийн дур багтыг санаамор сэтгэл тааламжтай гитэн чидэл төгөлдөр байдлаар хөлбөмбөгнө ангилах хүч нэмэрлэнэ гэв. Үзмжин дурмаг гээшин бол харгал зүйлээс хазаа харуусан ут бас уралдааны сонирх ба зугаас наадгүй үйлүүлсэн тусгай хараалгадх соёл зугаасны шугам замыг зэргээр нэвтрүүлж уралдаанаа сарганд харуусна гол сэдвтэ дэлгэн борлуулах уран аргаж хутан дорнд хөлбөмбөгийн эдиш зэрэг ийж бэрдүүлэх калорийг өрнүүлж нэг билетны үлдээс буухлаа бик апсту харгал зүйл хөртэйг энийг биелүүлж билет нь үлдээстэ үйлүүлсэн бик хэлгасан хэлгэна ах байдлыг байгуулна. Харуусуутын зугаасан хөвжөлт нь үлкана 50 хэрхлэгч. Жан тэнжээ хэрх халагтан. Харуусан утын орно. Гийчин буудла. Идан ундана кигад бас самарилса. Ажаа ухлыг үргэлэн хулаалан хөдөлсч. Билет нь вилласта уйлдуулсан. Үлкана тодорхой хуудсыг нарилж үлж. Биеийн тамир нь уралдан болно. Соёл зугаасан хэрлэгэнэ. Үслэгийг гүнзгаар өднө. Шинжаан хөлбөмбөгийн кеттэс нь хамтарсан уралдааныг дагч. Шинжаангаар зугаасах. Харуусна дүр дүрхийг идэвэрлэх. Соёл зугаасна жахууг дайчлах шин хөдөлгөр болгоч. Хөлбөмбөгийн дур багтд нэг үрд. Уралдаанаа сарангийн урглам халам сэтгэлгийг мэдрэлхийн хамт. Үсгэлэн сайхны Шинжаангийн өөр мөхсө татгүй шиг мэдрэлнэ гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ханд Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэмнэ радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая. Дундуудын болсон утуудаа уламжлалтаа хатралгүй өргөлжилж, яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
0: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгөө өргөлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр
1: татаршгөө байж, яг л нэг зурвс тавны нэгэн торгон утсан шигээр дундууд нь өрх экостан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, Домнуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг уламжлал залгамжлана.

Давхан урсан Шинжаан. Эргэн мэндэ сонсдоо. Одоо давхан урсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтар харуулсна. Цолон досна өөр хаан 1 дугаар номерт тийсү. Хуурлан 71 дугаар хөдгөн тухай хөлгөө. Шидэр тарвтай амгийн харуулсан хотын Шичао сумд байх харуулсна цолон досна өөр хаан 1 дугаар номерт тийсү. Хуурлан 71 дугаар хөдгийг жинкнэр ашиглатуу хуруулсна хамт. Амжтагаар тос гаргав.

Энэ нь бусдад тус хүндгэн үйлдвэрлэлийн чиглэлийн аялал хөдлөлт чадан дүү урдсыг харуулж байна. Энэ хэл шахал өрөө хэмжээг харуулсан хотын хоордгол үйлдэлийн түүхэд чулан туснаа гаралтыг нэмдүүлэх бэрхшээлтэй шийдвэрлэх ба уран бисэн бик чилийн энергийн хангалгыг батлахдаа батбекийн сүрийг тавьснаар барахгүй бас аж үйлдвэрлэлийн адахын дээр асантай хөвлөлт шин хөдөлгчийн энерги нэмэрлэжээ. Тухайн өдөр рад урандуу байр дүүлсэн голлогтой үйлдвэрлэлийн чидрийн битэн байгуулалтын хүдгийн нэгэн болно. Тус хүдгийг өргөжлөөгөр ашиглалтад оруулсан мөхлөө шингэн чулан туснаа өөр хаан үйлдвэрлэлийн чидрийн нөхцөлийг битэмжтэй өргөдсөн байгаад ажаахлын түүхэ чулан туснаа гаралтын тогтнаар дээшлэгдэв. Гэвч тулаар л хангаж харуулсан энерги нь аж үйлсэн дээр асантай хөвлөлт чихэл ажуултаа юм. Харуулсан утын чулан туснаа байгалийн шатмагийг нь хай шинжилж нэн хөвжүүлэх төрөвчий ажаахл болсон хэвд. Дундуусан чулан тусна хэмн ажуудрын Шинжаанг нь шинжин дээрмтэй чулан тус нээлтийн гсгаард хариуцлалт компанид Шинжаанг нь зүнгар турпан хамны хоёр их хутхрын 18 нурна кискорны хариуцч Еренка тавлан 3 тэм 8500 тэгтэрлийн метрийн хань шинжилж нэн хөвжүүлэх алик хэж удаан нэгэнтэ 8800 дэшин давн чулан тусна хутгийг байгуулт уусан 2025 онд тус компани нийт 145 тэм тонна Түүхэ чулан тус үйлдвэрлж үйна дотор харуулсан хараат урна гаралт нь 13 тэм 9400 тоннад гэрч харуулсан ажаахлын нэгэн хөвлөлт батбег энерги батамжи хангаж

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизээр Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөржүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг

0: том англи манта цаашиг байж өвгт идсэн ман ойнохоо ба хайс сэтгэлэг агуулуг дэж байдаг. Уламжултус ойл болвол кемин төрлөктөна ойнохоона үрбтайл мэн. Түйк асу хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дэнд нь өв көрінгі мэн. Кэр болвол бидна үнд сизур, бидна цох сүлдийм. Дондудын шилдэг уламжултус ойлыг бадруулын мандлуулж уламжулын залгумжалыя. Нөмдөдөн болуусын үтүүдан уламжалалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулыг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлж илж, үт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зам татгалын энцэн бат сүйрэн бэк, үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таунынгын торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, думнудын шилдэг уламжултус ойлыг уламжулан залгамжална.

Эргэн мэнэ сонсдоо. Ода гэлцэхнээ дугаараар нь улан дуу. Нийт наашигтай өлүсэн чидвэрт нь дин чанчингийн үлгэрийг ярьж өгье. Дин чанчинг боохлаа. Кутаутын улаан загламатнаа нэгэн тусгаа тушаалтх дээд даргуулна. Утвуцаар мэлбан давхлан бачин байдаг аргасхо. Аврын туслах уу? Бачин байдаг аргасхо. Аврын хамгаалах уу? Кэмэрлэг үзлээр аврын туслах уу? Энэ төлөргөөр цусэк. Цус утаагүй гол эсийг хандуулах уу? Чиндэр болно. Кинобийн нэрхтэн хандуулах уу? Ажил. Дөхмтлаад гурвыг аврах уу? Гурвыг хандуулах уу? Хайлыг ахуулж ийн. Аль нэгэн олон тэмнийг сайн дурдан гүсэн нэг наад урах туу. Хөтлөн дахуулж. Маш олон хэмстэй амь насна хүслэрэмслийг хангаас байна. Гурвыг аварчи гурвыг хандуулах ухлаа. Улаан залмаатнаа нэг юм нэг нь гол ажил болно. Аах Кекистан уламжлалтай үзэлтийн нэлээгээ сулаад цөөхөн мосу олон тэмн. Үнэн тухай буруу ойлголттай байж. Цус өклэ бий гэнтэнэ. Цус утаагүй гол эсэ хандуулахт чимиг суруулна гэх мэт ин үг тасралгүй сонс байс мэнэ. Ухаарулан ярах туу клякуа айл өрхөр урах туу кидэмсэг ханддаг сэргэ байдал тулгарсан ч гэ. Дин чанчин зөрм өгсөнгөө тэр баримтлаг юм бохлаа аль нэг өдөр улан тэмнэ ойлгол тулаад дэмлгийг лавта улжидна гэдэг нь мэлбан дахан давтан зөрөгжилдэг байна. Кэстан завуд биелэг гэдэгчлэн Кучаготын хотгадаг нь улан тэмнэ дин чанчингийн мэлбан давхулна. Ухаарлан дэвтэр дүүртэл дэрсэн уртан дөрнийг хамгаалах хуутыг өргөчий нийгмэнд хөрөгдөв хүчшээ базаараа сүлжилдэчээ тражн айлын гэр хураагаар уржиг гарах юм бохлаа өргөлж үзэгдэнэ. Дэлхан цус өгчтэн өдрөө, дэлхан тэргэн авралтын өдрөө, Марадона уралдаан зэрэг зангилгын цагт тэр бэлгэм тагаан хамт сайн дурны үйлхэн ангитай хамтран ард тэмнээ ойлгомжтой үкэлэр ухлаа. Юс Маралын тишаачны илгэр сайн дурнаа гэсэн ханиусн өнгөрдөг алинцнаа олон тэмдэ ярж өгдөг байваа. Өдрнүүдаан хонгон санд дин чанчин бэлгэм тагаан олон тэмнэ амьдрдэг өөрсн үкэлэр тусга мэрэгжлийн бэлгийг садалж олон тэмнэ мадагтаа зүйлдэг хэлсэн гарахлаа хариулт өгчээ. Тэр Кучаа хотод 20 сум балгасан зэлг удамжиг хоор дөнгөрөө тосхон нийгэм төргээр явж гурвыг аварч гурвыг хандуулах мэдлгийг нэн улан тэмдэг түгэмжилс байна. Дин чанчин бас Кучаа хотын цус дахиг гол эсэн сайн дурнаас хандуулахыг ухлаа электрон гэсэн дангсал гэхийг хүчлэн агуулва. 2025 онд Шинжанг нонгтши цус дахиг гол эсэн хандвиг электрон хэмрэгдүү уруулах аллигийн хүчаа хот билэлсэн байна. Юунд ухлаад ин чангшин их хэмжээна кичгэлс шингээж байдаг. Имам Айсанжан мэмэд ухлаа хүчаа хотын цус дахиг гол эсэн хандлах болно. Дин чангшин удаа дараалан ухаарлан ярж төвийн тухлаа цус дахиг гол эсэг шилжүүлэх ухлаа. Цус сайхан өвчин зэрэг хурдан шинэтэй өвчнийг эмнэлэх хамгийн гэтмэж та арга мэн байгаад гол намжин суудын гадар урснаас цус савхлаа уулчих байгаад явсан бохлаа амар төвшин гэдгийг ойлгуулсан байна. Дин чангшин хэрэгтэй нь биднад дайшил болно бараа болгар ухлаа тэр цус дахиг гол эсэг ханьбилж нэгэн туснаа өвчнтэй өвчнийг аварсан байна. Эн явдан бохлаа Кучаотд маш их тусгал гарч нэм олон тэм нэг ухлаа дайшил санаалгаас нь бэртгүүлж сайн дурнаа хандуулж болгосон байна гэв. Нэг удаагийн чирмайл гаргалаа. Нэг хүү улта болно гэдэгчлэн. Гурыг аварч, гурыг хандуулах ухаалт ба үйлчлэгээр дамжин. 5 жилаас наараа Кучаа хотод нийт. Энэ төлөргөөр цус өгөх хөтөлбөрийг нийт. 3596 км удааг уралцж, цус өгсөн хэмжээ нь 19 км-ийг хүрч. Цус дахиг гол эсэн сайн дурнаас хандуулсан хэмрэгдүү уралцсан хэмжээ 4396 км-ийг хүрч. Дулан навчнаас шаадаг хандуулахыг билүүлсэн байна. Кинобийн нэрхтэн хандуулагчаар донцолсон бохлоо 4510 км-ийг хүрчээ. Альвинцна улан тэмн харилцанд хавсруулцхуу сакан бараалах уур амьсгал улмаас улан гүн зам болж. Дунд нь дэснэ хамтан зогт нүлэг амсрыг улам нэг алхам бат бэхжүүл байна. Бачин байдаг аргас авар хухлаа ам насыг сакан хамгаалга чихэл сэргаалтын шугам байна. Дин чангчин төрөвчлэн бачин байдаг аргас авар нуслах уу дулаа дурху алиг агуулах бэлгмэн давхулан сургуул алан байгуулга ажаахул Кэдэ досонд хүрчи. Бачим авралтын мэдлгийг Альвинсна улан тэмнэ. Хажууд хэрэг байна. 14-р 5 жилийн төлөвлөгөн хугацаанд Кучаутын бачим байдаг аргасх уу? Аврын туслах уу? Мэдлгийг төг амжилт ажилласан. 5895 царан хөрнүүлж 20 өнгөрийн хэм тэмнүүдэд хамарва. Энэ хүү туу баримт нь ард дин чангчин болон хамт алгыстын халамжил ба хайсралгүй хэсэн ухаарал ба энэ нь боддог үйл ажиллагаа байна.
Улан нийтэн талур газартай биеийн гаднааг сэрлэг арихгүй адууд маш нэг талавч зохион байгуулалтаас төрөлхөн зүрхэн дэвчин урал тангнаа сэтрхэ зэрэг онц гүцэлтэй хүмсийг аврын цэлва дин тангчин дахуулгаар хүчаа хотын маш олон шилдэг сан дурнаг ус цулран гарчаа үүн дунд ус нь улаан загламтай нийгмийн гэшин уднаар хөнлөгсөн жуан гом хон сэжүүчэн бихусн улаан загламтай сан дурнаа үйлхэнэ тэрнэ нийтлэг жишээ гэх иралдрыг хүртсэн вангшин гон байна Хорм 25 онд хүчаа хотын алгана болгосноо улаан загламтай сан дурын үйлхэнэ анги бихусн улаан загламтай жишээч нэгсэр хөнлөгсөн мөхлө тэнэг улаан нэн үлө өмгшүүлсэн байна Дин тангчин илэрхийлэгтэн. Гурыг аварчи, гурыг ханил ухлаа, үндэснийг алсагсан, гадруудныг алсан, амь насныг хүч салгалт болно. Нэгч дундны үндэснэ, хамтын зогцн, юзл хамсрыг бат бэхжилгүй, амьдлэг үйлэг мэн. Бэнхүү адлиг лавдунар, өрнүүлэ гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Иргэн мэнэ сонсда. Энэ удааг миний экулс, миний гэр нэвтрлэг маань энэ дүхрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхнээ кулан сонсон баярлаа. Нэн ол навлаг сонс эхлэ, та нар бас сүлүүштийн кэрлэшний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрлэгийг баяртай гэлт нэвтрлвэ. Удаа дараа нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр Гаргийн 6 бэлгийн үлрэлийн 3 дугаар сарын 30 үрэмжтэй үйлтэй дулаанаас 15 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох хөсөл бол
0: Улсын төв бүртгэлийн төвчнээ 2026 оны зуршлын төв бүртгэлийн кинэн байцаалтын 6 дугаар ба 7 дугаар төв бүртгэлийн кинэн байцаахад дугуйлан тус бүр Шинжаангийн уйгыр өрөө засгуурын болон Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинг танд оржил сүүжи тоо бүртгэлийн кинэн байцаалтын өрнөөлсөн.
1: Шинжаожан эрхэн туниаз өрөө засгуурнаас сам харилцаа зөвлөлтөнд тэн кемт байцаан судлууд гэсэн хамт ярал сурал хийж. Өдгөө ашилсан ерөнхий сам харилцаа зөвлөлтөнд системийг төрөгдгөн байгуулж, нийгэм жүрмт өдгөө ашилсан Шинжаангийг битэн байгуулахд күштэй тулаарлал хангах хэрэгтэй гэж шигэлжилсэн.
0: Шинжаожан эрхэн туниаз Өзбекстан бүгд найрамдах Калахар Пакистан улсын дээд зөвлөгөөний хурлын тэргүүлэгч Орон Баяптай уулзсан.
1: Төвөрөн эмах үгн орчин төрнө хамгаалтан хинэн байцаахад уйлангас манай өрөндөө 6 дугаар хэсгийн олон тэмнэ захтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 46 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: 1-р үйлрэлдөө Бикорндөө орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгнээс ээлгээс 59 дүншүр 2500 төм төрх тавьж, адил хусандгаас зүүнэ 11 цаг 75 хуваар нэмэгдсэн.
1: Шинжаангийн үйлдэх нэг шин сургуугаар хөрөгө төргөн хөргөлтөөр хөдөөжих үг туслах нэрт тэмдгийг жингээр нийтлсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья.
1: Шинжаан радио телевиз сураан чимэн. Намын төвөрө төрийн өвдлийн хурааны эрх болголтыг өндөслөн улсын төв бүртгэлийн төвчнээ 2026 оноос уурчлын төв бүртгэлийн кинэн байцаалтын 6 дугаар ба 7 дугаар төв бүртгэлийн кинэн байцаахд уйлон шидр тус бүр Шинжаангийн уйгур эвран засхурын болон Шинжаангийн үйлбэрлэж битэн байгуулах бийн төвөнд уурч сууж төв бүртгэлийн кинэн байцаалт өрнүүлсэн хамт 5 дугаар сарын 14-ны өдөр Шинжаангийн Уйгур Эвран Засгуурны Намын Хураа Заскнор Дунба Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бийн төвөнд ажиллан

Галдолон нэвтрэлц бай. Хэнэ мэцэх дугул ингэн дарах улсын тоб өртгөлн товч яна нам нудртх дугул ингэн бэрэлтгэн товч яна дэд дарах мошин юн тоб өртгөлн кинэн байцалтын сөүлөсийг сарла мэдэгдэж ажлын шаардлах дуртва. Еврон засхурн нами хуран шуучи бин тона нами хуран нэгдүгэр шуучи нэгдүгэр улс дэрэн гэшүн чэн шаужан ажлын залгалд улу нэвтрэлцэгт оролцсна хамт үхгэлбэ. Еврон засхурн нами хуран дээд шуучи еврон засхурн тэргүлүгчи архин туниас. Еврон засхурн нами хуран дээд шуучи бин тона нами хуран шуучи улс дэрэн гэшүн хэжун юу ажлын залгалд улу нэвтрэлцэгт оролцва. Моушин юн зааж гаргасина. Намын 18 дугаар их хурласнаар Си Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төвөөрө төв бүртгэлийн наачдыг дээд хэмжээгээр чехэлжилжээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин төв бүртгэлийг худлын хуурмагаар зохиохыг сэргээлэн засах тухай эл улун чихэл үгэ хэлсэн ба саавар цохолбор харах ба. Намын төвөөрөө нэрсэн гудртлогдор элбэ газар элбэ салам өчөр Төв бүртгэлийг худлын хуурмагаар зохиохыг сэргээлэн зассан өр бүтэмжийг хөргөлжлөн бэхжүүлэн гүнзгэрүүлж. Төв бүртгэлийн төв баримтны яс чанарыг тасралдгоо дээгшлэл бай. Евчиг төв бүртгэлийн Сакалбат хууль саажаас зөрчсөн асуудал нэг хэсэг газар өрөн нэг хэсэг хүрээнд баслы ууршиж байх болохоор дээд хэмжээгээр чехэлчлах ба сэрэмжлэх чехэлтэй байна гэвэ. Моушин юн чехэлжилсэнэ. Төв бүртгэлийн хинэн байцаалтын өрнөлөх болбол ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн төв бүртгэлийн наачдын тухай илэнгуя төв бүртгэлийг худлын хуурмагаар зохиохыг сэргээлэн засах тухай чехлэг ба саавар цохолборон зэрэг санааг гүнзгий туушлуулан боттоорлох чехл их ажиллагаа мэн. Эл байшаат нуудрах хаадарчуудыг жинг наратхан боттоогоор ажиллажээ. Зөв алуун амжилт нэвслэлтийг бат бих бий болох нь үйлдэлгжлөхтэй шаардах хүчтэй арга хэмжээ мөн. Төв бүртгэлийн төв баримт нь үнэн бодлоо өнөвчтэй байх, төв бүртгэлийн кинэл тавих эрэх тушаалны үйлдэлний бүтэмжтэй бадруулах чихэл дүрмийн байршилт мөн. Хинэн байцаах дугуйлан төв хураа 8 сүлийн тогтоол хийгээд юна хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн сөрөг санааг чанга боттооруулж. Төв хуран хэлбэрийн нүслийг зэгслэн засч үнсэн шатан дараасыг хөнгөрүүлэх элвэс үлийн шаардлагыг наринг нэмгэ туушлуулжээ. Синжан төв бүртгэлийн наачлын тухай намын төв хуран чихлийг шийдвэрт бодлохын байрлуудыг туушлуулан боттоорлох төв бүртгэлийг худлын хуурмагаар зохиохыг сэргээлэн засах хариуцлагыг боттоорлох. Төв бүртгэлийн хуулиас тогтоосон тушаал хариуцлагыг үйлсгэх зэрэг байдалд анхаарлан төвлөрдөн кинэлт байцаалт өрнүүлж. Чанга байх үг санааг баримтлж төв бүртгэлийн кинэн байцаалтын хурцус эвшигний үйлдэл хөнгөнх бадруулж 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлтийг биелүүлэхдээ бат бэхи төв бүртгэлийн батламж хангаах хэрэгтэй гэвэ. Шин Шаожан Еврон засхурны намын хураа засаг нурдун болон бийн тваныг төлөөлөн улсын төв бүртгэлийн төвчөөс Шинжангийн ажилд санаа өргөн дэмжсэнд таалрах ба. Хэрэг сааж гаргасын төв бүртгэлийн хинэн байцаалтын өрнөлөх болбол төв бүртгэлийн наачлын эрх сөртө чинэр болон төв чанга чинэрийг хамгаалах чихэл дүрмийн байршилт мэн. Синжангийн төв бүртгэлийн ажилд болсон нэг удаагийн улс төрийн биеийн байцаалт ба ажлын биеийн байцаалт мөн. Бид ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн төв бүртгэлийн ажлын тухай чихлэг ба саавар цохолборон зэрэг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж. Нам ард түмэн ажлын үлөстө дээд хэмжээгээр хариуцах уураар төв чанга нарин кинэмгээ хандаж кинэм байцаах шаардлагыг боттооруулж. Үйлчилгээ батламжийг чангадах иш, элбэсүлийн сахалбатыг чангасагч, кинэн байцаах ажлын үүрэгчтэй хүлэгдэхийг батлах хэрэгтэй. Кинэн байцаач хариу тусгасан асуудлыг сэгслэн сайжруулахыг эрс сайнраадах иж.
Зэг алуун амжилтын нэвслэлтийг бий болгох нь үйлдэлгжлэх, сурал сулхөх хэмжлийг хөрнөөлөхдөө уялдуулж, туу бүртгэлийн

0: Дээр яс шинээр эрүү тэмцгийг уламныг алхам дээгшлүүлжээ. Дээр яс шинээртэй хөгжилт нэгэн сайнаар үйлчлэн батламжлах хэрэгтэй гэвэ. Хэнэн байцаах дугуул ингэн холуудал тайруулслахт нөхөр Еврон засгуурын болон бийн тоно удирдлах Жан Юнчвэн, Шөө Бийн. Хаазан юу ажлан залгалд болон нэвсрэлцэхт оролцва.
1: Шинжаң нарады түлүс хоран чимэн. Еврон засгуурна намын хоран шүүжи Чэн Шаожан, Еврон засгуурна тэргэлгч Яркын Түнияз, 5-р сарын 15-ны өдөр Еврон засгуурна зам харилцаа зөвлөлтийн тэнгимд байдсан судалдаг хэлснэ хамт ярилцхаа хүрэлгээвэ. Чэн Шаожан чихэлжилсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн зам харилцааны хүчрхэг улсын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий сурулсан төвшлүүлж, шин төвшлөлтийн ойлгохын болон шин цагийн намын Шинжаңын засах арга бодлогыг бүрэн хүссэн өвчтэй бүх талаар төвшлүүлж, хөгжилт болон амар төвшнийг нэг санаар нэгдэлтэй төлөвлөн, намын төв хорогоос Шинжаңд олгосон 5-2 дайлт бодлогын байр тогтоолыг нэвтэлж, улсын дотоод ба олон улсын хос орчилд үйлчлэх өдгэжилсэн ерөнхий зам харилцаа зөвлөлтийн системийг түргэн байгуулж, зам харилцааны хүчрхэг орныг чирмэн бүтээн байгуулж, нийгэмд жүрмтө өдгэжилсэн Шинжаңыг бүтээн байгуулахд күштэй тулаарл хангаах хэрэгтэй гэвэ. Чэн Шаожан Аркын Түнияз Еврон засгуурны засмал замын үйлсийн хөгжилтийн төвд хөрсжээ. Шинийг үсгүй ажлын тасаг Засмал замын зам харилцааны бачин байдлыг аргацсан тохируулах жулаатах төв зэргийг байцаан үзжээ. Засмал замын төрийн ажиллагаа, амар төвшнээ хэлт хамьяр тулан мэрэгжлийн шинийг өсгөх зэрэг ажлыг ойлгов. Еврон засгуурны зам харилцаа зөвлөлтийн тэнхмийн Шинжаңын ерөнхийлсэн зам харилцаа зөвлөлтийн жулаатах төвд Бүкорны зам харилцааны ажиллагааг хинэн хэмжих, нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулах, бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх зэрэг байдлын таньцуулгыг сунгав. Таран Чэн Шаожан Аркын Түнияз Еврон засгуурны зам харилцаа зөвлөлтийн тэнхмийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн болон Еврон засгуурны хологдлолтой салаа мэтрийн хариуцлагат нөхөр хэд төмөр зам ардын агаар аялал шүүдүн хоолай зам харилцааны битэн байгуулалт арилжаа худалдаа барааны гүйлгээ зэрэг нэгсүүлэн ажиглалын хариуцлагат нөхөртэй ярилцсан суулцаж Еврон засгуурны зам харилцаа зөвлөлтийн ажлын хариу мэдээлтийг сунгав. Шэн Шаожан чихэлжилсэн. Сүйр тонот хөрөмжийн битэн байгуулалтыг төрөгдөхэйж, зам харилцаа зөвлөлтийн 15-р 5 жилийн төлөвлөгийг шинэ жил хуанчаар найруулан төвөржиг хэрэгжүүлнэ. Улсын чихлэх дайлт бодлогын хэрэгжлүүлэлт ба голдлогтой курантик амар төвчнээ чидүрийн байгуулалт. Их хэмжээний тонот хөрөмжийг шинтэх ба Кэрлгэнэ зүлийн хуучнаар шинийг сулах төрөн бодлогыг сандар хэрэгжилж гүйлс хэрэгжилж. Нэкэсиг бүх талын чинэртэй, дайлт бодлогын чинэртэй. Хөтлөн давхулах чинэртэй чихэл ихий төрөл зүйлийг ухаалаг төлөвлөн акуулж, ерөнхийлсэн зам харилцааг нэг цогцчлон үүсэл сүлэн хөгжүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Улсын дайлдах бодлогод үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, ерөнхийлсэн зам харилцааны төвшлөрийн системийн байгуулалтыг төрөгдөхэйж, хил алсан зам харилцааны хамтран цагийг гүнзгийрүүлж, нэг бүс нэг замын босоо цогцтой хололдод нэвтрэлцэх торыг байгуулж, чихэл ихий зам харилцааны төрөл зүйн битэн байгуулалтыг төрөгдөхэйж, Дөрөн сайн хөдөө тусахны засмал замын дээр яс чанартай хөгжилтийг акуулж, дотор хазаа холвалан нэвтрүүлсэн өдгэжилсэн ерөнхийлсэн бусаа зөвхөн зам харилцааны төрийг байгуулах хэрэгтэй. Зөвлөлтийн үйлчилгээний яс чанар үр ашгийг дээгшлүүлж, күмөстө зам харилцааны дөхөм төрөгнийг эдлүүлж, эд барагийн саатко нэвтрүүлэх харилцаа байрлуулна. Дээр битэмжтэй дөхөм төргөн айлын үйлчилгээний системийг байгуулж, олон төмнөө олон нисчсэн айлын хэрэгцээ шаардлагыг хангаж, засмал зам, төмөр зам, агаар аялал, шүүдэн зэрэг зам харилцаа барааны гүйлгэнэ төгжрлийн цэг, хаш саатыг нэвтрүүлж, барааны гүйлгэнэ эврэн өртгийг дурагшлуулан үр ашгийг нэмтүүлэхийг акуулна. Оюнчи бомбын битэн байгуулалтыг төрөгдөхэйж, хил алсан зөөлтийн дөхөмжилтийн хэр хэмжээг дээгшлүүлнэ. Сугаачлын түгээмэл шугамын битэн байгуулалтыг идэвхтэй акуулж, ажа хүн дээр битэмжтэй, батламжин хүчтэй, өдгэжилсэн зөөлтийн үйлчилгээний системийг байгуулах хэрэгтэй. Шинчлэрийн хөдөлгөгч энергийг боожлон нэгтгэж, зохамл ойлгохтой уйлдуулах дайлдах бодлогын завтокалыг амжин натхэж, ойнчи зам харилцааны битэн байгуулалтыг төрөгдөх нь зам харилцааны зангилгын гол мэрэгжлийн бэрхшээлүүг шийдвэрлэхийг чангадахэж, гэнтэй байгалийн гамшиг үсг үеийн засмал замын саатко нэвтрхийг батлах чидрээн дээгшлүүлэн, зам харилцаа зөвлөлтийн бузурдалгоо дор нүүстрүүлж зүгэ хэлбараа хөрүүлэхийг акуулж, голдлахтай күрәлін орын.

0: үүрхан орон. Үйлдір үүрхан ажахлуулын зөөлтін ойнжгсан бұзырдылгоу байхы кір хемжаги шилдэгжүлін дейгшлүйлж. Амахүгін амар дүжнай хүрас жүлмэгі басаагж. Ойнжы бұзырдылгоу замхаралцанай көжілтін шин келбәрігі күшлін бөй болғу керекті. Амар дүжін көжілтін өліқтіхнэг батпек бөй болғыж. Нэг қазырын амар дүжнэг батылж. Замдан саатго нептіргіг хамғалғы улыстөрін хәрүшілгіг бат дүйіргелж. Засмын замын зөөлтін амар дүжнай кинл тахам ярлтыг чангатхыж. Дал дайлыгі даралдан байцан засхыгі кейнжүлін чангатхыж. Зам харалцанай мөнчинрін амар дүжнай кір кемжаг дейгшлүйлж. Засмын замын барлғын бүтән мағлүтін күрәна амар дүжнай айл дүхшүрін кинл тахам ярлтыг чангатхыж. Күнді 12 энділ гархасы ерс сергайлж. Дээр хэргэмжаатай амар дүүшнээр дээр ясчинартай көгжилтийг батламжлах гэрэгтэй. Намын бүхталын удурдлагыг чангатхэж. Дээр дур шат холуалан хөдөлсгү. Зэргээр атхан хамтар хамьярхы. Хамжилсан хүшлсгү ажлын байршлыг төгөлдөржүүлж. Замхаралцай зөөлтийн системийн гол цогцын хариуцлагыг чанга буттааруулж. Зөв алын намжилтийн үзэлтийг бөө болгон үйлдлэгжүүлгү сурулцулга хүмжлэг лабдунаар өрнүүлж. Олон төмнөө хажуудхөө төв бүсүү суртал болон Илжирин дурацсан асуудлыг үргэлжлэн цэгслэн засч. Замхаралцана барилгын төрөл зүйлийн Курана арын жигчин аюул төвшөргөө сэргаална эзэмдэх ба илжирин дурацсан асуудлыг цэгслэн засахыг гүнзгийрүүлж. Төв жигчиг хэл сурталтай улс төрийн ам ахуйг бий болгохгүй хэрэгтэй гэвэ. Жан Инчэн хадан кабин хөлбөртө оролцоо.
1: Синжана радио телевиз хураан шимэн. Хавдуур сар 15-ны өдөр Еврон засхурна намын хуран шуужи Чэн Сяожан Еврон засхурна тэргүлөгч эркин тунияс өрөмштө Өзбекстана бүгд нарамтхы Кадахары Пакистан улсын дий зөвлөгөө нах урлын тэргүлөгч Орун Баевта уулзва. Чэн Сяожан дондод улсын хамт намын Синжангын үйгэр Еврон засхурна хора Еврон засхурна ардын засгийн ордныг төлөөлөн Орун Баев болон түүгэ дахсыдыг баярлан өгтөж байхан илтгэвэ. Эрхэлэгтэн, дундуд Өзбекистан болбол нөхөрсөгө хөрш ба шин цаг үеийн бүх цагийн бүх талын дайлтхуулгын ханьмэн. Хоёр улсын тэргүүн дайлтхуулгын хөтлөн дахуулах дор дундуд Өзбекистан хамтралцаа тэргүүн хөвжилтэн зам дор ба. Дундуд улсын хамт намын 18 дугаар их хурласнаар тэргүүлэгч Ши Жинпин болон дундуд улсын хамт намын Тэвөран Ирс Шангуудрдлох дор Синжан шин цаг үеийн дундуд улсын хамтдаа Синжан засгарах бодлохыг бүрэнгүйцэс өнөвчтө бүх талаар туушлуулж. Нийгмийн нэг тал өргөлжлөлийн тогтвортой байхыг бодлоо. Дундуудны үндэстэн хамтан цогцсон эслүү хамсар хүмсэн сэтгэлдээ гүйн хадан шиж, ажиах үгэн бодто хүчин түүг төчнөртэй өсөрлтийг биелүүлж. Унцлогта давуулагта өдгөө ашилсан аж хүлсэн системийг төрөгдгөн байгуулж, Чөлөөтэй уулзах ихүүдийг явах тутам ихээр нээж. Ардны амьдралын золны улам тэмэн хамгийн улам боттой ашиг хөрсөн түүхэн цаг үед орва. Дундын улам тэмэн хамгийн улам боттой ашиг хөрсөн түүхэн цаг үед орва. Дундад улсын Шинжан улан Өзбекистан орон нутгийн хоорондгоо боттойг эрхэмэлсэ хамтралса бат бэхээс үүртэ харилсан нөхөрлөх давлагтаа ба өргөнүүдм эрэгштэй байж. Хоёр тал гэсэн ажиахуу арилжа, хөдөө ажиахуу улан эм эмнэл гэрүүл хамгаалал зэргийн хүрээнтг хамтралса илэрхэ өрөвдөмж болва. Дараалхамд дундад улсын Шинжан Өзбекистана талхстай хамтар чирмээч. Хоёр талгсаа хамтралцаана далд хүчиг уудалж, хөдөө ажиахуйгын өдгөө ажилтан хамтралцаа хөрүүлжлэн ахуулж, бузурдалгүй энерг болон ажиахуй арилжаана хүрээнтг хамтралцаагаан гүнсгээрүүлж. Соёл иргэншлийн хүрээнтг соёлцаагаан чангатхэш нэг нэгтэ дундуд Өзбекистана хэв саяна хамтан цогцыг байгуулахт хүй нэмэр өсөлхө дуртай байна гэвэ. Орон Баев дундуд улсын Шинжангын халуучрахуу гээчлэгд таалрах ба тэр илэрхийлэхтэн. Сидрэн жилээс нар Өзбекистан дундудын харилцаа эргүүлжлэн тогтвортой хөгжиж, хоёр улсын хамтралцаа шин шаттай гарва. Халагалар Пакистана их байлигийн давуулаг илэрхэ байж их орнултан дал хүчин асрэх юм. Синжанг нэ ажиахлуулах хөрөлсөн ирж их орлон юулс хөгжүүлж,

0: Хоёр талгын хамтрал санаурын сайг өргөтгөхийг шин сэтгэлээс нь баярлал нугтаж байна. Хоёр улсын тэргүүн ашигла хамтан танилтын хөтлөн дахуулагдор халахалара Пакистан Шинжаанта одын хөдөөж явах үг мэрэгжил Ази үлдэрийн Кореалын урна Бютан байгуулт электрон барана хүлгэ атаршин цөлжгийг засах Уурхан гаралтны их байлгийг нэн гөвжлөх ба соёл иргэншлийн сугаслын соёл цаган улам нэг алхам чангадгийж хоёр талгын хамтрал санаа хулхан тасралтгүй байлгийг жүлж хамтрал санаа хэр хэмжээгэн дээгшдүүлж хамтрал санаа юутайлаар хоёр гасрын ард түмэнд ашгүр тахыг хүсч байна гэв. Дундуд улсын сууга Өзбекистаны элчин сайд RGF уулзалтуурлсва. Жан юн чүн болон бихулсан газаатан өгсөг явуулсах нь хэмнэгийн холуудалтаа нөхөр Еврон засхурна холуудалтаа салам өчрэ хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцва.
1: Шинжаан радио телесхорын чимэн 5 сарын 13-ны өдрийн үдийн хойно Еврон засхурна намын хуран дэд шүүжи Еврон засхурна тэргүлэгч яркан түнияз ерөмжтө олон улсын хулаат байгуулахын ам будаа гихгээд кёдаж ахуугийн зокан байгуулалтын еренка гэнс Чүдүн үйв болон түйг дахстай уулзва. Архин түнияс чүдүн үйв болон түйг дахстыгий байрлан үхтэж байхан илдхээж. Ам будаа гихгээд кёдаж ахуугийн зохан байгуулалтын үдхүүх санаас наар Шинжаангда санаа өргөхши дэмэсээр ирсэнтэй таалархж байхан илдхээж. Ам будаа гихгээд кёдаж ахуугийн зохан байгуулалтын бүх бөмбөрсгийн ам будаа гихгээд кёдаж ахуугийн засалт. Дэлхэн ам будаана амар төшин болон Кёдаж ахуугийн үргэлжлүүлсэн хөвжлөлтийг акулхус зэрэгт талар к идүгатай хүн өмрийг дээд хэмжээгээр үнэлвэ. Тэргэлэгтэн Тэргүлэгчийн Ши Жинпин дундад улсын эв хамт намын төвхөрөөс Шинжаангда бүхэлсийн чинэр сайтай тараалингийн үйлдэхэн малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын сүрэн газрын дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг олгосон юм. Шидрийн жилаас наар бид энэ кү байр тогтоолтыг нүдлж Одоогийн тараалан мал аж ахуйн хөвжлөлтийн яс чинэр үр өтөмжих тасралтгүй дээгшлүүлж, ам будаа зэрэгт чихэл кёдаж ахуйн үйлдэхнэ хангалгыг батламжлах чидэр үргэлжлэн чангарч, элсэргэгчгээ сэргэлэн элсэргэгчгээ засах, бузрдлгоо кёдаж ахуй зэрэгт талар илэрхэ амжилт бүтэмж улва. Бидэн, олон улсын хулаат байгуулахын ам будаа гихгээд кёдаж ахуйн зохион байгуулалттай кёдаж ахуйн дээр яс чинэртэй хөвжлөлтөө Олон улсын хуурай тараалингийн үлгэр үзүүлэхүйн орн, ам ахуйн сэргээх, кёдаж ахуйн соёлын өвийг уламжлан залгамжилж хамгаалах хийгээд, дундад улс, дунд Азиан ядуг хасагтуулах зэрэг Курантк хамтрал цаханд гүнзгийрлэх дуртай байна гэвэ. Чүдүн үе Шинжаангийн кёдаж ахуй кёдэ тусахны хөвжөлт, ядугаас гэтлэгч бэрхсэдэг шийдрүүлэх ажлаас дийлэт толох талар олсон амжилт битэмжиг гүйц нутлж илэрхийлэхтэй. Шинжаангийн кёдаж ахуйн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгө. Кёдаж ахуйн газааттай улс нь хамтралцаа зэрэгт талаар сайн сүйртэй байж, ам будаа, кёвэн, өз эмсэн ажилсан хөвжлөлтөд зэрэгт талын давлаг илэрхэ байна. Иргэштэй Шинжаанг давлгаан гүйц бадруулж, илүнхия, таун ихий дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж, аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөвжлөлтийг лабдунар акулна гэдэгтээ итгэж байна. Ам будаа гихгээд кёдаж ахуйн зохион байгуулалттай Шинжаангтай хамтралцаагаан улам нэг алхам гүнзгийрүүлж, олон улсын хулаат байгуулахын 2030 оны үргэлжлүүлэх цаг хөвжлөлтийн харилтыг биелүүлэхийг акулхуу дуртай байна гэвэ. Жан Инчун, Еврон засхурна холуудалтай салам өчрийн хариуцлагат нөхөр. Кёдаж ахуй кёдэ тусахны яамн. Олон улсын хулаат байгуулахын ам будаа гихгээд кёдаж ахуйн зохион байгуулалтын холуудалтай күмс уулзалт оролцва.
0: Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалт. Шинжаан радио телевиз уран шимэн. 5 сарын 15-ны өдөр манай уран төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаах 7 дугаар дуулингийн тушаан шийдвэрлэлг 6 дугаар хэсгийн олон тэмнэ загтал заргара илчилмэд үлсэн 46 кэрэг Голдлогт анхаарч байх 3 кэргийг хүлэн авба. Юуны дотор утс ирүүлсэн 43 кэрэг, сагтл ирүүлсэн 3 кэрэг байна. 46 кэргийн дотор Ürümch хотын 26 кэрэг, Ильяс Гевран засгч үгэн 5 кэрэг, голдлогт анхаарч байх 1 кэрэг. Цанжи Хүү Хевран засгч үгэн 3 кэрэг,

0: Арабтай аймгийн 2 хэрийг, Алтай аймгийн 2 хэрийг, Турпан хотын 2 хэрийг, Баянгулын Монгол яваран засгч уг нь 2 хэрийг, Ахсуу аймгийн 2 хэрийг голдлогт анхаарч байх 1 хэрийг, Бурдаалын Монгол яваран засгч уг нь 1 хэрийг, Хамл хотын 1 хэрийг голдлогт анхаарч байх 1 хэрийг байна. Тус кэсгээ тушаан шийдвэрлэх загтал саргаараа ээлжлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузуртлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агар мандлын бузуртлын 18 хэрэг, дүүшүүгэн бузуртлын 11 хэрэг, хатуу бийтэ хэйдмэл бөөжсэн бузуртлын 7 хэрэг, эм ах үгний эдгэдлийн 6 хэрэг, усна бузуртлын 1 хэрэг, бусад бузуртлын 3 хэрэг болно. 5-р сарын 15-ны өдөр хүртэл Тэвүрэн эмах үгн орчин тойрны хамгаалтын хинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлт манай урдна олон тэмнэ загтал сархаараа эдчилэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 6 хэсэг удаагийн 221 хэрэг голдлогт анхаарч байх 15 хэрэг байж. Юуны дотор утс ирүүлсэн 240 хэрэг, загтал ирүүлсэн 21 хэрэг байна. Эрд үрдсэн загтал заргаараа илжлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгт тухайн газартын шилжүүлэн өгч шийдвэрлүүлж, хологдлолтой тогтоол ёсоор шийдвэрлэнэ.
1: Шинжаан радио төлөс хураан чимэн. 5-р сарын 14-ний өдөр 13-р хугацааны Евран зас хурна улс төрийн зөвлөгөөн 52-р удаагийн төрөлгчдийн хурл хийгдэж, 5-р сарын 19-ний өдрөөс 20-ний өдөр хүртэл Евран зас хурна улс төрийн зөвлөгөөн 13-р хугацааны байнгын хураан 15-р удаагийн хурл хээхээр тогтва. Еврон засгурна улс төрийн зөвлөгөөний хэрэглэгч Нурлан Айлмаажин хурлыг эрхэлснэ хамт үхгэлвэ. Хурлдо. Ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн шидрэн хугацааны чихэл үг чихэл заврын зөрг санааг дамжуулан сүрүүлсэн төгөөшлөлвэ. Нурлан Айлмаажин чихэлжилсэн. Хорийг тогтаасна шийдвэрлэгч чинэртэй ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, шин гэрэлтийн ойлгохын болон шин сагвийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцсэн оновчтой бүх талаар төвөгшлүүлж, үүрэг хариуцлага болон хариуцлагыг үүрэглүүлэн чангадахыж, ерөнхий шүүжи Шижин Пинг болон намын төв хураан шийдвэртэй бодлогын байрлуулалт, Евразийн зах зээлийн намын хураан ажлын шаардлагыг улс төрийн зөвлөгөөний тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх ажил дундуур төвшлөн бутаарлахыг өнөөг ахиулах хэрэгтэй гэвэ. Нурлан Айлмаажин зааж гаргасан Евразийн зах зээлийн улс төрийн зөвлөгөөний 13-р хугацааны байнгын хураан 15-р удаагийн хурлын ажил олголтыг төрөнд тавих дайлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, дундуудын үндэснээ хамтын цогцсон байгууллагыг ахиулахтай байрлуулан зөвлөгөө хийж, төрин гэргийг зөвлөдөж, ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн ажил олголтын ажлын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий сурлсан төгөөжлүүлж, Евразийн зах зээлийн намын хураан шаардлагын ёсоор Тусуданы хурлыг нарийн нэмбэ сайнаар зохион байгуулах хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахын чангадахж, хариуцлагыг чанга бутдааруулж, нэгтээс нэгт байх, төлийн нарийн байхыг төвчлөдөх ажлын баримжаагаар, хурлын яс чанарын боомт, үйлчлэгөө батламжийн боомтыг чангадахж, сайн сайхан оюун санааны дүрс байдал, шилдэг сайн ажлын суртлаар, энэ удаагийн хурлыг тушаал хариуцлагаан дээр яс чанартай гүйцэтгэж, санал сануулгууд дурдсан, хамтын талтыг нэгтрүүлсэн нэг удаагийн хурл болгон гээж, 15-р 5 жилийн сайн эхлэлтийг биелүүлэхдээ хүчин чадлаан өргөх хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Еврон зас хурна улс төрийн зөвлөгөөнө 13-р хугацааны байнгын хураан 15-р удаагийн хурлдо зөвлөдөх зүйлийн төсөл болон өдрийн дараалал. Ажилтны өвдлийн зүйлсийн төсөл зэргийг хинэн зөвлөдөж батлан дээр дурдсан бичиг материалын төслийг Еврон зас хурна улс төрийн зөвлөгөөнө 13-р хугацааны байнгын хураан 15-р удаагийн хурлдо дэвшүүлж хинэн зөвлөдүүлэхээр тогтва. Хурлдо бас Евразийн зах зээлийн улс төрийн зөвлөгөөний 2025 оны сан санал дурдлагыг шилэн сунгасан байдлын хариу мэдүүлэлтийн зэргийг сунгасва. Евразийн зах зээлийн улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Ян Юн, Азис Муса, Лю Хуйжун, Фу Шуэмэй, Шу Шаньи, Асанжан Ахмед, Кулан Сапхан, Нарим Бичгийн Дарга, Рэнчэн Хурлд оролцва.
0: Шинжаан радио телевиз уран сурвалжлагч Ян Жуугийн медальсаар болвол энэ жил эснаар манай орон орон сууцны нийтийн хуримтлах мөнгөний дүрмийн өөрчлөлтийг өрүүлжлэн акулж олон газар ард ташгүртэй шин төрөн бодлого хийх нийтлвэ. Нэгдүгээр үлэрлдэ би хөрөнд орон сүүсэн ийти хурамдлах мөнгнээс ээлгээс 59 дүнгшир 2005 сантимын төөрөг тавьж адил хугацаанд гасуун 11 цэг 75 хуваар нэмэгдвэ. Санжижуу шидр нийти хурамдлах мөнгнээс ээлхийн мөнгнээ тууг дээгшлүүлж үлбэр тууна дахин тууна хисгаарлыг хүчингө болгосон бэгэд. Олон үр хүүхэдтэй гэр бүл оруулсан шийдвэрдэнд мөнгөнө тууг дээгшлэд ба. Санжихууд нард Лювшван хэлхтэн. Энэ өдөр ирж зээллэг бүтээх үед орон сууцны нийти хурамдлах мөнгөн хамгийн ихдээ 156 тэмэн төөргөн зээллэг тавих төрөн бодлого нийтлснийг мэд ба. Ийг бэл би анхна төлбөрөн багцрын өгч бас бүдэн гэртээ сууж болно. Манай ажилтан ажилчин гэр бүлд авч хэлбэл энэ нь түүлийн сайн төрөн бодлого болно гэв. Санжижуу бас уран сууцны нийтийн хурамдлах мөнгөөр машин тэрэг зогсоох байр холдн авах хам бүтсний үйлчлэгнээс ардлан тушаах күндийн өвчийг аргасаах зэрэг талд гарган авч болох шин төрөн бодлого гаргасан байна. Санжихууд нард Янфан хэлхтэн. Энэ өдөр уран сууцны нийтийн хурамдлах мөнгөн гарган авах гар гүйцэтгэл битэж машин тэрэг зогсоох байрыг чиг холдн ап. Юуны хамт хам бүтсний үйлчлэгнээс ардал тушаахаар гарган авч болно гэдгийг ойлгоч. Хам бүтсний үйлчлэгнээс ардал тушаахаар бас гар гүйцэтгэл битэж гарган ап. Үнээр их төхөн болж миний амьдралын дараасыг бас баг усу кэнгэрэл байгив. Нэгдүгээр үлрэлд Еврон засхуурын нийт 198 дүнгшир 7100 сантимын төөргийн уран сүүсний нийтийн хурамдлах мөнгө цуглуулж адил хугацаанд гасууна 7121 хуваар нэмэгч 4 дүнгшир 4000 сантимын төөрөг гарган авч адил хугацаанд гасууна 41 цаг 54 хуваар нэмэгдвэ. Бүх улсын амьдлагаар ажиллаулагсууд нь уран сууцны нийтийн хурамдлах мөнгөнө дөрмийн туршилтын цэгийн газар уран болсноо хэвд. Хашгир аймаг хувийн үйлдвэр худалдааны өрх төргөн хөргөөгч зэрэг хэмсийг батламжлах хэвчээнд оруулж уда бүх аймагт нэгт 43,000 амьдлагаар ажиллаулагч тушаа хадгалах дансны өрх нээсэн байна. Хашгир хөвнөшөр шинэ хувийн үйлдвэр худалдааны өрх турсан гүл авлаад энэ хө төрөн бодлогыг ойлгоснаас хор дансны өрх нээж 12 сар болсна дараа 32 тэмн төөргийн орон сууцны нийтийн хурамдлах мөнгнээс ээлхийг амжилттай ирэмшин уулсан байна. Тэр хэлэхдээ орон сууцны нийтийн хурамдлах мөнгнээс ээлхийн нэг хүүх мөнгнө хэмжээнь худалдаанаас ээлгээс их дур байна. Уда эврийн орон сууцтай болва хэв. Энэ жилээс нар Хашгир аймаг бас уран сүүсний нийтийн хурамдлах мөнгнөөс ээлхийн хамгийн дээр мөнгнө тууг 70 тэмн төөрөг байснаас 80 тэмн төөрөг болох нь дээгшлүүлэн тэншээрүүлж. Анхдагч ийж уран сүүсийг магадлан тогтоох баримжаа хүү тавьж Шинжангийн дотор уран бис алсан буюу уран агасаа тушаа хадгалуулсан ажилтан алилчит адил харгалзал хөртэй хийх хэрэгжүүлв. Хашгир аймгийн уран сүүсний нийтийн хурамдлага мөнгөний хамьяалалтын төвийн нам нүдэртх дугуйлангийн шүүж Хөшөө Ян хэлхтэн. Бид нэ тушаа хадгалуулсан ажилтан алилчид нь сайлшгүй чинэртэ ба сайжруулах чинэртэ уран сүүсэн хэрэгцээ шаардлагатай анхаарлаа төвлөрүүлж зээлгийн мөнгөний тууг дээгшлүүлэх шаардлагыг дургшлуулах хугацааны хисгаарыг шилдэгшүүлэх магадлан тогтоохыг үү тавихаар дамжин уран сүүсний нийтийн хурамдлагын мөнгөнө ард ашигтайх ашигт үсэйг бүх талаар илрүүлж эдвэндэсн ажилтан алчад тааламжтай амаржин суухт хүч нэмрэлж уулна уулалтаа сэтгэлгээ суулжиргалтаа сэтгэлгээг үнэнхүү чангадах ба гэв.
1: Шинжаангийн радио телесхураан сурвалжлагчи Гомон Хүйгийн медалснаар болвол 5-р сарын 15-ны өдөр Еврон зас хурны шүүднэ хамьяралтын төвч Еврон зас хурны кёда жахо кёда тусхна тэнхим Еврон зас хурны худалдааны өвдлийн тэнхим зэрэг дулаан сала мишр хамтран үүсгэн байгуулсан Шинжаангийн үйлчлэгнийг шин сургагаар хөрөх төргөн хөргөлтөөр кёда жахогийн туслахын нэрт тэмдгийг жинхэнэ нийтэлвэ. Шинжаангийн үйлчлэгнийг шин сургагаар хөрөх анхдагч закалхын хамил гуудо тэмдэг нааж битүмжлэн савулжи тэрэгэн дашчы зөөрлхийг дахалдан, Шинжангын үйлхнийг шин сургаар көрггү түргэн көргэлтар көдай жахуғы түсулху нэрті тэндгийг нийтл кикаад. Турпана хамилгүүгі шуд нептүрүлгар дэлгүрүлгүй көдлбүр турпан хутты икілвэ. Евран засхурна шуудны үбілгийн хамиярлгийн топчана намин удуртхуд гуулингийн бүрүлдгүн топчана дээд дарго. Жамбу ойо сүрүлжүлгүштэг элэгтэн. Шинжангын үйлхнийг шин сургаар көргэгтү Шинжангын альва газрын онцлогтой чинэр сайтай көдай жахуугийн үйлдэхнийг чангас үнгэхийн. Көдай жахуугийн үйлдэхнээ чинэр чинсан биеийн өмнөлтэй тэнгэснэ. Заскын ордон гарын үзэг зурхтой түшхлэн үйлдэхнээ чинэр чинсаа гэхэд хулцнаа дараагийн үйлчилгийн нэг давснаа дараа. Эврэн электрон худалдаанаа тавцсантай харьцаж шийдвэрлэгч шахалтай байсан юм. Будаа шавснаа дараа. Эврэн электрон худалдаанаа тавцсантай харьцаж шийдвэрлэгч шахалтай байсан юм. Уда шууд түргэн гөргөлтийн аж ахлуултай харилцаж хулцнаа дараагийн тусгай нэвтрэхэд замыг нээж асуудлыг үр дараа шийдвэрлэж чадах болов гэвэ. Шинжангийн Шүнфэн түргэн зөвлөлтийн хязгаартай компани Ерэнхэ Захрал Ямбао цай танилцуулгын элэгтэн шин сургаг зэмс зэрэг амархан эвдэрх амархан илжирх кодаж ахгийн үйлхэнд чиглүүлэн Шүнфэн түргэн зөвлөлт бүх юмсто Дулааныг эзэмтгэ кийтнар хадгалан көрөгкө келгасын системиги тохруулсна хамтто. Агар айлын урдар көмөрлгү байр. Урдар төмлөн көрөгкө зэрэг тусха харьяат батламжин тогтсыг нэвтрүүлвэ. Илонгия. Шин сургаг зэмс зэрэг амархан эвдэрх амархан илжирх кодаж ахгийн үйлдэхэнд чиглүүлэн бидэн бүх юмсто дулааныг эзэмтгэ кийтнар хадгалан көрөгкө келгасын системиги тохруулсна хамтто. Агар айлын урдар көмөрлгү байр. Урдар төмлөн көрөгкө зэрэг тусга харьяат батламжин тогтсыг нэвтрүүлвэ гэвэ. 2025 онд Бүкөрнө түргэн көргөлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ 5 дөвшөр 9000 төмөн хөвдөг өрчжээ. Үйнө дотор кодаж ахгийн үйлдэхнийг илгээн көргсөн хэмжээ 1 дөвшөр 5900 төмөн хөвдөг өрчжээ. Адил хусангаас зүүнэ 53 цаг дулаан хуваар нэмэгдэж, эзлэлгийн харьцлын дээгшлээд зүүнэ 27 хувь орчин болж, Кодаж ахгийн үйлдэхнэ бурлуултын мөнгнээ тоогийн хоорзон дүншүр төгрөг өнгөрөө дайчилсан байна. Гамбуйог хэлэхтэн, түргэн көргөлтөөр кодаж ахгийн туслах үйлчилгээний системиг төгөлдөржүүлэн, кодаж ахгийн онц гаралтыг илгээж көрөх үйлчилгээний яс чанар үр ашгийг өргөлжлөн шилдэгжүүлнэ. Кодаж ахгийн туслах шууд нэвтрүүлгэ, үйлдвэрлэл бурлуултыг залгуулдуулах хөдөлгөөрийг хэвэнчлэн өрнүүлж, Кодаж ахгийн туслах үйлдэхнээ төрөл зүйлийг тасралтгүй байлгажуулан нэртэ тэмдгийн дэлгэрүүлэлт бүх Шинжангын альва газрын онцлогтой кодаж ахгийн үйлдэхнийг хамруулна гэвэ.
0: Синжан радио телевиз суран сурулжуулагч Лүхэй медальсар болвол Тавдуур сарын 15-ны өдрийн өднөөмнө Сохамл ойлгоор Шинжангын альва үйлсийг хөгжүүлэх гэхээр хол сэдэв болгосон. Сохамл ойлгогта уйлдуулсан хэрэглэн ахуй байдлын нийтлэг хэргийн жишээ гэдэг илгэн үзэлхэг хөтөлбөр Шинжангийн олон улсын хурлын эсгэлэнгийн төвдө явагдав. Тус хөтөлбөрийн бих улсын нэгсний өнгөрөө шинжил ухаан техник мэрэгшин шинийг үйлсгэх ачаа хулыг төвдөрлж, аж үйлсэн дистэвшилт ардын амьдралын үйлчлэх шинжил ухаан техник мэрэгшин шинийг үйлсгэж үйлхөрөөзүүлэх Шинжангийн онцлогийг хөгжүүлэх зэрэг 7900 норон гаргаж, Сохамл ойлгийн Шинжангийн альва хүрээнтгийг хэрэглэлтийг төвлөрлөн дэлгэн өсөөлвэ. Шинжангийн Жийвэн Хаутай нэрэмжит машин хүмүүс шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компанийн худалдааны явдлын мэрэгжтэй хариуцлагт Жан Хунян хэлэхдээ. Энэ удаа компанийг навчирсан үзүүлгийн сүйлд бага хэлбэрийн машин хүмнээс аваад бүх хэмжээний том хэлбэрийн машин хүмн хөртлөх үйлдэгэн байж. Элв аху байдалд үнээр хэргэлж болох бүгэ түүгээр сэрм бүджсин материалыг хуанилг товаримтыг цуглуулах. Тогтмол бүджсин материалыг давтан зөөвөрлөх ажил хэлгэж болно. Үнсэндэн бөөбүхү эзгэнэлтэн хэлбэрийг сөм олонда дэлгэн өсөлжи болох бүйгээд бас бусуды хамтарлсана хэнта хамтарлса тогтолсхийг хэсч байна гэвэ. Хэлбэрийг ухзанд шинжил ухаан техник мэрэгжсэн өрөвдөлийн ажүүлэсийг салгалд улхо цуглараах сэргээр эрхэлж. Хоёр үсэн ирэ хоёр сүйлийн хошуурулу шинжил ухаан техник мэрэгжсэн өрөвдөл болон нэг сүн исэн сүйлийн голдлогт ажил төрлийн мэрэгж

0: тусгай мэргэжилтийн элсгээр төлөвлөж байна.
1: Хөөхөө их сургуулийн Шинжангийн судалгааны кураалын 5 дугаар сарын 15-ны өдөр ерөмжтэй ПСХ байгуулагд бай. Тургун замын уснаа туршилтын тасгийн гол тулаарлах нэгдсэн улсны хэвд судалгааны кураалынгийн хөөхөө их сургуулийн усан ашиглалтын шинжилгээний салан давуулагдаж төшгөлж. Шинжил ухааны техник мэрэгжлийн төрөл зүйн судалгаа өрнүүлж, Кээр гаса өлхөр үзүлхөс өрн газар болон туу баримтыг хамтар идэлхэ тавцангийн бүтээн байгуулалтыг сэргээр эхлүүлэх хамт 1-2 аспирант хэмжилхөс өрн газар байгуулна.
0: Цагуурын хувирлтыг сагимхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтөв Шинжангийн 16 хотын цагуур нь өрчлсөн мэдээгаас сонсхья.
1: Ерөмжтэй үйлдэ дулаагаас 15 градус.
0: Алтайд бах хуртагаас нь чилгэр 4-аас 14 градус.
1: Харвтад чилгэрээс нь үйлдэ 4-аас 18 градус.
0: Гулсд чилгэр 6-аас 23 градус.
1: Буурталд чилгэр 7-аас 20 градус.
0: Карамайд чилгэр 11-аас 20 градус.
1: Китэнд чилгэр 8-аас 20 градус.
0: Шхосд чилгэр 9-аас 19 градус.
1: Санжид чилгэр 8-аас 19 градус.
0: Хамилд бахуртагаас нь чилгэр 7-аас 20 градус.
1: Турпанд чилгэр 15-аас 29 градус.
0: Корлд уюлтагаас нь чилгэр 11-аас 25 градус.
1: Ахсууд уюлта 13-аас 27 градус.
0: Атушд чилгэрээс нь уюлта 14-аас 28 градус.
1: Хашгирд уюлта 15-аас 28 градус.
0: Хотанд уюлта 16-аас 31 градус.
1: Ерөмжд уюлта 7-аас 15 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бат Төмөр найруулан байршуулж, Жиргал Кишиг Талай Кинж, Нарма Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клан Апчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слушартин хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Самбас хорон хэрэг сонсогч та. Шинжангийн радио телевизхороо Монгол хэлн радио үгийн Кэдан утгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартаг мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Юпрах шана Баяват сумна тосх нарда бод малд хийж байх. Чингэл шана хатхмарын чидвэрт нэ Адина Жумавеке хувцсаслины кегулсыг гүнзга судалж уран гараараана үйлсв така сам нээсэн. Синжангийн Даашися усан ашлалтын төвчлөр байрлагын анхдагч хэсгийн машин зогслорын 6 дугаар сард цагалгаа гарах гараа байх. Одоо нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжанг радио телевизхороо Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Биктолар ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн кодо нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

0: Жагнас асста. Шидрин жиласнара юпрхшана бая ватсумна эквайлгине байгаллаг давлагтан суурлөн. Гэр хорона тежан иржүүлэх кавилус кэгжилкиг олон төвна урлагыг нэмэгдүүлэхийг акулха чихла гардс болгоч. Төрийн бодлого гараа чидэмж олохга мэрэгжлаара батлам жахан гах байдалд ороо. Үхгэр тэмэн ээлжгэн зэрэг гэрийн тежавэр мал тежан иржүүлэх кавилусыг хар кэгжүүлж. Гэр бүлийнэ тежан иржүүлэх талбааг олон төвна урлагыг нэмэгдүүлэх арга зам болох ва. Өнөөдрийн гадаа тусгаар иргэн явж цэцгэл кэгжилэг үсгэн дугаараар Олондо юпрах шана бая авата сумна тосх нар дине буудмал тежасан явдлыг ярч өгье. Шидрэ юпрах шана бая авата сумна бая авата тосхна тежэн иржүүлгэрк асана тургна кна үкри хашагар орхто хаша сарвчине цэвэр диктамер тана салхин нэвтэрж шимэн тара идэш нүкрмуда тарах сайтав аж асаяга үхэрд боловсруунгугаараа нэрлэг тэжаавирогч. Үхэр тэжаагаад олсан ашг олзүрийнэ тухаярхта түйнэ чирада байрин намсгал тодорна. Тэжаан үржүүлг өрх асан гэлхтан. Удаан маны үхэрийнэ хашаан талба 500 тэгш дэрүүлж мэтэрэ байх байгаад тэжаан үржүүлг орлога их сан байна. Голду саал нүхэрэ тэжаан үржүүлг ба идэш нүхэрэ тэжаан тархлуулж байна. Ода 33 нөхөр байх байгаад түүнээ дотор 25 инээ саал нөхөр болно. Жил бүрийнээ цэвэр орлого 10 төм төрхтөг өрнө гэвэ. Юпрах шана баяавата сумна мала жахугийн ажулсыг ардыг байжуулахад тулаар ажулсс болгон натгч. Хадад осх нэг цэцгэлүүдэн гэгжүлхийг салгуулдуулах керм мэнгийг нийлүүлж хашааг өөрчлөн сайжруулах сань үлтрийг оруулах Кэрэн мэнгнай нэхүрэгка зэрэг олон таласа нэрлэг оновчтагаар күчилж. Мэнгэн гүйлгана байгалумжиг идүг атагаара зогцулж байгаад тэжэ нүржүлг өрхт тусга хари алагтах баг кемжана күүх мэнггүа зэлэг гаргаж. Олон түмна тэжэ нүржүлг өлс эркэлх санаата болувчг мэнгэн гуа байха күчирд асуудлыг шээдрүлвэ. Үйнэс газа бүксумна альва тосхна тосхна гана ботта байдлэг өндөслэн. Баримжаатсан тэжээ нүржүүлэх баг төрхөд гэр хорооны тэжээ нүржүүлэх хашааг зогсдагаар төлөвжүүлж айл өрх болгоныг зогхо кепчата үхэр тэжээк тэмэ тэжээк ажуулсыг кэгжүүлэхдээ зөргжүүлж гэр бүлийн тэжээ нүржүүлэх гүйлсийг тарха өм нэмнэнэ тэжээж байснаас дүрмжилтэй дээр битэмжтэй болгон хөвөрлөв. Тэжээ нүржүүлэх өрх асана тургна хэлхтэн Өнгөрсөндөө тэжээ нүржүүлэх мэрэгжлээ мэтхгүй. Тэжээ нүржүүлэх нөхцөлчгэ сайн биш байсан болохоороо урлага дээр биш байва. Сумна заскин орднаас бидэнд энэ үхрийн хашаа барьж өгснээс хоороо удаа кепча бас ихтэж маш дэхэн болва. Кижгаас сэргалагч бас цагтын нэрэдэ бидэнд гэм кижгаас сэргалагч вакцина тарилга тарих хорха кёк зэрэг ажлыг кеж үйлчлэгийн чихэ маш сайн юм. Өөрөөр гэнэ хошаал ба садан төрлөөнөд айчилж ода миний байгаа тосхнаар динэ багдуулингийн тежэн үржүүлэх өрхөнэхт 15 нөрх болва. Хөөштө бас үргэлжлэнэ сайнар ухаар үлж өөрөөр гэнэ тосхнаар дигэд айчлэнэ тэдэндэ шинжилх ухаанчаар тежэн үржүүлэх мэрэгжлийг өлүүхэн хаалцаж харилцан суралцж олон нарааны хамтаараа чирмэж орлогоо нэмэгдүүлнэ гэвэ. Юпрах шана бая авата сумна чоггот осхна шаамо лото хос үйлдэлт тараачтан тусхоршаада тарах сайта темамуд ине зармине хашадана амрын дашилж зармини удалгаа юпрах шана дава күн элсэн цөлийн үзмж норндо гэрч тэр нэск үйлчлэг хангахар байна. Тэмэтэж нэржүүлэх болвола юпрах шана бая авата сумна онцлогта ажуулсын нэгэн байж тэмэнэ бүквине эрдэн байж Темена нөлдөр, темена махан, темена үссэн зэргийнэ бүрэ үн дөгөрнэ. Бас зугаслын их байлгтад төшөглөнө ашиг орлогыны арга замыг өргөтгөж, тараач нэркийнэ орлого нэмэгдүүлэх шин гэрэлцэг болва. Баяавата сумна чогхо тосхна, темэ тежэ нэржүүлэх өрх турсна рыхман гэлхтэн. Би 10 темэ табагада үзэмж норндо зугацгчтай үйлчилж байна. Ботгалснаас хоороо бас хулч болно. сардана 4000 өнгөрөг асса 5000 төгрөгийн орлоготой юм гэвэ. Баяавата сумна чоқ тосхна намын юрийн шүүж Нурман гүл турхан гэлхтэн. Манай тежэн үржүүлэх баг төрхтө нийт 270 өнгөрөө тэмэн байна. Нэг кескигине тэмэнэ үссааж хултхараа тежэн үржүүлж бас нэг кескарине үзмжин орондо эзэн элтэг хэж байна. Ерэн кадана орлого нилаадсан. Тосхнаар дине тежэн үржүүлэх күсл эрмэслэлчгэ маш чанг байна. Хэштэ тежэн үржүүлэх кепчага нүргэлжд нөргтгэж онцлогта тежэн үржүүлэх үйлсаараа олон төмнө орлогыг нэмэгдүүлэхийг дайчилна гэвэ. Тэжээн үржүүлэх өрхийг сайнаар тэжээж үлүүхэн мөнгө олох болох гэндэлэ. Юпрах шана баяават сумн сумна кепчаагийн бүх талаараа хамарсан мала жаху мал эмнэлгийн үйлчилгээ системийг байгуулж. Тусха мэрэгжлийн үйлчилгээний нэгийг зохион байгуулж. Тэжээн үржүүлэх мэрэгжлийн боловсруулалтаа ба бодта газартыныг хөрч жолаатахыг кемжүүлэн өрнүүлж байна. Өнөөс хаза баяават сум бас холбогдлоо хүрээнэ тусга мэрэгжилтнийг олон удаа залж тежаврын тохируултын харьцлаа хижгэмиг сэргалан гзгарлах үйлдвэр сайжруулах зэрэг тусга сэдвтэ боловсруулалтаар нөлж шинжилх ухаан чараа тежаан үржүүлэх мэрэгжлийг тараачны өрхиний гэрийн хажуудаа хэрэггүй. Тосхна шатины мала жахуугийн хижгээс сэргалагч тогтмол хугацаатайгаар гертин гөрч өхөр Тэмэн зэрэгт вакцина тарилах тарж хаша сарвч аривдах гэж ажил өрнөлж тэжээн үржүүлэх хамьяралтыг бүх ёсто мөрдөн жолаадж тэжээн үржүүлэх айл төгшөрийг бүтэмж тагаар дургшлуулж олон төмнөгийн тэжээн үржүүлэхт нэг санаа мөрвөх ба баяват сумна мала жахуугийн гизгас сэргалагч Сулайман Мамата хэлхтэн одоо үндсэндэн айл өрхө болгоно тэжээн үржүүлэх үйлс эрхэлж байна. Арвас хагас сарын дотор тэжээн үржүүлэх өрхийн гэрте гөрч нэг удаагийн ухааруулт үйлчлэх гэнэ. Голаглогын гэм өвчийг явуурчлан сэргээлэх вакцина тарилах тарих зэрэг байж. Дахин тэдний хавсрана тэжээн үржүүлэх явцтай тоглолтсон зарим асуудлуудыг шийдвэрлэж өгнө. Энгийн үед тэдэн ямар асуудалтай байвал бидэн бас цагтны гэрте гөрч шийдвэрлэнэ гэвэ. Одоогийн юпрах шана баяават сумнд үхгээр тэмэн ээлжгэн зэргийгээ тэжак хинэхт айл өрхө болгоно энгийн аж үйлс болов.
1: Шинжанган радио телескоп амсуулууш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинарас шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүү шитийн. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн күчір гигийгэ. Үсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн урсах устай, Кэдэн утгийн нүрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зүрхэн, Хүсэл билгсэн

газар байдаг. Кедан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Кедан нутгтөө Кёслинган эрэлхийлэл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кедан нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Захын сасгч та. Кадан усгийн хэвжилний төрөлөг мань үргэлжилж байна. Шингэл шана хатхмарын чидвэртэн Адина Чумавек уламжлалтай хувцсас линек улсыг урлан хатах камергчлыг гүнзгэ судалж. Нүйдл соёлыг одоовийн гоо сайхан тавсал сулж. Уламжлан залгамжлах ба үйлсвтакийг үйлдулсан онцлогтой замаар замнуа. Өнөөдрийн бажлан замда би гавшхална дугаараар олондоо. Адина Чумавекийн үйлс бүтээсний үлгэр ярьж өгье. Энэ жил 35 настай Адина хархан багаас санаа малчх талбад өсчээ. Наахц эмэг ээж болон ээжин болбулаа бүр тохон газрын нэрт хатхмарчин байв. Сонсч 9 сар байж нөлөөлөгдөн тэр хархан багаас нь сууд хатхмар, шовг хатхмар, нэгт хатх гэ хатхмар зэрэг олон зүйлийн уламжлалт үр мэрэгжлийн аргыг эзэмшиж, хувцаслын хөйнэ өврийн кегулс, бүргэдийн кегулс, урсгал усна кегулс зэрэгт онцгой хайр сэтгэлх тавулж. Түүнэ чэйжилж байхаара баяр дурсгалын өдөр болох бэр гэрийн ахмадын бэр нарлаг сайхна кегулсгээ дүүртл хатгсан хувцасла өмсж зүүж, Тэдгээр илгэм сайхан өнг будаг зургийн бүтцийн жиг сайхан кегулста тал нутга байгалийг бишрэн хөнтгсөн сэтгэлэг агуулж байхаар барахгүй бас сайн сайхан амьдралда болсон хөсөл эрмэлзэл агуулж. Хойно өврийн кегулсын эд хөрөнгийг бэлэгдэж, бүргэдийн кегулсын эрх чалааг талайлж, урсгал усна кегулсын ам насна их сурулжиг бэлэгдэж, кегулс нэгвэрийн бүр Хас күнцтэнэ артымна нүүдл малжлыйнэ ойн ухан кихаад гоа таашалыг ацалжия. Чингэл жайна чингэл балахсна бэй ухаан ихмин төргийнэ суугаларда Адина келхтан. Хас күнцтэнэ хувцас аслыйнэ кей гулсдо үндэстэнэ дурсумж агулагдхаар бархгүа. Тал нутхийнэ соярхсана бэлгэ агулагдж байдаг. Би энэ кө сайн сайхныг үргэлжлэн уламжлан залгамжлах сараатай байна гэв. 2014 онд Адина их сургуулийн төгссөн дараа эрс шуурхагаар нутгтаа мөсчээ. Тэр залуучдын хас гүндэснээ уламжлалтай хувцас аслын кегулсыг суралцах хүсэл эрмэслийн чанга биш. Маш олон цагаарсан кегулсыг өрлөнө хатах камергжилийн уламжлалаа алдах байдлаа тулгарч байхын хамт уламжлалтай кегулсыг илрүүлэх хэлбарын нэлээдэ дан чулгу байж, одоовийн хэрэглэгэн зах дэлгэрийн хэрэгцээ шаардлагатай зогцохтой кичиртэй гэдгийг олж мэджээ. Энийнэ түүнээс сэтгэлийн зовнол болжээ. Адина келхтэн. Өвгтээдсээс уламжлагдаж ирсэн үр мэргэшлиг марч болохгүй. Би нэн олон күмэнд хас гүндэснээ хувцсас линэ кегулсын гоа сайхныг зүлж, Энх үр мэрэгчлийг амлуулж нэр гарах гэ бодолтой юм гэвэ. Энх сака хамгаалах гэхэд уламжлан залгамжлах анхны зорилтыг өвөрлөн Адинада үйлс битака бодол уржээ. Үйлс битака эх нөх цанд кэрэн мэнгэнэ дутгтха кегулсын зург тавилгийн зах дэлгэрийн хэрэгцээ шаардлагыг даахч амжихгүй. Борлуултын зам Ивч зэрэг аль олно күчирт асуудлаа араараас санаа илэрч. Бэрхсэдвгийн шийдвэрлэн күчир бэрхшлиг дийлэн давхын тулаа тэр нэг талаараа уламжлалтаа үр мэрхшлиг нэг сэтгэлээрээ шимтэн судалж. Чингэл шан гихэд өөр эргэнэ газар орно. Бодсын бусс хойлон нэвийн уламжлан салгамжлагчиг эргэн өсч байдлыг ойлгож. Зун өнгөрөх зүйлийн хас гүнзсэн уламжлалтаа хувцас аслын

улсыг цуглуулан дэглэж Кэг улс нэгвэрийнэ бэлгэцэн утах хийгээд урлаг хатахка мэрэгжлэг гүнзгэ судалж уламжлалтай гол кэсгийг нэ хөвөрүүлэхгүй үндэснээ онцлогийг алдахгүй зарчмыг бат баримтлжээ. Нэг талаараа тэр удаа үеийн зурж төлөвлөх мэдлэгийг идэвхтэйс оруулсч уламжлалтай Кэг улсыг удаа үеийн хувьсаслаа заслэтлэл гэрийнэ эдлэмж тавилдулж Будлиан та Кэг улсыг дохимжилсна хамт гол элементийг нь хадгалж Угийн зөвхөнө үндэстэй хувц засалда хэргэлх Кэг улсыг энгийн комиссийн өдөр тутмын амьдралдаа үйлсэлцуулахар туршжээ. Адина хэлхтэн уламжлалтын кезада хөвөршгөө биш. Гагцгүй цаг үеигээ дахвал тэгээд нэг санаараа уламжлал нь залгамжилж чадна. Бидэнэ гар урлуулыг машин тавилдуулах арга хэлбэрээр гар хатхмарын нарилгийг хадгалснаар барахгүй бас үр өтмжийг дэгшлүүлж нэг голн кмиг үндэснээ онцлог тавилтхныг хэрглэж чадах болох ва хэвэ. Адина зохамл ойнлог мэрэгжлэг хэрэглэн олон зүйлийн кег улсын янз хэлбэрэг түргэн бай болгоч зураг тавилгийн үйл хэлийн хугацааг ахартахч. Юуна хамта Тэр одоо үеийн цагийн нурсхлыг дагсан элементиг уусгахнаруулж зурж төлөвлөж гаргасан хатхмар дине Кэг улстай махла хувьсаслын зүйлтэ чимэг зэрэг үйлдэхэн байж энэ хас гүнзснэ гүн зузанаас зан үйлтэ мөртэн залууч дине гоо таашаалдны эцэж кэж гаргасна дараа заах дэлгүрийн күрэллиг олсон байна. Үйлсө битас нэхнэ үйдэнэ Тэр 10 төм төргийн үйлс бүтээх Кюкмен Гвазилл авч ажиллаж эхлүүлж анх Хекелстана хөрмийн хувцсна дэлгүрээ зэгнэж 10 жилийн хугацаанд дунд чара жил бүрийн эзэгнэлтийн магнат хойны 10 төм төрхтө гөрчээ. Сүйлчийн хугацаанд Келбаран хөврөлн онцлогтой хас гүнзсна хувц заслын нэр тэмдгийг байгуулсна дараа Эврана модал болж Үйлдэхнээс үдрлсэн хараана давтамжийг альва төрлийнээс уучлуурын тавцанд нийтэлж эгада өтөр төргнээр их гэмжэна сахалхыг олжээ. Одоо түүнээ байгуулсан хувц заслын нэр тэмдгийн сар бүрийн борлуулалтын гэмжэйн нэг төмөөс хоёр төм төрг болж үүнд тоглолтын хувц засла хэрми ёслын хувц засла дуучна хувц засла зэрэг олон төрөл зүйлийг хамурч Сахалгын чингэлийн тус газраас аажмара бүхэлдээ өргөжж цаашлбала улсын үйднээс гарч хас гүнзсна уламжлалтай хувц заслын кег улсыг нэн голон кэмэндэ мэдвэлсэн байна. Эврэм байжуула баянда тоочгохгүй олон наран байжуул тэгэт жинкнэ баянда тоочгохтой гэсэн эвг дээдсийн анаас сургаалыг теркезада чэйзэлсэр ирч Чингэл шана өөр эргэнэ гэр бүлийн эмгтэйг санаачлахсан элс нуруулцулж хатхмарын үр мэрэгжлиг үн төлөргөөр уламжлан зааж эгч охин дүүнараа на уран гартаана төшөглөн гэр тана амьдлагаараа ажил олох болгочээ. Арал төв балгасна хызл шилэг тосхнаар да Наврус хаан Кагават гэлхтэн би хувц уух маш дуртай юм. Сар бүрийн орлого 3000 төгрөг орчим байгаад бас энэ ажилдаа маш дуртай юм гэвэ. Адина хэлхтэн. Эрэгчтэй би уламжлал залгамжлах анхны зорилтыг үргэлжлэн бат баримтлж, нэг голн эгч охин дүүнара ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг дайшлана. Чингэлийн хас гүнзснэ уламжлалтаа хувц заслын кэг улсыг тал нутгаас гаргаж, нэг хол газарт гэрхгэ болгоно гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

Тэгэхээр сонсогч та. Каданыскин хэрэгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо кадажах уу, када тосхон. Тараачны тухай мэдээг сонсгоё. Синжагийн даашиша усны ашиглалтын төвчлөр байрлага одоо ажил дуусахаараа байх шаттай бүх талаар урж 6 дугаар сард анхдагч гэсгэ машин зогслуурын цаглаа арга гар байна. Даашиша усан цормины хамгийн их хашлагын өндрийн 247 метр байж одоо нэгтэй байгуулсан ба байгуулж байгаа Дэлхийн 1-р өндөр бетон хавцастай хайр чулуу хашлаг болно. 576.5 метр өвт даашиша хашлагын ороод бетон байгуулагчтай яг давулгаанаас сэргээх керминэ байрлагын ажил хийж байла. Байгуулж болснаас хойр энэ салхин давулгаанаа дайралтын хүчийг битэмжтэй багсгаж их хашлагын өндөр усна төвшин ажиллагаанд амар төвшин тогтвортой чинэрийг ихээр дээшлүүлэх болно. Шинжаангийн даашиша усны ашиглалтын төвчлөр байрлагын 1-р даашлалтын төрөл зүйлийн хэлтсэн тухайн царингийн байрлагын ажилтана жаадун ян хэлхтэн. Бидэн барга 5-р сарана 20 өдрөөс өмнө цутгч дуусгана. Одоо их хашлагын бүхэл цогцсны акцийн 198% нэгтэй биелүүлвэ гэвэ. Энэ кэттесийнэ байрлагын 5-р сарын надгара бүх талаараа ус хадгалан 6-р сард анхдагч гэсгэнэ машин зогслуурын цаглгаа гаргаж байгуулж болснаас хоороо жил бүр таармын голд 34 дунджир 2000 төмөн кубометр ам ахуйн ус дамжуулж жилд дунджаараа 18 дунджир өнгөрө киловатт цаг цаглгаа гаргах болно.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Нэн голон кэмэнд нарна гэрлдэгэ хуалцуухын тэнда, хариуцлог ба үүргэллэг сунгаж, өссөн божилттоо күчин жидлайн хурамдулья.
2: Бидэн ерэн кичэр бэрх орчиндуу, дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримтуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргөжүүлж

0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сайхан сонсогч та. Кадануутгийн хавжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Агарын дулаан аажмаар дээшлэхэд ахалдана. Манас шана 18 тэмнэхэн ноос хайчлахаа үлэрлэн хүтнэр үлвэ. Манас шана савка хана гол өлтөр боожулхаа зөрийн газарта. Цаглагаан хөдөлгөөрт ноос хайчлахаа машина көнгөтөх дууна тасралтгүй цуураадна. Мэргэжлийн ажилтада ноос хайчлахаа машиныг боловсруугаар ажиллуулж, хөөн арсгээ дахуулна лабдунаар хайчилж, Кэдү комбинатын дотор нэг бүрэн бүтэн хөөнэ нуусыг хөөнэ бияс хайшлан салгаж авбаа. Зузаан нуусыг нэ хайшлсан хөөг өвсөхдөө маш идэркэн харагдана. Сүйрэн газрын мэрэгжилдэн ажилтана нурвахта хашаахан гэлхтан. Бидэн уда цаглаган гэдлгүйртэн уус хайшлхаа машин хэргэлж 3 минуттоо нэг хөөг хайшлж болна. Гараар хайшлбэл 30 минуттоо нэг хөөг хайшлж болна. Одоо нэгт 600 өнгөрөхөй хайчилва гэвэ. Манас шана савка хойна гол өлтөр боожулхаа сүйрэн газрын хариуцлагат нь Жауи жун сөрүүлжлэгчтэй гэлхтэн. Хавр зуна солигдлын үед хамуугийн хачка хойна бөөсөн зэрэг биеийн газаака шимэр хорхоо үржилийн ургалын хуцаанд норж хойна нуус хайчлахын хөн сүргийн шатам халуунаас зуна үлрэлгийг эрвлэр өнгөрүүлэхтэй ашигтай байдаг. Үүнээс газаа ноосыг нэ хайчилсна дараа шимэр хорхааг ноосыг нэ хайчлахын дахуу авч хайдаг. Түүнэ идэшлэх кемжайны дээгшлснэ дараа шим тежалийн нэ хүчвэл эхэнэ үснэ шүрүүлтийн кемжай нэмэгдэж хургнаа өсөлчгэ төргөн болдог гэвэ. Бараг цалтара 5 дугаар сарын дунд учраа бүх шана ноос хайчлах ажлаа бүх талараа дуусгах болно.

Шинжанг радио телевизоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: хөкрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.

Захын сонсогч та. Кадануутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. 2026 он Синжангийн олон улсын тараалын маш нэвсгэлэн цуглараан 5 дугаар сараа 25 өдрөөс 27 өдөр хүртэл Синжангийн олон улсын хурал өсгөлгийн төвд явагдана. Тус сараа Синжангийн олон улсын тараалын маш нэвсгэлэн цуглараан Ойнч тараалын Ойнлога тараалын маш гихад Кэдажаху Кэдатосх найдга ашилтараа гол сэдв болгоч. Төлөвжилсэрэ өсвөлгийн талбай нь дулаан төмөнд тэгч дөрвөлжин метрдэг хөрч. Бараг цалтаар бүх телкана дулаан сүнэн рүү аж ахлуула өсвөлгөнд оролцож. Тарилтны үлсэ мал аж аху, эзэмсийн үлсэ тохиромжтой тараалин зэрэг курадика бүх опцийнэ машин шалсана тоноглолыг бүх талаараа дэлгэн үзүүлж. Газар хаглуулна дээгшлүүлэх таржургаах тармилын газрын хэмээрэлдэг яке. Хуралт хурааж таслан дүүк барана гүйлгэнэ зөөлт шин сургагара хадгалах боловсруулна хөврүүлэх бүх гох цааг хамрах болно. Өсгөлгийн цуглараа нэ өсгөлгийн өсгө бие чөлгөлтийг дээгшлүүлэхтэй барилдуулна. Гуру нэхэ гол сэдвтэй үзүүлгийн орныг төлөвчүүлнэ. Даруу тараалингийн машин механик тоноглолын үзүүлгийн орнда газар хаглуулна дээгшлүүлэх таржургаах тармилын газрын хэмээрэлтэй гэхэ, хуралта хурааж таслан дүүк барана гүйлгэнэ зөөлт шин сургагара хадгалах боловсруулна хөврүүлэх бүх явцын тоног тохиромжийг тавилдруулна илрүүлэх байгаад дээр битэмжтэй энерги ариулах бузурдалгүй таслан түйж хураах кэргэлгэнэ хэлбэрийн тараалингийн машиныг товаалгана. Ойнч тараалин гихэд онцлогта тараалингийн машина үзүүлгийн орын кэмэнгогаар ажиллуулах тоочлсон хэрэглэгэнд анхаарлаа төвлөрүүлж тараалингда хэрэглэх нисгүр ойнлог услалт нарилаг оновчтойгаар тежаах зэрэг мэрэгжлийг дэлгэн үзүүлнэ. Дундад улсын Синжангийн чела тарлжана туршилтын орно машин механикийн ажилласан гэлкасын үзүүлгийн орын орон байр болон төрийн бодлогын давлагтан төшөглөн Дунд Азиа гэхэд Азиа Европаны зах дэлгүүртэ хандуулсан бүхэл машиныг газаадд гаргахка сэлбэг тонгиг ижбэрлдүүлэх хийгээд аж үйлсийн хамтралцааны эквайлгийг голдлохтай дийлгэн үзүүлж тараалингийн машиныг газараа гаргахка ажлыг залгуулдуулах чадамжийг чангатахна.

Рекоменд сонсогч та. Эрудагийн Кэдануцгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань энд хураад өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг гол нагуулгыг таваас Слуштин хэрэглэгчний өчтөрөг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ катал нэвтрүүлвээ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Гүн сонсогч та сайн байна уу? Шинжаан радио телесураан Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлэг маань та нартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч Бүрвжөө. Гүн сонсогч та. Шинжаангийн нэг жилийн зүс ширээгэн ширүүн бодгсдоо 2021-ийн 4300 кмдад гэрчээ. 6 төрлийн эм эмнэлгийн даатгалын зардлыг дөхөмтргийн төлөх нь тэр дарын битг цаг үед орсон. Хам дэлгэртийн худалдаж байгаа кедэн тэвэргийн том уута бааша захсыг санаа мөрийч болно. Асанд наар цаар хөлөрөд унтч чадахгүй үед ягаад би яг күштэй сунахна нөр хөрхтө тустай байдгүй. Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгын хамтаа нөлөгё. Гүлэн ап сонсгит нь баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телесураан слушатын шин зөвлөлтөрийн хэрэглэгч нь үйлсэрдэн зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

гүнээ сонсчлаа. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сууны медаль нь төргөн дамж дуудгаараар Шинжангийн нэг жилийн зүс чирэгэн ширүүмдэгнэн бодгсод 2291-т минь 4300 км-д хүрчээ. 6 төрлийн ийм эмнэлгийн даад хам зардлыг докюментргийн төлөгийн тэр дарын битг цаг үед орсон тухай ойлгоё. Шидэр өрөмч хотын ард жанли Хуанхлу заминыг эмин дэлгэрээс эм хулд навсна дараа. Үйлчлэрийн тоног төхөрөмж нэмэн чирээ зүсэн ширвэн нотлох дарав шиг дарж. Ийм эмнэлгийн даатханаар зардлан амжилтаа төлвөө. Тэр махтын хэрэгтэй. Кэдүкэн сконто битэж дуусва. Эний маш төхөн байна гэвэ. Ийм эмнэлгийн даатханы картаа намч явах хэрэггүй. Гар утсаар нь ийм эмнэлгийн даатханы электрон хуудыг хайсан ч хэрэггүй. Эмнэлгийн хурадч болыг эсвэл эмнэлгийн дэлгэрч болыг. Зөвхөн чирээ зүсэн ширвхлээ өвч үзүүлж эм хулд навсан зардлаа дүнгэн бож болно. Энийн зардал төлөх арга хэлбэр нь олон төмнө өвч үзүүлэх бие шилгэлтийг ихээр дэвшлүүлвэ. Эм эмнэлгийн батламжийн төв чам бүртгэлийг үнэлүүлээ 2025 онд Шинжангийн чирээ зүсэн ширвэн зардал төлөх нь 4102 эм эмнэлгийн байгууламжийг хамарчээ. Чирээ зүсэн ширвэх үйлчлүүрийн тоног төхрөмжөөр дүнгэн бодгсод 2291-т 4300 км-д хүрчээ. Дүгнэн ботсон мянган тон 40 дуушилт өргөс давжээ. Чирээ зүсэн ширвэн зардал төлөхийн нэгтэй мануурна гол болох эм эмнэлгийн даатгалын дүгнэн ботхо арга хэлбэр болсон байна. Мануур нь олон төмнө авшааны зүлжээ зардал тушаахтаа Урт Мерлин Флэк олон газар гүйх гар гүйсгэл битэхтэй яшигтай зэрэг эмжигтэй хүчрэлтэй асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Эврэн зас хурнаа нэг юмдлыг дээр битэмжтэй битэх өөрчлөлтийн шаардлагыг залгуулдуулж. Эм эмнэлгийн даатгалын документ төргийн зардал төлөх өөрчлөлтийг бүх талаараа

Чираа зүсэн ширүүнээ зардал төлгөө, некодар зардал төлгөө. Шилжмэл хэлбэрээр зардал төлгөө. Итгэмжаар зардал төлөх зэрэгэ зардал төлгөө дөрвөн төрлийн арга хэлбэрийн суурь дээр. Гэрийн хүмсэн хавсаржийн зардал төлгөө. Гэрийн хүмсийн харилсан туслуулсаж зардал төлгөө үйлчлэгээг шинийг үсгэн өргөтгч. Зургаан төрлийн им эмнэлгийн даатгах алан зардал төлгөө хурмын үйлчлэгийн системийг байгуулна. Тов аримтыг үйлчлэх ашиглахаар олон төмгийн цөөхөн гүйлгийг урлуулваа. Одоо чирээ зүсэн ширүүн зардал төлөх нэ олон ах байдалд гэрч үнмөлг агаард үнэн бутхыг дэмжижээ. Картгва сэрэмж багаараа чирээ зүсэн ширэг бэлдэ даруу дүнгийн бутхыг бийлүүлжээ. Бүх ёбс төзөөхөн 3 сконтл хэрэгснэ. Некодар зардал төлөхийн харин эм эмлэгийн даатгалан дансаас хасхаа. Хүйкүмнэ дансан нөркээр зардал төлөх ба хүйкүмнэ эврэ мэнг гаргаж дүнгийн бутхын хоорондхоо бэхлэлтийг нэвтрүүлжээ. Нэг л удаадык хоот ширбэл хамтын дүнгийн бутхыг бийлүүлжээ. Бүтэх цагийг 1-аас 2 минут байснаас нөхөртхад 15 секунд дотор бүтэж дуусгах болов. Шилжмэл хэлбэрээр зардал төлөхдөө гар утсны APP бах програм зэргийг хэрэглэнэ. Сүлжээдэд угаарлах зардал тушаах зэргийн бүх явцын тухайлснаар бийлүүлжээ. Зардал хураах сарах ва автоучилсан машины хэрэглэх багаар гар утсан дээр бүтэх ямарч цагт бүтэхийг бийлүүлвэ. Юуны хамт гар утсны APP баг програм зэргийг хэрэглэн сүлжээдэд угаарлах зардал тушаах зэргийн бүх явцын тухайлснаар бийлүүлж болно. Итгэмжаар зардал төлөх нь харин банкны итгэмж олгох тоо хэмжээ төшөглөн. Үр дараа уншлын нэмж дараа нь зардал тушаахыг бийлүүлжээ. Одоо нэгт хамлахуудд туршин хэрглэж байна. Юнас хаза гэрин хүмсэн хавсарж зардал төлөхтэй. Гэрин хүмсэн дансан нэркээр дамжна. Гэрин хүмсэн урлан битааж урлан дүнгэж болно. Харилсан туслалсан зардал төлөх нь эм эмнэлгийн даатгалын хүйкмэ дансан нэркийн хөрөнгөмийг хэрглэн. Харилсан туслалцах бэрэлдэх нь өвчин үзүүлж эм хулдан авсан зардлыг төлж болно. Эм эмнэлгийн даатгалын дөхм төргийн зардал төлөх үүтэмж идэрхэ байж. Бүтэх цагийг ихээр ахартхан тэр даруйд нь бүтэж дуусгачээ. Марцаар гүйх удаа том бүтэх хугацааг цэм цомгтхан шилдэг жилгүйг биелүүлжээ. Олон төмнө дараасыг үнэнхүү хөнгөрүүлэн юрашкийг нэмэгдүүлвэ. Эвран зас хурна эм эмнэлгийн батламжийн товчоо нь холбогдлоо хариуцлагат нь танилцуулан хэрэгтэй. Манай орн эм эмнэлгийн даатгалын дөхм төргийн зардал төлөх хэлбэрийг үргэлжлүүлэн шилдэгжүүлжээ. Үнсэн шатсыг утгыг акулна. Мастачд тохирох үйлчлэгийг төгөлдржүүлжээ. Тонны төх хэмжээний хөрөлсөх нүрийг шилдэгжүүлэх, авьяагаар хөтлөн жолоодхыг чангатгах, ард дөхм үйлчлэх үйлчлэгийн ажлын байр гаргаж, хамжилсан ажиллах зэрэг дамжна. Нэн өргөн нэлгүй хамрах, нэн шилдэгээр үйлчлэхийг биелүүлжээ. Олон төмөнд эм эмнэлгийн даатгалын өөрчлөлтөөс болсон дөхм нөхцөлийг хэдлүүлэх болно.

Гэнэ сонсогчдаа. Хам дэлгэртэй худалдаж байгаа кедэн тэгэргийн том уута бааша засыг санаа мрийч болно. Удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулна дугаараар юуна тухай ярья. Исхлэн нугаатаа зогсон, шарсан загсан, усан чансан гарч намтаа загсан зэрэг итгэт амтаа нугаас үшиг бараг бүрий адилах нэг загсан болох уу? Бааша загсаар хэдэг. Түүн аюуны кимд ясан маш цөөхөн байжээ. Хайсанд хэгээд кедэн минат болохлаа болчдаг болохоос хоолон гэрд хуул хийсэн ч бүлэг, эсхлэ гэрд хуул хийсэн ч бүлэг, бүр түүг хэрэглэх дуртай байдаг. Гэтэл бааша загсна тухай маргаан нэрээс нь тасраг аюм. Зарим хүн түүнэ махын жүйлэн голгомтгаа. Чиннэрба өндрийн хайслаараа маш сайн. Хуул хийхийг шинэхэн сурж байгаа хүмсийн тэргүүн сонголт уна гэж магтдаг. Бас зарим хүн түүг маш бузруу хийж болохгүй гэж хэлдэг. Цаашлахлаа түүгийн хог боо гэж өстөг гэсэн дам яран байна. Бааша загсан чухам ямар загсан бэ? Ягаад тийм кимдэр хулж байх вэ? Итхлээ амар төвшин юу? Бааша загснаа шинжилгээ нэрэн болохлаа. Бууш том цулвар загсан гэдэг. Ойлгомжтой хэллээ тэр юм болохоо нэг зүйлийн цулвар загсан болно. Бааша загсан гэдэг нь үнэн дээр Вьетнам хэднээс авчилсан орчуулгаас ирэлттэй юм. Тэрийн үхтэн мэргүүн мөрөн мэйн амьрнаас ав газраас гаралтай байжээ. Голдж Вьетнам, Тай улс зэрэг зүүн өмнөд Азийн улсуудд тэж анирчилж байжээ. Одоо ман улсын Гуандун хайнаа зэрэг газарт бас Кюмнай хүчээрээ бах хэмжээгээр тэж анирчилж байна. Бааша загсан ба Лунли загсан болохлаа хамгийн амрахны эндэрдэг нэг ус загсан гэж хэлж болно. Гэвчгээ тэднэ илгаан маш их юм. Бааша загсан болохлаа цинхиг усна цулуур загсан байж голдж зүүн өмнөд Азияд тэж анирчилдэг. Лунли загсан мохлоо нэг зүйлэн далаан усна халбини загсан байж. Өөр эргэн далаа нуран дамбирч. Гадар хэлбарын келин тамаш адилах нь байдаг тул өхөрн хэлэнч гис гэлдэг. Лунли загсан бас бааша загснаас хул үнтэй байж. Жин бүрдэнэ 50 төвөргаас дээш байдаг. Харин бааша загсан ердэнэ жин бүрд 9 төвөргаас 15 төвөргийн хооронд байж. Зөрэн маш илэрхий юм. Тэд наурын ганцхан адил талан гихлээ. Загснаа хэрчмэл мах гэснэ дараа. Бүрэн ясангаа жийлэн хэрчмэл мах болдог. Энийн тэгээд итгэмжтэйгээ худалдаж таа хэлэхлээ. Урлуулах савшолгосон байна. Улаарын хулдан авахтана буудлын тэмдгийг нь байц сайж болно. Хэрвээ буудл дээр нь цэнхиг усна лунгли загсан гэж бичжээ. Гаралтын орны Вьетнам, Тай улс байхыг олж исхлээ. Тэрийн даруй бааша загсан болно. Хам дэлгэрээр эрэггүйд 10-аад төвөргөө цаашлахлаа. Кэдэн төвөргээр нэг үт бааша загс худалдан авч болохыг та олж мэдсэн байх. Тэхлээ түүний үнэн ягаад юм кимд байдаг вэ? Энийн голдж бааша загсан маш чанга зогсох шидвэртэй байгаад нэг зүйл нь эврийн эртгэр дуур хариулмжаар дээр идэнэ матар болснаас болсон юм. Бааша загсыг тэжээхт маш амархан байж. Тэр нь тэжээл бүрдүүд голохгүй а юу ч гэддэг байгаад өсөлтөө хурдсан маш төргөн байж. Кэд үхэн сарны дотор жирмайха байснаас нь өсөд зах дэлгүрт гаргаж болох загсан болдог. Тэр энэ махлаг байж тулгай хальсыг нь авч хаяхлаа. Боловсруулах хоригдлаар хамгийн бага байж загсна махны их байлгийг хамгийн ихээр ашиглаж болдог. Юна дээр зүүн өмнөд Азийн газар урна хайрцангуйгаар нэлээ дур тэжээ нэржүүлэх эврийн нэртг. Кепчаж гэсэн боловсруулах ажвийсэн хэлгээс боловсрунгу кейтнер хадгалан хэргэх хэлгээсэн зөвлөлт нь бүхэл зогсны эврийн нэртгийг улам нэгэлхэм дөрөгшлүүлжээ. Бааша загсна тухай хамгийн өргөн дэлгэрсэн хэлэг болохлаа. Тэр маш бузруу. Хог бог гэдэж өссөн гэдэг. Энийн бүрмээс нь бүрэн ойлголт юм. Зэрлэг бааша загсан тэсвэрлэгч идрийн юнаар нэлээ чанга байж. Уснаа чинэр баахан барахта гүшил дөрөгч наал уцаар нэлээ дур уучин тэр амдчих уушин амдч чаддаг. Гэвчгээ энэ түүнэ тус биеийн бузар гэдгийг төлөөлж болохгүй ба нэгчгээ хог богоор идэж болгод гэдгийг харуулж болохгүй юм. Юунын дэнэ жинхэнэ арга хэмжээгээр борлуулж байгаа бааша загсыг эцэм Кюмнай хүчээрээ кепчажүүлэн тэж анирчилжээ. Тэжээ нэржүүлэх өрхө тэдэндээ сайн тэжэл бурдаар идэвлдэг. Юунаас өрлөгний загсыг төргөн байгаад эрүүлэр өсгөн буужүүлжээ. Юуна улмаас нэг дээр ашиг орлого олохын төлөө юм. Үхтөө хог богоор тэжээдэг ба. Манай улс бааша загсыг газаадаа сургалахтана күн тэмэрлэг бузрдл бодис зэргийн гүйсдэх тоогийн чанга байцаан шилгэжээ. Кэр тэнгэснээ дараа тэгээд зах дэлгэрт урхыг зөвшөрдөг. Кэдгээр бааша загсны үнэн кимд уловч гэв шим тэжээл ба
шинрийнний харьцлаараа маш дээр байдаг. Нэг загсна төрөл болсны хувьд бааша загсанд чинэр сайта үүрэг илүү байгуулагджээ. Агуулагдсны 100 грамм үрд 13-аас 15 грамм байдгүй гэдэг. Эвхн агуулагдсан дооро илжин хэмжээнд дор байжээ. Бараг 100 граммд 120 калори байдаг. Бааша загсанд ясангва. Шингиг өндрээр бага. Хоол зүүш гэхдээ төхөн байдаг. Загт элгүртэ бааша загсны үлдэх нь маш улам байдаг боловч чинэр чинсгэн нь адил биш байдаг. Тэхлээ ягж чинэр сайта бааша загсыг сунгаж чадахгүй. Манай улсын загт элгүрд ерхий бааша загсан голдож Вьетнамаас гаралтай байж. Улс төв зөөврөл авчрахтай Ирдэнэ хийтнаар хадгалан хөргөх хэлхээсээр шийдвэрлж шин сурав хэмжээгийн баталдаг. Загт элгүртэ хөдлөж байгаа бааша загсны үндсэн нэмбэр ясыг нь авсан хагас боловсруулсан байдал тавиадаг болохоор чинэр сайта бааша загс хөдлөлт авахдаа үүргийн агуулгыс ба натрийн агуулгыс гэхийн хоёргүй үсрэх тоогийн үсрэх хэрэгтэй. Бааша загсыг сунгууж хөдлөлт авахдаа үйлдэх наашлахыг нь байцаа нүзжээ. Түүнээ үүрэг болон натрийн агуулгыг нь ойлгож аль чадхаараа натр багта үүрэг ихтэй үйлдэхнийг сунгах хэрэгтэй. Юуна төрөнд том хэлбэрийн хам дэлгүүр. Нэрт тэмдгийн электрон хөдлөлтөнд хошгууч дэлгүүр болон итгэм сайта кодажа хүүгийн арлж ана зах дэлгүүрийг сунгаж худалд намна. Юуна хамт буудлын бүрэн бүтэн үйлдвэрлсэн хугацаатай жинхэнэ товарыг сунгана.

гүн сонсогч та. Асхандо наар цаар хөлрээд унтж орохгүй гэдэг. Ягаад би яг нэг гүштас нахла Нью-Йорк хэрэгтэй тусна байдаг вэ? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдвэрээр юуны тухай ярьж үгэе. Өнөөдөр нь олондоо танилцуулах баг үйлдэл болохлаа. Орондон хөдөлгөөр хэвтэн 2 гар 2 кг 5 зүг тийш амжилтэн сунгагаад 5 секунд барилсна дараа хурамхан зур сул тавьж 3 удаа давтан гинэ. Нөр хулчих болохлоо олон тана би сокс хэвтсэн боловч гээ. Булчимтэн бас л өдөртгөө чангарсан байдалтай гэн байснаас болсон юм. Сэтгэл санаанаа талаар унтхыг хүсвчгээ би сокс хамжилцгай болуулна. Биян сунахын бүх биеийн гол булчингийн сүргийг алдлагын чинэр тагаар сунгааж дараа нь гинт сул тавих болохлаа. Дээд сулуун мэдрэл амрах ба шингээлтийг хариуцдаг терфи мэдрэлийн системийг идэвх ажилдаг. Бутаа хийх арга болохлаа. Гэдэргэн хэвтэж 2 гараа нь толгойн нураагаас дээш сунгаагаад 2 кг нүзрээн дурагтарж гарын хургуун кг хургаан бүрдээлгэж кюмдө татгтан сунж байх шиг арай бүх биян хүчтэйгээр чангалж 5 секунд баримтлана. Дараа нь кин гарсан бэм бүх шиг хурамхан зуур бүх биян сул тавина. Бүх бие жийлэрэн тавих терк агшина тааламжтай мэдрэмжийг мэдэрнэ. 3 удаа давтан гинэ. Кэж дуусна дараа кэнжлэн сайнаар хүч хэрэгтэй. Учир нь биян сул тавьсан байдалд биеийн дулаан баахан дөрөгшлөд. Харин биеийн дулаан дөрөгшлөх болохлаа яг нөөр тань орохын докан болно. Өнөөдөр хэвтэд 30 минут болоод бас унтж орох болохлаа бичгээ бачмтна. Энэ үед хүчтэйгээр биеийн 3 удаа сунаалах. Нөөр хөргөлтөй сай биеийн сунаалгадаг биш, харин сунааснаа дараа тэгээд нөөр хөргөдөг юм. Та өөрөө болохлаа даруй хамгийн сайн унтулах юм болно. Гүнээ сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийнхээ нэвтрүүлэг маань энэ төрлийн өндөрлөх боллоо. Тав ихнээ клан сонссонд баярлалаа. Нэг улн агуулгыг та бас слуштийн хэрэглэгчний үйлсрийг булган сонсч болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Фрюжа хөтөл нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн агуулгад өргөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрафт авчих найж нараа сайн байна уу? Шинжаангийн Ародын Тэрсхураа Монгол кино радиогийн цомбарлаг мишаал нэвтрүүлгийн үйлгэн клон авчих сонсхийг өгчтэй байна. Би котлогшгүй юм бэлгэ. Удаа цомбарлаг мишаал нэвтрүүлгийн үйлгийг Шинжаангийн Ародын Тэрсхураа нь Слуушитийн шин зуушитрын хэрэглэгчний үйлчлэртэй Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүн сонсч болно. Бичих найж нар маань АВ-штаг хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

Лобнор шана 8 дугаар бах сургууль Баянгол жуугийн залуушд багштын Көлбөмбөгийн манглаа шилгэрүүлэх хурлаана бах сургуулийн дуугангийн манглаа болов. Шидр Шинжаангийн Баянголын Монгол эрүүн засгчуугийн залуушд багштын Көлбөмбөгийн манглаа шилгэрүүлэх хурлаана хожин шанд төг самжилтаа өндөрлөв. Лобнор шана 8 дугаар бах сургуулийн Көлбөмбөгийн анги 42 сала сургуулийн төлөөлөгчдийн анги 1000 өнгөрөөс оролцогчдийн дундаас цулгуран гарч 6 наснаас 13 наснаа бах сургуулийн дуунгийн манглаа болж сургуулийн ирэлдэр олгосноо хамт бас лобтор шана сургуулийн кураана биеийн тамирын ажил үйлсэн хөгжилтөд чихэл кескийг бичгэлсэн байна. Тосудана манглаа шилгэрүүлэх хурлааныг Баянгол жуугийын соёл биеийн тамир радио төлөөс ба зугаслын товчаа Баянгол жуугийн сургам гүмжлийн товчаагаас хамтран гол нь эрхэлж Баянгол жуугийн залуушд багштын Көлбөмбөгийн хөдөлгөөнө нэг удаана дээр хэрэг хэмжээтэй өвдөж цулраан болох байгаад Баянгол жуугийн залуушд багштын өргөжлөн тэмцэж өйдлөн давшихуу биеийн тамирын дөрөх байдлыг илрүүлвэ. Уруулдаана талбарт итгүштэ дөрөлдөгшт хандан Лобнор шана 8 дугаар бах сургуулийн гэштүү лавдан тогтон байж зөрөгтэйгээр уруулдан тэмцэж удаа бүр өнөвчтэйгээр бөмбөг дамжуулан бөмбөгийг гүчтэйгээр ишгүүлж баттай мэрэгжлийн суур ба нуурашгүй эрэлхлэн тэмцгэл зөрөх санааг илрүүлж эцстэн амжилттайгаар манглаалж. Энэгүй крип тэмжиг олж чадсан олон талгсын дэмжлэг гээд гаргасан чирмэглэгээс салж чадахгүй юм. Лобнор шана сургам гүмжилт гээд шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн товчаа сургуулийн крана Көлбөмбөгийн ажлыг дээд хэмжээгээр чихэлчилж сургуульд өргөн дэлгэр уруулдаана тавцсан байгуулж байгаа. Лобнор шана 8 дугаар бах сургуулийн удирдах баг 5 гүмжилт зэргээр атахыг хязгаар баримталж сургуулийн крана Көлбөмбөгийн онцлогт битэн байгуултыг икээр ахуулж Боловсруулын талбар газар багш хэрэгслийн батламжаас аваад өдөр тутмын хамьяаралд гөртөл бөмбөгн анги уруулдаанд бэлтгэл хийхдээ Батбек түшг хангава. Сургогчөө Ааламжан Кар болон Аблекхим Жайт нэгжгэ оюун

цагаан шавхан их хүч оруулж суур боловсрол өрөлт гаргын хамжил цагаас аваад тамир тенкагийн сайжруулах сэтгсэн жулаадлах кек гөртөл тусгай мэрэгшлийн жулаадлах кесэн ба хөлсөнгөөр барабулш ангийн гэшт күчир бэрхшлиг дийлэн давж тасралтгүй доошхот давхуулж тосуда магналсын ангийн гэшт урлаана тавлуулт эрэлхлэн тэмцсэнд болсон хамгийн сайн хариулт болохоор барахгүй нэгчг сургуулийн гранаг хөлбөмбөгийн ажлыг гүйц нотолсон явдлуулна. Ангийн гэшт 90 алдар уулахын хамт нэгчг урулдаана дүмд бэлхэмтэн хамжилцахыг сурч кичхэл сарайн нэн төргөн нэн дээр нэн кичрхэг биеийн тамирын зөрх санааг тайлруулж шин цагийн багштын эврийн бидэн итгэлтэй өдөрхөг эрэлхэн тэмцэж өргөжлөх сан сайхан дүрс байдлыг илрүүлв. Ирэхштэй. Лобнор шана 8 дугаар багс сургуулийн гранаа биеийн тамирын хөдөлгөөнд үргэлжлэн гүнзгэрч, хөлбөмбөгийн хөдөлгөөгөр ацаалур болгоно. Сурагчдын бүхтэлийн хөгжилтийг акулж, нэн улам багштыг ширэхт гүслэн анги хөвчөлтгөө гэрэлглэвэгэн цасруулах болгож, Баянгол жогийн залуучт багштын биеийн тамирын ажил үйлсэн хөгжилтөд нэн улам амжирлын хүч нэмэрлэх болно.

Одоо тус дугаараар Ли Чин Жоуийн үлгэрийг ярья. Өнөөдөр олон дүү нэг 1000 жилийн өмнө амьдарч байсан нэг Авяс билэг эрдэм чөдөрт нь эмхтэн үлгэрийг ярья. Төвнө бишсэн дуудлын зармийн хаврын горхын усан шиг цээлгэн тунглог зармийн намрын сарна гэрэл шиг ээлдэг чөлөнд төрөглөгдөг. Тэр бол даруу сүн улсын үеийн алдарт эмхтэй дуу зохиогч Ли Чин Жоу болно. Олон хүмүүс эрт найвын өгчтөө зөөхн гэртэн байж хатхмал хатхиж гэрийнээ ажиллах уу гэнэ гэж боддог. Гэвч Ли Чин Жоу нэг насна үйл ажиллагаагаар нь олон дуу охин хүмүүс ном өмшөөж үсэг бичиж чадхаар барахга бас маш олон ковидаас нэг сайн бичиж чадаа гэдгийг хэлж өгвэ. Ли Чин Жоугийн аавын болол тэрийн төшмөл бөгөөд их эрдэмтэн байж гэртэн альва зүйн ном бичгийг дүүртэл ууалж тавьжээ. Бүстгөөгтөө газаараан гарч тэвг ишгэлж эрвака барьж нааж байх үед бичгэн Чин Жоу харин бичгэн өрөөдөн урж Сузан номуудыг барьж амтрахын өмшхө хамгийн дуртай байжээ. Нэн сүркайн тэр ном өмших дуртайгаар барахгүй бос шүлэг дуулууд бичгээ дуртай байжээ. Нэг өдөр тэр нэг их шүлэгчин битайлыг өмшаад үнээр сайхан бичсэн болж санагджээ. Гэвч тэр би бас нэг бодог бичиж туршиж болно уу гэж боджээ. Игээ тэр бийрэн барьж өврийн төрөглөн бичсэн байна. Аавын үгийг нь үсэд чочон баярлж күмтэй харгалзах болгондаа миний окна авяас билгийн эрт найвын их чедэртэнтэй айдлтах мэр шүү гэж хэлдэг болжээ. Арун кеттэдэн Ли Чин Жоу ааван дагч нээслэл хөтгөрчээ. Тэнткийн когжанергантай байдлын түүнэ харасыг өргөтгсөн бөгөөд түүг нэн сэтгэл дуудлсан явдал гэвэл түүнэ бишсэн дуулуулын эхлэн бичгэн комна курад тархчээ. Үүнд хамгийн нэртэйн Румон Лингик дуулуул болно. Тэр дуулуулдан өчгтөрсө бүржингсэн хур орсон боловчгүй их ширүүн салхин салхил бай. Кэдгээр маш гүн нөөрссөн боловч сэрсна дараа согтуурсан байдал бүрмсэн арилага байлаа. Яг сайхан көшк эвгч байсан шивгчнаас хайтан цэцэг удаа ямар шиг байна гэж туршин асуусан дуу. Шивгч нь хайтан цэцэг өчгтөр тагаан адилхан дэлгэрч байна гэж хариулв. Меднүг аюу. Ногаан навч багшрын улаан цэцгэн хэлц багссан байх ёстой гэж бичжээ. Бичх найш нар майн таамгалж өсө. Ногаан навч багшрын улаан цэцгэн хэлц багссан гэдг нь ямар утгатай бай.

Энэ нь буран норсна дараа нугаан авч бурана усанд өмөлөгдөн нэг ихш сахлаг булсан боловчгүй. Улааны өнгийн цэцгэн келдс харийн салхинд хур бурана усанд цохогдөн баг бус унсныг хэлж байна. Фэй гэдэг китэд үскар навчиг дүрслэн бичгэлэн. Суу гэдэг китэд үскар цэцгийг дүрслэн бичгэлж. Кёркон Британь шин сургууг байж, нэгэл дур хаврын хуйрлтыг амьдлагаар бичгэлжээ. Тухайн үед нээслэл хотын бичгийн комисс эм бадаг дуулуудыг ууж өмшаад, бүгдараа нь альхан ташиж, нэг залуу окон, ийм авьяас бидэгтаа гэж боджуулсангүй гэж түйлэр махтан шайсаас гаажээ. Сүйларийн дээчин жау көмінд мордэж, түйнаас залуу, Жоумин чон болуул баса номисг дуртай гүм байжа. Тэдэн хоэр алвай зүйлэн эртнай вийн көшан бичхуа зүрг бичаасыг цуглуулху хамтын дургуахтай байжа. Тохан үйдө тэдэн димих мэнго байж, сарамдан сээлд нэг көшан бичх буюу зүрг бичаасыг болжу заад, онцха дуртай болдаг боловчгүй харамдах мэнгийн кэрггүй болохту. Ли Чин Жоу харин үшгэн чих татхалзулгагаар Эврийн шин хувцаан тайлж, авч гүрээд лоубанта сулусдаг байжээ. Залуун хэрэглээд күчгөрхгөө болохдоо тэр бас энэ амсгэлэн. Сөрлөлтэн хөркийн төлөө дуртай яа ихч кэнэм. Үчгэн чих харамсахгүй гих дуулыг гэлжээ. Игаад тэдэн хоёр сулж авчирсан кошан бичих буюу сүрг бичаасан тээврээд байр күртэгэр гэртэн харжээ. Гэвчгээ. Цаг цагаран байдаггүй, цагалдаг хөг харан байдаггүй гэтгшлэн. Дэн дажнас болж, Ли Чин Жоу хайртай гэрасан салж, тэдгээр ховор нандан хадагламжаан овч, дэн дажна думд өмшан тутаохгүй байхын аргагүй болжээ. Икарун уран бичлэг ба уран зургийн бүр зам зур гээгдэж, залуун бас айлас тутаах зам зураан өвчээр нас боржээ. Энийн Ли Чин Жоу довч гэлвэл их күнд ноштой цохол толно. Гэвчгээ тэр хувь саяндан гутарж зэрэг мухсангу. Тэр гахсараан үргэлжлэн дуулул бичээж салуын нан үлдээсэн эрдэм шинжилгээнэ биталик эмгтэгчээ. Хамгийн күчир бэрэгшэлтай өдөр мутту тэр мэнэл зухан бичгийг баримтэлж цагвийн хуйрулт ба өринан цөс зэргэн үсг бичгээр тэмдэглэжээ. Бичгэн ашнараа. Ли Чин Жоугийн үйл өвдлөөс бидэн юг улж сурч чадах вэ? Нэгдүгээр тэ, ном унших ба зохион бичих дур бахтай болвол та нар кенчгэд булааж авч явж чадахгүй өргөн мэдлэгийг эзэмшиж авьяас чөлөртэй болж чадна. Хоёрдугаар тэ, күчир бэрэгшлийн өмнө амархан тулгаа бэхийж болохгүй. Амьдрал дулаан төвийн нэг күчир бэрэгшил тулгуурсан ч гэ та нар мэдэл өврийн авьяас билэг ба баримтлаараа нь өврийн гэсэн амжилт бүтэмжийг олж чадна.

0: сонсогч ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арадио телесхураан Монгол хэлний арадиогийн төлөөлөгч бүлэн билэг. Чирмэлтэй, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг Баяр Сүнгэл Сантай бусдыг хавсарх дуртай эмэд уулдаруу би. Төлөөлөгч болсны хувьд сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний арадиогийн үйлөхөн дэмжиж Клан авч сонсох болов.
1: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Кэлэг сажилсна дараа бүглагийн секвел ягаад сүрчин гардаг вэ? Бичгэн айш нар маань кэлэ уух үйд. Мөсөн шиг хийтэн болсан кэлэг аваад тэсгэлгагаар наран царан сажилж дакаад лонхна бүглагийн көнгэкүн мошгч секвел кэлэ хурмхун зур сүрчгтэн гарч баг ургла бүлэг ургулж байх шиг болж гар ширабир наалдамха өмдөн болдог сонорхолтой сайхан юбл тохиолдож өнгөрсөн байх. Энийн чухам ямар ухраас болсон бэ? Үнэндэн, үнэ хариултын кэлэ доторко жижиг көсөнд нүгдэж байна. Бид на удог кэлэ шуэби чишуэн бүрнэг хамтын нэрайдалтай дару нүйрс күшлэн өмдөн болны. Тэдгарт бүрэ тодоомшко олон нүйс дэргшин давхар эслэн кэбит агулогдсан юм. Үйлдэрд кэлэ үйлдэрүүлгүйд ажилчин науға кэдэгдарлдар Нүстөргшин давхар эслэн кибитийг аймтайхан шикрийн эдэнгтай усанд албар дарж оруулдаг. Эдгар кибитийн даралт бат дарагцнаас сөйкөн шингэн бит дуусч, яг л нэг хэсэг үксонстог бичгэн найж Кэрвэл Кэкко үймэлтгчгог шигээр нэгт бүтэмжүүлсэн кэлэнгийн лонхон дотор наамжим оршдог. Энэ үед лонх доторко даралт их тогтортой болохоор кэлэ маш тогтнор оршдог. Гэтэл бидэн кэлэгийн лонхыг күштэй сажилвал лонхон доторко кэлэ даруй тасралтко өнкөрч эргэлдээд үгийн шингэн бэйт дотор нуугдаж байсан нөөстөргшин давхар эслэн кэбэйт сажилагдаад дакаад уршиж чадахка болно. Игад тэдгарийн араараасан шингэн бэйтаас илгэрэн гарч хамт цугларч аль олон бөмбөлөг көп көнгөн том көйсэн болдог. Көсін улмас улам әріптейж, улмас улам ихтейж, кэлэгэн лонхон доторко орун зәг бүгдэгэн дүйртіл эзілдэг. Игаад лонхон доторко даралт бас улмас улам ихтейж, ягал нэг кхи дүйрхсэн жижиг кхи бөмбэгшиг болдаг. Энэйд бидэн лонхна бөглаг секвэл, лонхна газако агарин даралт гэнтар бахсч, доторко нөстергшин давхар эслэн көсін негэлдор гарх үйд хайж олады, Ягла нэг хэсэг сэтгэлийн битэж тест ятсан бичих найч нар шигээр нэг нэг асан төрүүлэхээр дөрөлдөн газараан гардаг. Тэдгарийн кэлэгэн шингэн бэйттэй хамт газараан сүрчигдэж, күчийн маш их болохоор нэг л дур сүрчигдэн баг ургла бүлэг ургулж байх шиг сонорхолтой үзэгдэл илэрдэг. Гагцгүй кэлэ биш, чишүй, судаатай усан, пюа дотор бэр Нүстөргшин давхар эсэл агуулгатайж, сайжасна дараа бүглагийн секвэл бүр имиркө байдал илэрнэ. Бишгэн айж нар маань чэйжилж ауу. Нүйрс гүшлийн өмдөн нөхүй дайн яхсан чиг күштагар сайжилж болохгүй. Лонхна бүглаг секхтан бас алгурхун сек керхтай. Эстэг үл амтай сайхан өмдөнэг бүрлхгар барахгүй, бас хубсхун ба шираад сүрчгтэн цасарна. Хэрва булгаамжгаагаар сажилсан болвол төг баахан зур нам тавьж кибит шингэн бит

Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Төс удаагийн цомрлог мишээ нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бүх мэл котлон нэвтрүүлвэ. Та бүхэн нөхнөөс сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Бээжин цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уянтнаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манекла. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 16 өдөр Гаркин сургаа. Гүндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн нэклэлт үгийн нийл утасока жайсгийн оо цэрэн зокагад оо цэрэн оюутын дуусан хайлаартай байдаг чимээ таг ихэд үг сонсох болов уу?

Күндіс сонсгчэда. Нептрүлган үгігін сү доя зока жайсігін на сэргазокагад на сэрган дуусын би дуулхтүртагих дугар үргэжлүүлі.

Гүндэс сонсогчдаа. Салгаад үгийн пьюдор сокаж айсигийн дамдын сүрэн сокагаад дамдын сүрэнгийн дуус нь цагаалаг ихэд үг сонсох яа.

гүндэс сонсчээда. Нитрүүлгийн дэсгэлд үгийгийн тогтосохааж айсигийн хуаа нисохаагад кэнжа бэкэн хасгэлаа дүүсэн жочинсүг нүтгэхэд үг сонсхия.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо урагм энэ хэрэгье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг кланав сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр Гаргийн 6-нд урдар цагүүрэн байдлыг ойлгоё. Энэ шугац маандр өдөрчлөө өмн Шинжангийн баран биеийн уулуурхаг орн, Хотан аймгийн өмн биеийн уулуурхаг орн, Ахсуу аймгийн уулуурхаг орн, Баянгуулж өгн уулуурхаг орн зэрэг газрын хэс гадартах багхур орн.
3: Ерөмжтэй шугац маандр өдөрчлөө чилгэр заримдаа нүүлтэй 6-19 градус.
2: Энэ цагаа та нартан сонсох зүйл болвол
3: Шинжанг Эрүлэнки дундад улсын дайлт худал голон 15-р 5 жилийн биеийн тамирын хүчрхэг орны харалтай нэгт байрлуулна. Бюкардын биеийн хэрэгжүүл хара гардас болгож биеийн тамирыг хийхэд соёл зугаацл эрл мэнд ардын амьдралын гүнзгий үйлсэлгийг ахиулж байх.
2: Бюкшинжангийн анхлагч гитэд эм юнстнэ эмэн ойнсн үйлдвэрлэлэн суйрын гадрыг байгуулж болоод ашиглалт оруулсан.
3: Манорн олон сарынгийн ажилтны нэлсгийг хөдөлбөр эрхэлж, ажил хайгсад болон ажахлуулдуу дээр битэмжтэй залгалдуулху тавцан байгуулсан.
2: Энэ жил Бэкшинжангийн Кэвин тарха ажил үндсэндээ дуусчээ. Кэвин тарха агцу бүхэл цугцаар нь 7 жилийн адил хугацаантаас жүргэн болсон.
3: Ерөмчин агарын яс чинэрийн чилгэр тунглаг өдрийн тоо 2 жил дараалан 310 өдрөөс дээгшүүлж, кинин кемсэн тэмдэглэлтэй улснаас нарк түйгийн шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэсэн.
2: Дундад улсын дуулуулдаж жижиг бажигтж жижигэн Кралингийн анх сухан битасан Либайгийг бажигтж жижигийг ерөмжтэй анх удаа тоглосон зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхъя. Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
2: Кэсэн найдлагыг батжээжилж 15 дугаар 5 жилд эргэлгийг нүргэшлэе. Шинжангийн радио төлөвсөрөн шимэн. Ерөн хашуужи Ши Жинпин Бюкардын биян чиргжүүлэх ба Бюкардын эрүүл мэндийн гүнзгий үйлсэлцүүлгийг ахгуулж биеийн тамирын көчрөхөг улс эрүүл энхэ дүмнэд улсыг битэн байгуулах харалт зүг татралгүй урагшлах хэрэгтэй гэж ичлж хэлвэ. Шинжанг эрүүл энхэ дүмнэд улсын дайлт худалдаа голн 15 дугаар 5 жилийн биеийн тамирын көчрөхөг орн харалтаа нэгт байрлуулна. Бюкардын биян чиргжүүлэхээр гардс болгож биеийн тамир хикадо соёл зугаацл эрүүл мэнд ардын амьдралын гүнзгий үйлсэлцүүлгийг ахиулж байна. Тэнгэр уулын энэ хэд бид гарсан биян чиргжүүлэх халуун нэрнэлтийн яг аль нэгнээ олон тэмнээ сайн сайхан амьдралд цог бадрунга амжилтлан хүч нэмрэлж байна. 5 дугаар сарын 16-ны өдөр нь ороо 2026 оноо Түншин цөксдө Шинжангийн Кэлбэнгийн кеттисэн хамтарсан уралдаан Ерөмчин Олимпикийн биеийн тамирын төвд кюр хөвжөнд эхэлж. Дараач нь 2-р сарын хугацаанд Бэкшинжангийн 14 аймаг жуух хот биеийн тоноош хотдо холбоолн хөдөлцөж зохион байгуулсан 14 төлөөлөгчтэн анги 56 сарынгийн гайхам сахан уралдаа явуулж. Энэ зун Бэкшинжангийн альбин сна олон төрнө Кэлбэмгийн биеийн тамирын хөдөлгөөнд дулсан дур бахыг гүйц илрүүлнэ. Ерөмчин Кэлбэмгийн дур бахт нь цаушвай хэлхтэн. Билат эхлэн хулцсан тус өдөр би 3 билат амжн хулдна ба. Гэрэн хэмсэн дахгуулн уралдаа үзшээ Шинжангийн Кэлбэмгд күч нэмэрлэн ангива. Хотана Кэлбэмгийн дур бахт нь зайдаан дулхан хэлхтэн. Тусгалын хотанаас турпан дирж тухан царанд манай хотана анги күч нэмрэлгийн хамт бас бэлгэмдэн сэтгэл нэгцэн оргилм халдан цог жив хата уян сарааны дүрс байдлыг гадарын дэлгэн үзүүлгийг ботсон юм гээ. Шинжанд Кэлбэмг болвол күнсэн сэтгэлд хадгалсан халуун хайр юм. Шинжангийн Кэлбэмгийн ажил үйлсэн тутунар көгчхий дахалдан ардын аливаа төрлийн Кэлбэмгийн уралдаан ихээр нэр гарва. 2025 онд хачгар зөвсдө Кэлбэмгийн кит тисэн залган уралдаана эклэдийн ёслын шууд нэвтрүүлгийн 3000 төгрөгт мөнгөнүүда сүлжээгээр сонорхон өсгödөө татжээ. Холбогдлоос сэдвэн ерөнхө урсцэн хэмжээ 10 дүншир удаагаас удаа. Атуш төгсдө Бэкшинжангын Көлбө аймгийн Залгын нудалдаанд нийт 25 тэмн 1600 кндагаас дээш Көлбө аймгийн Дур Бахтан ба Сугаатчлыг татжээ. Идан умд нь Хонхо, Буудл, Үзэмжин орон зэргийн Сугаатлын Кэргэлгээс 9216 тэмн 8600 төгрөг шууд тайчилсан байна. Энэ хамт Урлд үсгэ тайзар дүүрдл эргүүлэн тавьсан Көдө тосгоно сасан аймгийн Урлдаан. Кимсэн сэтгэлэг дуудлан Элсэн цөлдөн Кэрлэн Урлдах Урлдаан. Бүхгардар нь баяр баслыг эдлэг цас мэснэ биеийн тамрын хөдөлгөөн зэрэг алуу төрлөн олон төм дээрцэн Кюр хөгжанта соёл биеийн тамрын хөдөлгөөн зургийн Тэнгэрүүлийн өмн хөвийн кимсэн сэтгэлэг хамгаас юу татсан үзэмж болсон байна. Эдгэрэн цөм Шинжангын дэс дэвшүүлсэн биеийн тамир нь биян чирэг зулхад хондох төхрөмжийг төрөлхөн байгуулснаас салж чадахгүй. Хот гэдэг хамарсан бүрэн төгөлдөр шилэмж та олон нийтийн биеийн тамирын үйлчлэгээ тураас салж чадахгүй юм. Шинхэн дэс дэвшүүлгийг биелүүлсэн тогс дурашана дээху үзэмжин оронд Шингон сагсан мэмгийн талбар, Кэлбэмгийн талбар, Өдөм мэмгийн талбар зэрэг альва төрлийн биеийн тамирын хөдөлгөөн талбар газар цөм бүрэн гүйц байжээ. Цөөхмөс суугаал ардыг энд ирж биян ширгжүүлэхдэ татва. Тогсдорошана суугаал ард Кабул Дилмурат гэлэхтэн. Талбар газрыг бүгдийг нь шинтэгчээ. Орчин тэрний басан маш сайн байна. Бидэн ирдэн Баяр дурсал амралт өдөр бас ажилласан буусна дараа энержи биян амруулж бие сэтгэлээ тайвшруулна гэв. 2025 оны жилийн ад хүртэл Шинжаан аль төрлийн биеийн тамирын талбар газраас 94900 байгуулжээ. Күмбэрд өмчлөр ноогдох биеийн тамирын талбар газрын талба 3C гэдгийг 1 тэг дөрвөлж метрдэг хэрвэ. Наамсын жирен тулан биян ширгжүүлэх явган явах замыг байгуулж үтэн 1324C 25 км гэрвэ. Шан суман тосгон гурван шатын бие ширгжүүлэхэд хоног төхрөмж ба хотын нийгмийн төрг нь 15 минутын бие ширгжүүлэхэд төргийг гүнцэндэн байгуулан дуусгаж альвынсна олон тэмн олон шигсэн биеийн тамирын хөдөлгөөн хэрэгцээ шаардлагыг хангаснаар барахгүй. Бас бикардын биян чирэгжүүлэхийг ойлгохын ураагаас өдөр тутмын амьдрал болгоно хөөрүүлэхийг ахгүй болов. Евран зүсхөрнө биеийн тамрын товчноо дэд дарга Каньюн шинхэлэх дээ. Олон нийт нь орон сайд бие чирэгжүүлэхэд хоног төхрөмжийг шигтгэн ургуулж, шана шатын биеийн тамрын цэцэрлэгийг дэс дэвшүүлэн өөрчилж, олон төмнө биеийн тамрын хөдөлгөөрийн системийг бий болгож, олон төмнө биян чирэгжүүлэх ба Биеийн тамир зугаацлалд хос чиглэлээр чилэмж болгоог юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний товчтой. Олон тэмнэ биеийн тамирыг идэвх хатаг хөгжүүлж, бикардын биян чирэгжүүлэх гэлбэрийг өргөн дэлгүүгээр өрнүүлж, залуучууд багцтын биян чирэгжүүлэхийг түгээмжлэхийг чангадахж, үргэлж биеийн тамирын боловсролд оролцох гимнатооны харьцлыг суугна 40% орчимд хүргэнэ гэж дурдсан гарав. Энэ харалтай байрлуул нь энэ жил ман орн 100-аас дээшгүй олон нийтийн биеийн тамирын талбар урдныг энэ төлөргөө буюу баг зардал ухрааж нээхийг ахгүйжээ. Шана шат гээд түүнээс дээшгүй уралдаанаа гөдлөрийг 300 царангаас дээш эрхэлж бикардын биеийн чирэгжүүлэх өөр амьсгалыг бий болгохын хамт уралдаан гээд кэргэлгэнэ уусалцлын үйлдэлг уламныг алхам өргөдөх гэр байна. Шинжангын эдэн зас гажахуугийн их сургууль нь Сугаатлын дээд сургуулийн дэд бүрг босор Гүлмира Амирулла хэлэхдээ Уралдаан АП-г голдлогт байгуулж уралдаагаар холгоос болгож биеийн тамирын тоног төхрөмж болон Сугаатлын иж бүрдүүлэлтийг төгөлдөржүүлж биеийн тамир болон соёл Сугаатлын гүнзгэ уусалцлыг ахгүй болж ахрах хугацаанаа урсцыг утх хугацаанаа кэргэлгэнэ кэмс болгож Биеийн тамирын уралдаан ажахууг дайчлах үйлдэлийг эргүүлжлэн илрүүлнэ гэв.
4: Төв хуран эмх үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалт.
3: Шинжаан радио хэлс хуран чимэн 5 сарын 16-ны өдөр ман өрн төв хуран эмх

0: нь орчин тойрны хамгаалтын хинэн байцаах дулаадугаар дугуйлынгийн түшаан шийдвэрлүүлэх дулаадугаар хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илжлэм мэдүүлсэн жирен хэрэг. Голдлогтой анхаарах 5 гэргийг хүлэн авбаа. Үнэ дотор үцэрүүлсэн 45 гэрэг. Загтал ирүүлсэн 15 гэрэг байна. Жирен гэргийн дотор Ürümqi хотын гушин дөрөн гэрэг голдлогтой анхаарч байх 3 гэрэг. Цанжин хөхийн өрөө засах жуугийн 6 гэрэг. Хамил хотын 5 гэрэг. Агсуу аймгийн 4 гэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 1 гэрэг. Илийн хасгийн өрөө засах жуугийн 3 гэрэг. Тарптай аймгийн 3 гэрэг. Баянголын Монголын өрөө засах жуугийн 1 гэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 1 гэрэг. Хашгар аймгийн 2 гэрэг. Алтай аймгийн 1 гэрэг. Карамай хотын 1 гэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлүүлэхгүй загтал заргаар илжлэм мэдүүлсэн хэргийн дотор. Оршин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузурдлын 23 хэрэг, дүү шүүгана бузурдлын 11 хэрэг, хатуу биетэй хайгмал бидсэн бузурдлын 11 хэрэг, амахугийн эдэгдлийн 7 хэрэг, усна бузурдлын 3 хэрэг, бусад бузурдлын 5 хэрэг болно. 5 сарын 16-ны өдрөг хүртэл Тэвхрэн амахугийн орчин тойрны хамгаалтыг хинэн байзаах дулаадугаар дугуйлынгийн түшаан шийдвэрлүүлэхгүй манай орны олон төмнөө загтал заргаар илжлэм мэдүүлсэн хэрэг нийт 7 хэсэг удаагийн 321 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 20 хэрэг байж, үнэ дотор үцэрүүлсэн хуурсан 85 хэрэг, загтал ирүүлсэн 36 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илжлэм мэдүүлсэн хэргийг нэгт тухайн газартын шилжүүлэн өгш шийдвэрлүүлж, хологдлоо тогтоолын усаар шийдвэрлэнэ.
1: Шинжангийн радио телевизэрэнч маань 5-р сарын 14-ний өдрийн өдөр хэвэн Еврон засгарны тэргүүлэгч Аркин Туниас Еврон засгарны засгийн ордны банкны хурлыг эрхлэн гэж Ерөн Кашужи Ши Жинпингийн шидрэн хугацааны чихэл үгэн зөрг санааг дамжуулан сурулцэж Еврон засгарны намын хураан байршуултын ёсоор Еврон засгарны 15-р 5 жилийн шинэ хэлбэрийн энергийн системийн байгуулалтын төлөвж өлгөө Еврон засгарны уурхан гаралтын эквайлгийн 15-р 5 жилийн төлөвж өлгөө Еврон засгарны 15-р 5 жилийн шинэ хэлбэрийн аж үйлдвэржилтийн хөгжилтөнд төлөвж өлгөө Еврон засгарны 15-р 5 жилийн голдлогтой аж үйлс гэхэд Шинэс гүгсэн аж үйлс, эрэгчэн аж үйлсэн хөгжилтөнд төлөвж өлгийг судлан ярилцаж Үзмэн аркын аж үйлсэн хөгжилтийг дэмжигэд төрөн бодлого арах хэмжээ зэргийг судлан ярилцваа. Хурлаас ааж гаргасан юм. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжан Бикусны энергийн эхвайлгийн дайлд худалгын батламжийн суурин газрыг бүтээн байгуулахыг харалтыг нөлөөн Шин цагийн улсын 3 суурин газар 1 нэвтрэх замын бүтээн байгуулалтыг төрөкт хийж энергийн хангалгын чидвэрийг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлгэ. Энергийн аж үйлсэн бичгийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлгийг хэрэгжүүлэн ахгуулж Чолон тос байгалын шатамхагийг үйлдвэрлэн боловсруулах, нэрсийг цэвэр дээр битэмжтэйгээр ашиглах, шин хэлбэрийн цаглогоон гүчтэн систем зэрэг 3-2 энерги аж үйлсэн сөрөглөлийг бүхчаран байгуулж, Шинжангийн энергийн давулгыг улсын энергийн амар төвчнийг батламжлах чухал гүчин, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахгуулах зангилгын хөдөлгөгч гүчин, Албан цэсны олон төмнө ардын амьдралын зул жиргэлийг нэмэгдүүлэх бат бэк тулаарлал болгон хөөрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас зааж гаргасан юм. 15-р 5 жилийн хугацаанд шинэ гэлж анаа уурхай хайх шүтлэлтэн дайлт хөдөлгөн ажиллагаа гүнзгийг хэрэгжүүлж. Нэкэск дайлт хөдөлгөн чанартай уурхан гаралтын байлгийг батламжлах гол урам ба залгамж урныг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Бузурдлгүй хайм байцааж малтхыг чангатхыж, шинжилхүүн техник мэрэгжлийн шинийг үйсгүй ба, уурханы үлсэн кориана гүнзгэ уусулцлыг ахгүүлж, шин чинэр нь үйлдвэрлэн хүчиг идэвгадаа хөгжүүлэх хэрэгтэй. Уурхан гаралт нэх байлгийг хайм байцааж нь энэ хөгжүүлэх ба, хамьяралд өөрчилдэг бүхэл цогцоор ухаалн төлөвлөх, хамжилцан ахгүүлхыг чангатхыж, Эм Шинжангийн уурхан гаралтын эквайлгийг хайм байцааж нэг хөгжүүлэхийг голдлогтой дэмжиж, эквайлгийн нэг хөгжүүлсэн ашиг оруулахаар тухайн газартаа ашиг хүртээж, ардын амьдралд ашиг хүртээх хэрэгтэй гэв. Хурлаас ааж гаргасан 15-р 5 жилийн хугацаанд шин хэлбэрийн аж үйлдвэржилтийг ахгуулах энэ зангилгын үүргийг бат эзэмшиж, оюун жолхо бузурдалгүй болохгүй

0: уулсцолон хөвжүүлэхэд чиглэлийг баримталжээ. Хөвжүүлэлт болон амар түвшнийг нэгэн сайнаар нэгдэлдэ төлөвлөжээ. Дэрлдэх гүштэй ажилсан сөрөглөлийг төрөтгөн бүрдүүлж, онцлогтой давлагтай үдгээчлсэн ажилсан системийг байгуулжээ. Дундад усан хэлбарын үдгээчлэлтэн Шинжангийн үйлдвэрлэлийг агуулгатай бүтсэн сүйр болон ажилсан тулгарлыг баттгах гэрэгтэй гэв. Хурлаасчхал жинсэн 15-р 5 жилийн хугацаанд намын төв хураагаас Шинжаанд болгосон 5-ыг дайлт хөдөлгөөн байр тогтоолтыг нүдлж улсын гэрэгцээ Шинжаангийн чидвэр эрэгчин чиглэлд сүйрлэн тухайн өдрөн боттой байдалдаа тохируулна шин чиндэрний үйлдвэрлэлэн гिचиг төрөлтгөн хөгжүүлэх гэрэгтэй. Бузурдлгоо хэмин ажилдвар тараалынгийн үйлдвэрлэлэн малн ашгшмиг боловсруулах нэгмэл хувц хунар соёл зугаалц зэрэг голдлох даажвэл шиг шилдэгжүүлэн дээшлүүлж шин энерги шин материал төрөнө тунгалал үйлдэн гэх бузурдлгоо орчин төрнө хамгаалалт шин нэгвийн сурга зангийн мэрэгжил болно дураагаар ниска ажаху зэрэг шинэс гүгсэн ажилсыг боож улн нэгтгийж зохамл ойнлог бузурдлгоо устрагчин бэлгийн энерги нүүстрчин давх ислэн гадагшлуулах нүүрсэн бэлгийн энерги амтүдсэн үйлдэн гэх ба агаар сансрын сурга зан зэрэг эрэгчин ажилсыг урчлан байрлуулжээ. Голдлогтой нарин хуасан крана ажилсан келкасыг төгөлдөржүүлж, давуулгатай ажилсан сөрөглөлн чилвгэн дэсэн илэрка дээшилсэн дээр яс чинартай гөвжүүлдэн байдлыг бүрдүүлэх гэрэгтэй гэв. Хурлаас ааж оргсын, үзмэн аркан ажилс болвол мануурн онцлогтой давуулгатай ажилс ба газаттай солцог гэхийн нэрнэ хууц болно. Онцлогтой өвзэмсэн ажилсан дэмжилгийн төрөн бодлогыг нэгдэлдээ төлөвлөн сайнаар гэргэлжээ. Архнерки үзмэн сүйрэн гадрын яс чинарыг дээгчүүлэн дэс дэвшүүлхийг дүрэгт хийж, ажахлуулыг боловсруулах ба иж бүрдүүлхэд чидвран дээгчлүүлхдээ дэмжиж, том гаралтан орно нэрт тэмгийг ухаарлан танилцуулах ажлыг эргэн дэлгүйгээр өрнүүлжээ. Кэргэл гана зах дэлгүүргийг идэв гадаа нээж, үзмэн арх ба соёл зугаслыг үйлдүүлсэн содон шугам замыг гаргаж, шинжил кван техник мэрэгжлийн тулгарлыг чангадгаж, гэрэнгэн мэнгэн батламжийг чангадгаж, үзмэн архын ажилсан дээр яц нэртэй гөвжүүлдийг агуулах гэрэгтэй гэв. Хурал бас бүсүү зүйлсийг судлан ярилцва.
1: Шинжаан радио телесхурын жишмээн 5-р сарын 14-ний өдөр Шинжаангийн Яндуулаа нэрмштэй эмийн үйлсэн хүн илүүсэн хэсгаард компани Китэд эм үндэснээ эмийн ажилсэн Кралинкийн төрөл зүлжингтэр ашиглалт урва. Эм болвол Бэгшинжаангийн анхдагчийг Китэд эм үндэснээ эмийн ойнчгсэн үйлдвэрлэлийн сүйрэн газар болох вэ гэд. Шинжаангийн үндэснээ эмийн ажилс ойнчгсэн үйлдвэрлэл зүгэ чихэл нэг алхам алгасныг харуулж байна. Ажилсэн Кралингийн үйлдвэрлэлийн тонот гэрэмжиг цөм алыс эзмшлэр ажилуулж болох вэ гэд. Усан, цаглгаан, шатамхаки зэрэг энерги хорогдлыг эзэмдлийн төвөөс тоо баримтыг нь цаг даруун цуглуулж задлан шилдэгжүүлэхдээ дөкөн болгоно. Шинжаангийн Яндуулаа нэрмштэй эмийн үйлсэн хүн илүүсэн хэсгаарт компани Ерэнга Закрал Хуанли хэлэхдээ цаг даруун дамжуулах ба тэмдэглэж задлалд хийхдээ дөкөн болгоно. Хөөштө энергиг нэг нарилаг өнөвчтэйгээр хуваарлана. Жил бүрийн цахалгаа ариулахыг хэмжээ 3258 төмөн градус байж, хоёр төмөн 2000 тонна нүүстрэгчийн давхар ислэн гадагшлуултыг басах гэгээд, хоёр төмөн 900 тонна бузар усны гадагшлуултыг басах нэ гэвэ. Тус төрөл зүйлийн ашиглалт оруулснаас хоор, жилийн түүхээ эмийн зэйг илгэрүүлэн гаргах чидвэрийн 5000 тоннад хүрч, нөхлөг эмээс 5-6 дүншүр үүтө, хаптхай эмээс 5-6 дүншүр үйлдвэрлэнэ. Удаа, компани гол үйлдэхэн болох ижил хогийн нэгтээ Өзбекистанд дангслуулж, дараалхамд Хасгастан, Кыргызстан зэрэг Дунд Азиан улсмуудын зах дэлгүүртө оруулна. Ажилсан Кралын ашиглалт орохыг тахалдан, Шинжаангийн анхдагчийг хитэ дэмийн нэгцэг нэг төрлийн шинийг үзгсэн эм болох холмог дайрлахт бина пүши мөхлөг эмиг шин үйлдвэрлэлийн шугамд үйлдвэрлэж, энэ жил нэг дүншир шахуу төгөргийн борлуулалтын үйлдэхнээ өртгийг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Ерөмжийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлтийн уран шин хот районы ажилдвар ба сурга занжилтын төвчин ажахлуулын үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Ван Шауфиг хэлэхдээ Ажахлуул ашхлуутай уруулснаас хоор үйлдвэрлэлийн чидвэрийн нэмэгдлийн хэмжээ амь бүтсэн эмэмлэгийн ажиулсан үйлдэн гэхийг хэсгийг шууд тулаарлж. Ажиулсан хэлхээсэн эхнээ гохсана ажахлуулын хөвжлт ба сүйлжин гохсана үйлгэнэ крана хөвжлтийг дайшлан. Амь бүтсэн эмэмлэгийн ажиулс өртгэн хэлхээсэн дээрсэр ба дээд дэсүг давшхыг ахуулна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизхран шимэн. Улсын замын тав дула дула дугар шугамын жингас голшин гүрхү засмын замын төрөлцөлн гол төвсөн байрлалгын ажлыг одоо нэгэнт үндсэн нь биелүүлж яг 6 дугаар сарын 30-ны өдөр бэхшүмийг байгуулж болох харалт зүйг бэхвчээр нь шууддуулах гэж байна. Тухайн цагт Кореяд илэн голын кинод дахны зурвас гадраан харилцах засмын замын их нэвтрэх замыг нэмэгдүүлэх болно. Илэн голын кинодагаар урж гарах 2 дугаар зурвас засмын замын гол нэвтрэх зам болсон хэд. Улсын замын 5 дула дула дугаар шугамын жин голын засмын замын бэхүүтийн баг 92,545 км байж. Ленгон хургасан чүргэн хурц засмын замыг залгаж, Илэн голын кэнда болон бурталж үгэхэд эмшин янгийн газар орон болон улсын дутаадын бүсүүд мүч хотыг холов ба. Засмын замыг хос чиглэлийн дээрэн машин тэрэгнаа замдаа 1-р дэсэн засмын замын баримжаагаар бүтээн байгуулж, бэхшүгэмд нийт 55 тахт 5 нөхөн зам гэхэд харилцан нэвтрэх босоо сулвулцаа тахт үйлчилгээ орон зэрэг иж бүрдүүлэх тоног төхрөмжийг тохируулж, тахт ба нөхөн замын харьцлын 149.16 хэмжээгээр бай. Энд хөө тэнгэр уулын онц ут нөхөн замын бэкуутийн 11.9 км шаху байж, багцалтар 5-р сараа надгар нөхөн замын барилгын ажлыг бүх талаар дуусгах болно. Тэрэл зүлэн 2-р даашлалтын хэсгэн нөхөн замын ажлын ангийн дарга хатан маань хэлэхтэн. Нөхөн зам нэлээд утга болохоор бидний энерги арилгахыг хэлбар нь давтамж хуур гайх агаар зохицуулагч. Давтамж хуур гайх салхи нэвтрүүлэх машин хэрэгэл ба. Тэр нь нөхөн доторх агаарын чинэрийг өнцөлж салхины хэмжээ их багыг абдуур тохируулж болно гэв. Бэхшүмэн эзэмдлийн чанартай барилга болох буур бурхснаа онц их тагтын гол цогцсон барилгын ажил нэгэнд бүгд дарын дуусч, энэ болвол бэхшин жангын удаа байгуулж байгаа төрөл зүлэн доторх тулаарн эндрийн хэмжээ болон алхслаар хамгийн их өргөлжүүлсэн жигд бүтцд тагт болох вэ гэдэг. Бэхүтийн 938 метр байж, хамгийн эндр гол тулаарын 144 метр гэрнэ. Төрөлсөлдөн 2-р даашлалтын хэсгэн төрөлсөлдөн дээд сакрал Ливен цай хэлхтэн. Байдлагын бэк ювцтөө 3 хэмжэстөө туужулсан заг бүрийг байгуулж, байдлагын дураан бол төслийг шилдэг жүлгэ, бэк ювцыг үзж болох болгон хамьярн эзэмтхийг бийлүүлж, их алгасалда эндр тулаарта байдлагын ажлын мэрэгдлэн бэрэгсэдвэг нарлаг унавчдагар шийдвэрл байгийм. Одоо илэн голын кондан газаран харилцах тэргэн хурцтай засмын замын их нэвтрэх замын голд Ленгон хоргосон тэргэн хурцтай засмын замын талхин давана хэсэгт төшгөлж байна. Энэ хэсэг замыг нэвтрүүлсэн цагийн нийлээд эрт байж наар цар өнгөрхөн машин тэргэн өдрөх тутам нэмэгдхий дахалдан замын эзэнэлтэн дараас нь нийлээд их юм. Жин голзон засмын зам байгуулагдсан дараа Улс хотоос Үрэмж хот руу хэрэгтэй талхин давана замын хэсгээр эргэн явах чиглэл гоолж, машин эргэн айлын зайг 90 км ахартхийж, машин эргэл айлах цагийг 8 цаг шаху байсныг 6 цаг орчин болгон ахартхна.
1: Синжан радио телевиз хураан сүргэлжлэгч Ван Дун шүбигийн медалснаар улбол 5-р сарын 16-ны өдөр Зэмдэгчдийн хавсрын тусалж ажил ололтыг акулхо ЕРК ашгийг батламжилж урлага нэмэгдүүлэхийг дэмжихээр гол зэд болгосон. 2026 оны Евросоюз хорны зэмдэгчдийн ажил ололтыг хавсрын туслах тусгай сүлийн хөтөлбөрийг хазан сүгийн хыргыз Евросоюз засгчууд эхлүүлж зэмдэгчдийн дээр яз чанартай гүйц ажил ололтыг хүч нэмэрлвэ. Хөтөлбөрийн тухайн сарнд хазан сүг рүү ахсу хашхар зэрэг газар орноос ирсэн. Хоорсон 70 дулаан шилдэг ажилчин хэрэглэх ажахлуул цуглуурч 5429 ажлын байр хангаж нэхмэл хувцас хунур байрлага зугаасан зэргээ олон ажил төрлийг хамаржээ. Атуш хотын Чэнгуан нэрмштэй хам бидсэн хамьяралтын хзгаартай хариуцлагатай компани бичгийн ажилтан Дилнур Курбан келихтэн. Цус удаагийн ажилтны эсгээ сүглранд бидэнд цэвэрлэгч амрыг хамгаалагч зэргээ альва зүлийн ажлын байр байх вэ гэд асуун лавлах халамшил маш дээр байж. Нэгтээ маш олон хүн бидэнтэй анх халах минь ажил олголтын санамж тогтолсоо. Манай компани олгомж харгалзалч гээ маш сайн. Хөөште тэдэн бидэнтэй амжилттайгаар гэрээ тогтолцож ажилд орохыг хүсэж байна гэвэ. Ажил хайгч Талай Бэк Турган Баяа. Нэг ажиахлуултай ан халхам ажил олголтын санамж тогтолсоо. Тэргэлэгтэн их сайн санагдж байна. Чалин гөлс олгомжийн ч гэсэн. Маш гүсэн хүлээж байна. Нүрдэн шилгалтын мэдэгдэл олохыг хүсэж байна гэвэ. Хөлбөрийн тухайн сарганд бас ажил мэрэгжлийн жолаадлах кейк, тэрэн бодлогыг ухаарлын ярах, эрк ашгийг батламжлах зэрэг олон нийтийн үйлчилгээний өрнийг гаргаж, ажилтнууд нийгмийн даатгалын нөхөр, үрчидүрийн боловсролтой, үйлс бүтээх зээлгээ, эрк ашгийн хамгаалалт зэрэг голдлогтой тэрэн бодлоготой байрлуулна. Ажил хайгсд нэгдэ нэгээр тэрэн бодлогын тайлмж хангаава. Хазын сүржүүгийн кимнээ хүчний их байлаг ба нийгмийн батламжийн төвчнө чидүртнэ үйлчлэг ба үйлс бүтээх салан хариуцлагатан. Ли Юаньюань хэлэхтэн бидэн зэмдэгчдийн ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, эрх ашгийн батламжийг чангадах ба хөөшт нарилг оновчтойгаар хавсран туслахыг өргөжлөн нөрнөөлж, ажил олголтын арга замыг өргөтгөж, зэмдэг хүмүүстэй хэрэгжүүлтийн өргөтгөлийг хамтар идэвлнэ гэвэ.
0: Шинжангын радио телесурам сургуулжлагч Жан Ингин медальсар унвал 7-р сарын 15-ны өдөр Кислингэн бийлүүлж барана гүлгэн шин айныг эхлүүлээ гэх Еврон засгурна барана гүлгэн ажил төрлөн ажилтны элск тусга царынгийн цуглараг үрим чхолтты эркэлвэ. Тусудагын ажилтны элск цуглараг Еврон засгурна олон нийтэн ажил олголтын нөөлчилгэн төв. Еврон засгурна барана гүлгэн ажил төрлөн нийгэмдэг голлод эркэлвэ. Ажилтны элск тухан царынд бикорна 40 гэдэн барана гүлгэн ажахул көмірглэн хадгалх эзэн өлдө. Зөөлтөн тохирлолдо, хангалган келгасын хамьяралдо, барана гүйлгэна кергэлэгшэтэн үйлчэлгэ, көмірглэн хадгалж хуан илгэ зэрэгэ, дэгмэнгэн гурунзэн өнгэрэ ардлэн байр хангасын байна. Шэньянгэн көдаа жахуугэн их сургулын дээрдуар уна сургч, мурадыла мурса келхтэн. Ажахлулчгэ олэн бэгаада ажлэн байрна чинэрчэн сэн нэлээд сэн байна. Миний нэлээд санамжтай ажлын байран болвол дундуд усан газаад нь зөөлдөн хөвний илүүсэн хязгаарт компаниг нь барана гүйлгэн тусга ажилтна ажлын байран болно. Гэрва сургууль төгсөн мөхцөө ажилдаа гарах ажлын байр ул чадвал миний сгар маш сайн байна гэвэ. Шинжангын Жисутуу нэрмжтэй хангалган келгэсэн хамьярлын хязгаарт компаниг нь ажилтны өвдлийн тусга ажилтан Лин Ли сургуульч хэлэхтэй байна. Шинжангын кил алсалсан арлж нь чүргэн гөвжилтийг дахулна. Ажахлуул көмірглэн хадгалхи эзэн өлтэ. Кил алсалан боомт мэдүүлгэ. Зөөлтэн тохорлул зэрэг тусхам ергзлэн чидбіртэн бачым кэрэгсэж байна. Энүүдэ 30 гэдэн кэм елсхар төлбөлж байна. Заскан дурднасы байгуусын энэ кэ тусха царынгэн ажилтны элсгэ тавцан маш сайн байжи. Барана гүйлгэн ажил төрлийн хэрэгцээ шаардлагад нарилаг онуштай хандуулсан болохоор биднийг тогорхой чидвэртнийг зөргөн олж чадах болгоо гэвэ. Тухайн царанд бас ажил мэрэгжлийн төлөвжүүлгээ төрөн бодлогын зөвлөмж өг AIR ажил мэрэгжлийн кепчнэрийг шилгэн үнэлгэ зэрэг үйлчилгээ уран гаргажээ. Еврон засгарны олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээ төвийн Кимнэ Квишний их байлгийн хэлсэн дэд дарга Лиу Хаужи хэлэхтэн. Еврон засгарны олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээ төв олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээ хэлбэрийг татралтгүй шилдэгжүүлжээ. Чидвэртнийг уруулах ба кемжилгийг залгуулдуулах утга хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг бэрэншүүлжээ. Еврон засгарны альва төрлийн ажил төрлийн нийгэмлэг нь харилцаа хамтрал цаа гэж чангадах нь Күрэ хуасын, ажил төрөл хуасын, тусха мэржил хуасын, тусха тарангын ажилтны элсгэ цуглараг кевинжилн өрнүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангна радио тилус хуран ерінгасын шимэн. Уда, ман урнэ кевин дарха ажил нэхтэ үнсэндан дуусчи, Алва газар чиглэх хугацаа

0: гэлэхтэн. Тараалынгийн талбайд нэг түмэн мөг хөвөн тарж. 4-р сарын 20-ний өдөр тарж дуусах ба. Тарж дууснаа дараа 15 өдөрт нэг удаа химийн аргаар эзэмдэж. Одоо болохдоо бидэн 3-р удаа химийн аргаар эзэмдэхээр бэлтгэж байна. Энэ хугацаанд чихэн дутгцсан газарт чих нөхрөлж. Мэргэжлийн аргаар өс арилгах нь энэ жил дээр хураалт олохоор чирмэнэ гэвэ. Ахсуухотын альва сум болгосон тараалынгийн мэргэжлийн тусгай ажилтныг байршуулн тарбын газарт гүнзгий хариулна. Кёнгийн тарааштай химийн аргаар тохируулн эзэмдэх. Шинжил хуанчаар бордур оруулах зэрэг аргыг тайлбарлан ярьж, нэгдийн нэгээр мэргэжлийн жулаалл хангаава. Энэ жил ман өрөн Кёнгийн үйлдвэрлэлийн бичгийг тасралтгүй тохируулн шилдэж үйлж. Кёнгийн үйлдвэрлэлийн давуулга гаралтын нуран зүг төвлөрөхтэй хөтлөн жулаадэж. Дуур хураалтай Кёнгийн нурна Кёнг дарах талбайг алхам алхмаар тохируулн багсахыг эмх тараатай хөтлөн жулаадва. Хэшин жангын уламжлалтай Кёнг дарах том шин болсны хувьд манас шинэ Кёнг дарах ажил нэгтэй бүгдээрэн дууссаа. Лянжуху балгасна Тэяңмё тосхна 1000 мөг Кёнгийн тарбын газарт тараачин өрх чилгэр тунглаг цаг үрийг амжин. Кёнгийн тарбын газрын хаврын үсэлтийн ажлыг өрнүүлж байна. Тосхнаар Жанжи күн таньчлын гэлэхтэн. Уда ус бордурги нэг согсчулсан үсэлтийн системийг хэргэлж. Кюмна күшінді әріпті, цагты әріпті мөртті басы, дейір бітімш тағар үсі әрвілвэ. Тәрж болсанаас хуру, эн үсін чекі цагта нэрсийм. Бидім басы маш үргш тағар үсілва. Энжіл маш сан хуралт олғды итгэш жанэм гэвэ. Энжіл, ману урна көйін тарихы ақсы бекул зоқсар нидін жилин әділ хусандгасы түргін болж, көйінген чекіна ургултин байдал нелесан байна.
1: Шинжангын радио телусхуран сурулжылықчы яңруғын медиасар болуул. 2025 оноос 2026 оноо дулааламжган гах уулрал төгснэснээр бикорн алуу газар илж хан гах тунах төгрөмжн үйлэн дулааламж хан гах хугацаанд илэрсэн асуудлыг суннар засах ажлыг салгалгаар өрнүүлж дараа нэг дулааламж хан гах уулралд гүйц бэлтгэлгэж байна. Илж хан гах тунах төгрөмжн үйлэн дулааламж хан гах хугацаанд илэрсэн асуудлыг суннар засах ажил болвол Дару зунавларлын дулаалымт хангахгүй хугацааг ашиглан илж хангах тунаг төхрөмжийг байцан сэлбэн засах арслан хамгаалах ба өөрчилж тунаг төхрөмжийг хамгийн сайн байдалд байлгаж энэ үйл хөдөн хаврын дулаалымт хангах хулрын хугацаанд тунаг төхрөмж нь амар төвшин тогтуулнаар ажиллахыг батлах явдал болно. Кэднүүдэрс нар Шинжангын Витань иргэмтэй илжин хүчнээ хүвний илүүсэн хязгаарт компани Яг харьяат урнаан доторг 2450 төмөнд тэгтэрлж мэтрэн илж хангах талба. 14 төмөнд өнгөр өрх суугаалард нь илж хангах тунаг төхрөмжийг нарилаг жүлэн байцан засч. Энэ улмаар илж хангах үр битэмжийг дээгжүүлэх болно. Компанигийн хэрэглэгчний үйлчилгээг хариуцлагад нь зөнгөй би сургуулжлагч гэлэхтэн. Компанигийн тогтлоос нь өвлөн дулааламж хангах хугацаанд илэрсэн асуудлыг зунаар засах ажлын төлөвлөгдө. 71 зүйл нь арга хэмжээг найрлуулж байна. Энд гүүрэн зүүхэн гэрн илж сулх эртана тунаг төхрөмжийг байцан сэлүүн засч арчлан хамгаалах. Ус нь гоос нь хоолон хэсгийг сулх. Орон сууцны төргөн суугаалард нь кэрэглэгчдэн үзрэн гисгэн ки гадуршлуухан нээлгийг солох. Зарим ил хоолон гисгийг дулааны хадгалах болгон шийдвэрлэх зэрэг багтана. Бидэн дулаалам зогсон чгийг үйлчилгээн зогсаахгүй юм. Суугаалард ямар асуудал байвал манай үйлчилгээний утас цагдааруудын утасдэж болно гэвэ. Иримч хотын шатанха кив болон илж хангах батламжийн үйлчилгээний төвийн зах дэлгүр нь үйлчилгээний салан дарга ян хайхуа таньчлан гэлэхтэн. Энэ жил нь хот болгосон илж хангах үйлэн дулааламж хангах хугацаанд илэрсэн асуудлыг зунар засах ажилд оролцсон дулааламж хангах ажаглуулах хэрэгсэн байжээ. Бих хотын альва аруайн шаныг хамарва. Энэ жил 3-р сарын дунуч ба сүйэлчээр Бид нь 2025 оноос 2026 оноо дулааламж хангах хугацаанд илж хангах тухай заалдлагын байдал бас илж хангах саад харшин байдлыг эмэгтгэн дэглэж судлан магадлсан байгаад

0: ажил нь их дансыг байгуулж, альва илч хангахын нэгсдэх буулгаж, эврийн нэгцийн нан ажлан бодтай байдалтайг нь үйлдүүлэн төлөвлөх тогтоова. Байцан сэлвэн засахын мэрэгжлэн өөрчлөлтөн төлөвлөл 188 байж, удаа 6 байцан сэлвэн засахын мэрэгжлэн өөрчлөлтөн төлөвлөлийг нэгэнд биелүүлж, 70% төлөвлөлийг яг хэрэгжүүлж, үлдсэн 110 төлөвлөл яг барилгын ажлын өмдөх бэлтгэл ажил хийж байна. Барагцалтар 9-р сарын дунуучаар бүгдийг нь дуусгана гэв. Одоо манурлах хот болгосноо төвлөрлөн илж хангах хуулаа нь 90 ковтын 26,700 км байжээ. Илж үйсгэрчи 840 сүйр, илж сулх үйртай 8,535 сүйр байна. Еврон засхурны уран сууц бох хот гэдэгэн бүтээн байгуулалтын кенким нь хотын хамиерлд кинилдэн гадрын дээд дарга шуунан сургуулж гэлэхтэй. Энэ жил Бектолын илж хангахад тоног төхрөмжийг икара цэгслэн засахыг нэгдэлтэй төлөвлөн хэрэгжүүлнэ. Үүнд илж үйсгэгчд тоног төхрөмжийг байцан сэлбэн засах ба өөрчлөлт. Гуужсан хоолон төрийг шинтэх нь өөрчлөлт. Илж сулх өртэйг дэс дэвшүүлэн өөрчлөлт ба хэрэглэгчийн үзрэн асуудлыг тусгац цэгслэн засах багтна. Бидэн илж үйсгэгчийг шинээс байгуулна өөрчлөлгийг төрөгтгөн ахгүйлж, бих шинжангийн илж үйсгэгчийн батламжин чилбэрийг дээгшлүүлнэ. Хоолон турн холвалж нэвтрэлцэх зэрэг төрөлзүүлэн бүтээн байгуулалтыг чангадахыж, ажлуулан 20 жилаас давсан хоригдлаар нэлээд их хоолон турыг урдлаар өөрчилж, жилэн дотор хот болгосны илж хангах хоолон турыг 300 км шинтэх нь өөрчлөхөөр төлөвлөж байна. Цэвэр илж үйсгэгчийг ашиглахыг идэвхтэйгээр дэлгэрүүлж, гуучин уран сууцны төргийг эрх хуваан өөрчлөх, гадар хэрмэн дулааныг хамгаалахыг голдлохтой ахгүйлж, хэрэглэгчийн үзрэн илж хангах эр бүтэмжийг дээгшлүүлнэ гэв.
1: Үйсгэлэнтэй сайхан дундад улсын аялалаа.
2: Шинжаан радио телевизийн чимээ. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл Ерөмч хотын агаарын яс чанарын шилгэр тунгалаг өдрийн тоо 77 өдөртө хүрсэн. Адил хугацаанаас 4 өдөр нэмэгдэж, баримжаатай хүрсэн хэмжээ нь 124.2% хөвдөг хүрсэн. Адил хугацаанаас 103.3% нэмэгдвэ. Харин шинэхэн өнгөрсөн 2025 онд Ерөмчин агаарын яс чанарын шилгэр тунгалаг өдрийн тоо 318 өдөртө хүрсэн. 2 жил дараалан 310 өдрөөс дээгш тогтуржиж, кинин гэмсэн тэмдэглэлтэй улснаас нарко түүгийн шин дээр тэмдэглэл үүсгэв. 5-р сарын Ерөмчин ардын цэцэрлэгт өмөдн нугаарч, цөөхөн бүс хотын нард энд сэлүүлсэн алхална. Ерөмч хотын нард фунбо хэлэхтэй. Энд төр нэрхтээ сэтгэл санаа их тааламжтай уулдаг. Нугаарлтын маш сайн бэгэд огторохчгээ маш цэлмэг тунгалаг байна. Ийм цэлмэг тунгалаг өдрийн тоо улмаас улам уулширва. Заримдаа маса тэсгэлгөө кедэн гэрэл зүрх сүйдрэлдэг. Ерөмчтэй амьдрахт суул жиргалтай сэтгэлгээ нэлэ чанга байна гэвэ. Цэлмэг тунгалаг өдр уулширсныг Ерөмч Ажиулс энерги зам харалцаа зөөлтө зэрэг 3 экипцтэй тэншаарлтыг хийснээс улсын юм. Ерөмч хотын амаахуугийн орчин төрнөө төвчнээ агар мандлын орчин төрнөө салан дарах лишерви сүржүүлэгч хэлэхтэй. 2025 оны адаг хүртэл бие хотын бэбик нүүрс гэргэлх аж ахлуун цөм нүүрсийг арын цэвэр дээр өвтөмжтэй ашиглах сүйр баримжана кир хэмжанаас дээгш болж. Нүүрс чатаах марсан цогцлуурын кеттур гадагшлуултын өөрчлөлтийг бүх талаар биелүүлвэ. 14-р 5 жилаас наар бидэн 5,400 өрхийн нүүрс төлж илж хангахад хунут гэрэмжин байгалийн шатамгаа хийгээр нүүрсийг орлуулах, цаглагаагаар нүүрсийг орлуулах төрөлсөл ба 2653 сүйр тараалан малаж ахуугийн үйлдвэрлэлийн крана сул нүүрсийг орлуулах төрөлсөлийг биелүүлвэ. Бидэн салхины өгчээр цаглаа гарах, нарны энергиар цаглаа гарах зэрэг шин энергиг их хэрэгжүүлж, бүх хотын шин энерги машин цогцлуур 1397 төмөн 6000 кВт хүрчээ. Ерэнгээ цахлаа гарах машин цогцлуурт хөө эзлэх харьцлын зүүнэ

0: 75.5 хэвдэг өрчээ. Энергийн бүтц үргэлжлэн бузурдалгүй дуур нүүстрэвчтэй зүг хэлбарай хуурилж байна гэвэ. Аж үйлдвэр ба зам харилцаа болбол агаар мандлын засалт нь хоёр гол ажлын тал руу болно. Удаа Ерөнхий хотын 25 голдлогт аж ахлуул бузурдал бидсэн гадагшлуултыг багсгах хоорзон 98 төрөлзүлийг биелүүлж жилийн бузурдал бидсэн гадагшлуултыг багсгах чиглэрийн нэгтмэн 5400 тоннад гэрвэ. Таун цемонтын аж ахлуул хеттор гадагшлуултаа болгон өөрчлөлхийг биелүүлвэ. Зам харилцааны хүрээнд улсын 3 дугаар шатын машин тэрэгнээ бузурдал бидсэн гадагшлуултын баримжаа гихээд түүнээс дурхшгүй цэеюу тосна ацана машин тэрэгнээс нэгтээ нэгтмэн 1300 өнгөрийг шигшигдүүлж шин энергийн нийтэн машин тэрэгн Кэлснэ машин тэрэгэн зэрэг машин тэрэгнээс нэгтмэн 3000 өнгөрийг шинаас нэмэгдүүлэн шинтэх вэ. Ишүвийг хэлэхдээ бид энэ нарлаг унштайгаар бузурдлыг засах, шинжил ухаанчаар бузурдлыг засах, хууль ёсоор бузурдлыг засахыг хязгаар баримтлаж, агаар мандлын засалтын үр өтөмжийг үргэлжлэн бэхжүүлэн дэгшлүүлж, олон төмнө амьх үгийн олдтой сэтгэлг, зул жиргалтай сэтгэл болон сэтгэл ханамжтай хэмжээг тасралтгүй дэгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинэнгийн радио телесурам сурвалжлагч Туяцэнгийн медиал сурвал. 5-р сарын 15-ны өдөр 2026 оны дундад үлсэн цаглан холбооны Шинэнгийн компанийг Кэнги ойнлог үйлэн ИАЙ ба ажилгаагүй үйлд үлсэн гэх сони медианы идэлгүй хурал өрөмжт хэгдэж. ИАЙ болон үйлэн бодолтыг үүсэлцүүлсэн айлуулан тооцолсон ерөнхийлэг төлөрнгөөр дэлгэнэн зүйлжээ. Шинэнгийн тооцолсон онцсон хөгжүүлтэд шинэ амжилтлын төш нэмэлт бай. Сони медианы идэлгүй хурлын тухайн саранд Ардуулна амьдралд өөрчлөн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн мэдрэмжээр бэлхэн аль төрлийн тооцолсон хэрэглэлтийн кинсэн анхаарлыг татж. Мянган саяны гэр бүлийн сүлжээг дэстэвшүүлэх 5G AI мэрэгжлийг ботаруулахаас аваад AI-аар чидэмж олгосон оюуны амьдралын ахуй байдлын үзүлэг хүртэл. Тухайн цагт олон төмөнд шинэ мэрэгжлийн авч ирсэн дөхн төргөн ба дээр бүтэмжиг шууд мэдрүүлвэ. Дундад усан цаглан холбооны Шинэнгийн компанийг сахт илгэрэн хэлсэн дэд эрхлэгч Гун Лэй Халихтан. Та гар утсаа нээж баран дээр өнцгт 5G гэж илэрсэн юу? Эсвэл 5G A гэж илэрсэн юу гэдгийг үзэж болно. Гэрвэ 5G A гэж илэрсэн болвол та нэгэнд 5G A-гэн сүлжэн дока хамарсан уран бүстө урсны гэрчилж байна. Жишээлбэл Шинэнгийн Кэлбэмгийн Кэттисн хамтарсан уралдаана талбарт хамтар урсан Кэнс энд ас харааны давтамж буюу зураг дамжуулбал ийм болон Кэм Лапта баахан сүлжэн төвжрөл ба хөөштөл юус мэднэ. Тэвгэл миний энд 5G энэ сүлжэн тухайг хамарсан болвол урдаар миний харааны давтамж ба зургийг дамжуулж мэдэ харилцааны батламжнийн саадгүй болно гэвэ. Ардын амьдралд ашкүртаг тоочулсан үйлчлэг ацхаса тус удаагийн сони медианы идэлгүй хурал бас аж ахлуулд ашкүртаг засагт ашкүртаг хоёр том кескин тоочулсан шийдвэрлэх төслийг голдлогтаа гаргаж альва ажил төрлийн тоочлолт хоёр жил зүгийг хэлбаран хөрөөх хэрэгцээ шаардлагатай нарлаг онцтойгоор салгуулдуулма. Аж ахлуулд ашкүртаг талаараа Тэнжи үйлэн ИАЙ тавцангийн нэгэнд оюнчу кодаж авах уу, оюндаг үйлдэн кэх зэрэг олон грандыг гүнзгээ гэргэлж. Нискүрар тармилан газрыг тээрэн байцаах, үйлдүрн ясчинрын оюндаг байцаал зэрэг шин мэрэгжлийн хэрэглэлтийн ажахлуулыг хавтурын эвэрн өртгийг нь дургшлуул нь юрашгийг нь нэмэгдүүл ба. Засгт ашкүртаг талаар засгийн өвдлөн үйлэн энцэн шатан засалтын том загвар Бачин байдлыг аргацх хамьяалтанд тооцолсон тавцан зэрэг хэрэглэлтийг бүх талаар бодтааруулж. Хотын засалтыг нэн нарлаг засгийн өвдлийн нөлөөлжлгийг нэн дөхм төргөн болгох хүчин ямрал бай. Дундад улсын цаглан холбооны Шинэнгийн компанийг намын хураан гишүүн дээд ерөнхий захирал Ян Дунфэн хэлэхдээ. Одоо хангас 8 төрлийн тооцолсон ажилтнаа сүйрэн дээр Жилэн надаг болохд 50 гэдэн тооцолсон ажилтныг хангаж, альва ажил төрлийн ясчин нэрийг дээгтүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэхдээ хүч нэмрэлж. Шинжангын дээр ячин нартай гүгжүлдүүн нэг сайнар үйлчилнэ.

0: юм.
1: Шинжаң радио телесхуран сүргэлжлэгчи Таңшуй Чэна Медаснар болвол шидэр Хирия Шэна дутаадыг хамгаалахад өвчин алымна талгасын эн камбулун Кирия гэх харана даттамжин дугаар нэг зүрс тусламжи гуйх үлдаас нь үгийг хурааж авчээ. Гадар орондоо сүрүүлсэж байгаа нэг оюутан Геринкийн саргаа цэсгийг түйж хураах кюмгод санаа зовжээ. Цагдаан талгасаас тусламж гуйжээ. Байдлагийн мэснээс гуйроо Кирия Шэна дутаадыг хамгаалахад өвчин ардын цагдаа тусалхуу цагдаа санаажилгасан гертин гэрчээ. Тарашин өрхийг хавсрын дөрмөө газрын саргаа цэсгийг түйж хурааж өгчээ. Энэхүү сэтгэлийг дулаацуулсан үйл ажиллагаа олон төмнөө магтаал сайшаалыг ихээр олва. Үйг үлдээж тусламжийг гуйсан Адл Али болвол шхазын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн сөрөгч болох байгаад Герин Кирия Шэна Арал сумны 5 тоохрах тосхонд байна. Адл Али сөрүүлжлэгчдэг хэлэхтэй. Аум жилийн турш газар ажил ахуй хийнэ. Гэрт байгаа дүйм баг улахар тармины газрын тараалангийн ахуйг бүрөө ээжм гахсаар нь хариуцдаг. Одоо яг саргаа цэсэг түйж хураах хамгийн сайн цаг хугацаа болохоор ээжм гахсаар нь түйж хурааж амжихгүй. Хэрвээ цагаас нь өнгөрвөл сургаг цэсэг илжирж сүйдэх болно. Би аргагүй болохдаа эн камбулун Кириагик харана даттамжийн дугаард үг үлдээж тусламж гуйсанд санаандгүй маш түргнэр хариугвэ. Тэдэн асхнаар наттай харилцаж манай гэрийн хайгийг асууж маандрын манай гертиг хөрчи ээжигм хавсран цэсэг таслан түйж өгвэ. Тэдэн 20 гэдэн гүм гэрчи нэг л цаг зарцуулаад цэсгийг бүгдийн таслан түйж дуусгасан байна. Би тэдэндээ үнээр маш таалархаж байна гэвэ. Кирия Шэна дутаадыг хамгаалахад өвчин ардын цагдаа туслахуу цагдаа нар тохон өдөр бас түйж хураасан сургуг цэсгийг хулдан авах худлаачинд күргэн өгч Адл Алигийн нэг гэрийн кем бачин байдлыг нь шийдвэрлэв. Кирия Шэна дутаадыг хамгаалахад өвчин намын хураан гэшин дөрдөө зэргийн дээ зэргийн цагдаан дарга Лю Жобин хэлэхтэй Адл Алигийн нэг гэрийн кег хавсарж саргаа цэсгийг хураах маань тэр цаг нь ажиллагаа биш. Бидэн тусгаалн артын үйлчлэгээ анги байгуулж харьяат орно хөдөлмөрийн хүчин дутмаг гэр бүлийг хавсарж гүшрдлийг шийдрүүлж өгнө. Хавсран туслахуу ажил өрнүүлээд нэгтэй хоёр жил болва. 30 гүмнээ үйлчлэгээ ангийг зохион байгуулж кюмигийн голд товчэна алан байгуулгаас төвлөрүүлэн шилжүүлэн авчирва. Зам харалсана цагдаа амар төвчнийг хамгаалах Засан сахаргаа зэрэг салаа мэшэрмүүдээс шилжүүлэн авчирж, ээжлэн амрах үед бас нэг юм байршуулж, өдөр бүр ээжлэн сулах хөмтэй гэвэ. Тус салаа ард үйлчлэх анги олон төмний хавсрын таримлыг нь амжин хураах. Тараалангийн аху кекиг кэвэнжүүлж, цагдаа ба ардын хоорондох харьцаа ард үйлчлэх буттай гэрэгмүүдийн дунд улмаас улам өөр болва. Лю Жобин хэлэхтэй Үдийн намралтын цагт бидэн хоол кеке машин тэрэгэн авчирн хоол кеж, өөр эргэнэ тараачтыг дүүдэж хамт хоол иднэ. Бас оларын хамтар мэшрэп бүжгэлнэ. Иймэрхэ зарим хөдөлбөрийн ард олонд цагдаа нар цаг эмхтэй хажуудын байхыг мэдрүүлвэ гэвэ.
0: Шинжаңын радио телесхуран сүргэлжлэгч Жан Ингийн медалсар болвол. Тавдугаар сарын 15-ны өдөр нөрөө Дундул усны дуулуулд жижиг бөжигдөж жижигэн кралингийн анх сухан битэсэн Либайг их бөжигдөж жижиг үрмэшт анхуда тоглож үзэгчд нь халуунтаа сайн үнэлэлт олва. Либайг их бөжигдөж жижиг дундул усны дуулуулд жижиг бөжигдөж жижигэн кралингийн 1-р дэсэн тоглогч Хуян Төрүүлэн голн тоглож Либай өтлө насандаа Еланд чүлгцнэр гардс болгон тоглож Тонгруулын тоочх хэлвараар дамжин кюрнэлэг ахгүлжээ. Либайгэн кимна амдарлын чихл цаг нэчээгээ. Сарта сөйгэн санғызыл. Сүйнши төөрін айлсан дуулул. Сархты бархуя. Бусы жирсийн. Хангардын махту гэхэ таун үзэгдл болгажа. Тус бүтәлі. Либайгэн нэг насна өнгөрлдийг шүлэг дуулын зухан бүтәлігтай харилцан үүсэл зүлжээ. Либайгийн шүлэг арх сэлэн бэжгийг буцац хугацаар хийлэрүүлжээ. Үзэгчлэг дахуулан бадралдад хангын үеиг хэрэгслүүлвэ. Үзэгч Жан

0: Охилхтан. Бүжгтэй жижгээр дамжин Либег нь омх төгөлдөр орглом сэтгэлгийг хилрүүлсэн байна. Бидний Либег шүлгэн арши гэж хэлдэг. Тэр их сэлэн бүжгтэй тэр яг л сэлэмчин журамтай баатар шиг байдан гээ. Бүжгтэй жижг нь удавийн тайзан мэржил ба юнисний бүжгийг харалтсан уусулцулж дистахурганы элбэг байлаг харана сэтлэн мэдрэмжийг бий болгосон байна. Эхлэлтэн хэсгийг бикэн эвхмэн зургаар аажмхан эхлүүлвэ. Сартас үйгэн санагзал кики хэсгт бэжигч үйлэн манан болон шүмрэн гэрлэн дунд зуухсна. Зүйнши төрн айлсан дуул кики хэсгт нэг эргэн утууд хорон алчарин шилэгчэн зэрх санана кюласлиг билэг дэж бэжигчэд дакан датан тэнийл гэж мэлтрхуд тэлчилж дүрэн арга алдарсан ба эсэргүлцсэнэ гэд бэрэнгүйдс илрүүлвэ. Сархад барихыг их хэсэгт уран бичлэгэн халхавчин бэжгэн хөдөлдөн хүйрлдэй давхан шилжиж сэлмэн гэрл бэжгэн алхава шүлгэн өгөлөрэн эргэлтэн дунд харалдсан тусгагдэж бадралтад хан улсын үйн байдалда шүлгэн санаа хүгэн зургтүй үзэмжиг бэрэлдүүлвэ. Үзэгчи Яан жижиг хэлхтэн. Тэр энэ дундад улсын дурнад ахна гой сайхан эртнэ сунгадаг азам цуглагын гой сайхан байж кимст дундад улсын өрөмцө онцха ойн хатныг хослуулсан онцлогийг мэдрүүл байгива.
1: Сонсгочта 2026 оны түншин цогцт Шинжаангийн Кёльбэмбигийн Кэттэсэн хамдарсан уралдаана эхлэлтийн уралдаан 5 сарын 16-ны өдрийн ураа өрөмжтө явагдана. Шинжаангийн одон телевиз, Шинжаангийн биеийн тамир эрүүл мэндийн сууг, Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэр, Слушитин сүлжэ, Шинжаангийн радио телевиз хураан шин зөвшөөрлөрийн дансын дугаар эхлэлтийн нуралдааг бүх явцтай шууд нэвтрүүлнэ. Анхааралтай хандуулах болов уу?
0: Нэвтрүүлгийн алдагт бүх Шинжаангийн 16 хотын цаг үр нь орчуулсан мэдээгээс сонсхийа.
1: Өрөмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 6-аас 19 градус.
0: Алтад чилгэр астны үйлдэл 5-аас 15 градус.
1: Тарптад үйлдэлээс чилгэр 5-аас 22 градус.
0: Гулзд чилгэр 9-аас 26 градус.
1: Буртаалд чилгэр 9-аас 23 градус.
0: Карамайд чилгэр 11-аас 24 градус.
1: Хийтэнд чилгэр 9-аас 24 градус.
0: Шихозд чилгэр 8-аас 24 градус.
1: Цанжид чилгэр 8-аас 23 градус.
0: Хамилд чилгэр 6-аас 23 градус.
1: Турпанд үйлдэл 18-аас 30 градус.
0: Королд чилгэрсэн үйлдэл 13-аас 28 градус.
1: Аксууд үйлдэл 15-аас 29 градус.
0: Атүшд үйлдэл 18-аас 30 градус.
1: Хашгарт үйлдэл 17-аас 30 градус.
0: Хотанд үйлдэл 17-аас 31 градус.
1: Өрөмжтэй чилгэр заримдаа үйлдэл 6-аас 19 градус.
0: Шинжаангийн сони мэдэна дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ даг нэвтрүүлгийг мэрэгэн найруулан байршуулж утхан жимхор гинжи наран туя буула нэвтрүүлвэ. Кюлан авсан унссан тун байдлаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас сэлэшүтийн хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн
0: Мишель.
1: Сомрлогийн Мишель.

Инкрафт авчих найж нараа сайн байна уу? Шинжаангийн Ародын Тэрсхран Монгол кино радиогийн цомбарлог мишаал нэвтрүүлэг үйлгэн клон авч сонсхийг өгч байна. Би котлогш буй юм бэлгэ. Удаа цомбарлог мишаал нэвтрүүлэг үйлгийг Шинжаангийн Ародын Тэрсхран Слуушитийн шин суулштрын хэрэглэгчний үйлчлэртэй Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргэн сонсч болно. Бичих найж нар маань АВ-тэйгээ хамтан анхаарал хандуулаарай. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

Лобнор шинэ 8 дугаар багш сургууль Баянгол жуугийн залуучд багшдын Кёльб аймгийн Мангла шилгэрлэх хурлаана багш сургуулийн дуугийн Мангла болва. Шидр Шинжаангийн Баянголын Монгол Ерөн Засаг жуугийн залуучд багшдын Кёльб аймгийн Мангла шилгэрлэх хурлаана хожин шанд төв самжилтаа өндөрлөв. Лобнор шинэ 8 дугаар багш сургуулийн Кёльб аймгийн анги 42 сала сургуулийн төлөөлөгчдийн анги 1000 өнгөрөөс оролцогчдийн дундаас цулгуран гарч 6 наснаас 13 наснаа багш сургуулийн дуунгийн мангла болж сургуулийн 90 алдар олгосны хамт бас лобтор шана сургуулийн курана биеийн тамирын ажил үйлсэн хөгжилтөө чихэл кескийг бичгэлсэн байна. Тусуудана мангла шилгэрлэх хурлааныг Баянгол жуугийын соёл биеийн тамир радио телевиз ба зугаслын товча Баянгол жуугийн сургуулийн гүмжлийн товчаагаас хамтран гол нь эрхэлж Баянгол жуугийн залуучд багшдын кэлбэмгийн хөдөлгөөнөө нэг удаана дээр хэрэг хэмжээтэй өвдөж цуглаан болох байгаад Баянгол жуугийн залуучд багшдын өргөжлөн тэмцэж өйдлөн давшихуу биеийн тамирын дөрөх байдлыг илрүүлвэ. Урлаана талбарт итгэвчтэй дөрөлдөгчд хандан Лобнор шана 8 дугаар багш сургуулийн гэштө лавдан тогтон байж зөрөгтэйгээр урлдан тэмцэж удаа бүр өнөвчтэйгээр бөмбөг дамжуулан бөмбөгийг гүштэйгээр ишгүүлж баттай мэрэгжлийн суур ба нугуршгүй эрэлхлэн тэмцэхэд зөрөх санааг илрүүлж эцстэн амжилттайгаар манглаалж энэгүй крип тэмжиг олж чадсан олон талгын дэмжлэг гээд гаргасан чирмэглэгээс салж чадахгүй юм. Лобнор шана сургууль гүмжилгээ гээд шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн товчаа сургуулийн крана кэлбэмгийн ажлыг дээд хэмжээгээр чихэлчилж сургуульд өргөн дэлгэр урлаана тавцсан байгуулж өгвэй. Лобнор шана 8 дугаар багш сургуулийн удирдах баг 5 гүмжилгийг зэргээр атахыг хязгаар баримтлж сургуулийн крана кэлбэмгийн онцлогт бүтээн байгуулалтыг ихээр ахуулж Боловсруулын талбар газар багц хэрэгслийн батламжаас аваад өдөр тутмын хамьяралд кертэл бөмгөн анги уралдаанд бэлтгэл хэрэгтэй Батбек түшг хангава. Сургогчо Ааламжанг хаар болон Аблеким жайт нэгжиг оюун ухаагийн шавхан их хүч оруулж суур боловсрал уралдах аргын хамжил цагаас аваад тамир тенкагийн сайжруулах сэтгсэн жулаадлах кек гүртэл тусгай мэрэгжлийн жулаадлах кесэн ба хөлсөнгөөр бараа булш ангийн гэшт күчир бэрхшлиг дийлэн давж тасралтгүй доошхот давхуулж тусуда магналсын ангийн гэшт уралдаана тавлуулт эрэлхлэн тэмцсэнд болсон хамгийн сайн хариулт болохоор барахгүй нэгчгэ сургуулийн крана кэлбэмгийн ажлыг гүйц нотолсон явдлуулна. Ангийн гэшт 90 алдар олохын хамт нэгчгэ уралдаана дунд бүлхэмтэнд хамжилцахыг сурч күчгөл сарайн нэн төргөн нэн дээр нэн күчрхэг биеийн тамирын зөрөх санааг тайлруулж шин цагийн багшдын өврийн бидэн итгэлтэй өдөрхөг эрэлхлэн тэмцэж өргөжлөх сан сайхан дүрс байдлыг илрүүлв. Ирэхштэй. Лобнор шана 8 дугаар багш сургуулийн крана биеийн тамирын хөдөлгөөнд үргэлжлэн гүнзгэрч, хөлбөмбөгийн хөдөлгөөгөр ацаалур болгоно. Сургагчдын бүхтэлийн хөгжилтийг ахуулж, нэн улам багшдыг ширэхтэй күслэн анги хөвчөлтгөө гэрэл

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин. Энтим хачин сонин ёбдлчи. Учрин мана думдчот эдлхэ самар самху дурта. Хари тана амиркачу урудху самар самху дурта гэжэ.
1: Зунгнаншай өг аунд нэнжин түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.

0: Вянлунпин 9 настайд нь усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд боловсрунгүй эзэмшиж, Түнчдүн Жалинжа мэрний дайрн Кэх мэрний Кэндлун гаталж чадах болгосон байна.
1: Бичгэн найснаара хамтаран олдор цүүтэй күмсийн үлгүрийг сонсъя.

Одоо тусдугаараар Ли Чин Жоуийн үлгэрийг ярья. Өнөөдөр олон дүү нэг 1000 жилийн өмнө амьдарч байсан нэг Авяс билэг эрдэм чөдөрт нь эмхтэн үлгэрийг ярья. Төвнө бишсэн дуудлын зармийн хаврын горхын усан шиг цээлгэн тунглог зармийн намрын сарна гэрэл шиг ээлдэг чөлөнд төрөглөгдөг. Тэр бол дару сүн улсын үеийн алдарт эмхтэй дуу зохиогч Ли Чин Жоу болно. Олон хүмүүс эрт найвын өгчтөө зөөхн гэртэн байж хатхмал хатхиж гэрийнэн ажиллах уу кэнэ гэж боддог. Гэвч Ли Чин Жоу нэг насна үйл ажиллагаагаар нь олон дуу охин хүмүүс ном өмшөөж үсэг бичиж чадхаар барахга бас маш олон ковидаас нэн сайн бичиж чадаа гэдгийг хэлж өгвэ. Ли Чин Жоугийн аавын болол тэрийн төшмөл бөгөөд их эрдэмтэн байж гэртэн альва зүйн ном бичгийг дүүртэл ууалж тавьжээ. Бүстгөөгтөө газаран гарч тэвг ишгэлж, эрвака барьж нааж байх үед бичгэн Чин Жоу харин бичгэн өрөөдөн урж Сузан номуудыг барьж амтрахын өмшхө хамгийн дуртай байжээ. Нэн Суркайн тэр ном өмших дуртайгаар барахгүй бос шүлэг дуулууд бичгээ дуртай байжээ. Нэг өдөр тэр нэг их шүлэгчин биталийг өмшаад үнээр сайхан бичсэн болж санагджээ. Гэвч тэр би бас нэг бадаг бичиж туршиж болно уу гэж бодчаа. Игээ тэр бийрэн барьж өврийн төрөглөн бичсэн байна. Аавын үгийг нь үсэд чочон баярлж күмтэй харгалзах болгондаа миний окна авяас билгийн эрт найвын их чедэртэнтэй айдлтах мэр шүү гэж хэлдэг болжээ. Арун кеттэдэн Ли Чин Жоу ааван дагч нээслэл хут гэрчээ. Тэнткийн когжан нэргантай байдлын түнэ харасыг өргөтгсөн бөгөөд түүг нэн сэтгэл дуудлсан явдал гэвэл түүнэ бишсэн дуулуулын эхлэн бичгэн комна курад тархчээ. Үүнд хамгийн нэртэйн Румон Лингик дуулуул болно. Тэр дуулуулдан өчгтөрсө бүржингсэн хур орсон боловчгүй их ширүүн салхин салхил бай. Кэдгээр маш гүн нөөрссөн боловч сэрсна дараа согтуурсан байдал бүрмсэн арилага байлаа. Яг сайхан хөшг эвгч байсан шивгчнаас хайтан цэцэг удаа ямар шиг байна гэж туршин асуусан дуу. Шивгч нь хайтан цэцэг өчгтөр тагаан адилхан дэлгэрч байна гэж хариулв. Мэднүг аюу. Ногаан навч багшрын улаан цэцгэн хэлц багссан байх ёстой гэж бичжээ. Бичг найш нар майн таамгалж өсөө. Ногаан навч багшрын улаан цэцгэн хэлс багссан гэдэг нь ямар утгатай бай? Энэ нь буран норсна дараа ногаан навч бурана усанд өмөлөгдөн нэг ихш сахлаг болсон боловчгүй улаан өнгийн цэцгэн хэлс харин салхинд хур бурана усанд цохогдөн баг бус унсныг хэлж байна. Фэй гэдэг китэд үскэр навчиг дүрслэн бичгэлэн Суу гэдэг китэд үскэр цэцгийг дүрслэн бичгэлж Төркөн Британь шин сургууг байж, нэгэл дур хаврын хуйрлтыг амьдлагаар бичгэлжээ. Тухайн үед нээслэл хотын бичгийн комисс эм бадаг дуулуудыг олж өмшаад, бүгдээрэн алхан ташиж, нэг залуу окон ийм авяас бидэгтэй гэж бодчулсангүй гэж түүлэр махтан шайсаас гаажээ. Сүйлэрийн Ди Чин Жоу комент мордэж, түүнаас залуу Жоумин Чэн болол баса ном эсэг дуртай гүм байжээ. Тэдэн хоёр альва зүйн эрт найвын кошан бичих ба зураг бичаасыг цуглуулах хамтын дургахтай байжээ. Тухайн үед тэдэн Димик Мэнго байж заримдаа сэлд нэг кошан бичих

буюу сөрөг бичаасыг болж үзээд онцгой дуртай болдог боловчгүй харамдах мөнгөний кэрхгөө болохдөө. Ли Чинжоу харин өчгөн чих татгалзуулгаагаар эврийн шин хувцаанд тайлж авч гүрээд Лобанта сулгасдаг байжээ. Салдун хэрэглээд күчгэрхгөө болохдөө тэр бас энэ амсгэлэн. Сөрөлтэн хөркийн төлөө дуртай яа их чих хэнам. Өчгөн чих харамсахгүй гих дуулыг гэлжээ. Игад тедон хоёр сулж авчирсан кошаан бичих буюу сөрөг бичаасаа тээврээд байр күртэгэр гертэ харьжээ. Гэвчгэ цаг цагаараа байдаггүй цагладаг кокараа байдаггүй гэтгшлэн дан дажнас болж Ли Чинжоу хайртай гэрээсээ салж тэдгээр ховор нандан хадгаламжаан авч дан дажна думд өмшэн тутаахгүй байхын аргагүй болжээ. Икарын уран бичлэг ба уран зургийн бүр зам зур гээгдэж Салуин бас айлас тутаах зам зураан өвчээр нас баржээ. Энийн Ли Чинжоу давч гэвэл их күнд ноштой цохол толно. Гэвчгэ тэр хувь саяндан гутарж зэрэг мухсангу. Тэр гахсараан үргэлжлэн дуудул бичээж Салуин нан үлдээсэн эрдэм шинжилгээнэ битайлэг эмгтгчээ. Хамгийн күчир бэрэгшлтай өдөр муттуу тэр мөнөл зохион бичгийг баримтэлж цагийн хуйрулт ба өрийнэн цөс зэрэгэн үсэг бичгээр тэмдэглэжээ. Бичих нааснараа Ли Чинжоугийн үйл явдлаас бидэн юг олж сурч чадах вэ? Нэгдүгээртээ ном унших ба зохион бичих дур бахтаа болов та нар кенчгэд булааж авч явж чадахгүй өргөн мэдлэгийг эзэмшиж авьяас чидвэртэй болж чадна. Хоёрдугаарт күчир бэрэгшлийн өмнө амархан тулгаа бэхийж болохгүй. Амьдрал дуудаан төвийн нэг күчир бэрэгшил тулгуурсан ч гэ та нар мэдэл өврийн авьяас билэг ба баримтлаараа нь өврийн гэсэн амжилт бүтэмжийг олж чадна.

0: сонсож ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлсхөрөн Монгол хэлний Арод өгин төлөвлөгч бүмэн бэлэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сантай бусдыг хавсарх дуртай. Эмэд уулдаруу би. Төлөвлөгч бус нөхөдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэх гэж байна. Монгол хэлний Арод өгин үйлөхөн дэмжиж Клэн авч сонсох болов.
1: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Кэлэг сажилсна дараа бөглагийн секвел ягаад сүрчин гардаг вэ? Бичгэн айшнаар маань кэлэг уух үйд. Мөсөн шиг хийтэн болсан кэлэг аваад тэсгэлгагаар наран царан сажилж дакаад лонхна бөглагийн көнгөхөн мошгч секвел кэлэг хурмхан зур сүрчгтэн гарч баг ургулап болог ургулж байх шиг болж гар ширабир наалдамха өмдөн болдог сонорхолтой сайхан явдал тохиолдож өнгөрсөн байх. Энийн чухам ямар ухраас болсон бэ? Үнэн дан, үнэ хариулт нь кэлэ доторгүй жижиг хөөсөнд нуугдж байна. Бид на удаг кэлэ шөби чишрийн бүр нэг хамтын нэр айдалтай даруу нүүрс күшлийн өмдөн болно. Тэдгарт бүр тодомшгой олон нүүрс төрөгшин давхар эслийн кибит агуулгдсан юм. Үйлдэрд кэлэ үйлдрүүлэх үед ажилчин навга кедик даралтаар Нүстэрэгшин давхар эслийн кибитийг аймтайхан шикрийн эдэнтэй усанд албар дарж оруулдаг. Эдгар кибитийн даралт бат дарагцснаас сөөхн шингэн бит усч яг л нэг хэсэг үксонстой бичгэн найж Кэрвэл Кэкко үймэлтгчкаг шигээр нэгт битүмжилсэн кэлэгийн лонхон дотор наамжим оршдог. Энэ үед лонх доторго даралт их тогтвортой болохоор кэлэ маш тогтноор оршдог. Гэтэл бидэн кэлэгийн лонхыг күштэй сажилвал лонхон доторх кэлэ даруй тасралтгүй өнкөрч эргэлдээд үгийн шингэн бэйт дотор нуугдж байсан нөөстөрөгшин давхар эслийн кибет сажиглагдаад дахиад уршиж чадахгүй болно. Игад тэдгарийн араараасан шингэн бэйтаас илгэрэн гарч хамт цугларч аль олон бөмбөлөг көп көнгөн том көйсөн болтгоо. Кэсэн улмас улам арибтэйч, улмас улам ихтэйч, кэлэгийн лонхон доторко орон зайг бүгдийн дүүртэл эсэлдэг. Игаад лонхон доторко даралт бас улмас улам ихтэйч, яг л нэг кхи дүүрхсэн жижиг кхи бомбиг шиг болдог. Энэ үед бидэн лонхна бөглаг секвел, лонхна газака агарын даралт гентар багсч, доторко нөөстөрөгшин давхар эслийн кэсэн нэг л дуур гарах үед хайж улаад, яг л нэг хэсэг сэтгэлийн битэж тест ятсан бичих найш нар шигээр нэг нэгээ сайн төрүүлэхээр дөрөлдөн гал араан гардаг. Тэдгээрийн кэлэгийн шингэн биеттэй хамт гал араан сүрчигдэж, күчийн маш их болохоор нэг л дур сүрчигдэн баг ургулаа бүлэг ургулж байх шиг сонорхолтой үзэгдэл илэрдэг. Гагцгүй кэлэ биши, чишүй, судаатай усан, пюа дотор бэр Нүстэрэгшин давхар эсэл агуулгатайж сажилсна дараа бөглагийн секвел бүр имерхө байдал илэрнэ. Бишгэн айшнаар маань чэйжилж ау. Нүрс күшлийн өмдөн уухый дайн яхсан чиг күштэгэр сажилж болохгүй. Лонхна бөглаг секгтан бас алгурхун сек хэрэгтэй. Эстэг үл амтай сайхан өмднэг бүрлэхгар барахгүй бас хувсхонур ба шираад сүрчгтэн цасарна. Хэрвээ булгаамжгаар сажилсан болвол төг баахан зур нам тавьж кибит шингэн бит бусна дараа дахад секвел сүрчгөө болно шүү.

Тус удаагийн цомбролог маш нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүймэл котлын нэвтрүүлэг ба та бүхний хүнаас сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг төрөглөж лэн анхаарлаа хандуулноо.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсынан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: ЛК

Эргэн өнөөс минь сайн байцгаана та. Синьцзян нарадад хэлсэн Монгол хэл нарад огин минекулс. Минегэр нэвтрэлэг маань эргэн танартагаа мэндсэн зулглаа. За би ухлаг хөтлөгч дэв бая тав ном. Эргэн өнөөс сонсдоо. Тэхний нудаг нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шинсэвхэн уучраад л дугаараар бид нь хамтар харуусан уутын гаргасан. Уралдааныг сонирх ба соёл угаасыг уйлуулсан. Гинзгоо уусалтын арга хэмжээнд хойлогна. Таук нурлсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар харуулснаа. Цолон досноо уурхаан 1 дугаар номерт дэжсэн. Хөөрдөн 71 дугаар хөдгөн тухай хуйлгана. Гинзгсний дугаараар бид нууланд нийт наашд үйлсэн чидвэртин дэн тангшинаа үлгэрэг ярна. За удахлаа минийг уус. Минийгэр нэвтрэлгийн дэлрэнг агуулгын план ам сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаангийн Арадай телес хураан Слүштин шинэ зөвчлэрийн Кэрлэгчний зөвтө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчит минь эргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонара шидэр хоорм хөрөнгөнөна агараас шинжанг шидэрлэх том келэрн бор материал цуглуулах келэр жингнэр келэ тусдана келэрн агараас шинжанг шидэрлэнэ бузурлуга келэгчэнда тосту хот гихэр гол сэдэ болго бор материал цуглуулах келэрн хусанда гэр зүрг юзэг үч харана давтамжин сруулдагс хийсэн тусга мэрэгдэн нисгэр нисгчиг бэрлдүүлсэн билэг бин нисгэрэр сууч болгоно агараар асаур болгоно агаар улаад газрын гадрыг уйлуулсан улан талын хараасаас карамайн ажилдрын гоо сайхан соёл иргэншлийн гоо сайхан ам охин гоо сайхан амьдралын гоо сайхныг журмлан тэмдэглэж тус тухат шинэрэн хөөрсөн шиндэрч байдлыг бүх талаар дэлгэн хэсүүлнэ. Сонсгонара шидэр ажилдр ба сургал зандилтын яам сургал гимжлийн яам соёл ба зугаалсан яам Улсын нарадад хэлсэн Эренка Топча зэрэг дөрөн салаа мэтэр хамтран мэдгэл нийтэлж. Хуурмын 25 нууна. Юань ирүүг нь нийтлэг хэрэгэн шаг нийтэл байна. Бих улсын нийтээ 193 зүйлийн хэрэгэн шаа байж, үүнд Шинжанг нь 3 зүйл сунгад нь орж тус бүрээ. Юань ирүүг нь ажилсан хөгжлөлтөнд шинийг үзсэнд амьдгчнийг идэрүүлсэн байна. Сонсгонара. Буюу өлхөс соёлыг бадруулж, буюу өлчин нийтлэг хэрэгэн жишээг магтан шаашаахан төлөө. Еврос хурна ардын явлын тэнхим, Кимдагчны файлга, нийгмийн баламжийн тэнхим шидр хамтран мэдэгдэл барлан тархаж. Онгодхор ухсана Шинжанг буюу өлхсөн шангын шилгэрүүлэн сайшаан шангах адыг жингнар эхлэлвэ. Тусудаана шилгэрүүлэлтэй нийтээ 5 төрлийн шангын сүлийг тохируулва. Үүндө буюу өлхсөн шаашин шангал, буюу өлхсөн төрлийн шангал, хандав хандлсан ажаахул ба. Хэндэ хэндэлсэн хүйкмнэ шанглас тус тус арн дэрсэг сайшаан шангна. Үүндүү хуусан байр байхыг зөвшөөрн шилгэрүүлэн сунгахгүй хэвчээн Шинжанг нь буюу үлдэх грандх том үйл айлгаад хүйкм хайр халамжин бэлхэм үлхэр зүйлхэч нэрта буюу үлдэх төр зүйлхийг Шинжанг газар орондоо хэндэв хэндэвлж нэрэдхи хүйнэмэр зүйлсэн ажаахал ба хүйкмнийг хамар

шидэр манаас нь улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгтэй нэг нь бүржгэр хөдтэй. Хөдний амбилтагар эфэ галдан тань байна. Бүржгэн дэттэй хөдөн боглоо. Улсын 1 дугаар дэсэн голлогтой хамгаалахас зэлг амтан байж нэгт мөхс ахсан дэрсэн улаан нэрсэн их салдуу уурч. Зэлг дэрсэн цэрэг нь туу мац өхөн байна. Тусдаа эфэ галд тавьсан. Бүржгэр хөдтэй. Хөдний хуурмын 25 оноо 11 дугаар сарын сүйлчээр аван туслахаар хүлдэн авч. Таван сар шахуугийн нарийн юм ба харгалз ба эрүүлэн сүйэлтээр дамжин улан талан тусгаа мэрэгжлийн үнэн жилтээр дамжин твина бием автан шидвэрээ нэгтэ бэрмээс нь хэрүүлж биян дааж кээр гаднаа хамдрах шидвэртэ болж кээр гаднаа 50% алай зүйлэн баримжаадаг хэрсэн байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тусдаагаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кем болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн нам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулгадаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Манай нутгийн шин сэвгэн үсэр ядал. Эргэн мэдээ сонсдоо удаа. Манай нутгийн шин сэвгэн үсэр ядал дугаараар бидэн хамтаар харуулсан утын аргасан уралдааны сонирх ба соёл зугаалцыг уйлуулсан гүнзгав үүслэн арг хэмжээний тухай ойлгоё. 2026 оны тунгшин зөвстэй Шинжаан хөлбөмбөгийн кеттэсэн хамтарсан уралдаан өнөөдөр эхэлвэ. Тарвт аймгийн харуулсан утын уралдаана Савтокалыг чан гатгч уралдааныг сонирх ба соёл зугаалцыг уйлуулсан гүнзгав үүслэн арг хэмжээ гардаж энэ нь бодлоо харгалзал ба элэг баялаг бий чуулгалтаар уралдаанаа үрсэг хэлгэнэ нэмгэдэн хэмжээ болгоно хөөрөлхийг акуулж соёл зугаалс нь хадаахын ясныг дэвшлэн дээс дэвшгийг хүч нэмэлт байна. Тусдагын хэлбэмгийн хэддээс нь хамтарсан уралдаанаа уралдааныг сонирхгүй зугаалс урал нь авчрахгүй цэхэл газар болсон хэвдэ. Харуулсан ут харуулсан зугаалс зэг урал нь авчраа гэхээ хулаалн хөдөлсгөө сэтгэстэ барил дүлэн соёл зугаалс тамир хулдаа зугаалслыг үйлзүүлнэ хэлгээг акуулху ширс арга хэмжээ гаргав. Хөлбөмбөгийн дур багт нь уралдаана билетин үлдээсээрэн харуулсна дэвсэн гин улсын ээш хүн сэтэлэг нь дэвсэн гин эзэмжин орно. Кызылжаар зэрэг нүүрэн нэртэ эзэмжин орно. Үйдна билет буюу зугаал сангийн зүйлсэн хагас үнийн харгалзыг хөртөж болно. Үйн амт бих хотын удан дэсээс олон гийшин будалч хөлбөмбөгийн дур багт хонж байрлахт харгалз үзүүлнэ хэмдэрэлгүй хөвслөг хангана. Хөлбөмбөгийн дур багт бас Ин шамфа тапцангар дамжин идан унтнаа хонд байрлах бараа хулдан авах зэрэг гогсаад сасган урдан хэлгэнэ нөхөрийг давсулан гүртэж болно. Харуулсна дэвсэн улсын ээш хүн сэсэлгийн эзэмжин норна дээ захарл шанхын хэлэгтэн. Пих улсын алуу газрын хөл мэмгэн дур багтад найд нар нурлдааны солирогч юу урм хайрлахаас халаак цагаар нь дэвсэнгийн эзэмжин норна. Кызылжаар нь өөртөө ирж би сатлан тавиршлах харуулсна байгалын сайхныг ойлгохыг баярлан нүгтэж байна гэв. Харуулсан утын Ийжан гээшин буудын нэгтэнхмийн закрал Жиянпин хэлэгтэн. Шинжаангийн хөлбөмбөгийн хэддээс нь хамтарсан уралдааныг эрхэлгээ гэж байхыг мэдсэн дараа. Манай гээшин буудл хотаасан өрнөлсөн хоордогод үлдэн сасган урдан хэлэгэнэ тэмдэгтэг ирмсэн авчин. Тогсон мянганд хөргөн хэрлэг хэхлэ нөкөр өкү хөлбөрт байрлд үрн. Шинжаангийн хөлбөмбөгийн хэддээс нь хамтарсан уралдаана үйдна билет болно. Илтон билет нь үлдээсэр гээшин буудын үгин үнин. 30% хэмдэрлэхүй харгалзыг хөртөж болох байгаад гээчин буудын хоолын танкин бас хөлбөмбөгийн дур багтын шим тажалтын 20% хоол ба уралдаанаа дараа цагийн хөйлөөр нь гэр бусаахгүй үйлчлэг гаргаж хамаг ураад нь 16 цаг болтол хөйлөлж болно. Бидэн дотны үйлчлэгээр нь хөлбөмбөгийн дур багтыг санаамор сэтгэл тааламжтай гитэн чидэл төгөлдөр байдлаар хөлбөмбөгнөө ангид хүч нэмэрлэнэ гэв. Үзмжин дурмба гээшин бол харгалз үзэхээс хазаа харуусан ут бас уралдааны сонирх ба зугаас наадгүй үйлөөснө тусгай хараалагдху соёл зугаасны шугам замыг зэргээр нэвтрүүлж уралдаанаа сарганду харуусна гол сэдвтэ дэлгэн борлуулху уран гаргаж хотн дурмду хөлбөмбөгийн идэш зэрэг ийж бэрдүүлэх хөтөлбөрийг өрнүүлж нэг балатны үлдээс буухлаа бикапсту харгалз үхртэкийг энийг биелүүлж балатн үлдээстэ үйлөөснө бикелгасын хэлгэна ах байдлыг байулгана. Харуулсан зугаалсан хөвжөлт нь эвлэхэнэ тавин хэрхлэгч жан тэнжээ хэрх халагтан харуулсан утын орно гээчэн буудлаа идан ундана кигад бас самарилца ажаа ухлыг үргэлэн хулаалан хөдөлсч билет нь вилдаста уйлдуулсан

Юлькана тодорхой хуудсыг нарилж хэлж байна. Би энэ тамир нь уралдаан болно. Сойл зугаасан хэрлэг ана. Үслийг гүнзгайруулна. Шинжан хөл бэмгэн кеттэс нь хамтрагсан уралдааныг дагч. Шинжангаар зугаасах уу? Харуусна дүр дүрхийг идэвэрлэх. Сойл зугааснаа жахуг дайчлах. Шин хөлгөр болгоч. Хөл бэмгэн дур багт нэг үрдэ. Уралдаанаа сарангин. Урглам халам сэтгэлгийг мэдрэлхийн хамт. Үсгэн сайхны шинжан өөр мөсө татгүй шиг мэдрэлээ гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кем болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа өрөв таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая. Дундуудын болуусн утуудаа уламжлалтаа хатралгүй өргөлжилж, яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
0: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгөө өргөлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк, үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таунынгын торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжлана.

Давхан урсан Шинжаан. Эргэн мэндэ сонсдоо. Одоо давхан урсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтар харуулсна. Цолон досна өөр хаан 1 дугаар номерт тийсү. Хуурын 71 дугаар худгийн тухай хөлгөө. Шидэр тарвтай аймгийн харуулсан хотын Шичао сумд байх харуулсна. Цолон досна өөр хаан 1 дугаар номерт тийсү. Хуурын 71 дугаар худгийг жинкнэр ашиглатуу хуруулсна хамт. Амжтагаар тус гаргаа. Энэ босдо тус хутгийн үйлдвэрлэлийн чидрийн аялахуй чаданд урсныг харуулж байна. Энэ хэл шихал өрөө хэмжээг харуулсан хотын хоордгоо үйлдвэрлэлийн түүх ха чолон тусна гаралтыг нэмдүүлэх бэрэгсэдвэг шийдвэрлэх ба уран бисэн бик чилийн энергийн хангалгыг батлахт бат бэкийн сүрийг тавьснаар барахгүй бас. Аж үйлдвэрлэлийн адахын дээр асынтаг хөвлөлт шин хөдлөгч энерг нэмэрлэж. Тухайн өдөр харуулсан чолон тосно өөр хаан 1 дугаар номерт жисү. Хуурын 71 дугаар хутг нь алин тухай саранд чолон тосно тос татху тоног тохромжиг ягс экс давталтын хөлдэн хийж гадар дурк твига досыг гадар дээрх фрах тоног тохромжид лабнар хөргөж дараа нь 30 куб метрийн савлгууд хэрэгээс шингэн цутгхгүй алиг эм таратагаар хийж бүхэл үйлдвэрлэлийн явц нь дүрм жилта байгаад эм таратаа хөвгч байлаа. Өйлгсаар ухлаа харуулсна чолон тосно өөр хаан 1 дугаар номерт жисү. Хуурын 71 дугаар худгийн гин нийт 3999 метртэй хөрч дунд тусн чолон тосно хэмэн аж үйлдвэрийн Шинжаангийн Шинчэн дээрмт чолон тосно нээлтэн хасгаард хариуцлага компани хуурмын 26 онд харуулсна хараат орнод байр дэлсэн голлогтой үйлдвэрлэлийн чидрийн битэн байгуулалтын худгийн нэгэн болно. Тус худгийг үргэлжлээгээр ашиглалт оруулсан боглоо. Шинжэн чолон тосно өөр хаан үйлдвэрлэлийн чидрийн нөхцөлийг битэмжтэй өргөтгсөн байгаад Ажахлын твика чолон тосно гаралтын тогтнаар дээгшлэгдэв. Гэвчтэй тулаар л хангаж харуулсан энерги нь аж үйлсэн дээр асынтаг хөвжлөд чихэл ажилтай юм. Харуулсан утын чолон тосно байгалийн шатмагийг нь хань шинжилж нэн хөвжлөх төрөвч Ажахл болсон хэвд. Дунд тусн чолон тосно хэмн аж үйлдвэрийн Шинжаангийн Шинчэн дээрмт чолон тос нээлтийн Кызгаард хариуцлага компанид Шинжаангд зүнгаар турпан хамны хоёр их хутгарын 18 нурна Кискорны хариуцч Еренка тавлан 3 тэм 8500 тэгтэрлэг метрийн хань шинжилж нэн хөвжлөхө алиг хэж удаан нэгэнтэ 1800 дэшин давн чолон тосна хутгийг байгуулт уусан. Хуурмын 25 нуунд тус компани нийт 1905 тэм тонна түүхэ чолон тос үйлдвэрлж үйна дотор харуулсна хараат орно. Гаралт нь 13 тэм 9400 тоннад хүрч. Харуулсна жавхлын нэгэн хөвлөлтөд бат бэг энерги батамжи хангаж.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Синжагийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тэр

0: төртөл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерийн хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая. Дундуудын болуусн утуудаан уламжлалтаа хатралгүй үргэлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
0: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж үхт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
1: Уламжлалтай зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж яг л нэг зурус таун нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хүүхдийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэлэлцэн нэр.

эргэн мэнэ сонсдоо. Ода гэлцэхнэ дугаараар нь болон дуу. Нийт наашигтай өлөсөн чидвэрт нь дин чанг чингийн үлгэрийг ярьж өгье. Дин чанг чинг боохлаа гүчаутын улаан загламатнаа нэгэнхэн тусгаад шаалтах дээд даргуулна. Утуцаар мэлбан давхлан бачин байдаг аргасхоо аварн туслах уу? Бачин байдаг аргасхоо аварн хамгаалах уу? Кэмэрлэг үзлээр аварн туслах уу? Энэ төлөргөөр цусөөх үү? Цус утаахгүй гол эсийг хандуулах уу? Чиндэр болно. Кинобийн эргэтнээ хандуулах уу? Ажил. Дөхмөлд гурвыг аварх уу? Гурвыг хандуулах уу? Хайлыг ахуулж ийн. Аль нэгэн олон тэмнийг сайн дурдан гүсэн нэг наад урах туу. Гэтэн дахуулж маш олон кэмст ам насна хүслэрэмслийг хангаас байна. Гурвыг аварчи гурвыг хандуулах ухлаа. Улаан залматнаа нэгм нэг нь гол ажил болно. Ах хэглэстэн уламжлалтын үзэлтийн нэлээгээс улаад цөөхмөсө олон тэмн. Үнэн тухай буруу

Билуултай байж. Цус өклэй би гэмтэна. Цус бутаагүй гол эсэ хандулахта. Чимиг суруулна гэх мэтэн. Юг тасралгүй сонс байс мэнэ. Ухаарулан ярах туу, клякуа, айлвархар урах туу, кейтмсэг хандаг сэргэ, байдал тулгарсан шгэ. Дэгэн чангчин зөрг мүхсэнгүа. Тэр, баримтлаг нэм бухла алинэг өдөр улан тэмнэ, ойлог тула, дэмлгийг лапта, улчидна гэдэгэн, мэлхбан дахан дапнан зөрг жилдэг байна. Кэстан завул бейлэг гэдэгчлэн, хучавутын хутгэдайгэн улан тэмнэ, дэгэн чангчингэн мэлхбан дахулан, ухаарлан дэптэр дүйрдл дүйрсэн, урсан дүйрнэ хамалху хутэг өрэгчи, нээгмэн тэрэгтэг хучши, базарал сүлжидэчи, Тражын айлын гэр хураагаар уржиг гарах юм бол өргөлж үзэгдэнэ. Делкан тус өгчтэн өдрө, Делкан төргөн авралтын өдрө, Марадона уралдаан зэрэг зангилгын цагт тэр Вильхам Таган хамт сайн дурны Вильхам ангитай хамтран ард тэмнэ ойлгомжтой Юкелер ухла, Юс Маралын шашин илгэр, сайн дурна гэсэн ханиулсан өнгөрдгийг Алвинснаа улан тэмдэ ярж өгдөг байв. Өдрнүүдэн хонгон санд Дин Чангчин Вильхам Таган улан тэмнэ амьдрдыг өөрсөн Юкелер тусгай мэрэгжлийн бэлгийг садалж улан тэмнэ мадагтаа зүйлдэг Хэлсэн гарахла хариулт өгчээ. Тэр хүчаа хутту 20 сум балгасан зэлг удамжиг хоор дөнгөрөө тосхон нийгэм тэргээр явж гурыг аварч гурыг хандуулах хэмэлгийг нэн улан тэмдэг түгэмжс мэнэ. Дин Чангчин бас хүчаа хутын цус бүтээхүй гол эсэн сан дурнаас хандуулахыг ухла электрон гэсэн дангсал кекийг хүчлэн агуулва. 2025 онд Шинжанг нонгтгч цус бүтээхүй гол эсэн Хэнбигийн электрон камерагдуу уруулах уу аллигийн хүчаа хот билэлсэн байна. Үүн тухлаад энэ чангчин их хэмжээнэ кичгэлс шингээж байдаг. Имам Айсанжан мэмэ тухла хүчаа хотын цус бүтээхүй гол эсэн хандлагч болно. Дин чангчин удаа дараалан ухаарлан ярж түүний тухлаад цус бүтээхүй гол эсийг шилжүүлэх ухла. Цус сайхан өвчин зэрэг хурдан шинэтэй өвчнийг эмнэлэх хамгийн эдмэжтэй арга мэн байгаад гол намжин суудын гадар урснаас цус хавахла уулчих байгаад явсан мохла амар төшин гэдгийг ойлгуулсан байна. Дин чангчин хэрэгтэй нь бидний дайшил болно бараа болгар ухла тэр цус бүтээхүй гол эсийг ханьбилж нэгэн туснаа өвчнтэй өвчнийг аварсан байна. Э явдан мохла хүч оддон маш их тусгал гарч нэм олон тэмн нэг ухла дайшил санаалгаас нь бэртгүүлж сайн дурнаа хандуулж болгосон байна гэв. Нэг удаагийн чирмайл гаргала. Нэг хүү улта болно гэдэгчлэн. Гурыг аварч, гурыг хандуулах ухаарлт ба үйлчлэгээр дамжин. 5 жилаас дараа хүчаа хутта нийт. Энэ төлөргөөр цус өгөх хөтөлбөрийг нийт. 3596 км удааг уралсч, цус өгсөн хэмжээ нь 19 км-ийг хүрч. Цус тахгүй гол эсэн сан дурнаас хандуулсан хэмрэгдүү уралсан хэмжээ 4396 км-ийг хүрч. Дулан навчнаас шаадаг хандуулахыг билүүлсэн байна. Хүндэби нэрхтэн хандлуулагчаар донцлуулсан бохла 4510 км-ийг хүрчээ. Альвинсна улан тэмн харилцанд хавсралцхуу. Сакан бараалах уур амьсгал. Улмаас улан гүн зам болж. Дундны дэсна хамтан зогт нүзлэг амсрыг улам нэг алхам бат бэхжүүл байна. Бачин байдаг аргас авар хухла. Амнасыг сакан хамгаалга. Чихэл сэргаалтын шугам байна. Дин чангчин төрөвчлэн бачин байдаг аргас авар нусхуу. Дулаа дурху алиги акуулху бэлгмэн дахулан сургуул. Алан байгуулга. Ажаахул. Кэдэ досонд хүрчи. Бачим авралтын мэдлгийг Алвинснаа улан тэмнэ. Хажуудах хэрэг байна. 14-р 5 жилийн төлөвлөгөн хугацаанд Кучаутын бачим байдаг аргасх уу? Аврал нуслах уу? Мэдлгийг тэг амжилт гайлаасан. 5895 сарын хөрнүүлж 20 өнгөрийн хэм тэмнүүдэд хамарва. Энэ хүү тоо баримт нь ард дин чангчин болон хамт алгыстын халамжил ба хайсралгүй хэлсэн ухаарлал ба энэ боддог үйл ажиллагаа байна. Олон нийтийн талбар газартай биеийн гаднааг сэрлэг арх атууд машиныг талбиж зохион байгуулалтаас төрөлхөн зөрхөн дэвчин урал тангнаа сэтрэхэ зэрэг онц гүцэлтэй хүмсийг аварн цэлва. Дин чангчин дахуулгаар хүчаа хотын маш олон шилдэг сан дурнаан гүс цулран гарч. Үүн дунд усны улаан загламаатай нийгмийн гэшинэ уднаар хөнлөгсөн Жуан Гуанхан Сижоучэн бихусны улаан загламаатай сан дурнаа үйлчлэхэнад хэрнээ нийтлэг жишээ гэхээ иралдрыг хүртсэн Ван Шингон байна. 2025 онд хүчаа хотын алгана болгосноо улаан загламаатай сан дурын үйлчлэхэн анги бихусны улаан загламаатай жишээчин нэгсэр хөнлөгсөн мөхлө. Тэвнэг усаа нэн үлө өмгшүүлсэн байна. Дин чангчин илэрхийлэх тань гурыг аварч гурыг хандуулахла үндэснийг алсгсан гадруудыг алсан амь насны хүч салгалт болно. Нэгч дундны үндэснээ хамтын зогцны үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэхгүй амьдлаг үйлэг мэн
Би энэ хүү адлиг лавдунар, өрнүүлээ гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөмтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөмтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөмтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
3: Иргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удааг миний эх улс, миний гэр нэвтрлэг маань энэ дөхрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн ол навлаг сонсхил та нар бас сүлүүштийн кэрлэгчний үлчрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрлэгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Одоо дараа нэвтрэл өргөлн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо ураг минь хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг кланав сонсох болов. Ирээдүр бол 2026 оны 7 сарын 16 өдөр Гаргийн 6. Урдар цагүүрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сүгэс маанд өдөрчтөл өмнө Шинжангийн баран биеийн уулуурхаг орно. Хотан аймгийн өмнө биеийн уулуурхаг орно. Ахсу аймгийн уулуурхаг орно. Баянгуур зүгийн уулуурхаг орон зэрэг газрын хэс галтрах багхур орно.
3: Ирэмштэн сүгэс маанд өдөрчтөл чилгэр заримдаа нүүлтэй 6-аас 19 градус.
2: Энэ цаг таанартан сонсох зүйл бол
3: Шинжан эрүүл энхий дундад улсын дайлт худал голон

0: Ерөмчин агарын яс шинэрийн чилгэр тунглаг өдрөн тоо хоёр жил дараалан 310 өдрөөс дээгшүүлж, кинин кемсэн тэмдэглэлтэй улснаас нарко түүхийн шин дээр тэмдэглэл үүсгэсэн.
1: Дундад улсын дуулуулдаж жижиг бажигтж жижигэн Кралингийн анх сухан битасан Либайгийг бажигтж жижигийг ерөмчтө анх удаа тоглосон зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгүрэн авлахыг сонсох яа.
2: Шин нүсэл санаагаар шин айны хөдлөн дахуулъя.
1: Кисэн надлагыг батчээжилж 15 дугаар 5 жилд хэрэглэгдэн үргэлжлэе. Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Бюкардын биян чиргэжүүлэх ба Бюкардын эрүүл мэндийн гинзгэ үйлсэлцүүлгийг авахгүйч биеийн тамирын көчрөгөөг улс эрүүл энхий дүмнэд улсыг битэн байгуулах харалт зүг тодорхойлгоо үргэлжлэх хэрэгтэй гэж ичлэлчил байна. Шинжан эрүүл энхий дүмнэд улсын дайлдах бодлого болон 15 дугаар 5 жилийн биеийн тамирын көчрөгөөг орно харалтаа нэгт байрлуулан Бюкардын биян чиргэжүүлэхээр гарц болгож Биеийн тамир гикадус хоёр зугаацл эрүүл мэнд ардын амьдралын гүнзгий үйлсэлцүүлгийг ахгуулж байна. Тэнгэр уулын энэ хэд бид гарсан биян чиргэжүүлэх халуун нэрнэлтийн яг аливаа нэсна олон тэмнэ сайн сайхан амьдралд цог бадрунга амжирлын хүч нэмрэлж байна. 5 дугаар сарын 16-ны өдөр нь ороо 2026 оны Түншин цөхстэй Шинжангын Кэлбэнгийн кеттисэн хамтарсан уралдаан Ерөмчин Олимпикийн биеийн тамирын төвд кэр хөвжөнд эхэлж. Дараач нь 2 өнгөрс сарын хугацаанд Бүгшинжангын 14 8 жуух хот биеийн тонош хоттой холбоолн хөдөлцөж сухан байгуулсан 14 төлөөлөгчтэн анги 56 царангийн гайхам сайхан уралдаа явуулж. Энэ зун Бүгшинжангын альвын цэсна олон төрнө Кэлбэнгийн биеийн тамирын хөдөлгөөнд болсон дур бахыг гээц илрүүлнэ. Ерөмчин Кэлбэнгийн дур бахт нь цаушвай хэлхтэн. Билат эхлэн хулцсан тус өдр би 3 билат амжн хулдна ба. Гэрэн хэмсэн дахгуулн уралдаа үзш Шинжангын Кэлбэнгд хүч нэмэрнэ гээв. Хотана Кэлбэнгийн дур бахт нь зайдаан дулхан хэлхтэн. Тусгалын хотанаас турпан дирч тухан царанд манай хотана анд хүч нэмрэлгийн хамт бас бэлгэмдэн сэтгэл нэгцэн. Орглом халдан цогж байгаадаа уян сарааны дүрс байдлыг гадарын дэлгэн үзүүлгийг ботсон юм гээв. Шинжангд Кэлбэмг болвол күнсэн сэтгэлд хадгалсан халуун хайр юм. Шинжангын Кэлбэмгийн ажил үйлсэн тутунар көгчгийг дахалдан ардын аливаа төрлийн Кэлбэмгийн уралдаан ихээр нэр гарв. 2025 онд хачгар зөвсдө Кэлбэмгийн кеттисэн залган уралдаана эклэдийн ёслын шууд нэвтрүүлгийн 3000 өнгөрөх тэмн кинода сүлжээгээр сонорхон өсгödөө татжээ. Холбогдлоо сэдвэнэ ерөнхө урсцэн хэмжээ 10 дүншир удаагаас давба. Атуш төгсдө Бэгшинжангын Кэлбэмгийн залган уралдаанд нийт 25 тэмн 1600 кинодагаас дээш Кэлбэмгийн дур бахтан ба зугаатчдыг татжээ. Идан умд нь хонхо буудло. Үзэмжин орон зэргийн зугаатлын хэрэглэгээс 9216 тэмн 8600 төгрөг шууд тайчилсан байна. Үүн хамт уралдаа үсгэ тайзар дүүртэл эргүүлэн тавьсан Кодо тосгоно сасан эмгэн уралдаан. Кимсэн сэтгэлэг дуудлан элсэн цөлдөн хэрлэн уралдах уралдаан. Бюкардарын баяр баслыг эдлэг цас мөснө биеийн тамирын хөдөлгөөн зэрэг аливаа төрлийн олон тэмн дээрцэн Кэр хөгжөнтө соёл биеийн тамирын хөдөлгөөн зургийн тэнгэр уулын өмнө хөвгийн кимсэн сэтгэлийг хамгаас юу татсан үзэмж болсон байна. Эдгарын цөм Шинжангын дэстэвшүүлсэн биеийн тамирын биян чиргэжүүлэх тунх төгрөмжийг төрөлтгөн байгуулснаас салж чадахгүй. Хот хөдөлг хамарсан бүрэн төгөлдөр шилэмжтэй олон нийтийн биеийн тамирын үйлчилгээг тураас салж чадахгүй юм. Шинхэн дэстэвшүүлгийг биелүүлсэн тогцдороо шана Дээху үзэмжин оронд шингон сахсан мэмгийн талбар, кэлбэмгийн талбар, өдөм мэмгийн талбар зэрэг альва төрлийн биеийн тамирын хөдөлгөөн талбар газар цөм бүрэн гүйц байж. Цөөхмөс суугаал ардыг энд ирж биян ширгжүүлэхдээ татва. Тогсдор шана суугаал ард Кабул Дилмурат гэлэхтэн. Талбар газрыг бүгдийг нь шинтгэж. Орчин тэрнийн басан маш сайн байна. Бидний эрдэн Баяр дурсал

0: амралтын өдөр бас ажиллаас нь буусна дараа энержи биеэн амруулж бие сэтгэлээ тайвшруулна гэв. 2025 оны жилийн ад хүртэл Шинжаан аливаа төрлийн биеийн тамирын талбар газраас 94900 байгуулжээ. Кимберд дүмчдэр ноотх биеийн тамирын талбар газрын талбай 3C тэг 1 тэгт 40 метрдэг хэрэг байна. 890 тулаан биеэн ширгжүүлэх явган явах замыг байгуулжээ. Үтийн 1324.25 км дөхөр байна. Шан суман тосгон гурван шатын бие чирэгжүүлэхэд хоног төгрөмж ба хотын нийгмийн төрөг нь 15 минутын бие чирэгжүүлэхэд төргийг үндсэндээ байгуулан дуусгаж аль нэгэн олон том олон ишгсэн биеийн тамирын хөдөлгөөнийг хэрэгцээ шаардлагыг хангаснаар барахгүй бас бикардын биеийн чирэгжүүлэхийг ойлгох нь ураагаас өдөр тутмын амьдрал болгох хөөрөхийг ахгүй болгоо. Евран зүсгэд нь биеийн тамирын төвчнө дэд дарга Каньюн шинхэлх дээ. Олон нийт нь орон сайд бие чирэгжүүлэхэд хоног төгрөмжийг шигтгэн ургуулжээ. Шана шатын биеийн тамирын цэцэрлэгийг дэстэйшүүлэн өөрчилжээ. Олон түмнэ биеийн тамирын хөдөлгөөрийн системийг бий болгож, олон түмнэ биеийн чирэгжүүлэх ба биеийн тамир зугаацлалд хос шиглэлээр чидэмж болох ба гэв. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгэн товчтой. Олон түмнэ биеийн тамирыг идэв гэдэг хөгжүүлжээ. Бикардын биеийн чирэгжүүлэх хөдөлгөөрийг өргөн дэлгүүгээр өрнүүлж, залуучд багцтын биеийн чирэгжүүлэхийг түгээмжлэхийг чангадахыг үргэлж биеийн тамирын боловсролд оролцох гимназ тооны харьцлыг 140% орчимд хэрэгнэ гэж дурдсан гарав. Энэхүү харалтай байдлыг үлэн энэ жил ман орн 100-аас дээш олон нийтийн биеийн тамирын талбар урдныг энэ төлөргөө буюу баг зардал ухрааж нээхийг ахгүйлжээ. Шана шат гээд түүнээс дээш урал данаа гэдлүүрийг 300 царангаас дээш хэрхэлжээ. Бикардын биеийн чирэгжүүлэх өөр амсгалыг бий болгохын хамт уралдаан гээд кэргэлгана уусцлын үйлдэлг уламныг алах юм өргөдөх гээр байна. Шинжаангийн эдэн зас гажах үгний их сургуулийн зугаацлын дээд сургуулийн дэд профессор Гүлмира Амирюла хэлэхдээ уралдаана эпиг голдлогтой байгуулж уралдаагаар холгоос болгож биеийн тамирын тоног төхрөмж болон зугаацлын иж бүрдүүлэлтийг төгөлдржүүлжээ. Биеийн тамир болон соёл зугаацлын гинзгээ уусцлыг ахгүйлжээ. Ахыр хугацааны үрсцгийг утх хугацааны кэргэлгээний көмс болгож биеийн тамирын уралдаана аж ахуйг дайчлах үйлдэлийг эргэлжлэн илрүүлнэ гэв.
1: Төв хоран эм ахуйг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжаан радио чилс хоран чимэн 5 сарын 16-ны өдөр манурын төв хоран эм ахуйг нурчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлынгийн төшөөн шийдвэрлүүлэх 7 дугаар хэсгийн олон төмнө загтал заргаар илжлэм мэдүүлсэн жирен хэрэг голдлогтой анхаарах 5 гэргийг клан авба. Үнэ дотор үцэрүүлсэн 45 гэрэг загтал ирүүлсэн 15 гэрэг байна. Жирен гэргийн дотор Ürümqi хотын гушин дөрөн хэрэг голдлогтой анхаарч байх 3 гэрэг Цанжин Хөхийврэн засгч үгийн 6 гэрэг Хамил хотын 5 гэрэг Агсу аймгийн 4 гэрэг голдлогтой анхаарч байх нэг хэрэг, Илин Хасгиврэн засгч үгийн 3 хэрэг, Тарптай аймгийн 3 хэрэг, Баянголын Монголын засгч үгийн 1 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх нэг хэрэг, Хашхар аймгийн 2 хэрэг, Алтай аймгийн 1 хэрэг, Карамай хотын 1 хэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлүүлэхгүй загтал заргаар илжлэм мэдүүлсэн хэргийн дотор Оршин төрнө бүзэрдлийн төрөл хэлбэрээр хуваавал Агар мандлын бүзэрдлийн 23 хэрэг, Дүү шүүгана бузрдлын 11 хэрэг, хату бийтэй хайгмил бидсэн бузрдлын 11 хэрэг, амахугын эдэгдлийн 7 хэрэг, усна бузрдлын 3 хэрэг, бусад бузрдлын 5 хэрэг болно. 5 сарын 16-ны өдрөг хүртэл Тэвхрэн амахугын орчин тойрны хамгаалтыг хинэн байзайх 7 дугаар дугуйлынгийн түшаан шийдвэрлүүлэхгүй манын урна олон төмнө загтал заргаар илжлэм мэдүүлсэн хэрэг нийт 7 хэсэг удаагийн 321 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 20 хэрэг байж, үнэ дотор үцэрүүлсэн 285 хэрэг, загтал ирүүлсэн 36 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илжлэм мэдүүлсэн хэргийг нэгт тухайн газартын шилжүүлэн өгш шийдвэрлүүлж, хологдлоо тогтоолын усаар шийдвэрлэнэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн

Тавдугаар сарын 12-ний өдрийн эдүүн хэвэн. Еврон засгарны тэргүүлэгч Аркин Туниас Еврон засгарнаас Заскын ордон банкны хурлыг эрхлэн гээжээ. Ерөн хашуужийн Ши Жинпингийн шидрэн хугацаанд чихэл үгэн зориг санааг дамжуулан сурулцэж. Еврон засгарны намын хураан байршуултын ёсоороо. Еврон засгарны 15-р 5 жилийн шинэ хэлбэрн энергийн системийн байгуулалтын төлөвж өлгөө. Еврон засгарны уурхан гаралтын эквайлгийн 15-р 5 жилийн төлөвж өлгөө. Еврон засгарны 15-р 5 жилийн шинэ хэлбэрн аж үйлдвэржилтийн хөгжилтөнд төлөвж өлгөө. Еврон засгарны 15-р 5 жилийн голдлогт аж үйлс гээд шинэс гүгсэн аж үйлс, эрэгчэн аж үйлсийн хөгжилтөнд төлөвж өлгийг судлан ярилцаж Үзмэн аркын аж үйлсэн хөгжилтийг дэмжигд төрөн бодлого арга хэмжээ зэргийг судлан ярилцваа. Хурлаас ааж гаргасан юм. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаан, Бекулсны энергийн эквайлгийн дайлд худалгын батламжийн суурин газрыг бүтээн байгуулахыг харалтыг нөлөөлнө. Шин цагийн улсын 3 суурин газар нэг нэвтрэх замын бүтээн байгуулалтыг төрөкт хийж, энергийн хангалгын чиглэлийг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлгэ. Энергийн аж үйлсэн бичиг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлгийг хэрэгжүүлэн ахгуулжээ. Чулан тос байгалын шатамхагийг үйлдвэрлэн боловсруулах, нэрсийг цэвэр дээр битэмжтэйгээр ашиглах, шин хэлбэрн цаглогоон гүчтэн систем зэрэг 3-2 энергийн аж үйлсэн сөрөглөлийг бүхий чарам байгуулжээ. Шинжангийн энергийн давуулгыг улсын энергийн амар түвшнийг батламжлах чухал гүчин, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахгуулах зангилгын хөдөлгөгч гүчин, Албин цэн олон тэмнэ ардын амьдралын зул жиргэлийг нэмэгдүүлэх Батбек туларл болгон хөөрүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас зааж гаргасан юм. 15-р 5 жилийн хугацаанд шинэ гэлж анаа уурхай хайх шүтлэлтэн дайлт хөдөлгөн ажиллагаа гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Нэкеск дайлт хөдөлгөн чанартай уурхан гаралтын эквайлгийг батламжлах гол урам ба залгамжийн урныг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Бузурдлгүй хайм байцааж малтхыг чангадхыж, шинжилхүүн техник мэрэжлэн шинийг үйсгүй ба, уурханы үлсэн кориана гүнзгэ уусулцулыг ахгүүлж, шин чинэр нь үйлдвэрлэн хүчиг идэв гадаа хөгжүүлэх хэрэгтэй. Уурхан гаралт нэхвайлгийг хайм байцааж нь энэ хөгжүүлэх ба, хамьярлд өөрчилдэг бүхэл цогцоор ухаалн төлөвлөх, хамжилцан ахгүүлхийг чангадхыж, Эмшинданган уурхан гаралтын эквайлгийг хайм байцааж нэг хөгжүүлгийг голдлохдоо дэмжиж, эквайлгийн нэг хөгжүүлсэн аш горлохоор тухайн газартаа аш гүртэж, ардын амьдралд аш гүртэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас ааж гаргасан 15-р 5 жилийн хугацаанд шин хэлбэрн аж үйлдвэржилтийг ахгуулах энэ зангилгын үүргийг батэсэмшиж, ойн жулхо, бузурдалгүй болохго, уусцлын хөгжүүлгийг чиглэлийг баримтлж, Хөгжилт болдон амар түвшнийг нэн сайнаар нэгдэлдэ төлөвлөж, дэрлдэг гүштэй аж үйлсэн сөрөглөлийг төрөтгөн бүрдүүлж, онцлогтой давуулагтай өдгөөчлсөн аж үйлсэн системийг байгуулж, дундад үйлсэн хэлбэрийн өдгөөчлөлтний Шинжаангийн үйлдвэрлэгийг ахгуулахтай бүтсэн сүйр болон аж үйлсэн тулгарлыг баттгах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чиглэж үзье. 15-р 5 жилийн хугацаанд Намын төвхөрөөс Шинжаанд болгосон 5-2 дайлт хөдөлгөөн байр тогтоолтыг нүдлж, улсын хэрэгцээ Шинжаангийн чиглэл, иргэжийн чиглэлд сүйрлэн, тухайн газрын боттой байдалд тохируулна, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг төрөлтгөн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Бузурдлгүй хэмнэн аж үйлдвэр тараалангийн үйлдвэрлэлийн мал нашгшмиг боловсруулах, нийгмийн хувц хунар, соёл зугаацал зэрэг голдлох аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дээшлүүлж, Шин энерги, шин материал, төрөнө тунгалал үйлдэн гэх бузурдалгүй орчин тойрны хамгаалалт, шин гүйн сураг зангийн мэрэгжил болон дураагаар нисгэ аж ахуй зэрэг шинэс гүгсэн аж үйлсийг боожуулах нэгтгэж, зохиомл ойнлог бузурдалгүй устрагчин бэлгийн энерги, нүүстрчин давх ёслон гадагшлуулахгүй нүүрсэн бэлгийн энерги, амтүдсэн үйлдэн гэх ба, агаар сансрын сүрэг зан зэрэг эрэгчэн аж үйлсийг урчлан байрлуулжээ. Голдлогтой нарин хуаасн кюрана аж үйлсэн келкасыг төгөлдөржүүлж, давуулагтай аж үйлсэн сөрөглөлн чидивгэн дэсэн илэрка дээшлсэн дээр яс чинартай хөгжүүлтэн байдлыг бүрүүлдүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас ааж гаргасан Үзмэн аркын аж үйлс бол манурлан онцлогтой давуулагтай аж үйлс ба газаттай сол

0: гэх нэрнэ хууц болно. Онцлогтой Веземсн ажилсан дэмжлэгийн төрин бодлогыг нэгдэлдээ төлөвлөн сайнаар гэргэлжээ. Архинерки үзмэн сүйрэн гадрын ялч нэрийг дээгчүүлэн дэс дэвшүүлхийг дүрэгт хийж, ажахлуулыг боловсруулах ба ижи бүрдүүлхэд шидбран дээгчүүлхдээ дэмжиж, том гаралтан орно нэртэмгийг ухаарлан таньцуулах ажлыг эргэн дэлгүйгээр өрнүүлжээ. Кэргэл гана зах дэлгүүргийг идэв гадаа нээж, үзмэн арх ба көрөнгөн мэнгэн батламжийг чангадахыж, үзмэн архын ажиулсан дээр ялч нэртэй гөвжүүлдэг акуулах гэрэхтэй гэв. Көрөнгөн мэнгэн батламжийг чангадахыж, үзмэн архын ажиулсан дээр ялч нэртэй гөвжүүлдэг акуулах гэрэхтэй гэв. Гурал бас бүсүүс зүйлсийг судлан яралцва.
1: Шинжаангийн радио телевизийн чимээн 5 сарын 14-ний өдөр Шинжаангийн Яндуулаан нийрэмштэй эмийн үйлсийн хүн нийлсэн хзгаард компани Хитэд эм үндэснээ эмийн ажиулсан Кралинкийн төрөл зүлжин гэдэр ашиглалтын урва. Эм болвол Биг Шинжаангийн анхдагчийг Хитэд эм үндэснээ эмийн оюнчгсэн үйлдвэрлэлийн сүрэн газар болох вэ гэд. Шинжаангийн үндэснээ эмийн ажиулс оюнчгсэн үйлдвэрлэл зүгэ чихэл нэг алхам алгасныг харуулж байна. Ажиулсан Кралингийн үйлдвэрлэлийн тонот гэрэмжиг цөм алс элмшлэр ажилуулж болох вэ гэд. Усан, цагалгаан, шатамхаки зэрэг энерги хоригдлыг эзэмдлийн төвөөс тоо баримтыг нь цаг даруун цуглуулж задлан шилдэгжүүлэхдээ дөкөн болгоно. Шинжаангийн Яндуулаан нийрэмштэй эмийн үйлсийн хүн нийлсэн хзгаарт компани Ерэнгэ Сахрал Хуанли хэлэхдээ цаг даруун дамжуулах ба тэмдэглэж задлалд хийхдээ дөкөн болгоно. Хөөштө энергиг нэг нарилаг унавчтайгаар хуваарлана. Жил бүрийн цахалгаан ариулахыг хэмжээ 3258 төмөн градус байж, хоёр төмөн 2000 тонна нүүстрэгчийн давхар өслөн гадагшлуултыг басахгүй байгаад, хоёр төмөн 900 тонна бузар усны гадагшлуултыг басахна гэвэ. Тус төрөл зүйлийн ашиглалтад оруулснаас хойр, жилийн түүхэ эмийн зэрэг илгэрүүлэн гаргах чидүүрийн 5000 тоннад хүрч, мөхлөг эмээс 5-6 дүншир ууту, хаптхай эмээс 5-6 дүншир үйлдвэрлэнэ. Удаа, компани гол үйлдэхэн болохо, ижи хогийн нэгтээ Өзбекистанд дамслуулж, дараалхамдөө Хасгастан, Кыргызстан зэрэг дунд Азиан улсмуудын зах дэлгүүртөө оруулнэ. Ажилсан Кралын ашиглалтад орохыг тахалдан, Шинжаангийн анхдагч хитэд эмийн нэгцэг нэг төрлийн шинийг үүсгэсэн эм болохо, холмог дайрлахт бина пүши мөхлөг эмийг шин үйлдвэрлэлийн шугамдөө үйлдвэрлэж, энэ жил нэг дүншир шахуу төгөргөн борлуулалтын үйлдэхнээ өртгийг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Ерөмжийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлтийн нуруун Шин хот районы ажилтур ба сүрэг занжилтын төвчин ажахлуулын үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Ван Шауфиг хэлэхдээ ажахлуул ашиглалтад оруулснаас хойр үйлдвэрлэлийн чидвэрийн нэмэгдлийн хэмжээ нь ам бидсэн эмэмлэгийн ажилсан үйлдэн гэхийг хэсгийг шууд тулаарлаж ажилсан хэлхээс нь эхнэ гогцоно ажахлуулын хөвжлт ба сүйлжин гогцоно үйлгэнэ крана хөвжлтийг дайшлна. Амбидсэн эмэмлэгийн ажилс өртгөн хэлхээс нь дээрсэр ба дээд дэсүгэ давшхыг ахуулна гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Улсын замын тав дулаа дугаар шугамын жингас голшин гүрхүү засмын замын төрөлцөлн гол цогцсон байдлагын ажлыг. Одоо нэгэнт үндсэн нь биелүүлж Яг 6 дугаар сарын 30-ны өдөр бэхшүүмийг байгуулж болох харалт зүйг бэх гүжаар нь шугтуул хийж байна. Тухайн цагт Кореада Илэн голын Канада дахны зурвас гадраан харилцах засмын замын их нэвтрэх замыг нэмэгдүүлэх болно. Илэн голын Канадагаар урж гарах 2 дугаар зурвас засмын замын гол нэвтрэх зам болсон хэд. Улсын замын 5-7 дугаар шугамын жин голын засмын замын бэх үтийн барыг 22 545 км байж. Ленгон хургасан чүргэн хурцаа засмын замыг залгаж, Илэн голын Кэнда болон Бурталж үг гэхэд Эмшиньянгийн гадар орн болон улсын дотоодын бүсүүд мөч хотыг холов ба. Засмын замыг хос чиглэлийн дээрэн машин тэрэгнээс замтаа 1-р дэсэн засмын замын баримжаагаар битэн байгуулж, бүх шугамд нийт 55 тахт 5 нөхөн зам гэхэд Харилцан нэвтрэх босоо сулулцаа тагт. Үйлчилгээний уран зэрэг иж бүрдүүлэх тоног төхрөмжийг тогруулж, тагт ба нэгэн замын харьцлын 149.16 хэвдгэр байна.

0: Энд хэд тэнгэр уулын онц утас нэхэн замын бүкүүтийн 11.9 км шахуу байж, багцалтар 5-р сарын надгар нэхэн замын барилгын ажлыг бүх талаар дуусгах болно. Тэрэлзүлэн 2-р даашлалтын хэсгэн нэхэн замын ажлын ангийн дарга хатан мэн хэлэхтэн. Нэхэн зам нэлээд утас болохоор бидний энерги арилгыг хэлбар нь давтамж хуурхайхаа агаар зохицуулагч давтамж хуур гайх салхи нэвтрүүлэх машины хэрэг л ба. Тэр энэ нөхөн доторх агаарын чинэрийг өнцөлж салхины хэмжээ их багыг абдуур тохируулж болно гэв. Бүх өмнө эзэмдлийн чинэртэй барилга болох бүр бурхсна онц их тагтны гол цогцсон барилгын ажил нэгэнд бүгд дарын дуусч юм болвол бүх Шинжаанг нь удаа байгуулж байгаа төрөлцөлийн доторх тулаарн эндрийн хэмжээ болон алгслаар хамгийн их өргөлжүүлсэн жигд бүтэд тахт болохгүй гэдэг. Бикутин 938 м байж хамгийн өндөр гол тулаарын 144 м гэрнэ. Тэрэлцүүлэн 2-р даашлалтын хэсгэн тэрэлцүүлэн дээд сакрал Левен Сайкелхтан. Барилгын бик юцтой 3 хэмжээтэй туужилсан загварыг байгуулж барилгын дураа амбал төслийг шилдэгжүүлэх бүх явцыг үзэж болох болгон хамьярн эзэмтгийг биелүүлж их алгасалда эндр тулаард барилгын ажлын мэрэгдлэн бэрхсэдвэг нарлаг онуч дагарч хийдвэрл байгива. Одоо илэн голын көндан газаран харилцах тэргэн хуртуу засмун зам их нэвтрэх зам энэ голд лейнгон хоруусан тэргэн хуртуу засмун зам талкин даваны кэсгт түшгэлж байна. Энэ хэсэг замныг нэвтрүүлсэн цагийн нийлээд эрт байж наар цаар өнгөрхөн машин тэргийн нөдрөх тутам нэмэгдхий тахалдан замын эзэнэлтэн дараас нь нийлээд их юм. Жин гулзан засмын зам байгуулагдсана дараа гулс хотоос өрөмж хоттой хэрэгтэй талхин даваана замын хэсгээр эргэн явахч хэлгүүлж машин эргэн айлын зайг 90 км ахарлахыж машин эргэл айлах цагийг 8 цаг шаху байсныг 6 цаг орчин болгон ахартахна.
1: Шинжаан радио телевиз хураан сүрүүлжилэгч Ван Дун Шүбигийн медаснаар улбол 5 сарын 16-ны өдөр зэмдэгчдийн хавсрын төсөлж ажил олуултыг акулхо Еркашиг батламжилж урлагаа нэмгдүүлэхийг дэмжихээр гол зэд болгосон. 2026 оны Евран сас хорны зэмдэгчдийн ажил олуултыг хавсрын төсөлх тусгай зүйлийн хөтөлбөрийг Хызыл сүгийн хыргыз эврэн засгчуудыг эхлүүлж, зэмдэгчдийн дээр ясч нартай гүйц ажил олголтыг гүш нэмэрлвэ. Хөдөлвэрийн тухайн саранд Хызыл сүү жүү, Ах сүү, Хашхар зэрэг газар орнаас ирсэн. Хуурсан 70 дулаан шилдэг ажилчин хэрэглэх ажахлуул цуглурч, 5429 ажлын байр хангааж, нэхмэл хувцах хунур, байрлага, сугасан зэрэг олон ажил төрлийг хамарч. Атуш хотын Чэнгуан нэрмштэй хам бидсэн хамьяралтын хзгаартай хариуцлагатай компани бичгийн ажилтан Дилнур Курбан келихтэн. Цус удаагийн ажилтны эсгэл сүглранд бидэнд цэвэрлэгч, амрыг хамгаалагч зэрэг аливаа зүйлийн ажлын байр байх вэ гэд асуул авлах халамжил маш дээр байж. Нэгтээ маш олон хүн бидэнтэй ан халах минь ажил олголтын санамж тогтолсоо. Манай компани олгомж харгалзалч гээ маш сайн. Хөөштө тэдэн бидэнтэй амжилттайгаар гэрээ тогтолцож ажилд орохыг хүсэж байна гэвэ. Ажил хаягч Талайбек Турган Баяа нэг ажиллалтаа ан халахм ажил олголтын санамж тогтолсоо. Тэргэлэгтэн их сайн санагдж байна. Цалин гөлс олгомжийн ч гэсэн маш хүсэн хүлээж байна. Нүрдэн шилгалтын мэдэгдэл олохыг хүсэж байна гэвэ. Хөдөлбөрийн тухайн сарганд бас ажил мэргэжлийн жолаадлах кейк Тэрэн бодлогыг ухаарлын ярах, Еркашгийг батламжлах зэрэг олон нийтийн үйлчилгээний орны гаргаж, ажилтнууд нийгмийн даатгалын нөхөр, үрчидвэрийн боловсролтой, үйлс битак зээлгээ, Еркашгийн хамгаалалт зэрэг голдлогтой тэрэн бодлоготой байрлуулэн, ажил хайгсд нэгдэн нэгээр тэрэн бодлогын тайлмж хангаава. Хызыл сүр жүгийн кюмнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн төвчнө чидвэртнэ үйлчлэг ба үйлс битак салан хариуцлагатэн. Ли Юан Юан келихтэн бидэн зэмдэгчдийн ажил олголтын хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж Еркашгийн батламжийг чангадах ба хөөштө нарилаг оновчтойгоор хавсрын туслахыг өргөжлөө нөрнөөлж ажил олголтын арга замыг өргөтгөж зэмдэг хүмүүстэй хэрэгжлтийн нүрэгтэйлгийг хамтар идэв.

0: нэг ивэ.
1: Шинжангын радио телесурам сургуулжлагч Ган Ингин медальсар болвол 5-р сарын 15-ны өдөр Кислинген бийлүүлж Барана Гюльгана шин айныг эхлүүлээ гэх Еврон засгурна Барана Гюльгана ажил төрлөн ажилтны элск тусга царынгийн цуглараг үрэмч хултты эркэлвэ. Тусудагын ажилтны элск цуглараг Еврон засгурна олон нийтэн ажил болуултын үйлчилгэна төв. Еврон засгурна Барана Гюльгана ажил төрлөн нийгэмдэг голлод эркэлвэ. Ажилтны элск тухан царынд бикорна 40 гэдэн Барана Гюльгана ажил көмөрглөн хадгалах эзэн өлтө. Зөөлтөн тохрол болдоо. Хангалган хэлгэсэн хамьярлд. Барана Гюльгана кэргэлэгчтний үйлчлэгээ. Көмөрглөн хадгалж хуан илг зэрэг 1300 өнгөрө хардлын байр хангасан байна. Шинянгийн кэдаж ахуугийн их сургуулийн 4-р удаа сурагч Мурадла Муса хэлхтэн. Ажахлуулчик улан бегата ажлын байрна чинэр чин сайн нилаад сайн байна. Миний нилаад санамжтай ажлын байрн болвол дундуд усан газаад нь зөөлтн хөвний илүүсэн хязгаарт компаниг нь Барана Гюльгана тусга ажилтна ажлын байрн болно. Кэрва сургал төгсөн мэгцөө ажилда гарах ажлын байр ул чадвал миний сгар маш сайн байна гэв. Шинжангын жису түүний эрмэртэй хангалган хэлгэсэн хамьярлтан хязгаарт компаниг нь ажилтны өвдлийн тусга ажилтан лин ли сургуулжлагч хэлэхтэй нь. Шинжангын кил алсалсан арлж нь чүргэн гөвжилтийг дахвал нь ажахлуул көмөрглөн хадгалхын эзэн өвдө. Кил алсалан бомбт мэдүүлг. Зөөлтөн тохорлуул зэрэг тусга мэрэгзлийн чидбэрт нь бачим хэрэгсэж байна. Энэ 30 гэдэн хэм элсгар төлөвлөж байна. Заскын дурднаас байгуулсан энэ тусга царангийн ажилтны элсгэ тавцан маш сайн байж. Барана Гюльгана ажил төрлийн хэрэгцээ шаардлагад нарилаг онцлог хандуулсан болохоор биднийг тогрохд чидвэрт нэг төргөн ул чадах болгоо гэв. Тухайн царанд бас ажил мэрэгжлийн төлөвжүүлгээ, төрөн бодлого нь зөвлөмж өг. AIR ажил мэрэгжлийн кепчнэрийг шилгэн үнэлэх зэрэг үйлчилгээний уран гаргажээ. Еврон засгарны олон нийтийн ажил голголтын үйлчлэгэнэ төвийн Кюмнакишны Икбалгийн хэлсэн дэд дарга Лиу Хаужи хэлэхтэн. Еврон засгарны олон нийтийн ажил голголтын үйлчлэгэнэ төв олон нийтийн ажил голголтын үйлчлэгэнэ хэлбэрийг татралтгүй шилдэгжүүлжээ. Чидвэртнийг уруулах ба кемжилгийг залгуулдуулах утга хугацаана битэмжтэй тогтцыг бэрэншүүлжээ. Еврон засгарны альва төрлийн ажил төрлийн нийгэмлэг нь харилцаа хамтрал цаа гэж чангадах нь Күрэ хуасан, ажил төрөл хуасан, тусга мэржил хуасан, тусга тарангын ажилтны элсгэ цуглараг кевинжил нь өрнүүл нагива.
0: Шинжангна радио тилус хуран ерінгасын шимаан. Уда, ман урна кевин дарха ажил нэхтэ үнсэнтан дуусжи, алва газар чихилгий хуцана тарамлин газарын хамиярлтын шаттуурва. Энгэсэ хуцанда ахсу хотын 911 өнгөрөө төмөн мөө кэвэн чихилгий хуцана ургултын зангилгын шатта уржи. Хартал болгасна дусгул тусахна жинхэн таралингийн талбайдыг хөрхтө. Ис сөрлигий таримлийн тагда буцаан оруулху. Нарлик хэмжатайгаар тарих. Ус бордүргий нэг цогжуулху зэргий мэргэжлийн хэргэлтийн аш тусар. Энгэсэ кэвэнгийн газрын чихилгий хэмжаан Зуна 95 хэвдэг хэрчээ. Жинхэн таралингийн талбайн хамьяарагч Турсанжан Мамат таньцуулын гэлэхтэй. Таралингийн талбайд нэг төмөн мөг хөвөн тарж. 4-р сарын 20-ний өдөр тарж дүүсэх ба. Тарж дүүснэ дараа 15 өдөрт нэг удаа химийн аргаар эзэмдэж. Одоо болохдоо бидэн 3-р удаа химийн аргаар эзэмдэхээр бэлтгэж байна. Энэ хугацаанд чихэн дутгцсан газарт чих нөхөрлжээ. Мэргэжлийн аргаар өөс арилгах нь энэ жил дээр хураалт олохоор чирмэнэ гэвэ. Ахсу хотын альва сум болгосон тараалингийн мэргэжлийн тусга ажилтныг байршуулан тарьмын газарт гүнзгий харуулан кэвэнгийн тараашд химийн аргаар тохируулан эзэмдэх шинжил хуанчаар бордур оруулах зэрэг аргыг тайлбарлан ярьж нэгдийн нэгээр мэргэжлийн жулаадл хангава. Энэ жил манурын кэвэнгийн үйлдвэрлэлийн бичгийг тасралтгүй тохируулан шилдэгжүүлж Кэвэнгийн үйлдвэрлэлийн давуулаг гаралтын нуран зүг төвлөрөхтэй хөтлөн жолаад иж. Дуур хураалтай кэвэнгийн нуран кэвэн дарих талбайг алхам алхмаар тохируулан багсахыг имх тараатай хөтлөн жолаад ба. Хөө Шинжангын уламжлалт кэвэн дарих

0: том шан болсны хөвдө. Манас шинэ көн дарах ажил нэгтэ бүгдээрэн дууссаа. Лянжуху балгасна таян мё тосхна мэнгэн мүү көнгийн тарвлын газарта тараачин өрх чилгэр тунглаг цаг үрийг амжин. Көнгийн тарвлын газрын хаврын үсэлтийн ажлыг өрнүүлж байна. Тосхна ард жанжи күн таньчлын элэгтэн уда ус бор дүрэгий нэг сохсчулсан үсэлтийн системийг хэргэлж Кюмна күшінді әріпті, цагты әріпті мөрттен басы, дейір бітімш тағар үс әрүлвай. Тәржі олсынаас хуру, эн үсін чекі цагта нэрсийм. Бидім басы маш үргіш тағар үсілва. Энжіл маш сан хуралт олғықты итгішуаным гивай. Энжіл, маны урна көйін тарихы ақсы бүкіл зоқсар нидін жилин әділ хусандгасы түргін болж, көйінген чекіна үргултин байдал нелесан байна.
1: Шинжангын радио телевизорын сурулжилыгчи Янгруугийн медиа сарвалуулу. 2025 оноос 2026 оноо дулааламж хангах улирал төгс наснаар Бикорн аливаа газар илж хангах тунах төхөөрөмж нь үйлдэн дулааламж хангах хугацаанд илэрсэн асуудлыг суннар засах ажлыг салгаагаар өрнүүлж дараа нэг дулааламж хангах улиралд гүйц бэлтгэлгэж байна. Илж хангах тунах төхөөрөмж нь үйлдэн дулааламж хангах хугацаанд илэрсэн асуудлыг суннар засах ажил болвол Дару зунавларлын дулааламж хангахгүй хугацааг ашиглан илж хангах тунаг төхөөрөмжийг байцаан сэлбэн засах, ашлын хамгаалах ба өөрчилж, тунаг төхөөрөмжийг хамгийн сайн байдалд байлгаж, энэ үйл хөдөн хаврын дулааламж хангах улирлын хугацаанд тунаг төхөөрөмж нь амар түвшин тогтуулнаар ажиллахыг батлах явдал болно. Кэдэн өдрөөс нар Шинжангын Витай нэрмэгтэй илжин хүчнө хөвний илүүсэн хязгаарт компани Яг харьяат урнаанан доторг 2450 төмөнд тэгтэрлж мэтрэн илж хангах талба. 14 төмөнд өнгөр өрх суугаалард нь илж хангах тунаг төхөөрөмжийг нарилаг жүлэн байцаан засч, үйн улмаар илж хангах үр битэмжийг дээгжүүлэх болно. Компанийн хэрэглэгчдийн үйлчилгээ нь хариуцлагат нь зөнгөй бий сургуулжлагч гэлэхтэн. Компанийн тогтлоос нь өвлөн дулааламж хангах хугацаанд илэрсэн асуудлыг зунаар засах ажлын төлөвлөгдө. 71 зүйлийн арга хэмжээг нэрлэгжүүлвэ. Энд гурын зуухын гэрн илж сулх эртана тунаг төхөөрөмжийг байцаан сэлбэн засч арчлан хамгаалах. Ус нь гоос нь хоолон хэсгийг сулх. Орон суцын төргөн суугаалард нь хэрэглэгчдийн үзрэн хэсгэн ки гадуршлахуу нээлгийг солох. Зарим ил хоолон хэсгийг дулааны хадгалах болгоны шийдвэрлэх зэрэг багтана. Бидэн дулаалам зогсон чгийн үйлчилгээ нь зогсоохгүй юм. Суугаалард ямар асуудал байвал манай үйлчилгээний утастай цагдааруудын утастайж болно гэвэн. Иримч хотын шатанха ки болон илж хангах батламжийн үйлчилгээ нь төвн зах дэлгүр нь үйлчилгээ нь салан дарга ян хайхуа таньчлан гэлэхтэн. Энэ жил нь хот болгосны илж хангах үйлэн дулааламж хангах хугацаанд илэрсэн асуудлыг зунар засах ажилд оролцсон дулааламж хангах ажаглуулах хэрэгсэн байж. Бих хотын алба аруайн шаныг хамарва. Энэ жил 3-р сарын дунсч ба сүйэлчээр Бид нь 2025 оноос 2026 оноо дулааламж хангах хугацаанд илж хангах тухай заалдлын байдал бас илж хангах саад харшин байдлыг эмхтгэн дэглэж судлан магадлсан байгаад ажил нь их тансыг байгуулж альва илж хангах нэгсдэх буулгаж эврийн нэгцийн ан ажлын боттой байдалтай гам үйлдэл нь төлөвлөх тогтоов. Байцаан сэлбэн засах мэрэгжлийн өөрчлөлтөнд төрөлзөл 188 байж. Одоо 6 байцаан сэлбэн засах мэрэгжлийн өөрчлөлтөнд төрөлзөлийг нэгэнт биелүүлж. 70% төрөлзөлийг яг хэрэгжүүлж. Үлдсэн 110 төрөлзөл яг барилгын ажлын өмдөг бэлтгэл ажил хийж байна. Барагцалтар 9-р сарын дунджаар бүгдийг нь дуусгана гэв. Одоо манурлах хот болгосон төвлөрлөн илж хангах хуулааны 90 ковтын 26700 км байж. Илч үйсгэгч 840 сүйр. Илч сулх өртөө 8535 сүйр байна. Еврон засхурны уран сууц ба хот хөдөөгийн бетон байгуулалтын кенким нь хотын хамьерлт кинэлдэн газрын дээд дарга шуунан сургуулж лэжтгэлхтэн. Энэ жил Бектал нь илж хангахад тоног төхрөмжийг ихээр цэгцлэн засахыг нэгдэлтэй төлөвлөн хэрэгжүүлнэ. Үүнд илж үйсгэгчд тоног төхрөмжийг байцаан сэлбэн засах ба өөрчлөлт. Гуужирсан хоолон төрийг шинтэх нь өөрчлөлт. Илж сулах эртаг дэс дэвшүүлэн өөрчлөлт ба хэрэглэгчийн үзрэн асуудлыг тусгаж цэгцлэн засах багтна. Бидэн илж үйсгэгчийг шинаас байгуулан өөрчлөлгийг төрөгдгөн ахгуулж, бих Шинжангийн илж үйсгэгчийн батламжийн чадварыг дээшлүүлнэ. Хоолон төрн холвалж нэвтрэлцэх зэрэг төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг чангадахыг, ажлуулан 20 жилаас давсан хоригдлаар нэлээд их хоолон төрийг урдлаар өөрчилж, жилэн дотор хот болгосны илж хангах хоолон төрийг 300 км шинтэх нь өөрчлөхөөр төлөвлөж байна. Цэвэр илж үсгэгчийг ашиглахыг идэв гэдэгээр дэлгэрүүлж, гуучин орон сууцны төргийг өрх хуван өөрчлөлт, гадар кермэн дулааныг хамгаалахыг голдлогтой ахгуулж, хэрэглэгчийн үзрэн илж хангах эр бүтэмжийг дээшлүүлнэ гэв.
2: Үсгэлөнтө сайхан дундад улсын аялалаа.
0: Шинжаан радио телевизхураан чимээн. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл Ерөмч хотын агаарын яс чанарын шилгэр тунгалаг өдрийн тоо 77-ны өдөртө хүрчээ. Адил хугацаанаас 4 өдөр нэмэгдэж, баримжаатай хүрсэн хэмжээ нь 94.2% хүрчээ. Адил хугацаанаас 103.3% нэмэгдвэ. Харин шинхэн өнгөрсөн 2025 онд Ерөмчийн агаарын яс чанарын шилгэр тунгалаг өдрийн тоо 318 өдөртө хүрчээ. 2 жил дараалан 310 өдрөөс дээгшээ тогтуржиж, кинин гэмсэн тэмдэглэлтэй улснаас нарко түүгийн шин дээр тэмдэглэл үүсгэв. 5-р сарын Ерөмчийн ардын цэцэрлэгт өмөдн нугаарч, Цөөхөн бүс хотын нард эндэс хэлүүлсэн алхална. Ерөмч хотын нард Фунбо хэлэхтэн. Энд төр нэрхтээ сэтгэл санаа их тааламжтай уулдаг. Нугаарлтын маш сайн бэгэд огторохчгээ маш цэлмэг тунгалаг байна. Ийм цэлмэг тунгалаг өдрийн тоо улмаас улам уулширва. Заримдаа мас тэсгэлгөө кедэн гэрэл зүрх сүйдрүүлдэг. Ерөмчтэй амьдрахт суул жиргалтай сэтгэлгээ нэлээ чанга байна гэвэ. Цэлмэг тунгалаг өдр уулширсны Ерөмч Ажиулс энерги зам харалцаа зөөлтөс зэрэг 3-2 бүтцтэй тэншаарлтыг хийснээс улсын юм. Ерөнч хотын 8 ахуйгийн орчин төрнөө тувчин агар мандлын орчин төрнөө салан дарах Лишерви сүрүүлжүүлэгч хэлэхтэй. 2025 оны адаг хүртэл би хотын бэбик нүүрс гэргэлх аж ахлуул цөм нүүрсийг арын цэвэр дээр өвтөмжтэй ашиглах сүйр баримжана кир хэмжанаас дээгш болж. Нүүрс шатаах машин цогцлуурын кеттур гадагшлуултын өөрчлөлтийг бүх талаар биелүүлвэ. 14-р 5 жилаас наар бидэн 5,400,000 өрхийн нүүрс төлжи илжи хангаах тунут гэрэмжин байгалийн шатамгаа кигээр нүүрсийг орлуулах, цахалгаагаар нүүрсийг орлуулах төрөл зүйл ба 2,653 сүйр тараалан малаж ахуйгийн үйлдвэрлэлийн кюрана сул нүүрсийг орлуулах төрөл зүйлийг биелүүлвэ. Бидэн салхины өгчээр цахалгаа гарах, нарны энергиар цахалгаа гарах зэрэг шин энергиг ихээр хөгжүүлж, бүх хотын шин энерги машин зогсдур 9,397 төмөн 6,000 кВт хөрчээ. Ерэнгээ цахалгаа гарах машин цогцлбортгүй эзлэлхий харьцлын 175.5% хөрчээ. Энергийн бүтц үргэлжлэн бузурдалгоо дуур нүүстрэвчтэй зүг келвараа хөөрүүлж байна гэвэ. Аж үйлдвэр ба зам харилцаа болбол агар мандлын засалтын хоёр гол ажлын тал руу болно. Удаа Ерөмч хотын 25 голдлогтой аж ахлуул бузурдал бидсэн гадагшлуултыг багсгах 298 төрөл зүйлийг биелүүлж, жилийн бузурдал бидсэн гадагшлуултыг багсгах чидүүрийн нэгтмэн 5,400 тоннад гэрвэ. 5 цемонтын аж ахлуул кеттур гадагшлуултай болгоно өөрчлөлхийг биелүүлвэ. Зам харилцааны кюранд улсын 3-р шатын машин тэрэгнэ бузурдал бидсэн гадагшлуултын баримжаа гихгээд түнээс дурагшгүй цэю тусна ацана машин тэрэгнээс нэгтээ нэгтмэн 1,300 өнгөрийг шигшигдүүлж, шин энерги нийтэн машин тэрэгнэ Кэлсне машин тэрэгэн зэрэг машин тэрэгнээс нэгтмэн 3,000 өнгөрийг шинаас нэмэгдүүлэн шинтэх вэ. Лишүви хэлэхтэй бидэн нарлаг унштайгаар бузурдлыг засах, шинжил ухаанчаар бузурдлыг засах, хууль ёсоор бузардлыг засахыг

0: хизээд баримтлж, агаар мандлын засалтын үр өтөмжийг үргэлжлэн бэхжүүлэн дээгчлүүлж, олон төмнөө амахуугийн улттай сэтгэлгээ, зул жиргалтай сэтгэл болон сэтгэл ханамжтай хэмжээгийн тасралтгүй дээгчлүүлнэ гэвэ.
1: Шинэнгийн радио телесурам сурвалжлагч Жуэ Цэнгийн медиал сурвал бол 5 дугаар сарын 15-ны өдөр 2026 оны дундад үлсэн цаглан холбооны Шинэнгийн компанийг Кэнье Ойнлог Юлн ИАЙ ба ажиллагаагүй үйл дуусын гэхэд Сони Меданы итгэх хурал өрөмжт хийгдэж ИАЙ болон үйлэн бодлыг үүсэлцүүлсэн айлуулан тооцсон нэр битэлийг төлөрнөгөр дийлгэн зүйлжээ. Шинэнгийн тооцсон онцсон хөгжүүлт шинэ амжилтлан гүш нэмэлвэ. Сони Меданы итгэх хурлын тухайн саранд ардуулын амьдралд өөрчлөлт, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн мэдрэмжээр бэлхэм аль төрлийн тооцсон хэрэглэлтийн кинсэн анхаарлыг татж, мянган саяны гэр бүлийн сүлжээгийн дэстэвшүүлэг, 5G мэрэгжлийг ботдоруулахаас аваад AI-аар чидэмж олгосон оюуны амьдралын ах байдлын үзэл хөртөл. Тухайн царингийн олон төмөнд шинэ мэрэгжлийн авч ирсэн дөхөн төргөн ба дээр битэмжиг шууд мэдрүүлвэ. Дундад улсын цаглан холбооны Шинжангийн компанийг сахт илгэрэн хэлсэн дэд эрхлэгч Гун Лэй Халихтан. Та гар утсаан нээж баран дээр өнцгт 5G гэж илэрсэн юу? Эсхла 5G A гэж илэрсэн юу гэдгийг үзэж болно. Гэрва 5G A гэж илэрсэн болвол таныгэнд 5G E-гэн сүлжэна дока хамарсан уран бүтээл урсны гэрчилж байна. Жишээлбэл Шинжангийн Кэлбэмгийн Кэттисн хамтарсан уралдаана талбарт хамтар урсан кинс энэ дас харааны давтамж юу юу зураг дамжуулбал ийм болон кэм лапта баахан сүлжэна түгжрэл ба хөөштөл үйсч мэднэ. Тэвгэл миний энд 5G энэ сүлжэна докаг хамарсан болвол урдаар миний харааны давтамж ба зургийг дамжуулжээ. Мэдэ харилцаана батламжнийн саадгүй болно гэвэ. Ардын амдралд ашкүртак тоочулсан үйлчлэг асхаса тус удаагийн сони медан ийтлэг хурал бас ажахлуулд ашкүртак сасгта ашкүртак хоёр тоон кескин тоочулсан шийдвэрлэг төслийг голдлогта гаргаж альва ажил төрлөн тоочлуулт хоёр жил зүгийг хэлбаран хөрүүлэх хэрэгцээ шаардлагатай нарилг онцтойгоор салгуулдуулма. Ажахлуулд ашкүртак талаары Тэнжи үйлэн AI тавцангийг нэгэнд оюнч кодаж авах уу, оюндаг үйлдэн кэх зэрэг олон гранд гүнзгэ гэргэлжээ. Нисгүр ара тармилан гатрыг тээрэн байцаах, үйлдүрн ясчинрын оюндаг байцал зэрэг шин мэрэгжлэн кэргэлэгтэйн ажахлуулыг хавтурн эвэрн үрткийг нь дургшлуулн үйрэ ашгийг нь нэмэгдүүл ба. Засгта ашкүртаг талаар засгийн өвдлэн үйлэн энцэн шатан засалтын том загвар бачин байдлыг аргацхай хамьяралтан тооцсон тавцан зэргийн хэрэглэлтийг бүх талаар бодлооруулжээ. Хотын засалтыг нэн нарлаг засгийн өвдлийн үйлчилгийг нэн дөхөм төргөн болгоход хүч нэмэрлвэ. Дундад улсын цаглан холбооны Шинжангийн компанийг намын хураан гишүүн гээд 90 сакрл Ян Дунфэн хэлэхтэн. Одоо хангас 8 төрлөнд тооцсон ажилтнаа сүйрэн дээр жилэн адаг болоход 50 гэдэн тооцолсон ажилтныг хангаж, альва ажил төрлийн ясчинарыг дээгтүүлэн юрэг ашгийг нэмэгдүүлэхдэг хүч нэмэрлж, Шинжангийн дээр ясчинартай хөгжүүлдэг нэн санаар үйлчилнэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесхураан сүрүүлжлэгч Тангшуэ Чанами даснаар болвол, шидэр, хэрэя шэна дутаадий хамгаалахад өвчин аламна талгасын энэ камбулун хэрэя гэх харана даптамжин дугаар нэг зүрс тусламж гуйх үлдээсэн үгийг хурааж авчээ. Гадар орондоо сүрүүлсэж байгаа нэг оюутан гэрингийн сарга цэцгийг түйж хураах кюмгод санаа зовжээ. Цагдаан талгасаас тусламж гуйжээ. Байдлыг мэснээс хоороо кирэшэнэ дутаатыг хамгаалахад өвчнө ардын цагдаа тусалхуу цагдаа санаажилгасан гертин гэрчээ. Тарааш нь өрхийг хавсрын дөрмөө газрын сарга цэцгийг түйж хурааж өгчээ. Энэхүү сэтгэлийг дулаацуулсан үйл ажиллагаа нь олон төмнөө магтаал сайшаалыг ихээр олва. Үйг үлдээжээ тусламж гуйсан Адал Али болвол шхазын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн сүрэгч болох байгаад гэрин Кириачана Арал сумны 5 тоохрах тосхонд байна. Адал Али сүрүүлжлэгчтэй хэлэхтэй.

0: Аавм жилийн турш газар ажил авах үг ээ. Гэрт байгаа дүйм баг улахар тарьмны газрын тараалангийн авах үг бүрөө ээжим гахсаар нь хариусдаг. Одоо яг саргаа цэсэг түйж хураах хамгийн сайн цаг хугацаа болохоор ээжим гахсаар нь түйж хурааж амжихгүй. Тэр цагаас нь өнгөрвөл сургалц цэсэг илжирж сүйдэх болно. Би аргагүй болохдаа эн камлын кирягик харана давтамжийн дугаард үг үлдээж тусламж хүйсэнд санаандго маш түргнэр хариугвэ. Тэдэн асхнаар наттай харилцаж манай гэрийн хайгийг асууж маандрын манай гэртиг хөрч ээжигм хавсран цэсэг таслан түйж өгвэ. Тэдэн 20 гэдэн гүм гэрч нэг л цаг зарцуулаад цэсгийг бүгдийн таслан түйж дуусгасан байна. Би тэдэндээ үнээр маш таалархаж байна гэвэ. Кирэшэнэ дутаадыг хамгаалахад өвчнө ардын цагда туслах цагдаа нар тохоны өдөр бас түйж хураасан сургууль цэсгийг хулдан авах худлаачнд хөргөн өгч Адл Алигийн нэг гэрийн кем бачин байдлыг нь шийдвэрлэв. Кирэшэнэ дутаадыг хамгаалахад өвчнө намын хураан гэшин Дэрдо зэргийн дээс зэргийн цагдаан дарга Лёжобин хэлэхдээ Адл Алигийн нэг гэрийн кег хавсарж саргаа цэсгийн хураах маань тэр цаг нь ажиллагаа биш. Бидэн тусгаал нь ардын үйлчлэгээ анги байгуулж, харьяат орно хөдөлмөрийн хүчин дутмаг гэр бүлийн хавсарж гүшрдлийг шийдрүүлж өгнө. Хавсран туслах ажил өрнүүлээд нэгт 2 жил болва. 30 гүмнэ үйлчлэгээ ангийг зохион байгуулж, кюмигийн голд товчна алан байгуулгаас төвлөрүүлэн шилжүүлэн авчирва. Зам харилцана цагта амар төвшнийг хамгаалах. Загсан сахарга зэрэг салаам ширмүүдээс шилжүүлэн авчирж, ээжлэн амрах үед бас нэг юм байршуулж, өдөр бүр ээжлэн сулах хөмтэй гэвэ. Тус салаа ард үйлчлэх анги олон төмний хавсрын таримлыг нь амжин хураах. Тараалангийн ахуй кекиг кевэнжүүлж, цагдаа ба ардын хоорондох харьцаа ард үйлчлэх буттай гэрэгмүүдийн дунд улмаа сулм өөр болва. Лёжобин хэлэхдээ үдийн намралтын цагт бидэн хоол гэх машин тэрэгэн авчирн хоол гэж өөр эргэнэ тараачтыг дүүдэж хамт хоол иднэ. Бас оларын хамтар машираа бүжгэлнэ. Иймэрх зарим төлөврийн ард олонд цагдаанаар цаг эмхтэй хажуудын байхыг мэдрүүлвэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн сурвалжлагч Жан Ингийн медиасар болвол тавдугаар сарын 15-ны өдөр нөрөө Дундул усны дуулуулд жижиг бэжигдэж жижигэн кралингийн анх сухан битэсэн либай гэх бэжигдэж жижиг ирмэшт анхууда тоглож үзэгчтэн халуунтаа сайн өнлөлд болва. Либай гэх бэжигдэж жижиг дундул усны дуулуулд жижиг бэжигдэж жижигэн кралингийн 1-р дэсэн тоглогч хууян төрүүлэн голн тоглож либай өтлө насандаа Еланд чүлгцнаар гардс болгон тоглож Тонгруулын тооч хэлвараар дамжин кюрнөлөг авхуулжээ. Либегийн кимнэ амдэрлэн чихл цаг нөчэг сарта сөйгэн санглсал. Сүйнши төрн айлсан дуулул. Сархт барахуя. Бусаж ирсэн. Хангардын махтуг их таун үзэгдэл болгож. Тус битал. Либегийн нэг насна өнгөрлөдгийг шүлэг дуулын сухан биталгтай харилцсан үүсэл зүлжээ. Либегийн шүлэг арк сэлэн бэжгийг буцац хугацаар хийлэрүүлжээ. Үзэгчлэг дахуулна бадралд тангын үеиг хэрэгслүүлвэ. Үзэгч жан авгаа хэлэхдээ бэжгдэж жижгээр дамжин либегийн омх төгөлдөр орглом сэтгэлгийг хийлэрүүлсэн байна. Бидэн либегийн шүлэг нь арши гэж хэлдэг. Тэрх сэлэн бэжгтээ тэр яг л сэлэмчин жүрмт баатар шиг байдан гэвэ. Бэжгтэж жижгэн удавийн тайзан мэржилва. Энэсне бэжгийг харалтсан уусулцулж дэс давхаргын элвэг байлаг хараана сэтлэн мэдрэмжиг бий болгосон байна. Эхлэлтэн хэсгийг бикэн эвхмэн зургаар аажмхан эхлүүлвэ. Сартас үегэн санагзал кикий хэсгт бэжгч үйлэн манан болон шүмрэн гэрлэн дунд зогслаа. Зүйнши төрн аялсан дуул гикий хэсгт нэг Өргөн утууд хормон алчрын шүлэгчэн зэрх санаана класслиг бэлэгдэж бэжгчд дакан давтан тинийл гэж мэлтрэхэд тэлжилж дүрэн арга алдарсан ба эсэргүлцсэнийг бэрэнгүйдс илрүүлвэ. Сархад барих яг их хэсэгт

0: бичлэгэн халхавчин бэжгэн кэдлдэн хүйрлдэг дахан шилжэж. Сэлмэн гэрл бэжгэн алхава, шилгэн өгэлүрэн эргэлтэн дунд харалдсан тусхагдэж, бадралтад хан улсын үйн байдалда шилгэн санаа хүгэн зурхту үзэмжиг бүйрлдэл ба. Үзэгчэ, ян жийг хэлэхтэн. Тэрэн дундад улсын дурнад ахна гой сайхна эртна сунгудаг азам чуглагын гой сайхан байж, күмст дундад улсын өрөмцө онцха ойн хатныг хосл улсын онцлгийг мэдрүүл байгий ба. Ибтрүүлгэн адагтөө бэхшин данган 16 хотын цаг үрэн өрчулсан мэдээгээ сунсхия.
1: Өрөмчтэй чилгэр заримдаа нүйлтэй 6-аас 19 градус.
0: Алдаад чилгэр астын нүйлтэй 5-аас 15 градус.
1: Тарптад үйлтэйхээс чилгэр 5-аас 23 градус.
0: Гулзд чилгэр 9-аас 26 градус.
1: Буурталд чилгэр 9-аас 23 градус.
0: Карамайд чилгэр 11-аас 24 градус.
1: Хийтэнд чилгэр 9-аас 24 градус.
0: Шихозд чилгэр 8-аас 24 градус.
1: Цанжид чилгэр 8-аас 23 градус.
0: Хамилд чилгэр 6-аас 23 градус.
1: Турпанд үйлтэй 18-аас 30 градус.
0: Хорлд чилгэрсэн үйлдэ 13-аас 28 градус.
1: Аксууд үйлдэ 15-аас 29 градус.
0: Атуушд үйлдэ 18-аас 30 градус.
1: Хашхарт үйлдэ 17-аас 30 градус.
0: Хотанд үйлдэ 17-аас 31 градус.
1: Үрэмжтэй чилгэр заримдаа үйлдэ 6-аас 19 градус.
0: Шинжангын сони мэдэна дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ даг нэвтрүүлгийг мэрэгэн найруулан байшуулж утхан жинхор гинжээ. Нарнту я бола нэвтрүүлвэ. Күлан апсан үссэн тун байдулла. Нэн олн агулгийг зонсгивэл тавас сылышу тин кэрэглэгшн үйлдрэг болгож болна.

0: Миг нээж Хөдөө нутгийн хөвжлтийн сураг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрэг танд нийлж, Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийа.
0: Шинжангийн радио төлөс хорооны Монгол хэлний радиогийн Хөдөө нутгийн хөвжлийн нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Самбас хана гэнэ сонсогч та. Шинжангийн радио телевизхраа Монгол хэлнэ радио гин. Кэдэр нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Юпрах шана Баяват сумна тосх нарда бод малд хийж байх. Чингэл шана хатхмарын чидвэрт нэ Адина Жумавеке хувцсас линий кегулсыг гүнзга судалж уран гараараана үйлсв така зам нээсэн. Синжангийн Даашися усны ашлалтын төвчлөр байрлагын анхдагч хэсгийн машин зогслорын 6 дугаар сард цаглага гарах гараа байх

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэлхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун ботгоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Жагын сонсогчдаа. Шидрийн жиласнаар Юпурхшана Баяавата сумна Эквайлгины байгаллаг давлагтаан суурлөн. Гэр хорооны тежэн үржүүлэх вирус хөгжлөхийг олон төвнө урлагыг нэмэгдүүлэхийг акулах чихлэг гард суулгач. Төрийн бодлогоор чидэмж олох гэ мэрэгжлээрэ батлам жахан гах байдалд ороо. Үхгэр тэмэн ээлжгэн зэрэг гэрийн тежавэр мал тежэн үржүүлэх вирусыг хар хөгжүүлж. Гэр бүлийн тежэн үржүүлэх талбайг олон төвнө урлагыг нэмэгдүүлэх арга зам болох ба. Өнөөдрийн гадаад тусгаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөн дугаараар Олондо Юпрахшана Баяавата сумна тосхнаар дине буудмал тежасан явдлыг ярч өгье. Шидрэ Юпрахшана Баяавата сумна Баяавата тосхна тежэн үржүүлгэрхэ. Асана тургна кина үкри хашагаар орхто хаша сарвчины цэвэр диктамер тана салхи нэвтэрж шимэн тара идэш нүкрмуда тарах сайта байж Асаяга үхэрд боловсруунгугаар нэрлэг тежаврагч. Үхэр тежагад олсон ашг олзүрийнэ тухаярхта түйнэ чирада байрин намсгал тодорна. Тежан үржүүлгэ өрхэ асан гэлхтан. Ода маны үхэрийнэ хашаны талба 500 тэгш дэрүүлж мэтэр байх байгаад тежан үржүүлгэ орлога их сан байна. Голду саал нүхэрэ тежан үржүүлгэ ба идэш нүхэрэ тежан тархлуулж байна. Одоо 33 нүкр байх байгаад түүний дотор 25 инээ саал нүкр болно. Жил бүрийнээ цэвэр орлого 10 төм төрхтөг өрнө гэвэ. Юпрахшана Баяавата сумна Малажахугийн ажилсыг ардыг байжуулах тулаар ажилсыз болгон натгч. Хадад осхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг салгуулдуулах Кэрэн мэнгийг нийлүүлж, хашааг өөрчлөн сайжруулах, санилтрыг оруулах Кэрэн мэнгэ нэхүрэг зэрэг олон талаас нэрлэг оновчтайгаар хүчилж. Мэнгэн гүйлгэнэ байгламжийг идэв гатагаар зогцулж байгаад тэжээ нүржүүлэх өрхт тусга хари алагтах баг кемжана күүх мэнгэгва зэлэг гаргаж олон төмнэ тэжээ нүржүүлэх үйлс эркэлх санаата боловчих мэнгэнгва байх күчирд асуудлыг шийдрүүлвэ. Үйнэс газа бүксумна алва тосхна тосхна гэна ботта байдлыг өндөслэн Баримжаатсан тежэн үржүүлэх баг төрхөд гэр хорооны тежэн үржүүлэх хашааг зогсдагаар төлөвжүүлж айл өрхө болгоныг зогхох кепчата үхэр тежэк тема тежэк ажилсыг хөгжүүлэхдээ зөргөжүүлж гэр бүлийн тежэн үржүүлэх гүйлсийг тарха өм нэмнэнэ тежэж байснаас дөрмжилтэй дээр битэмжтэй болгон хөвөрлөвэ. Тежэн үржүүлэх өрх асана тургна хэлхтэн Өнгөрсөндөө тежэн үржүүлэх мэрэгжлээ мэдхгүй. Тежэн үржүүлэхээ нөхцөлчих сайн биш байсан болохоор уурлого дээр биш байва. Сумна заскин орднаас бидэнд энэ үхрийн хашаа барьж өгснээс хоороо одоо кепча бас ихтэж маш дэхэн болва. Кижгас сэргалагч бас цагтын нэрэд бидэнд гем кижгас сэргалагч вакцина тарилга тарих хорхо кёк зэрэг ажлыг хийж үйлчлэгийн чих маш сайн юм. Өөр эргэнэ хошаал ба садан төрлөнө дайчилж. Одоо миний байгаа тосхнаар дине багдуулингийн тежэн

0: Жүлгэр хэнэхтэй 15 нэрх болва. Хэштэ бас үргэлжлэнэ сайнар ухаар үлж, эрэр гэнэ тосх нардыг дайшлэнэ, тэдэндэ шинжилх ухаанчаар тэжэ нэржүүлх мэрэгжилэг үлүйкэн хуалцэж, харилцэн сурулсэж ол нарана хамтара чирмаж орлган нэмгдүүлнэ кэвэ. Юбрухшэна баяваатта сумна чоққы тосхна, шаамо лото хос үлдэлтэ тарачтан тусхоршада, тарахсаата тэмэ мудинэ зармине хашадана амрэнэ дашилж, зармине удлгаа юбрухшэна, Дава күн элсэн цөлийн үзмж норндо гэрч тэр нүсгэ үйлчлэг хангахар байна. Тэмэ тэжэ нэржүүлэх болвула юбрухшэна баяваатта сумна онцлэгта ажүлэссэн нэгэн байж, тэмэнэ бүквэйнэ эрдэн байж, Темена нөлдөр, темена махан, темена үссэн зэргийнэ бүрэ үндөгөрнэ. Бас зугаслын их байлагта төшклэнэ ашиг орлогынэ арга замыг өргөтгөж, тараач нэркинэ орлога нэмэгдүүлхэ шин гэрэлцэг болва. Баяваата сумна чоххо тосхна, темэ тэжа нэржүүлхэ өргө, турсуна рэхмэн гэлхтэн. Би арун темэ табэгада үзэмж норндо зугасгчтэ үйлчилж байна. Ботгулснаас хоороо бас хулж болно. Сардана 4000 өнгөрөгөөс 5000 төгрөгийн орлоготой юм гэвэ. Баяваата сумна чоххо тосхна намын нүрийн шүүж. Нурман гүл турхан гэлхтэн. Манай тэжээ нэржүүлэх баг төрхтэй нийт 270 өнгөрөө тэмэн байна. Нэг кескигийн тэмэнэ үссааж хултхаараа тэжээ нэржүүлж. Бас нэг кескарийн үзмжин орондоо эзэнэлтэг хэж байна. Ерэн кадана орлого нилаадсан. Тосхнаар дине тэжээ нэржүүлэх күсэл эрмэлзэлчгэ маш чанг байна. Хөөштө тэжээ нэржүүлэх кепчага нэргэлжлэн өргөтгөж, онцлогта тэжээ нэржүүлэх үйлсаараа олон төмнө орлогыг нэмэгдүүлэхийг дайчилна гэвэ. Тэжээ нэржүүлэх өрхийг сайнаар тэжээж үлүкэн мөнгө болох гэндэлэ. Юпрухшана баяваат сумн сумна кепчага бүх талаараа хамарсан мала жаху мал эмнэлгийн үйлчилгээний системийг байгуулж, тусга мэрэгжлийн үйлчилгээний нэг зохион байгуулж, тэжээ нэржүүлэх мэрэгжлийн боловсруулалттай ба буттай газар тэнийг хүрч жолоодохыг кемжүүлэн өрнүүлж байна. Үүнээс газа баяваата сум бас холбогдлоо хүрээнэ тусга мэрэгжлийн олон удаа залж тэжээврийн тохируултын харьцлаа хижгэмиг сэргалан гзгарлаха үйлдвэр сайжруулах зэрэг тусга сэдвтэй боловсруулалтаар нөлж, шинжилх ухаанчаараа тэжээ нэржүүлэх мэрэгжлийг тараачны өрхиний гэрийн хажуудаа хэрэггүй. Тосхна шатины мала жахуугийн хижгаас сэргалагч тогтмол хугацаатайгаар гертин гөрчөө өхөр тэмэн зэрэгт вакцина тарилга тарьж, хаашаа сарвч аривдах гэж ажлаар нөлж, тэжээ нэржүүлэх хамьяралтыг бүх явцдаа мөрдөн жолооч, тэжээ нэржүүлэх айл төгшөрийг бүтэмжтэйгээр дургшлуулж, олон тэмнэгээ тэжээ нэржүүлэхдээ нэн санаамор болох ба. Баяваата сумна мала жахуугийн гизгас сэргалагч Сулайман Мамата хэлхтэн. Удаа үндсэндэн айл өрхө болгоно тэжээ нэржүүлэх үйлс эрхэлж байна. Арвас хагас сарын дотор тэжээ нэржүүлэх өрхийн гэртэг өрчээ нэг удаагийн ухааруулт үйлчлэг гэнэ. Голаагулгын гэм эвчиг явуурчлан сэргалх вакцина тарилга тарих зэрэг байж. Дахин тэдний хавсрана тэжээ нэржүүлэх явцдаа тоглолтсан зарим асуудлуудыг шийдвэрлэж өгнө. Энгийн үед тэдэн ямар асуудал тавайвал бидэн бас цагтны гэрт өнгөрч шийдвэрлэнэ гэвэ. Удаагийн юпрахшана баяваата сумнда үхгөр тэмэн ээлжгэн зэргийг тэжээ кинехт айл өрхө болгоно энгийн ажилс болва.
1: Шинжаган радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн күчір кигийхэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа

0: үйлчлэх энерги хуримтуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арын гамхт бидний их хэрэгтэй.
0: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
0: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
1: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Чахын сасгч та. Кадан усгийн хэрэгжилний төрөлөг мань үргэлжилж байна. Чингэл шана хатхмарын чидвэртэн Адина Чумавек уламжлалтай ховцсас линек улсыг урлан хатах гэмэрэгчлийг гүнзгэ судалж. Нүүдэл соёлыг одоовийн гоо сайхан тавсан сулж. Уламжлан залгамжлах ба үйлсвтакийг үйлдулсан онцлогтой замаар замнуа. Өнөөдрийн бажилан замда би гавшхална дугаараар олондоо Адина Чумавекийн үйлсвтасны үлгэр ярьж өгье. Энэ жил 35 настай Адина хархан багаас санаа малчх талбад эсэжээ. Наахц эмэг ээж болон ээжийн болбулаа бүр тохон газрын нэртэй хатхмарчин байв. Сонсч 9 сар байж нэлээлэгдэн тэр хархан багаас нь сууд хатхмар, шавг хатхмар, нэгт хатх гэ хатхмар зэрэг олон зүйлийн уламжлалт үр мэрэгжил наргыг эзэмшиж хувцаслын Хөөнэ үрийнэ кегулса, бүргэдийн кегулса, урсгал усна кегулс зэрэгд онцгой хайр сэтгэлх давулж. Түүнэ чэжилж байхара баяр дурсгалын өдөр болох бэр гэрийн ахмадын бэр нарлаг сайхна кегулсгээ дүүртл хатгсан хувцасла өмсч зүүж. Тэдгээр илгэм сайхна өн будаг зургийн бүтцийн жиг сайхна кегулста. Тал нутга байгалыг бишрэн хөнтгсөн сэтгэлэг агуулж байхаар барахгүй бас сайн сайхан амьдралда болсон хөслөр мэлзэл агуулж. Хойно өрийн кегулсын эд хөрөнгийг бэлэгдэж, бүргэдийн кегулсын эрх чалааг талайлж, урсгал усна кегулсын ам насна их сурулжиг бэлэгдэж, кегулс нэгвэрийн бүр хас гүнзсна артмна нүүдл малжлын оюун ухаан гэхэд гоа ташалыг ацалж. Чингэл шана чингэл болгосна бэ ухаан нийгмийн төргийн суугаларда Адина келхтэн. Хас гүнзсна хувц заслын кегулсдо үндэсна дурсамж агуулгадхаар барахгүй тал нутхийн соярхсан бэлэг агуулгадж байдаг. Би энэ кө сайн сайхныг өргөлжлөн уламжлан залгамжлах сараатай байна гэв. 2014 онд Адина их сургуулийн төгссөн дараа эрс шуурхагаар нутгтаа мөсчээ. Тэр залуучдын хас гүнзсна уламжлалтай хувцаслын кегулсыг суралцах хүсэл эрмэлзлийн чанга биш. Маш олон цагаарсан кегулсыг өрлөнө хатах мэрэгжлийн уламжлалаа алдах байдалд тулгарч байхын хамт уламжлалтай кегулсыг илрүүлэх хэлбарын нэлээд дан цулгу байж, одоогийн хэрэглэгэн зах дэлгүрийн

хэрэгцээ шаардлагатай зогцохтой гвчртай гэдгийг олж мэджээ. Энийнэ түүнээс сэтгэлийн зовнил болжээ. Адина келхтэн эвгтээдсээс уламжлагдаж ирсэн үр мэргэшлиг марч болохгүй. Би нэн олон кэмэнд хас гүндэснээ хувцсас линэ кегулсын гоа сайхныг зүлж энэ үр мэргэшлиг амлуулж нэр гарах гэ бодолтой юм гэвэ. Энэ кю сака хамгаалах гэхэд уламжлан залгамжлах анхна зорилтыг өвчлөн Адинада үйлс битака бодол уржээ. Үйлс битака экна хуцанд Кэрэн мэнгэнэ дутгтаха кегулзинэ зург тэвлгинэ зах дэлгүрин хэрэгцээ шаардлагыг даахчи амчихгүй. Борлултинэ зам ивчү зэрэг аль олна күчэрт асуудла араарас сана илэржээ. Бэрхсэдвгийн шийдвэрлэнэ күчэр бэрхшлэг дийлэн давхын тэлэ. Тэр нэг талаара уламжлалта үр мэрхшлэг нэг сэтгэлээр шимтэн судалж Чингил шан гихад өөр эргэнэ газар орно. Бодсон бусс соёлын нэвийнэ уламжлан салгамжлагчиг эргэн үсч байдлыг ойлгож зун өнгөрөө зүйлийнэ хас гүндэснэ уламжлалт ховц заслины кегулсыг цоглуулн дэглж кегулс нэг бүрийнэ бэлгдсэн утх хийгээд уурла хатах ка мэрэгжлэг гүнзгэ судалж уламжлалт гол кэсгийг нэ хөвөрөхгүй үндэснэ онцлогийг алдахгүй зарчмыг бат баримтлж нэг талаараа тэр одоо үеийнээс зурж төлөвлөх мэдлэгийг гэдэг хатаас уулсч уламжлалтаа кегулсыг одоо үеийн хувц заслаа заслэтлэл гэрийн эдл мэш тав үлдүүлж будлянта кегулсыг дөхмжилсэн хамт гол элементийг нь хадгалж үгийн зөвхөн үндэстэй хувц заслалдаа хэрэглэх кегулсыг энгийн хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралдаа үйлсэлцүүлэхээр туршжээ. Адина келхтэн уламжлалтын кезад хөвөршгүй биш. Гагцгүй цаг үеигээ дахвал тэгээд нэн сайнараа уламжлан залгамжилж чадна. Бид энэ гар урлуулыг машин тав үйлдүүлэх арга хэлбэрээр гар хатхмарын нарилгийг хадгалсанаар барахгүй бас үр үтмжийг дэгшлүүлж нэн олон кмиг үндэснээ онцлог тав үйлдэхнийг хэрглэж чадах болох ба хэвэ. Адина зохамл ойнлог мэрэгжлэг хэрэглэн олон зүйлийн кегулсын янз келбэрэг түргэн бай болгоч зураг тавилгийн үйлийн хугацааг ахартахч. Юуны хамта тэр удавийн цагийн нурсхлыг дагсан элементиг уусгахнаар уулж зурж төлөвлж гаргасан хатхмар дине кегулстаа махла хувц заслын зүйлтө чимэг зэрэг үйлдэхэн байж. Эний хас гүнзснэ гүн зузанаас зан үйл тамиртан залуучдын гоо таашаалд нийцэж кеж гаргаснаа дараа заах дэлгүрийн күрэллиг олсон байна. Үйлөсө битас нэхнэ үйдэн тэр 10 түм төргийн үйлөс битак күйкмэн гуазэлг авч ажлаа нэхлүүлж анх экэлстан хөрмийн хувцсна дэлгүрийн зэгнэж 10 жилийн хугацаанд дунд чараа жил бүрийн зэгнэлтийн магнат хойны 10 түм төрхтө гөрчээ. Сүйлчийн хугацаанд келбаран хөврүүлэн онцлогтой хас гүнзснээ хувцс заслын нэрт тэмдгийг байгуулсанаа дараа эврэнэ модал болж үйлдэхнээс үдрлсэн харааны давтамжийг альва төрлийн сүүлчлүүрийн тавцанд нийтэлж эгэд өтөр төргнээрэ их гэмжэнэ сакалхыг болжээ. Одоо түүнэ байгуулсан хувцс заслын нэрт тэмдгийн сар бүрийн борлуултын гэмжэйн нэг төмөс хоёр төм төрг болж үүнд тоглолтын хувцс заслаа, хэрмийн ёслолын хувцс заслаа, дуучнаа хувцс заслаа зэрэг олон төрөл зүйлийг хамурч закаалгын чингэлийн тус газраас аажмараа бүхэлдээ өргөжж цаашлбал улсын үйднээс гарч хас гүндэснээ уламжлалтаа хувцс заслын кегулсыг нэн голон кэмэнд мэдүүлсэн байна. Эврэн Байжуул баянд тоочдохгүй олон наран Байжуул тэгээд жинкнэ баянд тоочтой гэсэн эвгт эдсийн анаас сургаалыг тэр кезад чэйзэлсэр ирж Чингил шана өөр эргэнэ гэр бүлийн эмгтэйгэ санаачлахсана элс норолцулж хатхмарын үр мэрэгжлиг үн төлөргөөгөөр уламжлан зааж эгч охин дүүнараана уран гартаана төшөглөн гэр тана амьдлагаараа ажил олох болгоч арал төв балахсна хызыл шилиг тосхнаар да Наврус хаан Кагаватта гэлхтэн би хувцс уух маш дуртай юм.
сар бүрийн

Ялгаа 3000 төгрөг орчим байгаа да бас энэ ажилдаа маш дуртай юм гэвэ. Адина хэлэхдээ. Эрэгчдээ би уламжлан залгамжлах анхны зорилтыг үргэлжлэн бат баримталж, нэг гол нь эгч охин дүйнараа ажил олж уурлага нэмэгдүүлэхийг дайчилна. Чингэлийн хас гүндэснээ уламжлалт хувц заслын хэгуулсыг тал нутгаас гаргаж, нэг хол газарт кэрк болгоно гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Тэгэхээр сонсогч та. Кэдэнтгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо кэдэжаху кэдэтсхэн тараачны тухай мэдээг сонсгоё. Синжангийн даашшаа усны ашиглалтын төвчлөр байрлага одоо ажил дуусахаараа байх шаттай бүх талаар орж 6 дугаар сард анхдагч гэсгээ машин зогслуурын цаглаа аргагаар байна. Даашшаа усны цорьмины хамгийн их хашлагын эндрийн 247 метр байж одоо нэгтэ байгуулсан ба байгуулж байгаа Дэлкан 1 дугаар өндөр бетон хавцастай хайр чулуу хашлаг болно. 576.5 метр авт даашшаа хашлагын ороод бетон байгуулагчтай яг давулгаанаас сэргээлх кермине байрлагын ажил хийж байна. Байгуулж болснаас хойр энийн салхин давулгаанаа дайралтын хүчийг битэмжтэй багсгаж их хашлагын өндөр усны төвшин ажиллагаанд амар төвшин тогтвортой чинэрийгээр дээшлүүлэх болно. Шинжаангийн даашшаа усны ашиглалтын төвчлөр байрлагын 1 дугаараа даашлалтын төр зүйлийн хэлтсэн тухайн царингийн байрлагын ажилтнаа Жаадун Ян хэлэхдээ бидэн барга 5 дугаар сарааны 20 өдрөөс өмнө цутгач дуусхнаа. Одоо их хашлагын бүхэл цогцсын акцийн 98%-ийн нэгт биелүүлвэ гэвэ. НК кеттесийн байрлагын 5 дугаар сарын надгараа бүх талаараа ус хадгалан 6 дугаар сард анхдагч гэсгэний машин зогслуурын цаглгаа гаргаж байгуулж болснаас хоороо жил бүр таармын голд 34 дунд шира 2000 төмөнг кубометр амь ахуйн ус дамжуулж жилд

0: Шинжанг нь радио телевизоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн күчір кейгейхэ. Үйсгэлэн сайхэн Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көміндэн нарна гэрлдэгэ хуал цулхэн тэнда, харивчылэг ба үйргэлдэг сонгэч. Өссэн божлэгтө күчін жидлэн хурам дулдия.
2: Бидэн ерэн күчір бэрэх хорчэнду, Дахан нэг удаа өргөжлөх энерг хуримдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэрган төрөгжүүлээ.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
3: Амбатаг арван гамлахт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол уулах хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх я.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг битэлэр ахгуулхтаа. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм Кодан утг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодан утгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Яг энэ сонсогч та. Каданутгийн хавжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Агарын дулаан аажмаар дээшлэхэд ахалдана. Манас шана 18 тэмнэхэн ноос хайчлахаа үлдэрлэн хүтнэр үлвэ. Манас шана савка хана гол өлтөр боожулхаа зөрийн газарта. Цаглаган хөдөлгөөрт ноос хайчлахаа машина көнгөчтөх дууна тасралтгүй цуураадна. Мэргэжлийн ажилтдаа ноос хайчлахаа машиныг боловсруугаар ажиллуулж хөн арсгээд ахуулна лабдунаар хайчилж. Кэд үкминэтэн дотор нэг бүрэн бүтэн хөйнэ нуусыг хөйнэ бияс хайшлан салгаж авбаа. Зузаан нуусыг нэ хайшлсан хөйг өвсөхтөө маш идүрхэн харагдана. Сүйрэн газрын мэрэгжилдэн ажилтана нурвахта хашаахан гэлхтан. Бид нуда цаглаган гэдлгөөртөө нуус хайшлахаа машин хэргэлж 3 минуттоо нэг хөйг хайшлж болно. Гараар хайшлбал 30 минуттоо нэг хөйг хайшлж болно. Одоо нэгт 600 өнгөрөх хайчилбаа гэвэ. Манас шана савка хойна гол өлтөр боожулхаа сүйрэн газрын хариуцлагатан Жауи Жун сөрүүлжлэгчтэй гэлхтэн. Хавр зуна солигдлын үед хамуугийн хачка хойна бөөсөн зэрэг биеийн газаака шимэр хорха үржилийн ургалын хуцаанд норж хойна нос хайчилхын хэн сүргийн шатам халуунаас зуна үлрлэг эрвлаар өнгөрүүлэхтэй ашигтай байдаг. Үүнээс газаа ноосыг нэ хайчилсна дараа шимэр хорхааг ноосыг нэ хайчлахын дахуу авч хайдаг. Түүнээ идэшлэх кемжайны дээгшлсна дараа шим тежалийн хүчвэл эх хэнэ үснэ шүрүүлтийн кемжай нэмэгдэж хурганы өсөлчг төргөн болдог гэвэ. Бараг цалтараа 5 дугаар сарын дунд учраа бүх шана ноос хайчлах ажлаа бүх талараа дуусгах болно.

Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинарс шилжан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Кэкрэн харагдах уултай, хэлзэн урсах уултай, хэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн гэржил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн гэржил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?

Захын сонсогч та. Кадануутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. 2026 оны Синжангийн олон улсын тараалын маш нэвсгэлэн цуглараан 5 дугаар сарын 25-ны дараас 27-ны төрхөртөл Синжангийн олон улсын хурал өсгөлийн төвд явагдана. Тус сарын Синжангийн олон улсын тараалын маш нэвсгэлэн цуглараан Ойнч тараалын Ойнлога тараалын маш гихад Кэдажаху Кэда тосхон айдаг ашлалтаараа гол сэдв болгоч. Төлөвж үлсэрэ өсвөлгийн талбайн дулаан төмөн тэгчдөрүүлж метрдэг хөрч. Бараг цалтаар бүх телкана дулаан сүнэн рүү аж ахлуулаа өсвөлгийн дуралцаж. Тарилтны үлсэ мал аж аху, өзэмсийн үлсэ төкрөмчтө тараалин зэрэг күрадыка бүх опцийнэ машин шалсана тонуглылыг бүх талаараа дэлгэн үсүлж. Газар хаглурлана дээгшлүүлк таржургааха тармилын газрын хэмьяралтыг яка Хуралта хурааж таслан дүүк барана гүйлгэнэ зөөлт шин соргагара хадгалха боловсруулна хөврүүлх бүг гогцаг хамрахулна. Өсклингийн цуглараа нэ өсклингийн өскө бий чөлгөлтийг дээгшлүүлхтэй барилдуулна. 3-1 гол сэдвтэй үзүүлгийн орныг төлөвчүүлнэ. Даруу тараалингийн машин механик тоноглолын үзүүлгийн орнда газар хаглуулна дээгшлүүлх таржургааха Тармилын газрын хэмьяралтай гэхэ, хуралта хурааж таслан дүүк барана гүйлгэнэ зөөлт шин соргагара хадгалха боловсруулна хөврүүлх бүх явцын тоног тохиромжигэ тавилдруулна илрүүлэх байгаад дээр битэмжтэй энерги ариулах бузурдалгүй таслан төйж хураах кэргэлгэнэ хэлбарын тараалын машиныг тоалгана. Ойнч тараалын гихэд онцлогтой тараалын машина үзүүлгийн орын кэмэнгогаар ажиллуулах Тоочлсон хэргэлгээнд анхаарлаа төвлөрүүлж тараалингда хэргэлхэн эсвэр ойнлог услалт нарилаг оновчтойгаар тэжээх хэзэрэг мэрэгжлэг дэлгэн үзүүлнэ. Дундад улсын Синжангийн Чэла тарлжана төршлөлтөн орно машин механикийн ажилласан гэлкасын үзүүлгийн орон орон байр болно төрийн бодлогын давлагтанд төшөглөн Дунд Азиа гэхэд Азиа Европаны зах дэлгүүртэ хандуулсан Бүхэл машиныг газаадд гарах ка сэлбэг тонгиг ижбэрлдүүлэх хэрэгэд ажилласан хамтралцааны эквайлгийг голдлохтой дэлгэн үзүүлж тараалингийн машиныг газараа гарах ажлыг залгуулдуулах чадамжийг чангатахна.

Рекомендс сонсогч та. Эрудагийн Кэдануцгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг таваас слуштин хэрэглэгчний өчтөрөг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ катал нэвтрүүлвээ.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаг радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Epic Theater-ийн нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдлөө. Энд Шинжаг радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулахад төвийн аль хэдийн ажилтнууд таалагдж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдваа. Кино сонсогчдоо, та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалагдж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол Кэлнэ 90 Касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Дэншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошанхао.
2: Хэндэ сонсгэштаа, сан хунгу.
1: Синжан Гуанбо Дэншитай, Монгүйю Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүл удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Кино сонсогчдаа сайн байна уу? Шинжаан радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлэг маань та нартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч Бүрвжөө. Кино сонсогчдаа. Шинжаангийн 1 жилийн зүс ширээгэн ширүүн бод өсөдө 2021-т мөн 4300 кино даад гэрчээ. 6 төрлийн эм эмнэлгийн даад халын зардыг докюментаргийн төлөх нь тэр дарын бүтэх цаг үед орсон. Хам дэлгэртийн худалдаж байгаа кедэн төвөргийн том уута бааша захсыг санаамор ич болно уу? Асанд наар цаар хөлрөөд унтчих чадахгүй үед ягаад би яг нэг күштэй сунахна нөр хөрхтө тустай байдгүй. Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгын хамтаа нөлөгё. Гүлэн ап сонсгит нь баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаан радио телесураан слушидин шин зөвлөстрийн хэрэглэгч нөлөөлөлтөө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно. Thank you.

хүний сонсгочдаа. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сууны медианы төргөн дамжуулалт дугаараар Шинжаангийн нэг жилийн зүс чирэгэн ширүүмдүүнэн бодгсод 2291-т мэн 4300 кимнадад хүрчээ. 6 төрлийн им имлэгэн даатхан зардлыг төхөм төргөн төлөгийн тэр дарын битг цаг үед орсон тоха ойлгоё. Шидэр өрөмч хотын ард жанли Хуанхлу заминыг имэн дэлгэрээс им хулд навсна дараа үйлчлэрийн тоног төхрөмжийн эмнэ чирээ зүсэн ширвэнэ нотлох дарав шиг дарж им имлэгэн даатхалаар зардлан амжилтаа төлвэ. Тэр махтын хэлэхтэн. Гэд үхэн сконту бидэж дуусуа. Энэ маш төхөм байна гэвэ. Им имлэгэн даатхалын карта намч юух хэрэггүй. Гар утсаар нь им имлэгэн даатхалын электрон кодыг хайсан ч хэрэггүй. Эмэлгийн хурадчих болыг эсвэл эмэн дэлгэрчих болыг. Зөвхөн чирээ зүсэн ширвхлаа өвч үзүүлж эм хулд навсан зардлаам дүнгэн бож болно. Энэ нь зардал төлөх арга хэлбэр нь олон төмнө өвч үзүүлэх бие шилгэлтийг их хэрдэ ихшлүүлвэ. Эмэлгийн батламжийн товчхан бүртгэлийг үнэлүүлээ 2025 онд Шинжаангийн чирээ зүсэн ширвэн зардал төлөхийн 4102 эмэлгийн байгууламжийг хамарчээ. Чирээ зүсэн ширвэхийн үйлчлэрийн тоног төхрөмжөөр дүнгэн бодгсод 2291-т 4300 кимнадад хүрчээ. Дүнгэн бодсон мянган тон 40 дүнширт өргөс давжээ. Чирээ зүсэн ширвэн зардал төлөхийн нэгтээ мануурна гол болох эм эмлэгэн даатгалын дүнгэн бодох арга хэлбэр болсон байна. Мануур нь олон төмнө өвчнө үзүүлж зардал тушаахдаа өвт мөрлөн хүлээх олон газар гүйх гар гүйсгэл битэхтэй яшигтай зэрэг эмжигтэй хүчрэлтэй асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Эврэн зас хурнаа нэг юмдлыг дээр үтэмжтэй битэх өөрчлөлтийн шаардлагыг залгуулдуулжээ. Эм эмлэгэн даатгалын дөхөм төргөн зардал төлөх өөрчлөлтийг бүх талаараа хулва. Чирээ зүсэн ширүүн зардал төлөх, нэг кодар зардал төлөх, шилжмэл хэлбэрээр зардал төлөх, итгэмжээр зардал төлөх зэрэг зардал төлөх дөрвөн төрлийн арга хэлбэрийн суурь дээр. Гэрийн хүмсэн хавсарч зардал төлөх, гэрийн хүмсийн харилцан туслуулсаж зардал төлөх үйлчлэгээг шинийг үүсгэх нэрхтгэжээ. 6 төрлийн им эмнэлгийн даатгалын зардал төлөх хурмын үйлчлэгний системийг байгуулна. Тов баримтыг үйлчлэх нь ашиглахаар олон төмгийн цөөхөн гүйлгийг урлуулва. Удаа чирээ зүсэн ширвэн зардал төлөх нь олон ах байдалд гэрч үнэмлэг агаар дүнгийн бутхыг дэмжижээ. Картгва сэрэмжгүй агаараа чирээ зүсэн ширвэн билдэ даруй дүнгийн бутхыг биелүүлжээ. Бүкёвсты зөвхөн 3 сконтл хэрэгснэ. Нэг ходар зардал төлөхийн харин эм эмлэгэн даатгалын дансаас хасах. Хүйхэмнэ дансны нэркээр зардал төлөх ба хүйхэмнэ эврэ мөнгө гаргаж

Бар утсны ABB. Баг програм зэргийг хэрэглэн сүлжаадад угаарлах зардал тушаах зэргийн бүх явцын тухайн сэдвийг биелүүлж болно. Итгэмжээр зардал төлөх нь харин банкны итгэмж олгох тоо хэмжээнд түшиглэн үр дараа уншлын нэмжээ дараа нь зардал тушаахыг биелүүлж одоо нэгт хамлхуудд туршин хэрэгжилж байна. Юнас хаза гэрин кимсэн хавсарж зардал төлөхтэй. Гэрин кимсэн дансны эркаар дамжина. Гэрин кимсэн урлан битааж урлан дүнгэж болно. Харилцан тусалсан зардал төлөх нь эм эмлэгэн даатгааны хүйкмэ дансны эркэн хөрөнгөмийг хэрэглэн харилцан тусалцах бэрэлдэх нь эвчэн үзүүлж эм хулдан авсан зардлыг төлж болно. Эм эмлэгэн даатгаалын дөхм төргийн зардал төлөх үтэмж идэрхэ байж. Бүтээх цагийг ихээр ахартхан тэр даруйд нь битааж дуусгач. Марцаар гүйх удаа том бүтээх хугацааг цэм цомгтхан шилдэг жилгүйг биелүүлж. Олон төмнө дараасыг үнэнхүү хөнгөрүүлэн юрашкийг нэмэгдүүлвэ. Эвран зас хурна эм эмлэгэн батламжийн товчоо нь холбогдлоо хариуцлагат нь танилцуулан хэрэгтэй. Манай өрн эм эмлэгэн даатгалын дөхм төргийн зардал төлөх хэлбэрийг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж. Үнсэн шатсыг утгыг акулна. Настаачда тохирох үйлчилгээг төгөлдржүүлж. Тонног төх хэмжийн хөрөлцөх нүрийг шилдэгжүүлэх, авьяагаар хөтлөн жолоодхыг чангатгах, ард дөхм үйлчилгээг үйлчилгээний ажлын байр гаргаж, хамжилсан ажиллах зэргээр дамжина. Нэн өргөн нэлгүй хамрах, нэн шилдэгээр үйлчилгээг биелүүлж. Олон төмөнд эм эмлэгэн даатгалын өөрчлөлтөөс болсон дөхм нөхцөлийг хэдлүүлэх болно.

Кино сонсогчдаа. Хам дэлгэртэй худалдаж байгаа кедэн төгөргийн том уута бааша засыг санаа мрийч болно. Удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлголоо дугаараар юуна тухай ярья. Исхлэн могата загсан, шарсан загсан, усан чансан гаш намтаа загсан зэрэг итгэц амтаа нугаа зүү шиг баг бүрийн адилах нэг загсан болох уу? Бааша загсаар хэдэг. Түүн аюуны кимд ясан маш зөөхөн байж хайсан тхигээд кедэн минат болохлаа болчдг болохаас хоолон герт хул хийсэн ч бүлэг, эсхлэ герт хул хийсэн ч бүлэг, бүр түүг хэрэглэх дуртай байдаг. Гэтэл бааша загснаа тухай маргаан нэрээс нь тасраг аюм. Зарим хүн түүнэ махын жийдэн голгомтга. Чиннэр ба өндрийн хайслаараа маш сайн. Хоол кекиг шинхэн сурж байгаа хүмсийн тэргүүн сонголт урнаа гэж магтдаг. Бас зарим хүн түүг маш бузруу хийж болохгүй гэж хэлдэг. Цаашлахлаа түүгийн хог боо гэж өстөг гэсэн дам яран байна. Бааша загсан чухам ямар загсан бэ? Ягаад тийм кимдэр хулж байх вэ? Итгэлээ амар төвшин юу? Бааша загснаа шинжилгээ нэрэн болохлаа. Бууш том цулвар загсан гэдэг. Ойлгомжтой хэллээ тэр юм болохоо нэг зүйлийн цулвар загсан болно. Бааша загсан гэдэг нь үнэн дээр Вьетнам хэднээс авчилсан орчуулгаас ирэлттэй юм. Тэр нь өхтөн мэргүүн мөрөн мэйн амьрнаас ав газраас гаралтай байжээ. Голдж Вьетнам, Тай улс зэрэг зүүн өмнөд Азийн улсуудд тэж анирчилж байжээ. Одоо ман улсын Гуандун хайнаас зэрэг газарт бас Кюмнай хүчээр баг хэмжээгээр тэж анирчилж байна. Бааша загсан ба Лунли загсан болохлаа хамгийн амрах нь эндэрдэг нэг ус загсан гэж хэлж болно. Гэвчгээр тэдний илгаан маш их юм. Бааша загсан болохлаа Цинхиг усна цулуур загсан байж голдж зүүн өмнөд Азияд тэж анирчилдэг. Лунли загсан мохлоо нэг зүйлэн далаан усна халбини загсан байж. Өөр эргэн далаан орон дэмдэрч. Гадар хэлбарын хэлэн тамааш адилах нь байдаг тул өхөрн хэлэнч гис гэлдэг. Лунли загсан бас бааша загснаас холынтай байж. Жин бүрдэнэ 50 төвөргаас дээш байдаг. Харин бааша загсан ердэнэ жин бүрд 9 төвөргаас 15 төвөргийн хооронд байж. Зөрэн маш илэрхий юм. Тэд наурын ганцхан адил талан гихлээ. Загснаа хэрчмэл мах гэснэ дараа. Бүрэн ясангаж үйлэн хэрчмэл мах болдог. Энэ нь тэгээд итгэмжтэйгээ худалдаж таа хэлэхлээ. Урлуулах сав шолгосон байна. Улаарын хулдан авахтана буудлын тэмдгийг нь байц сайж болно. Кэрван буудл дээр нь цэнхиг усна лунгли загсан гэж бичжээ. Гаралтын орны нь Вьетнам, Тай улс байхыг олж исхлээ. Тэрийн даруй бааша загсан болно. Хам дэлгэрээр эрэггүйд арват өрг цаашлахлаа. Кэдэн төвөргээр нэг үт бааша зас худалд навч болохыг та олж мэдсэн байх. Тэхла түүний үнэ нь ягаад юм кимд байдаг вэ? Энэ голдж бааша загсан маш чанга зогсох шидвэртэй байгаад нэг зүйл нь эврийн эртгэр дуур хариулмжаар дээр идэнэ матар болснаас болсон юм. Бааша загсыг тэжээхт маш амархан байж тэр нь тэжээл бурдур голохгүй а юугч гэдэг байгаад өсөлтөн хурдсан маш төргөн байж Кэдүхэн сарны дотор жирмайха байснаас нь өсөд зах дэлгүрт гаргаж болох уу загсан болдог. Тэрийн махлаг байж тулгай хальсыг навч хаяхлаа. Боловсруулах хоригдлаар хамгийн бага байж загснаа махны их байлгийг хамгийн ихээр ашиглаж болдог. Юна дээр зүнэмнө талзын газар урна хайрцангуйгаар нэлээ дур тэжээ нэржүүлэх эврийн нэртгэ. Кепчаж гисэн боловсруулах ажвисэн хэлгээс. Боловсрунгу кейтнэр хадгалан хөргөх хэлгээсэн зөвлөлт нь бүхэл цогсны өрн нэртгийг улам нэгэлхэм дөрөгшлүүлжээ. Бааша загснаа тухай хамгийн өргөн дэлгэрсэн хэлэг болохлаа. Тэр нь маш бузруу. Хог бог гэдэж өссөн гэдэг. Энийн бүрмээс нь бүрэн ойлголт юм. Зэрлэг бааша загсан тэсвэрлэгч идрийн юнаар нэлээ чанга байжээ. Уснаа чинэр баахан барахта гүшил өргөж наал уцаар нэлээ дур учн тэр амдчихээ уушин амдч чаддаг. Гэвчгээ энэ түүнэ тус биеийн бузар гэдгийг төлөөлж болохгүй ба нэгчгээ хог буугаар идэж болгод гэдгийг харуулж болохгүй юм. Үнэн дээр жинхэнэ арга хэмжээгээр борлуулж байгаа бааша загсыг эцэм Кюмнай хүчээрээ кепчажүүлэн тэжээ нүржүүлжээ. Тэжээ нүржүүлэх өрхө тэдэндээ сайн тэжээл бурдаар идэвлдэг. Юунаас өрлөгний загсыг төргөн байгаад эрүүлэр өсгөн буужүүлжээ.

улмаас нэг дээр ашиг орлого олохын төлөө юм. Хүүхдөө хог буугаар тэжээдэг ба. Манай улс бааша загсыг газаадаа сургалтаа нь күн тэмэрлэг бузрдал байдлын зэргийн гүйцэтгэх тоогийн чанга байсан шилгэжээ. Хэр тэнгисна дараа тэгээд зах дэлгэр дөрхийг зөвшөрдөг. Кэдгээр бааша загсны үнийн хэмд уловч шим тэжээл ба шинрийн харьцлаараа маш дээр байдаг. Нэг загсна төрөл болсны хувьд бааша загсанд чинэр сайтаа үүрэг ил байгуулагджээ. Агуулгдсны 100 грамм бүрд 13-аас 15 грамм байдгүйгээд өөхнө агуулгдсан доор илчин хэмжээм дур байжээ. Бараг 100 граммд 120 калори байдаг. Бааша загсанд ясангва. Шингийн өнөрөөр баг. Хоол зүүш гэхдээ төхөн байдаг. Зах дэлгүүрт бааша загсны үйлдэх нь маш улам байдаг боловч чинэр чинсгэн нь адил биш байдаг. Тэхлээ ягж чинэр сайтай бааша загсыг сунгаж чадахгүй. Манай улсын зах дэлгүүр ерхий бааша загсан голдож Вьетнамаас гаралтай байж улс төв зөвлөн авчирхтыг Ирдэнэ хийтнаар хадгалан хөргөх хэлхээсээр шийдвэрлж шин сурвалж хэмжээг нь баталдаг. Зах дэлгүүртө хөдлөж байгаа бааша загсны үнсэн нэмэр ясыг нь авсан хагас боловсруулсан байдал тавиадаг болохоор чинэр сайтай бааша загс хөдлөлт нь авахдаа үүргийн агуулгыс ба натрийн агуулгыс гэхийн хорьг үсэх тоогийн үсэх хэрэгтэй. Бааша загсыг сунгууч хөдлөлт нь авахдаа үйлдэх нь ашшихыг нь байцаа нь үзжээ. Түүн үүрэг болон натрийн агуулгыг нь ойлгож аль чадхаараа натр багта үүрэг ихтэй үйлдэхнийг сунгах хэрэгтэй. Юуна төрөнд том келварийн хам дэлгэр. Нэрт дэмдгийн электрон хөдөлдөөнөө хуршуулж дэлгэр болно. Итгэм сайтай кодаж ахуугийн арал жанаа зах дэлгэрийг сунгаж хөдлөлт намна. Юуна хамт буудлын бүрэн бүтэн үйлдвэрлсэн хугацаатай жинхэнэ таварыг сунгана.

гүнээ сонсогч та. Асханд наар цаар хөлрээд унтж орохгүй үед ягаад би нэг экштас нахла Нью-Йорк хэрэгтэй тусна байдаггүй. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдвэрээр юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдөр нь олон дуу танилцуулах баг үйлдвэр болглаа. Орондон хөдөлгөөр хэвтэн 2 гар 2 кг 5 зэрэг тийш ангилсан сунгагаад 5 секунд барилгаснаа дараа хурамхан зуур сул тавьж 3 удаа давтан кинэ. Нөр хулчих болглоо олон тана би сокс хэвтсэн боловч гээ. Булчинт нь бас л өдөртгөө чангарсан байдалтайг нь байснаас болсон юм. Сэтгэл санааны талаар унтхыг хүсвчгээ би цогц хамжилцгой бодлуулна. Биян сунахын бүх биеийн гол булчингийн сүргийг алдлагын чинэр тагаас сунгааж дараа нь гинт сул тавих болглоо. Дээд сулуун мэдрэл амрах ба шингээлтийг хариуцдаг тэрхүүмэдрэлийн системийг идэвх ажилдаг. Бутаа хийх арга болглоо. Гэдэргэн хэвтчи 2 гараа нь толгойн нураагаас дээш сунгаагаад 2 кг-ын үзрээн дөрөгш дарж, гарын хургуун кг-ын хургаан бүрдэлгэж, кимэнд татгтан сунж байх шигээр бүх биян хүчтэйгээр чангалж 5 секунд баримтлана. Дараа нь кин гарсан бэмбэгш хана хурамхан зуур бүх биян сул тавина. Бүх бие жийлэр нь тавигдах тэрх агшина тааламжтай мэдрэмжийг мэдэрнэ. 3 удаа давтан гинэ. Кэж дууснаа дараа хөнжлэн сайнаар хүчих хэрэгтэй. Учир нь биян сул тавьсан байдалд биеийн дулаан баахан дөрөгшлөдөг. Харин биеийн дулаан дөрөгшлөх болохлаа яг нейтрон орхийн докан болно. Өнөөдөр хэвтэд 30 минут болоод бас унтж орох болохлаа бичгээ бачимтна. Энэ үед хүчтэйгээр биеийн 3 удаа сунаалах. Нейр хөрхтөй сай биеийн сунаалгадаг биш, харин сунааснаа дараа тэгээд нейр хөрдөг юм. Та өөрөө болохлаа даруй хамгийн сайн унт тулах юм болно. Гүнээ сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийнхээ нэвтрүүлэг маань энэ хүрээнд өндөрлөх боллоо. Тав ихнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Нэг улн агуулгыг та бас слуштинг хэрэглэгчний үйлсрийг булган сонсч болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг фрүжа хөтөл нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн агуулгад өргөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахаар боллоо.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хайнааны Бухарлын чөлөө тарилжааны туршилтын орны байгууллагад байгууллын шинийг үүтгэхэр гол болгож, өөрчлөлтийн нэн их эзэм мэдэх эрх олгож, хайнааны жоригтойгоор турших, жоригтойгоор хийх, эзэм мэдэж өөрчлөхийг дэмжиж, хуулаар зассан олон улс жилсэн 49 худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөл ба эрх тгшийн нээлттэй, нэгдэлтэй, өндөр бүтэмжтэй зах дэлгүүрийн орчин нөхцөлийг түргэлэн бүрдүүлэх хэрэгтэй. Нэг их эрчмөр засгийн ордны үүрэг чадварыг ховруулж, засгийн цомгтгож эрхийг доош буулгах ба хамаархийг уялдуулах, үйлчилгээг шилдэгжүүлэх өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн засгийн ордны засалтын чадварыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Аралжаа болон бэл оруулалтыг чөлөөтэй болгох ба дөчлөх өндөр төвшний төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, гадаад бэлдэд зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөхөөс өмнөх ард иргэний харгалзлал дээр назгын талын тодорхой хуудсыг нэмэх хамааралтын дүрмийг бүх талаар хэрэгжүүлэн, үрийн үйлс, эмнэлэг, сургаан хүмүүжил, бэйн тамир, чахилгаан холбоо, интер сүлжээ, соёл, сэлбэн засалт, мөнгөн гүйлэг, усан жамын төвөр зэрэг голдлоготой хүрээний тойронд одоо үеийн тарайлан дээд шин мөрөгжлийн аж үйлс, одоо үеийн үйлчилгээний үйлсийн гадаад нээлтийг гүнжгэрүүлж, үйлчилгээний арилжааны түргэлэн хөгжлийг айхуулан, гадаадын худалдаачны бэл оруулалтын хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалж, усан жамын төвөрт алхам алхмаар нээлт хийхийг айхуулах хэрэгтэй. Чөлөөт арилжааны гарам бол одоохны дэлхийн ертөнцийн хамгийн өндөр төвшний нээлтийн хэлбэр болно. Хайнааны чөлөөт арилжааны гарамын байгууллагад дундад улсын онцлогийг илрүүлж, дундад улсын байдалд нийцүүлэн, хайнааны хөгжилтийн байр тогтоолтод нийцүүлэн, олон улсын чөлөөт арилжааны гарамын төрөүний эзэгнэлтийн арга маяг, хамааралтын аргыг суралцж түүнээр тойл болгох хэрэгтэй. Бид бүх дэлхийн бэл оруулагчдын хайнаанд ирж бэл оруулан үйлс босгож, хайнааны чөлөөт арилжааны гарамын бүтээн байгуулалтад идэв хөтэ оролцсон, дундад улсын хөгжилтийн тохиолыг хамтар эдэлж, дундад улсын өөрчлөлтийн үр бүтээлийг хамтар эдэлхийг ухтаж байна.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үндэстэн мөн. Өлөмжийг үн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Шинэ үүдэлттэй бөгөөд багтаамжтай нөөлттэй маягийн дэлхийн аж ахуй хамтарч хөгжлөе. 2018 оны 11-р сарын 5-ны өдөр Эрхэм хүндэт Ил улсын Төрүүн нар засгийн ордны төрүүчүүд Вангийн ухааны төлөөлөгчид Эрхэм хүндэт олон улсын зохион байгуулалтын хариуцлагатад Эрхэм хүндэт Ил төлөөлөгчдийн бүлгийн дарга нар жочид Авхай нараа, Авгай нараа, Найж нараа 2017 оны 5-р сард би дундад улс 2018 оноос эхлэн дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэн эрхлэх болсныг жаргалсан юм. Жил гараа бэлтгэхэр дамжиж ил талынхны хүчтэй дэмжлэгдор анх тухаар хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэн одоо чинкнэр эхэллээ. Юуны өмнө би дундад улсын засгийн ордон ба дундад улсын ард түмний төлөөлж тэрчлэн миний ховийнхаа нэрээр эрхэм жочидын морилон саадсанд халуун нар угтаж байхаан илэрхийлээ. Тав тивээс хүрэлцэн ирсэн ил талын найз нарт чин сэтгэлийн мэдчилэл ба сайн сайхан хүсэл зүгнэлэн дэвшүүлээ. Дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэн бол одоо болтлох дэлхийд өрх гадаад оруулалтаар гол сэдв болгосон анхдагч улсын төсийн үзэсгэлэн мөн. Олон улсын арилжааны хөгжилтийн түүхэн дээрх нэгэн их шин үүдэлт мөн. Дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэн гэрхэлсэн явдал бол дундад улсын шин нэгэн ээлжиний өндөр төвшний гадаад нээлтийг ахиулахыг бодол хийж гаргасан чухал их шийдвэрт бодлого болно. Дундад улсын санаачилгаасаа дэлхийд дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. Энэ нь дундад улсын олон талтай арилжааны байгууллыг дэмжих чөлөөт арилжааг хөгжүүлэхийг ахиулах ямагтын зогсолтыг харуулсан бөгөөд дундад улсын нөөлт маягийн дэлхийн аж ахуйг бүтээн байгуулахыг ахиулах аж ахуйн дэлхийчлэлтийг дэмжих бодит ажиллагаа мөн. Энэ хугацааны гадаад оруулалтын үзэсгэлэн шин цаг үе ирээдүйг хамтаар эдлэхээр гол сэдв болгосон нь ил улсын найз нарын шин цаг үеийн дундад улсын хөгжилтийн тохиолыг амжиж улсын хоорондох аж ахуй арилжааны хамтарлжаа гүнзгэрүүлэн хамтар жижиглэн хөгжиж давсхийг биелүүлэхийг ухдгийн төлөө юм. Нийт 172 улс, гажир орон ба олон улсын зохион байгуулалт чуглаанд оролцож 3600 жуугаараа аж ахуйлал үзэсгэлэнд оролцсон үзэсгэлэнгийн ерөнхий талбай 30 түмэн тэгш төрвөлж матрит хүрчээ хэлийн дотн гаднах 40 түм гарэ худалдан авах худалдаачин чуглаанд оролцож бараа худалдан авах тухай зөвдөлчлөө.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

нөгөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Чугланба үцгэлэнд оролцсон ил улсын найз нарын өргөнөөр сайн барилдлага барилдаж ганжиг дүүрэн боцхийг би чин сэтгэлээсэн хүсэж байна. Авгай нар, найз нараа. Одоохны дэлхийн ертөнцийн яг шин нэгэн ээлжийн их хөгжилт, их ховсолт, их тохиролтыг өнгөрөөж байна. Ил улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харилцаа өдөр ирэхүй нь нягтарч бүх бөмбөрчгийн засалтын систем ба олон улсын өмгч ормын ховсолтод түрэгсэн ахиж байна. Үүний дагуу дэлхийн аж ахуйд гүнжгэ тохиролт гарч хамгаалах үйл ба ганц талт үйл толгой өндийч аж ахуйн дэлхийчлэлт нугарал бүдрэлд учрын олон талт үйл ба чөлөө тарилжааны байгуулал дайралтад учирж тогтун бос магад бос хүчин зүйл мөн л маш олон байж төвшүр ба шалгалт хурцдаж байна. Энэ нь бидний эрхүүс өдрөн будлаантай авахай байдлаас чим ясыг эзэмшин их хандсыг тодорхой таньж нээлт хийж хамтран ажиллах итгэл жоргоон баттгаж төгшүр ба шалгалтыг хамтаар аргач ахийг шаардаж байна.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Аж ахуйн дэлхийн чиглэлт бол бучишгүй түүхийн их хандж болох бөгөөд тэр нь дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд ид доривтай хөдөлгөгч хүчин хангасныг дэлхийн эрдэмтэн мөргөд чөм таньж олсон юм а. Түүхийн их хандж гэж хэлж байгаагийн учир бол түүний хөгжилт нь хүний жорог санаагаар болдгоод оршин хүн төрөлхийд нь түүхийн жим ёсыг таньж дагаж хэрглэж болох боловч түүхийн жим ёсны үйлдэлийг хоригдж чадахгүй юм а. Түүхийн их хандж сүр далайчтай урагшлах нь лавтай юм. Түүхийг өргөжүүлвэл нээлт хийж хамтран ажиллах бол олон улсын аж ахуйн арилжааны амьдлах хүчний нэмэгдүүлэх чухал хөдөлгөгч хүчин болно. Одоогийн байдалд суурлбал нээлт хийж хамтран ажиллах бол дэлхийн аж ахуйн тогтуунаар сэрэхийг ахиулах бодтой шаардлага мөн. Алс ирээдүйг бараалах уя, нээлт хийж хамтран ажиллах бол хүн төрөлхийнхээ нийгмийн тасралтгүй урагшлан давсхийг ахиулах цаг үеийн шаардлага мөн. Их ёсон ану тойлын дөгөн бүлгөө боттойгоор ажиллах ану маш чухал болээ. Дэлхийн аж ахуйн байршлын гүнжгэ ховсолтын өмнө нэн сайхан дэлхийн ертөнцийг хамтаар бүтээн байгуулахын төлөө ил улс нэн их жориг сөсөөр нээлт хийж хамтран ажиллахыг идэх үетэй ахиулан хамтын хөгжилтийг биелүүлүүлж охино. Ил улс нээлт хийж уусалчин нэвтрэлцгийг баримталж харилцан ашигтай хамтран ажиллах орн жайгаан өргөтгүүлж охино. Нээлт хийвэл давшиж, түгжиж, битүүмжилвэл зайл ашгүй хочирно. Олон улсын арилж аваа бэл оруулалт зэрэг аж ахуйн арилжааны явуулцаа нь ил улсын давуулгаараа харилцан нөхөрлж дутуудлаа харилцан нөхөрлөх хэрэгцээнд үндэслэсэн байдаг. Олон улсын аж ахуйн арилжааны хөгжилтийн түүхийн нийтэмд нь ажиглавал тэр нь харилцан нэвтэр байсуу хамтаар давшмаа, харилцан түгж байсуу бүгдөр ухармаа гэх чим ёсыг гүнзгий гэрчилсэн юм. Ил улс 20 саатыг багсгаж нээлтэн өргөтгөөвөл олон улсын аж ахуйн арилжаа нэвтрэн хөгж чадна. Нөхрөө нүхэнд унгааж битүүмжилэн тусгаарлавал олон улсын аж ахуйн арилжаа төгжрөн жогсон гуйрч дэлхийн аж ахуйч эрүүлэр хөгжөхөд хүчтэй болно. Ил улс нээлт хийх төрийн бодлогын хандши баримталж хамгаалах үжил ганц талт үжилийг туг тэмдэг тодорхойгоор эсэргүүцэж олон талт ба хоёр талт нээлтийн төвшнөө дээшлүүлэн ил улсын аж ахуйн холболдон хөдөлчиж нэвтрэлцгийг ахиулан нээлттэй маягийн

0: ихэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Ил улс хорво аж ахуйн төрийн бодлогын зохицуулгаан чангатгаж, Назгай талын гадагшийн нөлөөллийг багсгаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг хүчиг хамтдахан ахиулуулж өхөн. Ил улс төв голч жий зохистой ил тод олон улсын аж ахуйн арилжааны дүрмийн системийн байгуулалтыг ахиулан арилжаа ба бэл оруулалтыг чөлөөтэй болгох ба төтчлхийг ахиулж, дэлхийн аж ахуйн улам нэг алхам нээлт хийх солилцох уусалцхийг ахиулуулж өхнө. Ил улс шинийг үүтгэхэр хөтлөн дагуулахыг баримталж, шин хуучин хөдөлгөгч энергийн солигдлыг түргэтгэж үлж охин. Шинийг үүдэх бол нэгдүгээр хөдөлгөгч хүч юм уу? Ганцх зоригтойгоор шинийг үүдэж, зоригтойгоор ховсхуул сая дэлхийн аж ахуйн хөгжилтийн боомыг шовтолж чадна. Дэлхийн аж ахуйн олон улсын мөнгөн гүйлгээний хямралын муу нөлөөгөөс саяхан мултарж, цэргэн дээшлэх хандаж хараахан тогтборж агуу байж, ил улс хамтаар шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх шин нэмэгдлийн чигийг бий болгохыг ахиулахыг тулхам шаардаж байна. Хүн төрөлхийдэнд буян үйлдэх бол шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хамгийн хүчрхэг хөдөлгөгч хүч юм уу? Жаргал зовлонгоо хамтдхаасан бөмбөрчг тосхонд шин үүдэлтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлэх бол дэлхийн нийтийн хамтын сэтгэлийн дуун ба боттой сонголт юм уу? Ил улс шин нэгэн ээлжийн шинжил ухаан мэрэгжлийн ховсгал ба аж үйлсийн ховсалтаас болсон тохиолыг амжин дижитал аж ахуй, жохоомл оюунлаг, намометрийн мэрэгжил зэрэг шинжил ухааны хушуурл хүрээндэх хамтарч байгаа нь чангатгаж, шин мэрэгжил, шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн хэлбэр байдал, шин завгарыг хамтаар үүдвэлж охино. Ил улс багтаамжтай бөгөөд төгөөмөл харгалзлалтай байхыг баримталж, ил улсын хамтын хөгжилтийг ахиулуулж өхнө. Өнчин чичиг ганцаар дэлгэрээд хавртар үл тооцогдном. Өнөр чичиг мэрэлжин дэлгэр манжин сая хаврын өнгө бэлхар мэй. Жол жаргалтай амьдралыг хөөчлөх бол ил улсын ард түмний хамтын хүсэл эрмжлэл мөн. Хүн төрөлхийн нийгэм үргэлжлэн давшиг гэвэл ил улс нөөлт хийхээс биш түгжиж битүүмжилхгүй, хамтран ажиллахаас биш эсэргүүцэлтгүй, хамтар ашиг хүртэхээс биш ганцаар эжмэшгүй байвалж охино. Аж ахуйн дэлхийчлэлд гүнжгий хөгцсөн өнөөдөр хүчрхэг нь буурайгаан дарлах, ялгсад нь бүхнийг эжмдэх бол явх тусам эвчүрэх мухар гудамж юм. Багтаамжтай бөгөөд төгөөмөл харгалзлалтай, харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх бол сая явх тутам өргөжих хүний ертөнцийн төв яс мөн. Ил улс зөрөө ба зөрөлдөөнөн ялан давж, өөр өөрийн давуулган бадруулан багтаамжтай хөгжилтийг ахиулж, бүх хүн төрөлхийдэнд хамтар тулгарж байгаа төгшүр ба шалгалтыг гарах холболж ялан давж, 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үйлийн найдваржуулан бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн тэнчвэргүй байх байдлыг багсгаж, аж ахуйн дэлхийчлэлтийг нэн нээлттэй, багтаамжтай, төгөөмөл харгалзлалтай, тэнцвэртэй, хамтар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжүүлэхийг ахиулж, аж ахуйн дэлхийчлэлт ба дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн үр бүтээлийг ил улсын ард түмэнд хамтар эдлүүлж өхнө.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчний

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Нам Ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Нам Ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Авхай нара, авгай нара, найж нара. Өөрчлөлт нөлөөлсөн 40 жилийн турш Дундад улсын ард түмэн өөрийн хүчээр дэгжирж, хүчрэгчгээр хүчлэн чармайж, халширлгүй чармайж үтгэж, өөрийнхөө ажилч хөдөлмөрч ба шаргуу хатуужилтэй чармайлгад түшиглэн улс үндэсний хөгжилтийн эрүү гайхамшигт туулсыг бичгэлсэн юм. Үүний дагуу Дундад улс улсын үүдэ нээж бүтээн байгуулалт хийхийг баримталж, төгжмөл хагас төгжмөд байдлаасаа бүх талаар нээлт хийсэн агуу их түүхэн эргэлтийг биелүүлжээ. Нээлт хийх нь одоо үеийн Дундад улсын ил тод илтгэмж тэмдэг боллоо. Дундад улс гадагш нээлт хийхэ тасардгүй өргөтгөж, өөрийгөө хөгжүүлснээр барахгүй дэлхий дахинд ч буян үйлдсэн юм. Энэ жилийн 4-р сард би Боогийн Аз ТВ-ийн ярилцааны тавцангийн оны хурал эхлэх ёслол дээр өнгөрсөн 40 жилийн Дундад улсын аж ахуйн хөгжилт болон нээлт хийсэн нөхцөл дор биелэгдсэн юм. Ирээдүйд Дундад улсын аж ахуй чанар сайтай хөгжиход бас эрхүүс нэн илүү нээлт хийх нөхцөл дор явагдах хэрэгтэй гэж хэлж өнгөрсөн юм. Дундад улс нээлт хийх том үүдэн хаахгүй, харин улам ихээр нээх болно гэж би олонтаа чухалж хэлсэн юм. Дундад улс нэн өндөр төвшинтэй нээлтийг ахиулах алхам маань зогсгүй. Дундад улс нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг бүтээн байгуулахыг ахиулах алхам маань зогсгүй. Дундад улс хүн төрөл гэдний хавьжааны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулах алхам маань зогсгүй. Дундад улс харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх нээлтийн байлдах бодлогын ерөөсөй говьшгүй хэрэгжүүлж, арилжаа ба бэл оруулалтыг чөлөөтэй болгох ба төтчлөх өндөр төвшинтэй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, эх хүрээ далай тангис дотоод гадаад холболдон хөдлөлчих, зүүн шиг баруунш хос чиглэлээр харилцан туслах нээлтийн байршлын бүрэлдэхүүнийг ахиулна. Дундад улс ямагт бүх бөмбөрчгийн хамтын нээлтийн чухал ахиулагч болж, ямагт дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн тогтун хөдөлгөөгч хүчний эх сурвалж болж, ямагт ил улсын худалдааны тохиолон өргөтгөхийн амжилтлах хүчмтэй их зах тэлгүүр болж, ямагт бүх бөмбөрчгийн засалт өөрчлөлтийн идэвхтэй хандивлагч болно.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботин агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Аадар борон орж хотод ус тунвал яавалж охов. Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гаталж ухрахыг яарж болохгүй. Гажир доорох худалдаанаа гудамж, метро, нүхэн жамжирэг нам доор гажир очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтооно. 60 сурталчилгын пайс илэрхийлэл чахалгаан шугамын багна. Жамын дэн чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмжөөс хол бай. Машин унаанаас холдохдоо олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнэн орхиж гээдгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
1: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэрт чинь орвол дараахан чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөтэй дарах хэрэгтэй. Ууд чонхан хаах юм уу? Наалтаар ууд чонхныхаа зай завсрыг дарж ус орхих хашин. Доор давхаргын хүмүүс дараахан дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинхэн сайн авч холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Цаг үрийн мөдөөг байнга анхаарч Аадар боронтой өдрө шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гам шиг жовлон тохиолдвол суугаалаар дэнч өвлөлтэйгэн идэвхтэй холбоо барьж өөрийн асар орчихоо дарах хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийнхөө аврах холбоог түргэн байгуулж чадна.
2: Аюулгүй гамшихаас сэргийлж өөрийнхөө аврах мэдлэгийг илүү сурчвал бачин мяралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.

0: Эрин үеийн тэгээр их.
1: Эрин үеийн тэгээр их.
0: Товарачгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрин үеийн тэгээр их тус танилцуулдаг.
1: Товарачгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрин үеийн тэгээр их тус танилцуулдаг.
2: За сайн бацхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Товарачгийн Эрин үеийн гэгэрэлт тус танилцуулдаг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын өртөн жасах хорноо Улаан хат хотын онгонууд хошуугаар нутагтай жалуушүлэгч өгүүлэлгийн жохолч сан дүүрэнгийн цаг хугацааг нисгэгч жиргэлгэн гэсэн хоёр өгүүлэлгийг уншиж сонсохоор бэлтгэсэн. Та бүхэн мань тухлан сууж таалан болгоно уу?

0: дуудад шүлгээр хшиглэх долгон хөлгөссөн айлгуу ботоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө үйнг.
1: Бүрэн үйін сүхөрілі, бұмын